推薦を受けるのに必要な9カ国以上の支持を得るには至りませんでした。またいずれの候補も複数の国が支持しないとしていて混戦の様相を呈しています。こうした投票は今後複数回行われる見通しですが、関係者の間では振り出しに戻ったという見方も出ていて、新たな候補者を擁立する動きも含めて各国の駆け引きが活発化することになりそうです。アメリカ政府は中国でアメリカ国籍の研究者が不当に拘束されたと発表し、早期の解放を求めました。これに対して中国政府は国家の安全を脅かす活動に関与した疑いがあるとしていて、不当な拘束ではないと主張しています。アメリカ国務省は20日、中国南部の雲南省で拘束されたアメリカ国籍の研究者ミン・ジン氏について経緯を調査した結果、不当に拘束されたと認定したと発表しました。アメリカメディアによりますと、ミン・ジン氏は民主化を訴えるミャンマーの元学生活動家で、紛争などを研究するシンクタンクを創設していて、アメリカ国務省は中国政府の招待を受けて学術会議に出席するために中国を訪れていたとしています。中国外務省の林健報道官は昨日の記者会見で、中国は法治国家でいわゆる不当な拘束は存在しないとした上で、国家の安全を脅かす活動に関与した疑いがあり、司法機関が法に基づき処理していると主張しました。アメリカ国務省は、中国が不当に拘束しているアメリカ人は地震学者のヨーリン・チェン氏を含めて2人だとしていて、中国に対して早期の解放を求めています。自民党や中道改革連合など超党派の国会議員が来週中国を訪問することについて、中国外務省の報道官は、両国関係を正しい軌道に乗せるため努力しようとしていることに留意していると述べました。自民党の橋本岳氏、中道改革連合の伊佐新一氏、公明党の河村雄大氏の3人は来週24日から4日間の日程で北京を訪れる予定で、中国共産党の中央対外連絡部の幹部らとの会談を調整しています。これについて中国外務省の林健報道官は昨日の記者会見で、日本の与野党の一部の見識ある人々が現在の中日関係を深く憂慮し、正しい軌道に乗せるため努力しようとしていることに留意していると述べました。その上で日本政府に対し、こうした声に耳を傾け、これを重視するとともに、実際の行動によって中国と日本の正常な交流のために必要な条件を整えるよう求めると述べました。日中関係は去年の11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁をきっかけに悪化した状態が続いています。このニュースを今日午前3時にお伝えした際、立憲民主党の小西洋之氏も中国を訪問予定としていましたが、小西氏は訪問しないことになりました。失礼しました。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

おはようございます。アナウンサーの柘恵美です。毎週土曜日この時間にお送りしています石丸謙二郎の山カフェ、今朝はセレクションをお送りしています。9時台はですね、去年の11月、兵庫県神戸市の六甲山で行われました山カフェ初の公開収録より、作家の松永圭三蔵さんとのお話をお届けいたします。松永圭三蔵さんは2024年六甲山が舞台となる小説バリ三考で芥川賞を受賞されています。でこの公開収録、この日はですね、瀬戸内海を見下ろします山の上の会場で、60人ほどのリスナーさんの皆さんを迎えして行われました。

0: 題しておいでよ山カフェです。それではどうぞ。
1: 石丸健次郎の山カフェ、今朝は初めてのおいでよ山カフェということでね、リスナー登山者の皆さんをお迎えして、神戸市の六甲山ビジターセンターでオープンしております。いらっしゃいませ。
2: ようこそ。
1: はじめまして。
3: よろしくお願いします。松永圭三蔵と申します。よろしくお願いします。
1: うわあ、あら、ザックとそのストックをお持ちになり、今日は真っ黒な、お目しま、あ、中は
2: T シャツは
3: 六甲山 T シャツです。
1: え、こういうのがあるんですか。
3: はい、
1: そうですか。
3: はい、
1: 931で標高書いてあるわけですね。
3: そうです。
1: おお、
3: 931m。
1: あ、素晴らしい。はい、
2: 松永さん、今日まさか歩いて。
3: あ、そうです。はい、
1: たどりついたんですね。
2: まあ、まあ、
1: そんなたどり着いたっていうようなことじゃないんでしょうか。どれぐらいの時間をかけて。
3: 2時間ぐらいです
1: ね。ちょうどいい感じの。
2: 歩きながら、
1: はいはい、
3: 六甲山の上で収録するっていうことは、まあ、歩いてこいというふりかなと思いまして。
1: よくぞ理解していただきました。
3: これ車で来ましたって言ったらちょっと貧粛もんかな。
2: 確かに。
1: この六甲山のお話を書いているのに、
2: ね、
1: 車か。ちょっとこうね、いいですね。それは、ね、じゃあここで、あ、コーヒーを入れいたしましょう。
3: あ、ありがとうございます。
1: はい、じゃあプロフィールをね、
0: はい、松永圭三蔵さんのプロフィールご紹介いたします。1980年生まれ、尼崎や西宮など阪神間で育ち、関西学院大学ご卒業後、会社勤めをしながら41歳で小説家デビュー。3年後の2024年、六甲山の登山をテーマにした小説、バリ三行、バリカタカナバリに山に行くと書いて三行ですね。バリ三行で第171回芥川賞を受賞。現在兵庫県西宮市にお住まいで、日々六甲山を歩いてらっしゃるということです。
3: はい、ありがとうございます。
1: 状態で
3: いただきます、はい、ありがとうございます。
2: マスターが入れたコーヒーで、ね、
1: このちょっと変わったお名前、中に何か K ってアルファベット書いてある、はい、本名ですか。
3: いや、まさか本名ではないんですけども。まあ、家族の名前がいろいろ入ってまして、まあ、名字の松永も、まあ、親族のから取って、はい、まあ、三蔵っていうのが私の祖父の名前で、はい、で、まあ、K っていうのが、まあ、家族で一番多いイニシャルが、まあ、K だったらもうみんな集めましてですね。あ、
1: 和子とか健次郎とか。
2: あ、健次郎、まあ、健
1: 次郎もそうですね。健次郎
3: はさすがにいない。父が、そうですね、父が健一なんですけども、父の名前とか妹とかおじいおば、はい、
1: なかなかこういう発想ないですから ね名前でね。
2: 石丸圭健次郎もできますね。
3: かっこいい。
2: 圭多めで、
1: うん、ダブルの、
2: うん、
1: うん、そう。
2: すいません。
1: 今度ちょっとふざけて喋ってみてください。登山、山登りそのものはいつ頃から。
3: 5年6年前ぐらいです。
1: あ、最近じゃないですか。
3: そうなんです、そんなに。
1: え、
3: はい、
2: なんかきっかけあるんですか。そういうの、
3: ですね、まあ、私も西宮で中高、まあ、小中高西宮だったので、うん、その授業で学校の行事で六甲山は登ってたんですけれども、うん、社会人になって登るっていうことがなかって40歳ぐらいの時に、うん、山でちょっとカップラーメン食べてみたいなって思いまして。
1: なんか見たんですか。
3: そうですね、テレビで見て、そういう不純な動機で、
1: はい、いや不純じゃないですよ。
3: 京都の山に登ったのが初めてで、はい、で面白いなっていうことで、あ、はい、考えてみたら近くに六甲山あるなということで、うん、登り始めましたね。
1: 食べ物から入るっていいじゃないですか。
2: でもね、あれやってみたいからね、こう行くっていいですね。
3: そうです。
2: 実際に食べたんですか。
3: 食べました。
1: どうでした。
3: あのバーナーとか持ってな

0: 固形燃料あるじゃないですか、まあ、それを見たんですよ。それでお湯を沸かしてカップラーメン作れるっていうのを見て、それを試そうと思って100均でこの固形燃料買ってきて沸かして、ただちょっとぬるかったですね。ちょっとバリカタのカップラーメンでした、ね、
1: バリカタ、
2: バリカタ
1: 違うバリだけど、
2: まさかそこから取ったわけじゃない、
1: ないと思うけど、
2: と思いんだけど、その辺の話をちょっと聞いてみましょうね。
1: 登山をねテーマに小説書こうと思ったきっかけってあるんですか？
0: そうですね、あの山登り始めて六甲山登って、で私アプリで登ってたんですけれども、うん、そのアプリで登りますとちょっとラグがありますよね、ちょっとずれますよね。だから曲がらないといけないところを曲がらず別のところ曲がっちゃって迷っちゃって、ほうほう、道をないところに踏み跡を折っちゃって入って迷っちゃったんですね。でもその時に道がないところなのに人が入った跡がある。
2: あら、
0: それを調べていくとそういうバリエーションというかそういうことをしている人がいるっていうのを知りまして、うん、これはなんか一つ小説のネタになるなっていうのがありましたね。
2: ということはバリエーション参考山に行く、はい、それが短くしてバリ参考。
0: そうです、
2: バリ参考っていう言葉は今までもあったんですかね、皆さんご存知ですか？僕もね知らなかったです。だからこのバリ方の方もいましたよ、やっぱり。
0: そうですよね、
2: はい、ラーメンさんなのかなとか、
0: バリ島のバリとか、
2: ね、ああそれもあるね、
0: よく
2: バリバリなんかするとかね本を読み進めるとなんだバリエーションルートのことか。
0: そうですよね、多分一般的に言わないと思うんですけども、うん、私のそのまあ仲間内とか、あとまあインターネットとかで細々とやってる方はそう略して呼んでたりしますね。
2: 呼んでるんだ、知らなかったな、
1: ではここでですね小説序盤のワンシーンをねちょっとご紹介したいと思います。神戸の小さな建設会社で働く主人公畑が職場の仲間と六甲を初めて登山するくだりです。では石丸マスターの朗読で松永圭三蔵著バリ参考。
2: 山の手の住宅街を行き、やがて道の先に能力の暗がりが見えた。そこが登山道だった。山に入るとスーッと空気が変わるのが分かった。頭上木々が多い、木漏れ日が地面に散っている。登山道の脇は崖になって深く落ち、その底には渓流が見えた。歩いていると崖を張って登ってくる水の甘い匂いがする。駅から歩いて20分、町のすぐ近くにこんな景色があることにまず私は驚いた。登山道の曲がりにある広場からは神戸の町が一望できた。山裾の先に町と海が薄霞になじむよう

0: そんなことを思って私が景色を眺めていると、ああ今日は霞んでもう一つやなあと背後から誰かが言ったが、私には新鮮な眺めだった。
1: 生朗読でございました。これでもね、いいシーンですね。
2: ありがとうございます。
0: これは実際の歩いた経験をもとに書かれてるんですか？
2: そうですね、芦屋川からあのロックガーデンの方に入っていくところで、私自身も本当にそこを歩いてそういう感想を持ったので、本当こう街の中に登山道が忽然と現れて、そこを入ると本当に空気が変わるんですよね。匂いも変わりますし、そういうその感動をあの伝えられたらなと思って書きました。
0: 遠望する山脈は本当に青い、これなんか僕中にはちょっと出てこないフレーズなんですよね。
2: あ、そうですか。
0: 六甲山のね、こう気持ちよさというのがこういうこう、これあのイントロの方日本の中ではねで見えてきて、実際には町の会社のすったもんだと、
2: そうですね、
0: 山がぐちゃ混ぜになる、これがね読み進むにつれて何の関係があるんだろうってずっとこう思うわけですよ。どちらかというと街の描写の方が長いですよね。
2: そうですね、読者の方の感想をいただいたのを読んでますと、山岳小説ってことやなかなか山登らないんで早く登れというお言葉をいただいたり、
0: しかも表題のバリっていうのは何っていう答えが全然出てこないその前に変わったお名前のメガさんというのが、はい、妻に鹿と書いてね、メガと、
2: 実際にあの姫路の方の地名に
0: あるんですか？
2: あります。で、あのメガさんという方もおられます。
0: はいはい、はい、そうなんだ。
1: ちょっとご説明しますと、主人公は畑さんっていう、ね、方で、メガさんに誘われて、畑さんは登山ルートのない道を進む難易度の高い六甲のバリエーションルート、通称バリに出かけるっていう、ちょっと憧れてね、まだでも畑さんはその登山経験がないんだけども、メガさんにちょっとバリエーションに憧れてっていうところなんですよね。でバリ行こうか、
0: いい言葉ですね。
2: 本当にでもまあ危ないですんでね。
0: これね、本にあのバリ参考のことかなり詳しく書いてるじゃないですか、はい、実際に松浦さんも行かれた？
2: あの書いてる場所は行ってますね。あのただ一部ちょっと、まあ、創作も入ってるんで、はい、あの全て全くその通りではないんですけれども、アプリとかではそのルートをたどった方とか、結構おられるみたいですね、小説のルートを。
1: あ、はい、この小説に出たルートをたどる、
2: はいはい、
1: 聖地巡礼
0: みたいな。結構でしょ
2: 結構危ない。
0: 危ないですよね。
1: 危ないですよね。
0: 今日なんか登山グッズを持ってきていただいた。
2: ちょっとこういう小説で出てくるですね、メガさんが使ってる、
0: はいはい、
2: 三段ピックステッキという、
0: ね、あ、これ伸びるんですね。
1: マスターでもあまりお使いになったことないですか？
0: 違う、こっちだ、はい、いや、これは初めてです。
1: 元の畳んである長さは、まあ、30センチないぐらいで、ね、今チャカンチャカンと伸ばして、
2: ストックにもなると。
0: あ、ストックにもなる。
2: でもヘッドにはこのピックがついてるんですよね。ピッケルみたいに。
0: ちょっとカバー取っていいですか？
2: はい、
0: いざという時はこれ引っ掛けてこう落ちないようにする、うんうんうん、まあいわゆるロッククライマーが使うものをステッキとしても使われると。
2: そうですね。
0: これ普段から使われてるんですか？
2: そうですね、あのたまにっていうか、もう結構あると安心なんで持ってます。
0: あ、これメガって書いてある。
1: メガって書いてある。
0: 書いてある。
2: 貼っつけました。
0: メガさんのだっていうか、
2: 畑くんから借りてきました。
0: もう架
1: 空の。ちょっと小説ね、読んでない方にはちょっといろいろネタがありしちゃいますけども。
0: そう、
1: あれ松永さんはじゃあメガさんなんですか、畑さんなんですかみたいな、いろいろ。
0: それ聞きたいね。
1: 聞きたいね。
0: パッと見今拝見したこう風景からいくと、畑さん、柔らかさ
1: って年齢的に、ね、
0: 畑さんなんだけど、内実は

0: でしょうね。本当にまあでも小説の中でもそうなんですけど、まあ、自分の中にあるまあ願望であったり、まあ、自由にいろいろしてみたかったり、でもやっぱりこう、まあ、ルールにとらわれたり怯えてしまったりって、それはどっちもありますね、自分の中に。
1: つまり畑さんっていうのは常識人でね、会社の中で、まあ、最もまあ平均的なね中で揉まれてる人、メガさんっていうのはちょっと異端児 で、
0: そうです、ね、
1: 冒険を好む、
0: ええ、
1: だけどもきちんと社会の中で生きてるという、まあ言ってみれば反対の両極にいる2人が、まあ、出会うべくして出会ったのか、
0: で山に一緒に行くと
1: 行くという ね、
0: そうですね。
1: 普通僕ね、どっちかっていうと多分畑さんの部分が多いと思うんですよ。時々メガさんになってたりすることがあって反省したりしてねするんだけども、憧れですよね、メガさんっていうの
0: は。そうですね、これはだから多分どなたの中にもある部分だと思うんですけど、まあやっぱりこの社会の中で、うん、ある程度そのルールの中でしっかり守って、うん、関わってるんですけれども、どこかでやっぱり飛び出してみたいような願望

0: 験とかそういうのもちょっと影響もあったりするんですか？
1: そうですね、本当多かれ少なかれやっぱりお勤めされている方の苦労っていうのは似たり寄ったりああいうことがあると思いますんで、
2: もちろん小説だからサラサラっと書くわけじゃなくて結構時間期間かかりかかったんですか？
1: そうですね、推敲とか含めてやっぱり2年3年ぐらいは、はい、
0: なんかお勤め時代朝喫茶店とかでお書きになってたっていう？
1: そうですね、朝、まあ、9時から仕事が始まるんで、まあ、朝早い喫茶店カフェでしたら7時に入ってますんで、まあ、7時ぴったりにその店に着くようになって、まあ、9時少し前まで、まあ、2時間弱ですね、そこで集中して書いて、はい。
2: 山の本を書こうと思ったんですか？
1: いや実はですね、山岳小説っていうのを実は読んだことがなくて、ただ唯一新田次郎さんの孤高の人、
2: おお、はい、
1: これを義母に勧められて、はい、それで読んで面白いなっていうのも。
2: 六甲さん出てきますからね。
1: そうですね、で、まあ、それで六甲さんを登ろうと思ったっていうのもあるんですけれども、うん、それぐらいしか読んでないんですよね、山岳、いわゆる山岳小説っていうのは、はい、あくまで働いてる人が、まあ、六甲、ね、山すぐ近いんで登りましたというだけの小説です。まあ、山岳小説っていう意識はなかったんですけどね。
2: いわゆるね、山の小説っていうのは起承転結あってかなり激しいんですよ。でも何かとんでもない、これあまり言わない方がいいけどね、本読んでない方でも、なんか
1: 山でもそうです ね、いわゆるそういう
2: 淡々と、
1: うん
2: うん、
1: 大遭難するとかいうわけでもないですし、
2: 大体ね、大遭難か大恋愛かね何かがあるんだけども、こういう本を僕本好きなんだけど、あ、多分初めて読んだ。
1: あ、そうですか。
2: だからいつもの癖でさあ悪いやつはどいつだったかな、うん、どうなる、ページが少なくなってきたぞ、大丈夫かとかね思ったりしたんですよ。だけどもね、読み終わってね、ずっとこう考えてたりする、メガさんのことを考えてたりする。
3: はい、今朝は石丸謙二郎の山カフェセレクションをお送りしています。この時間お送りしているのは、去年の秋山カフェの公開収録でお迎えした作家の松永圭三蔵さんとのお話をお送りしております。さあ、ここでですね、以前皆さんからいただいていたお便り、これまでご紹介できていなかったものをいくつかご紹介させていただきます。大分県の50代よっさんさんからです。山で嗅いだ香りについてのお便りを寄せいただいています。よっさんさんは、山で嗅いだ香りといえば高級牛肉を焼いた香ばしい香り高校の頃登山部に入り、初めて登った山で焼肉を食べました。顧問の先生が奮発してお肉屋さんで買った高級な牛肉を頬張りました。スーパーのお肉しか知らなかった私は、こんなお肉が世の中に存在するんだと、その味に驚いたのを覚えています。いい思い出です。わあ、先生、小物先生奮発なさって、でもね、予算さんもう50代になった今でもその味を覚えてらっしゃるんですもんね。いや、いい思い出ですね。そして、群馬県の山田の山歩きさんからです。香りといえば白びその枯葉の香りは最高ですね。私がよく行く尾瀬は登山道に白びその枯葉がたくさん落ちています。その香りはとっても癒し系で、頭の中がすっきりして歩く力が湧いてくるようです。国立公園ですから持ち帰ることはできませんが、その場で香りを楽しんでいます。あ、ね、白びその香り、いつもこの山カフェでも話題になる、とってもいい香りといいね。そして神奈川県の磯自慢さん、60代の男性からです。尾瀬沼藩にある彫像小屋別館のチキンカレーの香りが最高です。沼山峠登山口に12時30分に着いて、尾瀬沼まで1時間歩くとチキンカレーにありつけます。本当にいい香りとピリッとした辛さが絶妙です。時間までピタッとね、行ってね、美味しいカレーいいですね。ありがとうございます。さあ、松永圭三蔵さんの話、この後まだまだ続きますが、ここで一曲音楽です。 村松健で出会い

0: 時刻は9時30分を回りました。今朝は石丸謙二郎の山カフェセレクションをお送りしています。去年11月兵庫県神戸市の六甲山で行われました山カフェの公開収録の模様をお送りしています。お迎えしたのは作家の松永圭三蔵さんです。芥川賞を受賞した山岳小説バリ参考についてやご自身の思いなどを伺います。それでは続きをどうぞ。
1: 石丸謙二郎の山カフェ、今朝はおいでよ山カフェ六甲山ということで、リスナー登山者の皆さんと、それから小説家の松永圭三蔵さんを神戸市にある兵庫県立六甲山ビジターセンターにお迎えしております。
0: さあ、小説のね内容を続きいきたいと思うんですけども、主人公の旗、職場でも山でも群れずに自分の道を行く先輩メガに憧れつつ戸惑いも感じるようになります。そんな時、六甲でのバリ参考中、まだ初心者の旗が足を滑らせて滑落してしまいます。怪我をして取り乱した旗がベテランのメガに憤りをぶつける場面です。石丸マスターの朗読でご紹介します。
2: ご家族がいるんでしょ、いいんですか。仕事でも山でも好き勝手やってメガさんも責任があるんじゃないですか。メガさんが死んだらどうするんですか。無茶やって本物の危機とか妙な感覚かなんか知らないですけど逃げてるだけじゃないんですか。向き合うのは山じゃなくて生活ですよ、会社ですよ、個人面談ってあれ人員整理ですよ。メガさん一番危ないって言われてますよ。好き勝手やってたら本当危ないですよ。息が切れていた。行ってしまって、すべて言って吐き出して、私は王都の後の心よさに近いものを感じていた。遠くで空が鳴っていた。驚いた顔のまま聞いていたメガさんは息を吸い込み何かを言おうとしたが、それを苦しそうに飲み込んで黙っていた。背の高い杉木立に覆われて辺りは沈むように暗く、木立の向こうにちりぢりの西日が見えた。行こっか。メガさんはゆっくりと前を向きまた歩き始めた。
0: このシーンはね、おとなしい旗さんが初めてこう爆発させる感じで、言いたいこと言っちゃったみたいなところですよね。
3: 登山されてる方ご経験あると思うんですけど、本当にこうしんどくなって追い詰められてギリギリになるとこうついこうイライラしたりぶつけてしまったり、普段でしたら絶対出ないような自分の弱さっていうのが出てしまうっていうこと結構あると思うんですけど、まさにそういうシーンです ね、はい、
1: これある意味その、ある意味ちょっと尊敬してるメガさんに反抗してぶつけてる、でもトロさんに言わせればそれ言っちゃおしまいよっていうことじゃないですか。
3: いや全くその通りですね。そうですね、本当にまさにそれを言っちゃおしまいよのセリフで、結構その読者の方のご感想も山に本当に夢中になってる自分に言われてるような気がしましたという、はい、でも何でしょう、やっぱりそういうふうに思ってる、家族がいたり、でもそれでも山に向かってしまう自分がいたり、これは答えは出ないと思うんですけども、そういう葛藤を抱えながら、みんな山に登ってたりするのかなと思うんですよね、
1: はい、
0: メガさんって群れないしこう流されない自分というものがあるっていう、個性的でもあるんですけども、で旗さんが常識的で、こういう2人をこうちょっと対比されるというか、 この2人を通して何かこういうことっていう何か思いとかあったりするんですか？
3: やっぱり誰の中にもそういう両方の意識っていうかがあると思うんですよね、うん、ある時はやっぱりこう全体に合わせようかなと思ったり、本当に自分が求めるものって何かなっていうものを見つめて、誰が何と言おうと求めることをやってみようと思うことであったり、どっちがどっちっていうわけではないと思うんですけども、だからメガさんよくね、本当メガさんがかっこいいっていうようなお声もらうんですけど、だからといってみんなメガさんのようになってたら大変なことになってしまうんで、本当にそのバランス、自分の求めるものって何かなっていうのを自分自身も考えながら書きましたね、はい、
0: 生活もあるし、ね、はい、こう組織としての一員もあるし、
3: そうですね、
0: っていうのも ね、 うね、こう一般的な人は、ね、思いがありますもんね、ああだからこそなんか、ああそうだよねこっちも分かるよね、あでもこっちも分かるよねってみんな共感するんでしょうね、
3: 本当山の中って結構そういうことを結構考えれる場所かなっていうのもありますね、いろいろ考えながら歩くんで、
1: 確かに、うん、他のスポーツでこんな長いことものを考えながらやるスポーツないですね、
3: うん、そうですね、山は結構まあ今登る時とかは集中しないとダメなんでしょうけど、うん、ある程度ゆっくり歩ける登山道なんかでは結構考えますよね、いろいろ、はい、
0: 宇都宮さん山歩きながらこう次の小説の構想そこまではいかないですか？
3: やっぱり考えちゃいますね、本当にこう机に向かってパソコンに向かって考えるよりも歩きながらこう空想を広げる方が浮かびますね。
1: そうなんだ、はい、でもそれでまた山の小説を書こうということですか？
3: まあ山の小説もまた書くんですけど、まあそれ以外の小説でもやっぱり山歩いてると、もっと言うと結構暇な時あるんじゃないですか、登山してる時って、はい、ずっともうルートも分かってるし、はい、ちょっと暇やなっていう時は考えちゃいますね、はい、構想を、
0: わ全然出てこないとか、そういう苦しみもあるんですか？
3: ありますね、これをどうしようかなっていう時とかもありますけどね、うん、まあ、うん、本当にトライアンドエラーでもういろんなパターン書いて出したり、うん、本当それこそ歩いたりして、うん、ふっとこう出てくることがありますね、
1: うん、締め切りとかなければ一番いいんですよね
3: そうですね、うん、
0: このワード使おうとか、あこの出会いなんとかってメモ帳みたいなのあるんですか？
3: ありますね、ネタ帳といいますか、まあ、今はスマホもそうですし、あとまあ手帳とかにも書いてますね、
1: は
0: い、さあではここでですね、今日お集まりのリスナー登山者の皆さん、もし松永さんにこういうこと聞いてみたいなとか、せっかくのね直接いらっしゃるので質問とかある方いますか？ちょっとこんなね大勢の前でいきなりっていうのも勇気がいりますか？
1: お
0: あ、
1: はい、
4: あのバリ参考に出てくる登場人物の中でやっぱ一番気になるのメガさんなんですけど、
3: はい、
4: モデルのになった人物っているんでしょうか？
3: いや、モデルになった人はいないんですけれども、そのやっぱりこの名前を考えるときにやっぱりインパクトのある名前っていうことで、そのメガさんっていう苗字があるよっていうのを僕も聞いたことがあって、それでねつけました。はい、
0: じゃあ私聞いていいですか？妻とのやり取りとかね、はい、なんか割とリアルでこうね、まだ小さい子がいるのに山行くわけですよ、畑さんは。
3: とんでもないですよね、
0: はい、でもまあ妻は割と理解がね最初あったりしますよね。
3: そうですね、やっぱり今やっぱり共働きのご夫婦がやっぱりスタンダードっていうか多いかなと思うんですけれども、その中でやっぱり奥さんもフルタイムで働いてると、ある程度その、まあ、夫のこの会社でのどう立ち位置を築こうかってやってるってこともやっぱり分かっちゃってるっていう、ある意味の悲しさだと思うんですけども、まあ、それもありつつもでもねっていうのがあるかなと思うんですよね、うんうん、
0: 元気でね楽しく仕事してほしいっていう思いもあるし、うんうん、でもああまた山だっていうね、うん、こうちょっとこうね、うん、いろいろとね
3: 完全に仕事ではないですからね、
0: でもまあ楽しみ趣味があるっていうのはいいなっていう、うんうんうん、ところの妻のね、思いなんかも描かれてるんです。ですね、これ実体験みたいな。
3: いやまあある程度ねうちの妻はいろいろ理解をしていただきつつもまあ怒られつつはいそういった感じですね。
0: このあたりもね共感できる方もね多いかもしれませんね。
1: じゃあ僕からね、はい、この本の帯にここのところに純文山岳小説って書いて。普通純文学っていうジャンルはあったりする、これは何ですか純文山岳小
3: 説。それ僕も初めて聞いたジャンルなんですけどだから僕は山岳小説っていうものを分かってなかったず分からずに山の小説に書いて、まあ、純文学を書いたつもりだったので、まあ、でも山岳小説でもあるよねっていうことでまあこうつけてくれたんですね。
1: 出版社の、
3: そうですね。出版社の方が、はい、私が名乗ったわけじゃない
1: です。あ、そうなんですか。
3: はい。
1: まあ新鮮ではありますね。
3: そうですね。
1: うん。純文学と登山は何か共通する点があるんですか。
3: これは非常に大きな点で私は共通しているなと思ってまして、うん、なぜ山に登るかっていう大きい永遠のテーマがあると思うんですけど。それでやっぱり純文学っていうのも

0: 常に近いものがあって、なぜ生きるかっていうこともやっぱり答えが出ない。それでもやっぱり生きるし、皆さん山が好きで山に登るし、楽しいばっかりじゃないじゃないですか、
1: はい、
0: しんどかったりもあるし、はい、でも景色が綺麗だったりご飯が美味しかったり、まあ本当いろいろあるんですけれども、それとやっぱり純文学っていうのも生きるっていうことの一つの山を問いながら書いたり読んだりするっていうものですね。そういう共通点があると思いますね。
1: ほうほうほう。一番最も分かりにくいものを登山というものを通じて紐解こうと。
0: そうですね。私も山なんか登ってるとやっぱりいろいろこう考えてしまうんですよね。でソロ登山なんかが一番そうだと思うんですけど、淡々と登りながらな何してんのかなとかたまにちょっと思っちゃったりするんですけど、でも一人なんで考えれる、さっきの話じゃないですけど、これってすごく文学的な行為だなと思うんですよね。結構山登る方って本よく読まれる方多いんですけど、そういう親和性があるのかなと思いますね。
1: 生きるとは何かっていうこと、そこに足を踏み込んだわけですよ。
2: プレッシャーそんな手をかざしてい
1: いんですよ、それぐらいのことのプレッシャーでね、なるような作家じゃないです。もうこれ
2: 読んでみると芥川賞作家ですか。
1: そうですよ、
2: そうですよ。
1: もうこの後はあと直木賞が待ってますから、ね、
2: そうですか、ね、
1: そうですよ。それはぐらい跳ねのけだからそこに踏み込んだというのの、まあ、茨の道ですよ。どちらかというとメガさんやってるわけですよ。
0: あ、まあ、そうですね、はい、純文学ってのは分かりにくいって思われる、まあ、一般的にやっぱり思われてるんですけれども、そこを面白く伝えていきたいなって思ってますんで、本当にそれは茨の道だと思いますんで、
1: はい
0: はい、でもやっていきたいですね、
1: はい
0: はい。
2: さあ松永さんにこのままお付き合いいただきながら、ちょっとねお便りなんかもね、六甲山に関するお便り ね今回たくさんいただいたので、少しご紹介させていただきましょうか、
1: うん。
2: 松永さんも一緒にお聞きいただければと思います、はい。兵庫県60代のエッチラオッチラさんからいただきました。女性の方です。結婚し神戸に越してきた私、六甲山は初めて夫婦で登った山です。その時は長男が生まれて1年半経った頃で、夫が子供を背負って登りました。途中でウリ坊を連れたイノシシにも出会い、とても驚きました。頂上で食べたおにぎりの美味しかったこと、帰りは有馬温泉に下山、汗を流して帰ることにしたのですが、子供は初めての温泉のムシムシした洗い場と茶色の湯に驚いたのか泣き出してしまい、ゆっくり湯に浸かることもなく金の湯を後にしました。帰りの電車ではぐったりうたた寝、若き日の忘れられない思い出です。ウリ坊に
1: イノシシね。
0: イノシシは本当に六甲山麓もうろうろしてますんで、
2: ね、さっきもおっしゃってましたね。
0: 珍しくないですね。
1: あまり襲われるってことは、
0: たまに突進されたりはあるんですけど。
2: そうですか。
0: 私の妻も突進されてましたね。
2: 大丈夫でしたか。
0: 大丈夫でした。でも本当珍しくないですこの辺りは。
2: そしてもう一方です。40代の六甲山麓の気象予報士さん、石丸マスターには六甲ケーブルの六甲ケーブル三条駅舎や新神戸駅にある駅ピアノをぜひ弾いてみてほしいです。私も40過ぎてピアノを始め、参考とストリートピアノを組み合わせて予定を立てるなどしてピアノライフを楽しんでいます。
1: はいはい、
2: マスター、
1: 昨日上がってきた時にピアノありまして、で見たら5時までだって書いてある。ギリギリダメ、ね、だから今日帰りにね。
0: そうですね、
1: ぜひ寄ろうかなと。
2: そうですね、
1: うん、ただ新神戸駅は僕引きました、
2: はい
1: はい。でもものすごい雑踏でね、
2: はい、
1: 自分が弾いてる音がよくこう聞こえない
2: 。弾いた曲は
1: ドビッシーの月の光を弾かせていただきました。
2: この1曲でずっと回っております。
1: はい、1曲でね。
2: この1曲でずっとストリートピアノね、お好きですもんね。
1: はい、もうあちこちのもう日本中70カ所ぐらいのねピアノを触らせていただいて、ね、新神戸駅のところにあったピアノは本当に音がね素晴らしかった。こんな僕でもピアノが違いが分かる

0: ごい素敵でした。だ
1: から帰りにあの三条駅ケーブルカーのあれもぜひね、うん、多分神戸調律がちゃんとしてるんじゃないかな。
0: そうですか。弾いたことある方いらっしゃいますか、ピアノ。神戸新神戸一家三条。あ、意外といらっしゃらない。
1: あ、そう。あ、よし弾きに行こう。
0: ねえマスター、
1: うん、うん、ね、
0: あのなんかいいですよね、ちょっと音色があるのね、素敵ですよ ね、
2: ぜひ聴いてください、神戸で、
0: は
2: い、
0: ねえ。
1: じゃあもう一つね、
0: もう一方、
1: うん、新田さん50代の男性です。兵庫県在住です。91歳の父ですが今は認知症です。元気な頃は登山、囲碁が趣味で北アルプスなど、いや南アルプスなどよく連れて行ってくれました。六甲縦走は20回弱行って記念盾をもらっていますが、すっかり忘れてしまっています。しかし私にとって山は人生の大切な一部です。お父様がちょっとね今弱ってしまったということなんですが、お父さんに連れて行ってもらったという六甲、そうだな、
0: 山は人生の大切な一部っていうのをちょっと松永さんもあるんじゃないですか。
2: いや本当に私も、まあ、幼い頃にこっちの関西に移ってきて、見上げれば常に六甲山があったので、なんかそれが当たり前になってるんですね。あの学校行事でも登りましたし、北は山があるっていうのがもうこの阪神海に住む人たちの共通認識ですね。
0: うん、最後に、ね、松永さんにこれからこう取り組んでみたい山とかテーマ。
2: あ、そうですね、最近あの北アルプスの方にもちょっと足を伸ばすようになって、登りまして、で私の妹がですね、諏訪の八ヶ岳の方に嫁ぎましてですね、そっちの方にも拠点ができましたので、そちらの方もちょっとテーマに変えていきたいな。
1: うわあ、いいですね、はい、
2: 構想してます。
1: そっちにわざと嫁がせたん
2: じゃないですか。いや不思議なもんで、
1: 八ヶ岳いいぞいいぞ何気なく地図とか置いたりいろんなことしててね。
0: ねえ、じゃあ新しいまたねこう山の小説が生まれるかもしれませんね、はいはい、ちょっとねこうメガさんのその後も気になるから、メガスピンオフとかね、そういうのも、うん、
1: いいね、
0: うん、とかね、いろいろまあ勝手にあの読者はいろいろなことを期待しております。
1: これドラ映画になったらさ、メガさんの役誰がやるんだろうね。いや僕で年齢がもうちょっと若いよ、
3: ね、
1: なんか荒くれ者の見えそうな、荒くれじゃないねあれは、
0: あの調子のいいあの社長みたいな上司みたいな人、調子のいいって言っちゃいけないあのね、あの営業力のねあの人とかねいいかもしれません。
1: 営業職だよ、いつも酒飲んでてね、
0: うまいことでこういろいろ、ね、などいろいろと思いを馳せております。
1: 今日本当に、
0: はい、今日松永さん
1: ありがとうございました。
0: 楽しみにしよう。石丸健二郎の山カフェセレクション、去年の11月に放送しましたおいでお山カフェ六甲山の回から、芥川賞作家の松永圭三蔵さんとのお話をお届けしました。この日本当に六甲山晴れて景色も良くてとっても楽しい公開収録でした。来てくださった皆さんもありがとうございました。思い出しました。さあではここで一曲音楽をお送りいたします。ザ・ビートルズで Here Comes the Sun。

0: お送りしたのはザ・ビートルズ、Here Comes the Sunでした。さて、次回8月29日の山カフェは、夏休みが終わった石丸マスターが登場します。テーマはみんなの夏山報告です。ぜひ皆さんからもですね、この夏楽しんだ夏山報告お待ちしています。どこの山に行ったのか、楽しかったこと、びっくりしたことなど、山でのエピソード募集しております。そして当日29日に山に行ってるよという方も、その日の様子を教えてください。夏山報告は山カフェのホームページ、お便りはこちらの欄からお寄せください。またお手紙でも結構です。お寄せください。29日は石丸マスターの夏山報告もどうぞお楽しみなさってください。今日はここまで、柘恵美でした。皆さん良い週、良い土曜日を。
1: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんと、シンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHKAM で27日夜11時5分から。お便り、リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。

0: 高校球児のいい顔であふれた夏の甲子園も残すはあと1試合です。第108回全国高校野球選手権決勝、一塁側に智弁和歌山、三塁側に群馬の高崎健康福祉大高崎です。智弁和歌山は5年ぶり4回目の優勝へ、そして健大高崎は初めての夏の選手権決勝戦、夏初優勝に挑みます。先行健大高崎、後攻め智弁和歌山とすでに発表されています。甲子園球場内野の黒土には十分に水がまかれています。風は今日も夏の浜風、右から左、外野内野ともにたくさんの高校野球ファンで埋まりました。決勝戦ラジオの放送の解説は坂口裕之さんです。坂口さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 宮崎の高鍋高校から明治大学、外野手として日本石油に進まれて、キャプテンとして日本選手権優勝や都市対抗野球の優勝も経験されています。平成4年のバルセロナオリンピックの銅メダルメンバーでもいらっしゃいます。坂口さん、いよいよ決勝戦です。
1: はい、本当にこう今大会状態の良いこの2チームが今日のこの決勝戦で相まみえると非常にこう楽しみな一戦になりますよね。
0: さあ、それでは両チームをご紹介してまいりましょう。まず先行は三塁側、群馬の健大高崎です。群馬県59チームの代表、3年連続6回目のこの夏の甲子園で初めての決勝に進出してきました。1回戦からの登場で

0: 滋賀の八幡商業に7対1、東海大甲府山梨代表に1対0、栃木の佐野日大に4対1、準々決勝、熊本の有明戦は延長10回タイブレーク1対0、準決勝の天理戦も1対0と5試合中1対0、3試合、失点わずか2というここまでの勝ち上がりです。オーダーです。1番ショート神崎翔と2年生、2番センター石田雄生キャプテンです。3番キャッチャー大岩翔と4番レフトに佐藤真音背番号3、5番サード石田翔太、6番指名打者で萩原雄大2年生背番号7、7番セカンド岩井義樹2年生、8番ファースト豊永敦樹背番号13、9番ライト加納蓮儀1年生、先発ピッチャーは2年生エースの石垣壮志です。対する智弁和歌山は2回戦からの登場です。2対1で兵庫の社に対しては内野ゴロと犠牲フライでの得点で勝ちました。福井の敦賀気比と3回戦は7対3延長11回タイブレーク、そして準々決勝以降は打の智弁和歌山が出てきました。仙台育英に11対3 18安打を放ちました。そして準決勝では横浜高校小田翔輝投手に対して3回に一挙4点7対1 14安打をマークするという智弁和歌山の勝ち上がり。その智弁和歌山のオーダーは1番センター長友雄生2年生2番ファースト新井裕樹、3番ライト井本日向、4番キャッチャー山田リトラ。さあ両チームの選手たちの姿が甲子園球場内野のクロスに現れました。5番セカンド楠本隆生、6番指名打者で東村雄生2年生7番ショート川原翔、8番レフト山下光平、9番サード黒川凛太郎、そして智弁和歌山は先発背番号18の2年生永井新海を送り出してきました中谷仁監督です。4人の審判の姿も見えて両チーム整列から今ホームプレート方向に走ってきました。バックスクリーン方向に向かって縦に2列、一塁側に白のユニフォーム朱色、胸には漢字2文字智弁で智弁和歌山、三塁側には白のストライプ青い帽子が鮮やかです。胸にはアルファベットで県大群馬代表高崎健康福祉大高崎県大高崎です。さあこれから1回の表は県大高崎の攻撃です。智弁和歌山の守備のシートです。
1: ピッチャーは永井君、
0: 和歌山大会でも4試合を投げました。
1: キャッチャー山田君、
0: 4番の山田リトラ、
1: ファースト新井君、
0: 新井裕樹がファースト、
1: セカンド楠本君、
0: ホームランもあったこの甲子園楠本隆生、
1: サード黒川君、
0: 黒川凛太郎守備の要、
1: ショート川原君、
0: 川原翔がショートを守る智弁和歌山、
1: レフト山下君、
0: 山下光平がレフト、
1: センター長友君、
0: トップバッター長友雄生2年生です。
1: ライト井本君、
0: 今大会全試合でヒット、打率7割超えという井本陽太2年生がライト、
1: 球審のりかね、
0: 球審はのりかね悟さん、一塁塁審高田正和さん、二塁塁審山本ひゅうまさん、三塁塁審大谷君人さんの4試です。時報は10時をお伝えしました。ニュースは1回の表群馬の県大高崎の攻撃が終わり次第お伝えします。さあこの後は始球式も予定されている甲子園球場、決勝戦まもなくのプレイボールとなっています。解説坂口博之さんです。坂口さん、まず決勝の見どころ、どんなところ楽しみされますか。
2: まずは打の智弁和歌山、2回戦から登場、4試合で49安打打ってるんですよね。一方の県大高崎は5試合で2失点、まずその投打どちらが優位に進められるか、この辺が見どころになりそうですね。
0: さあ決勝戦を前に始球式、今球審の則金さんと一緒にマウンドに上がったのは兵庫県三木市立豊地小学校1年生山下翔太郎さん。球審則金さんのわずかに腰を超えるぐらいの身長、今プレートのわずか前に足の位置を決めています。茶色いグラブがお腹の前、県大高崎の1番バッター神崎翔太に対して左足を少し下げた、膝を上げて投げました。外角ワンバウンドツーバウンドで届きました。山下翔太郎さんの投球に大拍手の甲子園。
2: いやこの山下翔太郎君、小学校1年生ですよね、これだけ多くの観客の中で投げられたということはですね、おそらくこれ忘れられない思い出になるでしょうね、本当高校生になってまたこの舞台に戻ってきてほしいですよね。
0: 本当にそうですね。その山下翔太郎さんが今一塁線のところでグラウンドに向かって帽子を取って丁寧にお辞儀、今一塁ダグアウト方向へと帰っていきます。さあこの夏の甲子園48試合目決勝戦は1回の表群馬の県大高崎の攻撃、智弁和歌山の先発が2年生ピッチャーの

0: 永井を送り込んできました。1番3番5番の右バッター警戒という中で中谷仁監督は坂口さん、はい、この永井が右バッターに対してはいい攻めができるんではないか、はい、そう言って送り込んできましたね、はい、
1: シュート回転するこのストレートなんですよね。で右バッターのインコースには食い込んでくるそのボールがありますし、得意のスライダー、このボールが外にしっかりと決まればですね、永井君非常にいい投球ができますので、まあ、そういう意味では甲子園でも2回登板、ただし先発は今日が初めてなんですよね、はい、ですのでこの初回の立ち上がりはちょっと見ていきたいですね。
0: 永井は2回戦そして準々決勝とそれぞれ2人目のピッチャーとしてマウンドに上がっていますが、この甲子園は初先発の2年生、右投げ少しスリークォーター気味、斜め上から横振りに手も使うような形で投げ込んできます。白いユニフォーム、胸には朱色の智弁、朱色のソックスとアンダーシャツが鮮やかです。甲子園のマウンド、さあ永井がボール回しのボールを受け取って右足をプレートの上一塁側に乗せました。夏の甲子園決勝戦1回の表は健大高崎の攻撃です。1番ショートの神崎翔太が右のバッターボックスに入りました。左膝を上げて投げました。初球打ちました。高く上がったショート後方へのフライです。レフトは少し下がり目に守っていましたが、レフト帽子を飛ばしながら前に来て宇宙左中間の浅いところに飛びました。アウト。レフトの山下が少し深めに守っていましたが、そのまま出てきました。ワンアウトランナーがありません。
1: いやレフトの山下君かなり深めに守ってましたので、今前面の打球ですけどもよくさばきましたよ。
0: 1回の表の健大高崎の攻撃はワンアウトランナーありません。2番のセンター石田雄生キャプテンが左のバッターボックスに入りました。マウンド上は智弁和歌山の先発ピッチャー2年生の永井新海、右投げ1球目投げました。直球ひざ元ストライク、カウントワンストライク、136キロが左バッター石田雄生の膝元に入ってきました。黒いグラブ顔の前、第2球を投げました。外角直球少し外に逃げる球、ボールカウントワンボールワンストライク、ややシュート回転気味のボールが左バッターの外角低めです。ワンボールワンストライクから投球3球目を投げました。緩い変化球打ちました。バットの根元ファウル、一塁線切れています。110キロ緩急を利かせたピッチング、坂口さん、はい、どうですか。
1: いいボール投げてますよね。ストレートの威力というのも感じますよね。
0: 1回の表の健大高崎の攻撃決勝戦です。ワンアウトランナーなしで2番石田雄生左バッターボックスです。ワンボールツーストライクから第4球を智弁和歌山の先発永井投げました。逆直球打ちました。ファウル、三塁側の内野スタンドへと入ってきました。
1: ピッチャーのこの永井君ですね、左バッターには外のストレートを見せながら緩い変化球うまく緩急つけながら打ち取るピッチャーですよね。
0: ワンボールツーストライクから次の投球が5球目です。第5球を投げました。逆直球高めボール、カウントツーボールツーストライク。受けるキャッチャーの山田リトラが軽く肩を回すような仕草をしてから2年生ピッチャーの永井新海にボールを返しました。ツーボールツーストライクから第6球ワンアウトランナーありません。1回の表投げました。スライダー打ちました。引っ張って速い打球ファーストの前、ファースト新井が体で取って一塁ベースカバーは永井が少し遅れた、セーフ。ワンアウトランナー一塁、記録ヒット内野安打。1回の表の健大高崎の攻撃、2番センター石田雄生キャプテンがファーストへ強い打球の内野安打でワンアウトランナー一塁です。
1: やばったの石田雄生君の打球も非常に速かった。ファーストの内野君もしっかり前で止めたんですけどね、ピッチャーとの連携よりは石田雄生君の足が勝りましたね。
0: 決勝戦の1回の表群馬の健大高崎はワンアウトランナー一塁でここから打線中軸、3番キャッチャーの大岩翔太が右のバッターボックスに入りました。センターレフトが深めに守る甲子園の外野、芝生の中です。第1球を永井が投げました。スライダー外角ボール、カウント1ボールです。ここは変化球から入ってきました。さあポイントとなる1番3番5番の右バッター、1番の神崎は打ち取りましたが3番の大岩に対しての投球1ボールから投球2球目、ワンアウトランナー1塁。1回の表健大高崎投げました。ランナースタート打ちました。高く上がったサードフライ、サード黒川が見上げている三塁ベースのやや後方で掴みました。アウト。スタートを切った一塁ランナー一塁へと戻っています。ツーアウトランナー一塁と変わりました。1回の表決勝戦の群馬健大高崎の攻撃です。ランナー動かしてきました、
1: はい、今のあれですね、ランナーがスタートしてバッターですので今ヒットエンドランでしょうね、かけてきましたね、カウントがそれワンボールでしたので、まあ、積極的に健大高崎青柳監督ですね、攻撃をしていこうという姿勢は見えますよ。
0: 全て相手が上、点を取られすぎたら勝負にならない、ロースコアにしたいというのが健大高崎。1回の表ワンアウトランナー一塁から仕掛けてきましたが、ツーアウトランナー一塁と変わって4番のレフト佐藤が左バッターボックスに入りました。佐藤も投げました。打ちました。初球打ち高いフライが内野席に入っていきました。三塁側です。ファールカウントワンストライクです。
1: いやバッターの佐藤君はこうやってファーストストライクをしっかりスイングしてくる、そういうバッターですよね。今もいいスイングをしました。
0: 1回の表群馬の健大高崎の攻撃、2アウトランナー1塁です。4番の佐藤に対して左バッター永井新海2年生智弁和歌山、一度プレートを外して1塁へ牽制の構えを見せました。白い帽子のつばを少し軽く触りました。

0: キャッチャーとサインの交換、一度一塁ランナーに目を割って永井新海セットポジション、第2球を投げました。直球外角ストライク、カウント2ストライク、135キロ。さあ佐藤に対しては2球で追い込みました。2アウトランナー1塁、守る智弁和歌山、1回の表群馬県大高崎の攻撃。2ストライクから投球3球目、ファール、そして外角低めのストレート、第3球を投げました。ランナースタート、打ちました。打ち上げた打球ですがサード、いやファールです。ワンバウンドしていました。三塁線切れています。カウント2ストライクは変わりません。ここまで左バッターの佐藤真音、一度2番の石田雄星にはインコースも投げてきましたが、やはり4番の左バッター外角中心ですね。
1: はい、まあ、外中心の攻めですよね。本当にこのピッチャーの永井君が左バッター そのアウトコースへ その制球の良さ、非常にそのコントロールの良さっていうのを感じますよ。
0: 外野全体に左寄り、守る智弁和歌山、1回の表群馬の県大高崎の攻撃。2ストライクから4球目、投げました。直球打ちました。高く上がったライトフライ、風は右から左、ライト追いかけて追いかけてフェンスの前、ウォーニングトラック、フェンスに手を当てて取りました。アウト、大きなライトフライですが3アウト。1回の表の群馬の県大高崎はランナー出しましたが無得点です。これから1回の裏の智弁和歌山の攻撃に入る夏の高校野球決勝戦です。ではここでニュースをお伝えします。
2: ロシアによるウクライナへの軍事侵攻でこれまでに確認できたロシア軍兵士の死者が24万人以上に上っているとイギリスの BBC などが調査の結果として報じました。イギリスの公共放送 BBC とロシアの独立系メディアメディアゾナは、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した2022年2月以降、ロシア軍兵士の死者の数を遺族による SNS への投稿などの情報をもとに独自に調査しています。21日に報じられた最新の調査結果によりますと、これまでに確認できた死者は24万1088人に上っているということです。また実際の死者数はさらに多く、専門家による推計として43万人から53万人に上る可能性があるとしています。さらに十分な訓練を受けた将校も多数が犠牲になっていることから、ロシア軍は複雑な作戦を減らし、強力な砲撃や小規模の部隊による突撃攻撃に頼る傾向が強まっていると分析しています。一方、ウクライナ側については公開情報に基づいて集計を行っているサイトの情報だとして、兵士の死者と行方不明者は合わせて21万2974人に上るとみられると報じています。ニュースをお伝えしました。
0: 第108回全国高校野球選手権決勝戦、群馬の県大高崎対智弁和歌山、1回の表の県大高崎無得点。これから1回の裏、智弁和歌山の攻撃に入ります。マウンド上、県大高崎は2年生エースの石垣壮士が投球練習を続けています。受けるキャッチャー大岩、ファースト豊永、セカンド岩井、サード石田翔太、ショート神崎、外野はレフト佐藤、センター石田雄星キャプテン、ライトに1年生の加納が入る守備のシート県大高崎です。1回の表の県大高崎無得点。さあ強力打線の智弁和歌山に対して2年生エース石垣壮士、県大高崎のピッチングどうか。まずは1番センター長友雄星が左バッターボックスに入りました。ピッチャー石垣右投げ、投げました。直球打ちました。初球打ち、セカンドへの低いゴロ、セカンド待って掴んだ、すくい上げました。ステップで一塁送球、アウト。ワンアウトランナーはありません。1回の裏、智弁和歌山の攻撃、1番の長友は初球を打ってセカンドゴロ、ワンアウトランナーありません。低めのスライダーでしたね。
1: 低めのスライダーも初球からもうカウントを取りくるボールは振っていこうという智弁和歌山のその打線、分かりますよね。
0: 2番ファースト新井勇輝が左のバッターボックス、第1球を投げました。ショートバウンド、ボール、カウント1ボールです。準々決勝から4安打、準決勝3安打と復調してきた2番の新井勇輝が左のバッターボックスに入っています。1番2番3番とまずは左が3人続きます。智弁和歌山打線、1回の裏、第2球を投げました。最後低め、直球ボール、カウント2ボールです。どちらの投手もストライクゾーンでどんどん勝負をしてくるというピッチャー、それだけに両チームの打線ともにしっかりそのあたり振っていきたいという話もしています。第3球投げました。直球外角ストライク、カウント2ボール1ストライクです。1回の裏、智弁和歌山の攻撃です。夏の高校野球決勝戦、1回の表の県大高崎は無得点。2ボール1ストライクから2番の新井に対して投げました。直球外角高め、ボール、カウント3ボール1ストライク。ここはボールが2つ先行しました。マウンド上、県大高崎2年生エースの石垣壮士です。大岩とのサインの交換終わって第5球を3ボール1ストライクから石垣壮士投げました。緩い球打ちました。セカンドライナー腕を伸ばして取りました。アウト。 ちょうど内野のクロッチ、外野の緑の芝生、その切れ目のあたりで掴んでいます。2アウトランナーありません。1回の裏、智弁和歌山の攻撃です。当たりとしてはどうですか？
1: はい、当たり良かったですよ。新井君もですね、やはりストライクゾーンちょっと高めのボール、このボールはしっかりとスイングかけてきてますよね。
0: 3番ライトの井本ひなた、2年生が左のバッターボックスに入っています。今大会7割1分4厘投げました。初球から打っていきます。ファール、三塁側の内野スタンドへと入っていきます。い
1: や、今日は智弁和歌山の各打者 1,2,3番すべてストライクは全部スイングしてきてますよ。
0: 3番井本は全試合でヒットのこの夏の甲子園14打数10安打。ワンストライクから投球2球目、投げました。打ちました。速い打球、ファーストの後ろ、ライナーが抜けた。ライト深み守っていたライトが回り込んだ。バッターランナー井本は一塁を蹴ったところでストップ。2アウトからヒットが出ました。智弁和歌山1回の裏、2アウトランナー1塁、3番井本、この甲子園11本目のヒット、
1: やはりここまで7割を超える打率、あのインコースの低めのスライダーだと思いますけども、そのボールにうまくタイミング合わせてしっかり振り切りましたよ。
0: さあ、2アウトランナー1塁です。1回の表の健大高崎無得点、その裏智弁和歌山の攻撃。決勝戦4番のキャッチャー山田理人が右のバッターボックス、なかなか今大会打撃では結果が出ませんでしたが、準決勝の横浜戦では同点タイムリーも放ちました。第1球を石垣投げました。直球膝元、ボール、カウントワンボールです。ワンボールから投球2球目、2アウトランナー1塁です。4番のキャッチャー山田を迎えている1回の裏、智弁和歌山の攻撃、健大高崎の守り。石垣ワンボールから第2球を投げました。外角ボール、わずかに小さく曲がるカットボール、カウント2ボールです。
1: 智弁和歌山の打線がそのボール球にやっぱ手を出していきませんね。よく見極めてますよ。
0: カットボール、ツーシーム、左右への変化球持ち味の石垣、第3球投げました。外角142キロストライク、カウント2ボール1ストライク。ここで外角低めいいところ、ただキャッチャーの構えからは少しずれました。マウンド上背番号1の2年生石垣壮志、健大高崎のエース。2ボール1ストライクから2アウトランナー1塁、4球目を投げました。高め直球打ちました。詰まった当たり、ファウル。打球直接バックネットです。カウント2ボール2ストライクです。2アウトランナーは1塁です。1回の裏、智弁和歌山の攻撃は4番キャッチャー山田理人が右のバッターボックスに入っています。1回の表の健大高崎無得点。キャッチャー大岩とサインの交換をしている2年生の石垣、マウンド上茶色いグラブが顔の前。2アウトランナー1塁、2ボール2ストライク、投げました。直球打ちました。引っ張った、三塁線わずかに左に切れて、ファウル。カウント2ボール2ストライクです。山田理人のこの第1打席の反応はどうですか？は
1: い、ストレートにタイミングを合わせながらやっぱスイングしてきています。ただまあそのスライダーの低め、このあたり膝から下の低めについてはしっかり見極めようというようなバッティングをしてますよね。
0: 2ボール2ストライク、次の投球6球目、2アウトランナー1塁。1回の裏、智弁和歌山の攻撃、決勝戦第6球を投げました。外角大きく外れた、ボール。カーブだったでしょうか、曲がりの大きい変化球が大きく外れました。大岩飛びついて取って3ボール2ストライク、フルカウント。この1球の後、坂口さん、バッテリーどうでしょうかね？
1: バッテリーとしてはインコース、そのボールに投げたいなという感じは思ってると思いますけどね。
0: 2アウトランナー1塁、1回の裏、智弁和歌山の攻撃。フルカウントから第7球を右投げの石垣投げました。ランナースタート打ちました。高く上がったライト方向へのフライは右に切れていきます。朱色の一文字が浮かび上がる1塁側のアルプスの近くまで飛んでいきました。
1: 今やっぱカットボールですよね。あのやっぱ得意なボールではありますんでね、ただ山田君がしっかりとそのボールにも対応してるんですよね。
0: フルカウントから次の投球が8球目、第8球を投げました。外角変化球、見逃し食ってボール、フォアボール。その曲がり落ちるカットボールを見ました。2アウトランナー2塁1塁。夏の高校野球決勝戦、1回の表の健大高崎無得点、その裏智弁和歌山の攻撃は2アウトランナー2塁1塁。2アウトからフォアボール、ヒット、そしてフォアボールでランナーがたまって、さあ5番セカンド楠本、左バッターを迎えます。解説坂口博之さんです。大きな場面になりましたね。
1: そうでしたね。もう横浜高校戦での、あの小田君からのそのホームランですね、非常に印象ありますよ。
0: その楠本が今大会の甲子園すべての試合でヒットを打っています。左バッターボックス、第1球を投げました。外角沈む球、ストライク。少しツーシーム気味、逃げていくような球道でしょうか。ここまで左バッターが石垣のカットボールに対しても反応を見せている中、ここは入り方が変わりました。楠本に対する投球、健大高崎バッテリー。第2球を投げました。 外角直球続けてストライク、カウント2ストライク、外角に2球で追い込みました、
1: はい、今本当大岩君の構えたところにしっかりアウトコースのストレートですよね。いいとこ投げてますよ。
0: 1回の裏智弁和歌山ツーアウトランナー二塁一塁、先制のチャンス、決勝戦守る健大高崎群馬代表、ツーストライクと追い込んで投げました。逆直球空振り三振、3球とも外角低め、素晴らしいコントロール、健大高崎石垣、そしてキャッチャー大岩のリードも見事、2者残塁、1回終わって両チーム無得点。第108回全国高校

0: 野球選手権群馬県大高崎対智弁和歌山の決勝戦、解説は坂口裕之さんです。さあ楠本との第一打席の対戦、はい、坂口さんどんな印象でしたか。
1: はい、あのカットボールの良いその石垣くんがですね、全てアウトコースに3球ともストレートですよね。あのバッターの楠本くんも内側に来るんではないかというような、まあ、予測はしていたと思うんですけど、その裏をかいて、これがまた本当コントロールがよくしっかり決まったんですよね。ナイスピッチングでした。
0: 智弁和歌山の中谷仁監督は、智弁和歌山ですからできれば打ちたいと話したこの決勝戦ですが、そうはいかないだろう、粘り強く全員で攻めたいという話。そして群馬の県大高崎青柳博文監督は、すべて相手が上、点を取られすぎては勝負にならない、とにかくロースコアで立ち上がりたいという話をしている中、初回両チームランナーは出しましたが無得点で、これから2回の攻防を迎えるという夏の高校野球の決勝戦です。これから2回の表の県大高崎の攻撃は5番サード石田翔太から始まります。初回永井もランナー出しましたが無失点で抑えました。背番号18、智弁和歌山2年生が今日先発です。決勝戦第1球を投げましたと、変化球抜けたボール、右バッターの胸元のあたりに抜けました。山田リトラが大きく輪を作りながらゾーンに投げ込めというようなサインを送りました。ワンボールから第2球を投げました。高め直球胸元ボール、2球同じようなところに行きました。2ボールです。両チーム得点なしの決勝戦は2回の表、県大高崎の攻撃。この回先頭5番サードの石田翔太が右バッターボックス投げました。直球打ちました、いい当たり、レフト線高い、打球は左に切れてファウル。ただ坂口さん、はい、打球としては強い打球でした。
1: 強い打球ですね。まあ、ツーボールからのこのカウントを取りくるボール、このボールはしっかりと振ってきてますよね。
0: 県大高崎打線はここまで5人中4人がそのファーストストライクにスイングをかけていっています。ツーボールワンストライクから第4球を投げました。直球打ちました、ショート正面の低いゴロ、ショートが前に来てお腹の前で掴んで一塁送球アウト。低い送球でしたが、ファーストの智弁和歌山、新井がかがみ込むようにして取りました。ワンアウトランナーありません。両チーム得点なしの2回の表、県大高崎の攻撃です。
1: どちらのチームもスイングかけてきてますんでね、やはり先制点、まあ、そういった意識っていうのは高いと思いますね。
0: 6番指名打者萩原雄大、2年生右バッター投げました。インコース直球打ってファウル。これもインコースのまっすぐ138キロに対してバットを出していった県大高崎の一回り目。2回の表、両チーム得点なしの群馬の県大高崎の攻撃。ワンアウトランナーなし、ワンストライクから第2球を投げました。スライダー打ちました、打ち上げました。これもバックネット高いところに当たるファールです。カウント2ストライクとなりました。両チーム得点なしの決勝戦は2回の表、群馬の県大高崎ワンアウトランナーなしで6番の2年生萩原雄大、指名打者が右のバッターボックスに入っています。今大会ここまで2割8分6厘です。2ストライクと追い込んだ智弁和歌山バッテリー、第3球を右投げの永井新海投げました。外角スライダーストライク、見逃し三振、1つ目の三振を奪って2アウトランナーがありません。2回の表、群馬の県大高崎の攻撃です。
1: バッテリーもまさにそのストレートを狙ってきている、その裏を変えた今変化球スライダーですよね。いい配球していますよ。
0: 高めに小さくストライクゾーンからボールゾーンに逃げていくような球道、ストライク決まりました。2アウトランナーなし、7番の岩井が右バッターボックス投げました。カーブあと抜けた、肩に当たった、デッドボール。7番セカンドの岩井良樹、2年生、初球デッドボールで出塁、2アウトランナー1塁です。両チーム得点なしの決勝戦、2回の表、群馬の県大高崎の攻撃です。今のボールはバッテリーとしては気になるボールですか、どうでしょうか。
1: まあ、でも今のように緩いボールですね、カーブですね、このボールは使っていかないと、やっぱ緩急を使って抑えるピッチャーですので、今ちょっと手の元が少し来るという感じがしましたね。
0: ツーアウトからデッドボールでの出塁です。2回の表の群馬の県大高崎、打順は8番のファースト豊永敦樹、背番号13が右のバッターボックスに入りました。この甲子園5割の打率です。第1球を投げました、直球外角ストライク、カウント1ストライクです。豊永敦樹は群馬大会では4打数ノーヒットでしたが、この甲子園に来てからすでに7本のヒット。ワンストライクから投球2球目、2アウトランナー1塁、2回の表の群馬の県大高崎、両チーム無得点。投げました、外角スライダーストライク、小さく曲がる変化球、これでストライク先行しました。2ストライクです。かなりバッターの手元で曲がるんでしょうかね。
1: はい、本当にこうアウトコース低め、非常にいいところに、制球できてますね。
0: 2アウトランナー1塁、2ストライクと追い込まれた8番の豊永、第3球をピッチャー永井新海投げました。外角わずかに外せボール、ワンボールツーストライク、外角高めのストレート、138キロの計測です。
1: うん、やっぱ豊永君今大会当たってますので、そういう意味ではこのバッテリーも警戒する投球をしてますよ。
0: まだ3球とも全て外に構えています。ワンボールツーストライク、第4球を投げました、外角直球ボール、これも際どいところ、わずかに曲がったか、128キロ、ツーボールツーストライク。
1: いやでも豊永君も今本当際どいところですけども、よく見極めてますよね。打撃の長所の良さっていうのを感じます。
0: 両チーム得点なしの2回の表。

0: ここまで全て外角、小さく右バッターから外に逃げるカットボールとスライダー系のボールとストレート、その外角際どいところの出し入れでフルカウント。次の投球7球目、長井新海ピッチャーが投げました。直球打ちました、引っ張った、ショートが速い、低いゴロ、ショートが前に出てきて掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウト。2回の表の群馬の健大高崎の攻撃、デッドボールでの出塁がありましたが、この回も無得点です。2回の表まで終わって0対0。第108回全国高校野球選手権の決勝戦はこれから2回の裏、智弁和歌山の攻撃へと移ります。解説は日本石油元監督坂口裕之さんにこの決勝戦お願いしています。これから2回の智弁和歌山の攻撃です。坂口さん、はい、中谷仁監督は健大高崎の先発石垣投手に対してカットボールとツーシーム、小さく曲がる変化球に対しての対応を試合前話してましたね。
1: そうですね、気をつけなければならないな、そのボールだと。まあ、ただ、まあ、やるべきことをやってきたとおっしゃってましたんでね、初回の攻撃を見る限り本当にボール球にやっぱ手を出していない、その辺の見極めっていうのもできていましたんで、狙うボールですよね。それはやっぱしっかりコースをしっかりと狙ってですね、インコースなのかアウトコースなのか、この辺りをしっかりとさばけるかどうか、まあ、それが智弁和歌山の打線にとってはポイントになりそうです。
0: 変化球と思わずにストレートに合わせていく中で、なんとか手元で対応してほしいと、そのカットボールツーシームへの対応について話していた中谷仁監督です。両チーム得点なしの決勝戦は2回の裏、智弁和歌山の攻撃へと入ります。この回先頭は指名打者東村が左バッターボックスです。第1球を石垣に投げました、高め、胸元、ボール、カウント1ボールです。今日は背番号14東村雄星が6番指名打者、石垣投手先発を予想して中谷仁監督、今日は東村を起用します。左バッター6人の智弁和歌山、投げました、直球打ってファウル、三塁側のスタンドです。カウント1ボール1ストライクです。
1: いやでもどんどんやっぱ振ってきますよね、智弁和歌山は。本当どんな投手にでもやっぱ振っていきながらこのタイミングを合わせるようなバッティングをするんですよね。
0: 智弁和歌山の打力、この夏の甲子園でも準々決勝以降出てきています。第3球投げました、高め、直球打ちました、高く打ち上がったレフト方向、レフト左寄りから今ほぼ定位置のところまで戻ってきて掴んでアウト。健大高崎、今日は背番号3の佐藤がレフトを守っています。ワンアウトランナーがありません。2回の裏、両チーム得点なし、智弁和歌山の攻撃です。高めのまっすぐにはしっかり振っていきました東村。7番のショート川原翔が左バッターボックスに入りました。マウンド上2年生の健大高崎、エースの石垣、投げました、直球外角高め、ボール、カウント1ボール、139キロ、外に逃げるようなツーシーム系の軌道にも見えました。両打ちの登録ですが、左バッターボックスに入る川原です。ワンボールから第2球を投げました、インサイド打ちました、引っ張った、右中間空いている、ライナーがワンバウンド落ちました、センター回り込んで取りました、ヒット、一塁ランナー川原、バッターランナー二塁まで行く、スライディングセーフ、好走塁を見せました。ワンアウトランナー二塁、2回の裏、智弁和歌山先制のチャンス、7番川原、右中間へのツーベースです。
1: いや打った川原君ですね、内側にこれストレートですかね、あのインコースのボールに対してしっかりとさばいて、右中間に落ちたその打球を見て果敢にこう二塁まで走った、この辺の走塁、この辺もしっかりとできてますよ。
0: 川原が左に入っていますので、打線は7人左バッターという今日の智弁和歌山。打順7番の山下、右バッターボックスに投げました、ボール失礼、8番レフトの山下です。初球はボールです、インサイドのスライダー、カットボール系のボールです。ワンアウトランナー二塁、先制のチャンスは2回の裏、智弁和歌山決勝戦のさ先制なるか。マウンド上2年生のエース石垣、健大高崎、第2球を投げました、外角直球打ちました、これも右中間に飛んでいる、センター石田雄星が追いかけて、上で飛びついた、その先落ちた、それを見てから二塁ランナー川原スタート、ライトがボールに追いついた、川原は三塁を回ってホームに帰ってくる、智弁和歌山先制のホームイン。夏の甲子園決勝戦、智弁和歌山2回の裏、8番山下、右中間へのスリーベースタイムリー、1点を先制しました。
1: いや山下君ですね、今外へのボールですけどもしっかり振り切った、それがね右中間をよく飛びましたよね、力強いバッティングをしましたよ。
0: 守備範囲の広い石田雄星も最後はダイビングキャッチを試みましたが、その先さあ打った山下も三塁まで進んで1対0先制をしました。決勝戦2回の裏、智弁和歌山なおもワンアウト三塁、打順はサード黒川凛太郎、右の左のバッターボックスに入っています。内野前進、バックホーム体制の健大高崎の守り。第1球を投げました、初球空振り、カットボール、インサイドに食い込んでくるボールです。ロースコアという健大高崎ですが、
1: 今もやっぱ初球からねスイングかけてますよね、これでねバッテリーに恐怖感というのを与えてますよ。
0: しっかり守りたい健大高崎は2回ですが、内野前進、バックホーム体制、2球目を投げました、低め落ちる球、空振り、カウント2ストライク。

0: 挟んでましたかね、
1: はい、今外に沈みましたよ、
0: さあ2ストライクと追い込みました。石垣大岩のバッテリー守る健大高崎、2回の裏智弁和歌山は1対0先制をして、なおもワンアウト三塁2ストライク、第3球を投げました、直球空振り三振です。曲げる球食い込んだ膝元カットボール、2アウトランナー三塁です。
1: 今は左バッターの膝元へのカットボール、このボールがね石垣君の持ち味でもありますよね。
0: さあ打順2回り目に入りました。1対0とリードした2回の裏の智弁和歌山の攻撃、1番センター長友は左バッターボックス、第1打席はカットボールを打ってのセカンドゴロ。決勝戦は智弁和歌山が先制する展開です。2回の裏なおも攻撃中、2アウト3塁、第1球を投げました、高め直球打ちました、高く打ち上がりました、サード後方レフト線をまたいでファールグラウンド、サード見上げて掴みましたが、あと落ちた落ちた落ちた、ファール掴んだように見えましたが、そのまま足元に打球が落ちました、ファールの判定、完全捕球にはなりませんでした。ワンストライク、
1: 今どうだったですかね、フライに対してですね取ったかなと思いましたけども、野球なりこの後ですね、これポイントになりますよ。
0: さあ今日は風が右から左緩やかに浜風の甲子園、そして上空は薄い白い雲に覆われている青空です。ワンストライクからツーアウト三塁、第2球を投げました、高め小さく曲がる変化球、ボールカウント、ワンボールワンストライクです。左バッターの外角に小さく手元で曲がるような変化球でした。ワンボールワンストライクから次の投球、3球目守る健大高崎、ツーアウト三塁と変わって内野はセカンドショートは後ろに下がっています。第3球を左バッター長友に投げました、インサイド直球打ちました、引っ張る打球、ライト後方ライナーフェンスの日体育で当たった、三塁ランナーホームイン2点目、バッターランナーは悠々二塁到達、あそして中継プレーが見られる間に二塁バッターランナー三塁へスライディング、智弁和歌山決勝2回の裏2対0、なおも2アウト三塁、今ライトのエラーも記録されています、長打3本の智弁和歌山。
1: いやまずた長友君インコースのこれはカットボールだと思いますけども、よく肘を畳みながらよく振り切った、これでツーベースで、そこで中継プレーが乱れる間に三塁まで走る、こういったねやっぱ好きっていうところを逃さないんですよね、いい攻撃が智弁和歌山できてます。
0: 長友第2打席はツーベース、三塁への進塁はライトのエラーが記録されています。今健大高崎が9イニングのうち3回取れる守備のタイム1回目、戸谷啓太が監督の青柳監督の指示を伝えに行きました。坂口さん、健大高崎はロースコアゲームに持ち込みたい中ですから、この2回裏の2対0どう見たらいいでしょうか。
1: まあ、当然この複数得点というのは初めて取られましたね、まあここまでというところでしょうね。ですので一つ間を空けながらバッターへの集中といったところも指示じゃないでしょうかね。
0: この夏の甲子園5試合でわずか2失点の健大高崎ですが、2回の裏決勝戦は智弁和歌山が2点を取ってなおも2アウト3塁です。打順は2番の新井です。投げました、カットボール外角ポール、カウントワンボールです。打順2回り目、2番ファーストの新井勇気、カットボールを打ってのセカンドライナーでした。第1打席ワンボールから投球2球目、2アウトランナー3塁です。決勝戦2対0リードの智弁和歌山の攻撃、2回裏第2球を投げました、膝元スライカットボール空振りです。ワンボールワンストライク、左バッターの膝元ググッと膝の高さからくるぶしあたりまで曲がり込んでくるような変化球、新井のバットが空を切りました。ワンボールワンストライクです。マウンド上健大高崎エースの石垣2年生投げました、直球打ちました、高いバウンド、ピッチャーの頭上を抜けてセカンドゴロ、セカンド待って掴んだ、胸の前一塁送球、アウト、スリーアウト、三塁ランナー残塁。しかし2回の裏の智弁和歌山はツーベース2本とスリーベース1本、長打3本を集めて2対0、今大会初めて群馬の健大高崎から1イニングで複数得点を奪うという攻撃を見せました。2対0とリードして智弁和歌山これから3回表の守り、健大高崎は3回の表2点を追いかける攻撃に入っていくことになります。解説坂口博之さんです。まず坂口さん、
1: はい、
0: この回の智弁和歌山のバッティング全体としてどんなところが良かったでしょうか。
1: あの3本とも長打ですよね、あの本当ストライクを取りくるボールに対してはスイングをかけてきてるんですよ。でそこでしっかり捉えられる、振りながらですねタイミングを合わせる智弁和歌山、今日もできているなという感じがしました。まあ、特にその長友君そして、のですねの2点目のなんですけど、
0: はい、
1: ファールフライ落とした後なんですよ。
0: そうですね、で
1: そこの後にやっぱ長友君がしっかりとスイングをかけてこの2点目を取った、そういう意味では序盤2点取ることができた智弁和歌山としてはいいペースですよね。
0: 2対0と追いかける展開の決勝戦になりました。群馬の健大高崎が3回表の攻撃へと入ります。打順9番の加納蓮義1年生が左のバッターボックスに入ります。準決勝ではいいライトでの守備もありました。第1球を投げました。

0: ました。スライダーインコースストライク、カウントワンストライクです。右足を大きく後ろに引いてオープンスタンス気味に構える加納に対して第2球を投げました。低め直球投げました。打ちました。高川方レフトフライ、レフトがもう見上げています。顔の前で通りました。アウト、ワンアウト。9番のこの回先頭の加納はレフトフライに倒れました。ワンアウトランナーがありません。夏の高校野球決勝戦、2対0と智弁和歌山リード。3回の表、追いかける健大高崎の攻撃です。打順2回り目、1番ショート神崎が右のバッターボックスに入りました。第1打席レフトフライ、第1球を投げました。直球真ん中にストライク、カウントワンストライク。1巡目はファーストストライク積極的に振っていた健大高崎のバッターですが、このストライクは見送りました。第2球を投げました。高め直球打ちました。センター方向に高いフライが上がっています。センター向こう向きで走ります。こちら向きに変わりました。見上げて取りました。アウト。長友2年生が掴んで2アウト、ランナーありません。3回の表、2対0追いかける健大高崎の攻撃。智弁和歌山は2年生の背番号18永井が先発、2点をもらってのマウンド。永井の気持ちとしても少し楽になってるでしょうか。
1: はい、しっかりと打たせてアウトに取ってるあたりは余裕ができているような感じがします。
0: 2番石田優生に投げました。低めストレート、ボール、カウント1ボールです。2アウトランナーがありません。2対0を追いかける3回の表、群馬の健大高崎の攻撃です。第2球を投げました。高め直球打ちました。ファウル、外角のボール、三塁側の内野スタンドへと入ります。ワンボールワンストライクです。
1: まあ、健大高崎とすればこの石田雄生君ですよね。まあ、3年連続出て、出てるわけですからね。
0: 投げました。直球打ちました。引っ張った。一塁線わずかに右、ファウルです。早い打球でした。第1打席もスライダーを打ってのファーストへの内野安打、強襲という当たりでした。ワンボールツーストライクと追い込んだのは智弁和歌山のバッテリーです。夏の高校野球決勝戦、3回の表、2対0智弁和歌山リード、追いかける健大高崎の攻撃です。ワンボールツーストライクから次の投球、4球目、左バッター石田優生に対して右投げの永井新海、第4球を左膝を上げた、投げました。外角直球打ちました。ショートへの早いゴロ、ショート右に寄って掴んだ、ステップンでから一塁送球、アウト。スリーアウト。智弁和歌山、川原、落ち着いたフィールディングを見せました。3回の表、2点を追いかける健大高崎の攻撃は三者凡退で無得点。これから3回の裏、2点をリードしている智弁和歌山の攻撃へと入ります。それでは智弁和歌山部員40人、この夏の甲子園ユニフォームを勝ち取ったメンバーもご紹介します。背番号1、エースナンバーの脇翔太が今日はベンチから控えます。背番号10、キャプテンの松本小太郎、背番号11番久保亮太ピッチャー、背番号12番キャッチャーの井戸本ひなた、13番内野手清水ひろむ、そして15番の川村小太郎は1年生の内野手、16番久米雄二郎2年生外野手、17番の米原優馬サウスポーピッチャー2年生、19番三島健太はピッチャーです。そして20番の浅木優斗もピッチャーです。坂本健信記録員が入っている智弁和歌山。中谷仁監督、夏6回目チームを選手権に率いました。ご自身も1997年79回大会キャプテンでこの夏全国制覇、さらには監督に就任して2021年もこの智弁和歌山を夏の頂点へと導いています。それ以来5年ぶり4回目の優勝なるかという智弁和歌山。さあ、2対0とリードして迎える3回裏の攻撃は3番のライト井本から始まります。左のバッターボックスに入っています。マウンド上、石垣壮志、健大高崎の先発ピッチャー2年生、右投げ、第1球を投げました。カーブから入りました。インサイドストライク、カウントワンストライク。ちょっとこれまでにない入りになりました。 2巡目に入っています。3番の左バッター井本に対してワンストライクから第2球を石垣壮志が投げました。直球打ちました。ファウル。打球は高い内野のスタンドへのフライになりました。カウント2ストライクと追い込みました。カーブ、ストレート、少し入り方変わりましたね。
1: はい、緩急うまく使いながら抑えに行こうとしていますよね。
0: 第3球を2ストライクから石垣壮志投げました。カーブ打ちました。左中間への当たりです。レフトがほとんど動かずに顔の前で取りました。アウト。あらかじめレフト定位置から少し右寄りに守っていました健大高崎の佐藤です。ワンアウトランナーがありません。2対0リードしている智弁和歌山、3回裏の攻撃です。
1: やはりやっぱカットボールっていうのはですね、やっぱストレートタイミング打てますので、ここは緩いカーブを使いながら抑えましたね。
0: 打順4番キャッチャーの山田、右のバッターボックス、第1球を投げました。カーブから入ったストライク、失礼、ボールです。わずかに高めに外れました。失礼しました。カウント1ボール。さあ、ここは3番4番に対してカーブから入るバッテリーの組み立て、第2球を投げました。カットボール打ちました。サードの頭上、ライナー抜けた。レフトの前に転がってヒット。バッターランナー山田リトラは一塁を回ったところでストップ。智弁和歌山5本目のヒット、2対0リードしている3回裏の攻撃。ワンアウトランナー一塁です。
1: 今カットボールやや高めに

0: ました。そのボールに対して山田君ですね、しっかりと捉えていく、スイングスピードも本当速いですよね。すごい打球ができました。
1: そして打順5番のセカンド楠本、左バッターボックスに入りました。ワンアウトランナー一塁です。3回の裏、一塁へ牽制球、ランナーは足から戻ります。この楠本とは第1打席、坂口さん、はい、外角ツーシーム気味のボール3球でしたね、は
0: い、全て外でしたね。
1: 第1球を2打席目投げました。外角直球高め、ボールツーシーム気味、カウント1ボール。やはり外角の速いボールから入ってきました。139キロ。2対0とリードしている智弁和歌山、決勝戦3回裏の攻撃、ワンアウトランナー1塁、5番のセカンド楠本、左バッターに対して1ボールから第2球を投げました。スライダー、カットボールが外角から入ってきました。ストライク、カウント1ボール1ストライク、外から負けてきました。
0: はい、今アウトコースいっぱいの、カットボールですね。
1: さあここで初めて楠本にカットボールを見せました。外角のボール1ボール1ストライク、第3球を投げました。ツーシーム外角ボール、カウント2ボール1ストライク。今度はその同じコースから外に逃げていく球道で2ボール1ストライクです。さあ健大高崎、石垣、大岩のバッテリー、2対0とリードしている3回裏、智弁和歌山の打線に対して、ワンアウトランナー1塁で5番楠本投げました。カットボール打ちました。1塁線ファウル、早い打球です。カウント2ボール2ストライク。ここでインサイドにカットボールが来ました、
0: はい、今やっぱりこうややこうインコースに来るボール、このボールについてやっぱ楠本君しっかりと捉えていけますんでね。
1: 2対0とリードしている智弁和歌山、決勝戦3回裏の攻撃、ワンアウトランナー1塁で5番の楠本を迎えているところ、外角のボール3球、そしてインサイドにカットボール、内角外角、そしてカットボールツーシームと内外に曲がりの違う変化球を投げ分けながら2ボール2ストライクとしました。白のストライプのユニフォーム、守る健大高崎、ロースコアゲームに持ち込みたい中で、これ以上の失点は許されないというマウンド上石垣壮志。第5球を投げました。高め浮いたボール、左バッターの胸元、スリーボールツーストライク、フルカウント。さあバッテリー勝負球どうしましょうか、
0: はい、今インコースの高めのストレートでした。どうですかね、やっぱ外中心の配球になってますんでね、アウトコースに逃げていくボールを投げたいでしょうね。
1: ワンアウトランナー一塁、3回の裏、智弁和歌山の攻撃、投げました。ランナースタート、打ち上げファウル、外角やや高めのボールです。カウントスリーボールツーストライク。
0: 今外へのストレートでしたね、はい、あの今カウントも3ボール2ストライクでしたのでランナーもスタートさせる、まあ、この辺りですよね。智弁和歌山の打線、まあ、本当にこううまくこうつなぎながら攻撃をしていますよ。
1: 3本の長打で2回の裏に2点先制、3回裏の攻撃投げました。インサイド打ってファウル、カットボールなんとか当てました。カウント3ボール2ストライク。またここもランナーはスタートを切ってきました。
0: いやバッターのこの楠本君は本当インコースのさばき非常にうまいんですよね。
1: 2対0とリードする3回の裏、智弁和歌山の攻撃、ワンアウトランナー1塁、3ボール2ストライク、フルカウントになって5番セカンドの楠本、左バッターに対して1塁へ牽制球、ランナーは足から戻ります。次の投球が8球目、内外投げ分けてきている健大高崎、2年生右投げのエース石垣壮志。第8球を楠本に対して大岩、外に構えた、投げました、インコースストレート打ちました。センターの前ライナーワンバウンド落ちました。連打が出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。キャッチャー大岩、外角の構えから少し真ん中高めに入ってくるストレート、逃しませんでした楠本。
0: もうここはもう徹底して智弁和歌山スリーボールツーストライク、全てランナーはスタートさせる、まあ、さすがやはりこの決勝戦の舞台に立つチーム、この辺が徹底できてますよね。楠本君もいいバッティングしました。
1: そしてセンターの石田雄生も間に合うか間に合わないかというような動きを見せましたので、一塁ランナースタートは切っていましたが、二塁を回ったところでストップしました。落ちるのを見て二塁で止まりました。さあワンアウトランナー二塁一塁、2対0リードの智弁和歌山がさらに追加点のチャンス。3回の裏、打順東村、投げました。外角インコース、カーブストライク、内角のインコースから入ってきました。ここまで智弁和歌山6本のヒットはまっすぐあるいはカットボール、そして長打3本で2回の裏に2点を先制。3回の裏も連打が出まして、ワンアウトランナー2塁1塁、追加点のチャンスです。6番東村に2球目投げました。カーブ続けた、打ちました。1、2塁間のゴロ、ファーストの左に打って掴んだ、2塁送った、ショートベースカーブ、フォースアウト、1塁転送、ショートバンダー、あとボールこぼれている、セーフ。ダブルプレーとはなりませんでした。2アウトランナー1塁3塁と変わります。2対0、3回の裏リードしている智弁和歌山の攻撃です。
0: 今もね、東村君本当にこう緩いボールに対して強い打球を打っていったんですけども、ファーストの豊永君もいいさばきをしましたよね。
1: インコースに2球続いたカーブを振っていきました。2アウトランナー1塁3塁と変わりました。夏の高校野球決勝戦、群馬の健大高崎対智弁和歌山、2対0、3回の裏リードしている智弁和歌山、2アウトながら1塁3塁。そして第1打席ツーベースを放っている7番の川原、右中間へのライナー性の当たりでした。左のバッター

0: ボックスに入っています。第1球を石垣投げました。ツーシーム外角決めストライク、いやチェンジアップか、少し遅い球に見えました。カウント2ボール1カウント1ストライクです。2アウトランナー1塁3塁です。2対0リードの3回の裏の智弁和歌山の攻撃。第1打席ツーベースを打っている川原、左バッターに第2球を投げました。膝元カーブ、縦に割れるボール、空振り、カウント2ストライク。いやこのカーブが多くなってきましたね、
1: は
0: い、
1: このイニングはその緩いカーブを使いながらその緩急で抑えていこうというような配球をしていますよ。
0: ただ先ほどはカーブ続けたところで内野ゴロにはなりましたが、東村も振っていきました。7番の川原、左バッターボックス、このバッターはどうか。2ストライク、追い込んでいるのは健大高崎バッテリー。投げました、外角空振り三振、3アウト、2者残塁です。3回の裏の智弁和歌山、ランナー2人出しましたが無得点、2対0。これから追いかける天台高崎は4回表の攻撃へと入ります。ではその三塁側のアルプスの様子を聞いてみましょう。熊谷修斗アナウンサーです、お願いします。
2: はい、ピンチを抑えて大きな声援が上がりました三塁側です。決勝までの失点わずか2という県大高崎の堅い守備は33人いる3年生中心に築き上げてきました。その中の1人島田和樹選手はキャッチャーの捕球練習をサポートしてきました。メンバーの投げ方、ボールの癖を研究し再現、特に難しかったのはエース石垣投手の手元で動くボールだったそうです。島田さんは去年の秋はバッテリーから崩れる試合が多かった、課題が出るたびにみんなで克服してきた1年でしたと語ります。キャッチャーの大岩選手からはサポートしてくれるみんなのおかげで決勝まで来られた、勝って一緒に校歌を歌おうと声をかけられたそうです。固い結束で作り上げた守備から攻撃に転じます。三塁側でした。
0: そうですか、確かに坂口さん、はい、石垣があれだけこう思い切って変化球を投げられるのはキャッチャーがしっかり取ってくれるから、はい、それをチームで支えていたんですね。
1: そうですね、本当に低めのワンバウンドするなボール、これでね空振れば取りたいわけですよ。そういった守備のこのサポート、全てそうだと思いますね。内野手の動きもそうですし、さまざまなそういったサポートをする人たちのおかげでこうやった守りの野球というのができるんでしょうね。
0: 2対0の決勝戦、追いかける県大高崎4回表の攻撃はその石垣のカットボールやツーシームをしっかりキャッチングしながらリードしている3番キャッチャー大岩から右のバッターボックスに入りました。マウンド上長い4イニング目、智弁和歌山投げました、外角スライダー打ちました、引っ張ったショートゴロ、ショート早いゴロですが前進してきた川原、一塁送球アウト、ワンアウトランナーありません。2対0県大高崎4回の表、2点を追いかける攻撃、ここも初球から変化球を振っていきましたスライダー大岩です。4番レフトの佐藤真音が左のバッターボックスに入りました。ここまでヒット1本の県大高崎、第1球を投げました、外角直球ボール、カウント1ボールです。マウンドは背番号18、2年生智弁和歌山永井新海が今日先発に起用されてここまで無失点。第2球を投げました、低め外角ボール、カウント2ボール。これもキャッチャー山田リトラのミットの構えはそれほど大きくずれません。県大高崎に対してここまでヒット1本、第3球を投げました、直球打ちました、引っ張った、1、2塁間早いゴロを抜けていきました、深めのライトが今ボールに追いつきました。佐藤は1塁を回ったところでストップ、ワンアウトランナー1塁、1回4回の表県大高崎の攻撃、佐藤がヒットで出塁です、
1: うん、さすが4番佐藤君ですね。ストレートに対しては力負けしてません。1打席目もあわやホームランというような当たりでしたからね、
0: ライトフェンス手前でしたね、
1: はい、バッター横触れていますよ。
0: さあここから2点を追いかける4回の表県大高崎の攻撃です。5番の石田翔太が右のバッターボックスに入りました。右から左、風が少しまた強くなった甲子園、夏の高校野球決勝戦、投げましたスライダー打ちました、初球打ち高く上がったセンターフライ、深めのセンターが少し前進してきて足取り余裕があります、掴んでアウト、一塁ランナーハーフウェイから戻ります、2アウトランナー1塁です。2対04回の表、群馬の県大高崎が追いかける攻撃です。打順は6番の指名打者萩原、2年生がこれから右のバッターボックスに入ります。第1打席は外角のスライダー、見逃しの三振でした。さあ右のバッターボックス、金の金属バットを立てて構えます。かなりキャッチャー寄り、そしてホームベース寄りに構えている萩原に対して、右投げ3クォーター気味、横の腕の振りも使ってくるような永井新海、第1球投げました、直球打ちました、高く上がりました、ファーストファールフライ、コーチスボックスの向こう側、見上げているファースト掴んだ、アウト、3アウト、新井が取りました。ランナー出ましたが無得点、4回の表まで終わって2対0、智弁和歌山がリードしてこれから4回裏の攻撃へと入ります。ではその一塁側の様子も聞いてみましょう。芹澤まりなアナウンサーです、お願いします。
3: はい、 今日も大きな朱色の C の文字がアルプスに浮かんでいます。今大会智弁和歌山の強打をデータで支えてきたのがアルプススタンドから応援を送る 1,2 年生たちです。相手の癖などを分析、今大会は特に2ボールになった後にどの球種を投げてくるかの分析がいい効果を生んでいるそうです。データ班のリーダー2年生の本田俊さんは対戦相手が決まったおとといから15時間かけて健大高崎の試合をじっくり分析したそうで、昨日選手と電話をした際、今までありがとう、あとは俺らに任せろと力強く言われたそうです。チーム全体で作り上げた打撃力でこの回も得点を狙います。三塁側でした。
0: 智弁和歌山の一塁側のアルプスからのリポートがありましたが、今大会7割1分4厘の井本ひなたが話していたのはデータ班の分析をもとに配球を読むことで打てている、チームに打たせてもらっているんですという話をしていましたが、いや坂口さん、はい、データ班15時間、
1: いやすごい時間かけてですね、やはりそうやったデータ班のその言葉ですかね、でそれでやっぱ選手にとってやっぱ安心感になりますんでね、うん、特にやっぱ準々決勝準決勝あたりも成果出てますんで、まあ、今日本当積極的なスイングをしてますよ、
0: はい、さあ8番山下に第1球投げました。外角スライダーストライク、カウント1ストライクです。大きなカーブから入ってきました。第1打席では先制のスリーベースを放ちました山下、右バッターに第2球を投げました。外角カットボール打ちました。バットの先ピッチャー正面の弱いゴロ、ピッチャーがマウンドを取って一塁送球アウト、ワンアウトランナーがありません。2対0、4回の裏リードしている智弁和歌山の攻撃です。カーブそしてカットボールと球速の違う曲がり落ちる変化球でまずアウトに取りました。9番サードの黒川、第1打席はカットボール空振りの三振でした。左バッター第1球を投げました。直球打ちました、ファウル、速い打球です。三塁ダグアウト方向に飛んでいきました。カウント1ストライクです。ここまでヒット6本の智弁和歌山、長打3本で2回の裏に先制、4回の裏リードする攻撃です。守る健大高崎、投げました、直球高め打ちました、インサイドよりショート正面のゴロ、ショートが前進して掴んだ、ステップンで一塁送球神崎ショート、素晴らしいフィーディングを見せました。ツーアウトランナーありません。リズムいいですねこの4回の裏、はい、
1: 本当にこうピッチャーの石垣君がやっぱストライクを先行した投球ができてますんでね、内野のリズムも良くなってきてました。
0: ロースコアに抑えたい健大高崎の守り、4回の裏第1球を投げました。カーブ外角ストライク、カウント1ストライク。打順3回り目、1番センター長友、左のバッターボックス第2打席でツーベース、ワンストライクから第2球石垣壮志が投げました。外角失礼、内角高めストレートボール、カウント1ボール1ストライクです。失礼しました、1ボール1ストライクです。ツーアウトランナーがありません。4回の裏2対0とリードしている智弁和歌山の攻撃は健大高崎リズムのいい守り、第3球を投げました、カットボール打ちました、引っ張った一二塁間のゴロ、ファーストセカンド取れない、ライトの前に転がりました。ツーアウトランナー一塁です。7本目のヒット、決勝戦の智弁和歌山の打線、4回裏の攻撃2対0とリード、ツーアウトランナー一塁です。
1: いやここも長友君今カーブですよね、このボールに対しての初球カーブで、そしてそのボールの軌道を見ながらここでヒットを打つ、スイングをかけながらですね、しっかりとスイングすることができてますよね。
0: 2番ファーストの新井が左のバッターボックスに入りました。ここまでセカンドライナーセカンドゴロ、すべてどちらもカットボールを打っています。第1球を投げました、直球打ちました、膝元ファウル、一塁線速い打球が飛んでいます。しかし智弁和歌山のファウルは坂口さん、はい、どの打球も速いですね。い
1: やそうなんですよ、ですので本当カウントを取りくるボールに対するスイング非常に速いですよね。
0: ワンストライクから投球2球目、ツーアウトランナー1塁、4回の裏2対0リードの智弁和歌山、投げましたカットボール、インサイド膝元、ただキャッチャー大井は外角に構えていました。珍しく石垣壮志、大きく外れるボールを投げました。ワンボールワンストライクです。4回の裏2対0リードの智弁和歌山の攻撃です。決勝戦ここまでヒット7本、今日も触れている智弁和歌山打線、第3球を2年生エース石垣壮志投げました、直球投げました、打ちました、打ち上げました、サードファールグラウンド、ファールフライ、見上げて石田翔太、今度はしっかり取りました、アウト、スリーアウト。4回の裏の智弁和歌山の攻撃、ヒットでランナー出ましたが無得点、4回の裏まで終わりました。2対0、第108回全国高校野球選手権の決勝、智弁和歌山が健大高崎にリードしてこれから5回の攻防へと入っていきます。ではこれから攻撃に移る健大高崎の部員マネージャーを含めて121人の中から夏のメンバーを勝ち取った選手たちをご紹介していきます。背番号10サウスポーピッチャーの2年生北田陸、11番のピッチャー新倉大輝、12番キャッチャー小原海星、 14番のピッチャー大橋瑛太サウスポー1年生、15番内野手高橋優斗、16番内野手藤村優也、17番外野手溝口博人、18番ピッチャー戸谷啓太、19番内野手園田蓮、20番キャッチャー中島空2年生。

0: して相原優斗記録員が入っています。青柳博文監督率いる
1: 5回の表
0: 県大高崎、総部からチームを率いてきて2024年の春選抜制覇、そして夏の選手権初優勝まであと一つをこの決勝まで勝ち上がってきました。群馬59チームの代表県大高崎、3年連続6回目の夏。7番の岩井から始まります。第1球投げました、直球打ちました、外角の球ライト線、ライナー線、ワンバウンド落ちました、ヒット、あとライト回り込んだがすぐにボールを取ることができない、バッターランナー岩井一塁を蹴って二塁へ、ノーアウトランナー二塁となりました。2対0、5回の表県大高崎追いかける攻撃、先頭バッター長打で出塁、初めての先頭バッターの出塁です。
2: はい、アウトコース高めでしたかね、そのボールに対して岩井君しっかりとスイングかけてきた、こうやって先頭バッターが出塁する、いや追いかけていきたい県大高崎にとってはいいランナーが出ましたよ。
0: 2対0と追いかけます、5回の表の県大高崎。ここで守備のタイム1回目は一塁ダグアウト、智弁和歌山背番号1の脇翔太が中谷仁監督の指示を伝えに行きます。この後は8番の豊永、今大会ヒットもよく出ているバッターですが、解説坂口博之さんです、はい、2対0追いかける5回の表、ここどうやってランナー進めますかね、
2: まあ、通常だと1点取りたいところなんですけども、豊永君が今大会触れてるんですよね、監督としてどうですかね、本当は打たしたいという気持ちはあるんでしょうけども、まあ、決勝戦のこの舞台ですからね、まず1点取っていきたいという采配するかもしれませんね。
0: あ、豊永バットの真ん中あたりを右手で持っています、バントの構え、ファーストがじりじり前進、一度プレートを外して長い深海、二塁へ牽制の構えです。ノーアウトランナー二塁、2対0追いかける5回の表県大高崎の攻撃、決勝戦8番豊永右バッターボックス、バントの構え、第1球を投げました、ファーストチャージをかけてきた、バントしました、ピッチャーマウンド降りて取りました、二塁ランナー三塁へ、一塁へ送球します、セカンドベースカバーアウト、送りバント成功、ワンアウト三塁、8番豊永初球で決めてきました。
2: いや、いいバントしましたね、ピッチャーの前に打球の速度を落としてしっかりとこう進塁できるようなバント、いい形で決めましたよ。
0: 2対0追いかける5回の表群馬の県大高崎の攻撃、ワンアウト三塁を作って9番の1年生ライトを守る加納が左のバッターボックスに入ります。さあセカンドショートはそれほど前には出てきません、2対0リードの智弁和歌山、外野は少し浅めに守ってきます。第1球を投げました、直球膝元打ちました、引っ張った、一塁線フェア抜けた、三塁ランナーホームイン、1点を返して2対1、バッターランナーカルは一塁を回って二塁へ、今ライトがファールグラウンドでボールに追いつきました、ツーベース送りバント、ツーベース、5回の表2対1群馬の県大高崎1点を返しました。
2: ここは加納君1年生、はい、初球からしっかりスイングかけた、ここでですねタイムリーを打った、この1年生が打った本当チームにこういう何て言いますか勢いを与えるようなバッティングですよね。
0: 2塁ベースでペロッと舌を出した後に右手の拳を作りました1年生の加納、ワンアウト2塁、2対1、1点差に詰め寄って5回の表県大高崎、打順は1番の神崎、3回り目、第1球投げました、外角カーブ、曲がり落ちる球ボールです、カウントワンボール、7番から始まった攻撃、5回の表県大高崎は1点を返して2対1、なおも同点のランナー2塁の決勝戦、5回の表の攻撃、上位打線に回ってきました、第2球を投げました、外角直球ボール、カウントツーボールです、ワンアウトランナーは2塁です。2対1の決勝戦、5回の表県大高崎先制されながら9番の1年生加納の一塁線を破るタイムリーツーベースで1点を返して1点差、なおもワンアウト2塁、2ボールから第3球を投げました、外角直球打ちました、バットの先ピッチャーの頭上を抜ける頃2塁ランナーは戻ります、セカンドが取って1塁へ送球、バッターランナーアウト、2アウトランナー2塁、ランナーは進むことができませんでした。2対1、5回の表この回1点を返した県大高崎の攻撃、なおも2アウトランナー2塁で2番センターキャプテンの石田雄星、第1打席はファーストへの内野安打、上位打線坂口さん、
2: はい、
0: 追いつきたいですかこの回でどうでしょうか。
2: ここは追いつきたいですよ、いいバッターに回ってきましたよ、
0: 外野はレフトが左寄り、センター浅め、ライトも前寄り、第1球投げました、打ちました、ファール、インサイドのボール振っていきました、打球バックネット、カウントワンストライク、さあ初球からいきました、
2: はい、もうこの5回は全てのバッターがファーストストライクからスイングをかけてきます、このスイングをかけることによってバッテリープレッシャーをかけてますよね。
0: 智弁和歌山1点リードではありますが、2年生ピッチャー背番号18永井新海、ワンストライクから第2球を投げました、直球打ちました、引っ張ったライトへの大きな当たり、いやライトがこちら向き、下がりながら掴んでアウト、スリーアウト、浅めに来ていたライトですが早めに下がって浜風に押されたライトフライ、少し最後は打球勢いを失って、智弁和歌山ライト井本2年生が取りました、二塁ランナー残塁、スリーアウト、しかし県大高崎は5回の表9番の1年生加納の 一塁線を破るタイムリーツーベース、初球で送って形を作っての1点を返しました。2対1、1点差に詰め寄ってこれから5回の裏、1点リードに変わった智弁和歌山の攻撃へと移ります。社会人野球日本石油元監督坂口裕之さんの解説で第108回全国高校野球選手権の決勝ラジオの放送をお楽しみいただいています。坂口さん、
2: はい、
0: 5回に1点を返したゲームの流れとして これはどう見たらいいでしょうか。
2: いや、県大高崎にとってはこの競ったゲームに持っていく中でのこの1点というのは非常に大きいですよね。さあゲームとしてはさピッチャーを捉えられるぞというようなスイングもかけてきました。もともとこの県大高崎ですね、本当群馬県大会でもチーム打率が3割5分超えてるんですよね。バッティングも非常にいいチームですので、そういう意味ではその下位打線で得点を挙げた、それも送りバントを使いながらつないで点を取ったっていうことは県大高崎にとってはさあこれから行くぞというようなそういった展開になってきましたよね。
0: 今日は県大高崎が背番号1、2年生の石垣壮志先発でこの5回の裏もマウンド、対する智弁和歌山は背番号18、2年生の永井が先発に送られて一塁ダグアウト投球練習場ではすでに背番号1エースの脇翔太も投球練習は続けています。2対1リードの5回の裏智弁和歌山の攻撃、この回3番井本から第1球を石垣投げました。カーブ高めボール、カウント1ボールです。この回打順2回り目あたりからカーブから入ってくるケースが多くなった県大高崎バッテリー、第2球を1ボールから石垣壮志投げました。高め直球打ちました、レフト線上がっている、左に切れるファール、フェンスに当たりました。カウント1ボール1ストライクです。2対1、1点リードに変わった智弁和歌山、5回裏の攻撃です。打順は3番ライトの井本が左のバッターボックスに入っています。この井本はチームに打たせてもらっていると話している、今大会全試合で甲子園ヒット、そのデータ班の配球の読みでしっかりと相手バッテリーを攻略してきました智弁和歌山の打線。ワンボールワンストライクから次の投球3球目、井本も今日第1打席にすでにヒットも放っています。ワンボールワンストライク、第3球を右投げの石垣壮志、左バッター井本に投げました。インサイド直球打ちました、詰まった当たり、サードへの弱いゴロ、サード石田翔太全身で掴んだ、一塁送球、速い送球、強肩アウト。マウンドに立つこともある県大高崎背番号5石田翔太、見事な矢のような送球を見せました。
2: 本当に打球が非常に緩かったのでどうかなと思いましたけど、送球安定してますね。
0: ほぼ地面と平行に飛んでいくようなファーストへの送球でした。ワンアウトランナーがありません。5回の裏2対1リードの智弁和歌山の攻撃、第1球4番山田に投げました、直球打ち合ったファール、バックネットに直接当たります。時報は11時です。ニュースは後ほどお伝えします。5回の裏智弁和歌山の攻撃は2対11点リードに変わってワンアウトランナーがありません。打順4番のキャッチャー山田リトラ、右のバッターボックス、第2球を投げました、外角カーブボールです。カウント1ボール1ストライクです。この回の智弁和歌山の攻撃、5回裏が終わり次第ニュースをお伝えすることにいたします。ワンボールワンストライクから投球3球目、4番山田に第3球を投げました、カーブ外角打ってファール、ワンボールツーストライク。今タイミングの取り方はどうですか山田。
2: ストレートタイミングなんですけども、甘いと思ったのでやっぱスイングをかけてくる、
0: そういう形でしたか。
2: こうやってもねスイングをかける、まあ、それがですね智弁和歌山の良さでもあるんですよね。
0: ワンボールツーストライクとバッテリーは追い込みました。5回の裏2対1リードの智弁和歌山の攻撃、4球目を投げました、高め直球、あっと顔の前ボール、ツーボールツーストライク。山田リトラが打つように踏み込もうとしたところで顔の前にボールが来ましたので、すぐに背中をのけぞらせて避けました、ツーボールツーストライク。ワンアウトランナーがありません。5回の裏2対1とリードしている智弁和歌山、決勝戦序盤はリードで進めています。4番の山田リトラ、右バッターに対してツーボールツーストライク、石垣壮志5球目を投げました、外角カーブボールです。カウント3ボールツーストライク、キャッチャーの手前でワンバウンド、キャッチャー大井は取ることができませんでした。
2: バッターの山田君もインコースのストレート見せられて、今アウトコースの変化球スライダーかそのカーブですけども、よく見極めてますよ。
0: フルカウントからの6球目、ワンアウトランナーがありません。5回の裏2対1リードの智弁和歌山の攻撃、第6球を投げました、インサイドツーシーム打ちました、詰まった当たり、ショート右への弱いゴロ、ショート神崎翔太投げましたが一塁送球、あとファースト取れない、ワンアウトランナー一塁と変わりました。記録はショート神崎翔太の送球エラー、ワンアウトランナー一塁、2対11点リード、5回の裏智弁和歌山の攻撃。あ、送球が今ダグアウトカメラマン席に入りました。安全進塁権が認められて山田は二塁へ行きました。ワンアウトランナー二塁です。2対15回の裏1点をリードしている智弁和歌山の攻撃です。
2: 県大高崎としては珍しいですね、あまりこういった守備のミスっていうのはこれまでなかったんですけどね。
0: 5番セカンド楠本、左のバッターボックスに入っています。 ワンアウトランナー二塁、1点を取られた後の攻撃、投げました、直球打ちました、高く上がった右中間へのフライ、センターが上を向いて少し右に寄って、今掴みました、アウト、二塁ランナーはそのままです。ツーアウトランナー二塁と変わりました。2対11点を取られた直後の5回の裏、智弁和歌山の攻撃。さあ、ツーアウトにはなりましたが、6番の指名打者東村、背番号14、左バッターを迎えるところ、今日はまだヒットありません。とはいえ坂口さん、はい、1点を取られた後ですから、はい、智弁和歌山も長い攻撃にはしたいでしょうね。
2: は
0: い、
2: ここは大事ですよね。智弁和歌山としてはこの回でやはりもう1点取っていきたいですよね。まあ、その中で東村君、本当仙台育英戦でも打点もありますので、非常にこう勝負強いバッターでありますよ。
0: 準々決勝3打数2安打1打点、その時も先発出場、期待に応えました。ツーアウトランナー二塁でセンターレフトが左寄りに守っています。右から左、浜風の甲子園、健大高崎に投げました、インサイドカットボール、ボール、カウントワンボール。さあ、このところカーブが多くなってカットボールの割合が少なくなっていた健大高崎ですが、今左バッター、ここで6番東村を迎えたところでカットボールから入ってきましたが、膝元外れてワンボール、ツーアウトランナー二塁です。2対1、1点リード智弁和歌山、5回の裏、第2球を投げました、膝元カットボール打ってファウル、カウントワンボールワンストライク。あっと、キャッチャー大岩大丈夫でしょうか。ちょっと投球を取ることができずに、プロテクターをつけたところから外れた左の太ももあたりを抑えています。カウントワンボールワンストライク。あのカットボールが減っていたのは、はい、坂口さん、それだけ智弁和歌山打線が反応しているのを見てということでいいでしょうか。はい、
2: あの初球からそのカットボールもしっかりとスイングをかけてきてましたよね。カットボールっていうのがやっぱストレート系にやっぱ近いわけですよね。その速いボールに対する対応というのが智弁和歌山できている。そこで裏を変えたように、その変化球、緩いカーブを使ってきてたんですね。ただこうやったピンチの場面ではやはり得意のカットボール、これやっぱ続けてきてますよね。
0: 左バッター6番の東村に対してはインサイドにその得意の曲がり落ちるカットボール、ワンボールワンストライクから投球3球目。夏の高校野球決勝戦甲子園、2対11点リード智弁和歌山の攻撃、1点を取られた直後の攻撃です。ツーアウトランナー二塁、追加点のチャンス、ワンボールワンストライクから第3球投げました、沈む球、ボール、よく見ました東村、カウントツーボールワンストライク。今のは挟んでいたようなボールだったでしょうか。はい、
2: 低め落ちるボールですかね。
0: さあ、ここは見極めて次のバッテリーの健大高崎、選択はどうなるか。ツーボールワンストライク、左バッター東村に投げました、直球真ん中に引っ張っ打ちました、引っ張ったセカンド、フェアのところ、セカンドよく取った、すくい上げて一塁送球、アウト、スリーアウト、セカンド岩井2年生が好守備で助けました、二塁ランナー残塁。5回を終わりました。第108回全国高校野球選手権は2対1、智弁和歌山が1点をリードして、これからグラウンド整備とクーリングタイムへと入ります。それではここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。 ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長は、アメリカのトランプ政権が自身を制裁対象に加えるとしたことについて、重要なのは法の支配の終焉の始まりとさせないことなどとするコメントを発表しました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、悪意を持って職権を権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長を制裁対象に加えると発表しました。これについて赤根所長は21日、自身が著書を出版している文藝春秋を通じてコメントを発表し、ある程度予期していたことで驚きはないとしています。その上で、重要なのはこれを国際的な法の支配の終焉の始まりとさせないこと、日本と日本の皆様の支援が重要な鍵となるだろうと支援を呼びかけています。今回のトランプ政権による制裁をめぐっては、国連やヨーロッパ各国から懸念の声が上がっています。ニュースをお伝えしました。
0: 薄い雲が広がる甲子園の上空です。風は右から左、夏のいつもの浜風。第108回全国高校野球選手権決勝戦、4万4700人が集まったこの甲子園球場、2対1と智弁和歌山後攻めが1点をリードして、試合はこの後6回の後半の攻防へと入っていきます。宮崎の高鍋高校から明治大学、日本石油と外野手として活躍されました。 日本石油時代には日本選手権の優勝、都市対抗野球の優勝、バルセロナオリンピック銅メダルメンバーにも輝いた坂口裕之さんの解説でこのラジオの放送決勝戦お楽しみいただいています。2対1、1点リードで智弁和歌山、坂口さん、はい、前半の攻防はどうご覧になってますか。
2: はい、やはりその智弁和歌山の打力ですよね。しっかりとこの好投手石垣君を捉えて2回に2点を取って、これはもう智弁和歌山のペースかなと思っていたんですけども、5回にこの健大高崎が1点を取った、そして5回の裏のピンチもしのいだ。こうなってきますとね、私リードしているのは智弁和歌山ですけども、接戦に持ち込んでいる健大高崎のペースではないかなという感じがしますよね。そうです
0: か。先制したのは2回の裏の智弁和歌山、ワンアウトから7番川原のツーベース、8番山下のスリーベースと長打の連打があって1点、さらに1番の長友にもライトへのツーベースヒットが生まれました。これで長打3本で智弁和歌山2回の裏2点を先制。健大高崎の石垣投手のその得意のカットボールを積極的に振っていってプレッシャーをかけながら2点を先制したという形になりました。その後石垣投手は大岩とのバッテリーカーブを主体に変えながら智弁和歌山打線をゼロに抑えてきました。健大高崎はその石垣が守っている中で5回の表、この回先頭のセカンドの岩井がツーベースで出塁した後、8番の今大会ヒットが多く出ている豊永が送りバントを1球で決めてワンアウト三塁、そして9番の加納が一塁線を破るツーベースで1点を返しました。健大高崎は背番号18、智弁和歌山の2年生ピッチャー永井に対してこちらも積極的にファーストストライクから振っていって、両先発はここまで智弁和歌山の永井が50球、健大高崎の石垣が77球というここまで前半の展開となっています。さあこの後は今クーリングタイムが残り4分ほど、坂口さん、
2: はい、
0: 後半に向けてはどんなところ注目されますか。
2: はい、やはりどちらのチームもですね、継投というのがですね、結構な、あるわけですよね。
0: はい、
2: でその長い球数少ないんですけど、5回の時のその健大高崎のバッティングでちょっとタイミングが合ってきたなっていうのを、もしかしたらその中谷監督が考えていらっしゃればその系統があるのかな。一方石垣君は先発するとその完投するピッチャーですので、あのピンチを背負いながらランナーを置いてくるピッチング非常に良い、しかしながらですね、やっぱり当たってる智弁和歌山ですので、綾木監督もやっぱ系統というのも考えていらっしゃる、この辺がポイントになりそうな気がしますね。
0: 2対1と1点差、ロースコアの接戦でこれから6回の攻防へと入っていく甲子園球場。さあそれではこの時間両アルプスの情報も聞いていきましょう。まずは一塁側、智弁和歌山のアルプスからは芹澤麻里奈アナウンサーです。お願いします。
3: はい、智弁和歌山のアルプススタンドには春夏通じて初めての優勝を知る人がいます。今日ツーベースヒットも打っている7番ショート川原翔選手の父国高さんです。1994年春、当時2年生で優勝を経験しました。国高さんによると、息子は小さい頃から智弁和歌山を身近に思ってくれていた、自分に憧れて入ったのかなと照れくさそうに語っていました。また決勝まで勝ち進んだことについては、選抜と異なり夏は地方大会から一度も負けられないから、ここまで勝ち進んでいることが本当にすごいと話していました。国高さんは春頃から智弁和歌山はギアが上がった感じで粘りが強くなったと、翔さんについても話し方や顔つきが変わってきて、やってやるという覚悟が感じられるようになったと話していました。成長を見届けた父が集大成、夏の決勝を見守ります。一塁側でした。
0: そうですか。川原国高さん、7番ショートで春選抜優勝、息子の川原翔選手も今日7番ショートで先制のホームを踏みました。いやー、この親子物語、坂口さんどう聞きますか。
2: はい、親子でこの優勝を狙ってるわけですよね。本当この川原くん、3回戦のあの敦賀気比戦の8回、
0: はい、
2: あの同点タイムリー、はい、それから延長11回の勝ち越しのタイムリー、
0: そうでした。
2: いや本当彼の活躍がないとここまで上がってないわけですよね。そういう意味ではお父さんのその姿というのをやっぱり見ながらですね、お父さんのからいろいろ話聞いてたんじゃないでしょうかね。まあ、そういう意味では非常にこう親子としてしっかり活躍している姿っていうのは頼もしいですよね。
0: さあそして2対1ですが、解説の坂口さんからは健大高崎のペースにもなりつつあるのではないかという話を伺いました。ではその三塁アルプスの情報も聞いていきましょう。熊谷修斗アナウンサーです。
4: はい、強い日差しを背中側から受けます三塁側です。夏初優勝まであと1勝、健大高崎の歴史は同好会から始まりました。野球部1期生のキャプテンを務めた倉持雄太さんも応援に駆けつけました。 その時の部員はマネージャーを含めて9人、内野の守備練習しかできないくらい狭いグラウンドで1ダースのボールと2本のバットからその歴史は始まりました。倉持さんは当時は甲子園の出場すら夢物語、それが決勝に来るなんて想像もできなかった、僕たちから始まった歴史がここまで続いてきたことに胸がいっぱいですと目を細めていました。また当時から監督を務める青柳監督については、本当に何もないところから作ったチームを夏の決勝まで導いた、ぜひ初優勝という歴史も作ってほしいとまっすぐグラウンドを見て話していました。つながれてきた歴史、思いを力に初の優勝を目指します。三塁側でした。
0: 2002年の総部、そうですか、マネージャー含めて9人、そこから夏の大会は2011年の93回大会が初出場、2014年にはベスト8、軌道破壊という言葉で4試合で26盗塁という健大高崎野球を見せてきました。そして今年の夏、初めての優勝に向けて初めての決勝、坂口さん、はい、9人から始まって今はマネージャー15人含めて121人、
2: はい、
0: いやその裏にはそうした歴史があるわけですよね。
2: まあ、本当にそういう歴史を知っている方々からすると、まさにこの甲子園のこの舞台での決勝戦、非常に強い思いというのがやっぱりありますよね。でおまけのこの健大高崎も3年連続ですよ。もう本当にこう常連のチームになった、非常にこう成長というのを感じますよね。
0: 青柳博文監督もその卒業生たちへの感謝の言葉もこの大会中何度も口にされていました。さあこれから決勝戦は後半6回の表、一塁ダグアウト方向から智弁和歌山の背番号1が走り出しました。
5: 選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー永井君に代わりまして和木君、ピッチャーは和木君。
0: 1点リードの智弁和歌山はここでマウンドをエースナンバーに託します。背番号1の和木翔太、右投げのオーバーハンドが今甲子園のマウンド上投球練習を始めました。さあ甲子園、これが4試合目のマウンド、すべてこの甲子園に入ってからは先発できた和木がここで2人目のピッチャーとしてこの決勝戦のマウンドに立ちます。坂口博之さんの解説です、はい、やはりスイッチしてきましたね。
2: 継投に来ましたね、うん、やはりこうピンチの中で変えていくよりは、まず先発の永井君よく5回まで投げましたもんね、まあ、そういう意味で本当にこう脇君にどうやってつないでいこうかということをやっぱ中谷監督も考えていたと思いますので、いい形でのその継投になりましたよ。
0: 2年生ピッチャーの永井も5回50球ヒット4本1失点、和歌山大会でも市立和歌山戦2対0先発、決勝の耐久戦でも7回を投げて4対3と、ですからこの夏しっかりゲームを作る働きをしましたね、
2: はい、まさにその打つ方が目立つ智弁和歌山高校ですけども、この投手陣も豊富なんですよね。非常にこう自分の役割というのをしっかりと果たせる投手が揃っていますよ。
0: さあ今度は智弁和歌山の和木投手対健大高崎打線という構図に変わってきます。第108回全国高校野球選手権の決勝、2対1 1点を追いかける健大高崎の攻撃、6回の表3番キャッチャー大岩から始まります。振りかぶった脇、膝を上げて1球目を投げました。逆直球打ちました。セカンド正面の速いゴロ、セカンド待って掴みました。すくい上げました楠本、1塁送球アウト。変わった脇からも初球打ち、健大高崎の積極的なバッティング、ワンアウトランナーありません。6回の表2対11点を追いかける攻撃です。打順は4番のレフト佐藤が左のバッターボックスに入ります。さあここから中軸が脇翔太と決勝で初めての対戦、ワンアウトランナーがありません。振りかぶりました智弁和歌山のエースナンバー、第1球を投げました。外角直球ボール、カウントワンボール。キャッチャー山田リトラの構えたところにしっかり投げ込んできます。ストライク先行の投球が続いている甲子園の脇、2球目を投げました。カーブ、外角高めボール、カウントツーボール。ここは4番佐藤に対しては少し慎重でしょうか。
2: はい、やっぱ長打力のある佐藤君ですので、アウトコース中心の配球になってます。
0: 第3球をツーボールから投げました。カーブ続けました、ストライク、カウントツーボールワンストライク。4番の佐藤は第1打席ライトフェンス際のフライ、そしてその後はライトへのヒット、力のあるところをこの2打席でも見せています。第4球を投げました、カーブ抜けました、ボール、カウント3ボール1ストライクになりました。この回からマウンドに上がった智弁和歌山、背番号1の脇翔太、2対11点リードは守る智弁和歌山。6回の表健大高崎追いかける攻撃です。ワンアウトランナーなし、4番佐藤に第5球を投げました。真ん中直球投げました、打ちました、ファースト左へのゴロ、ファーストが取って自らベースを踏みます、アウト。2アウトランナーはありません。2対11点リードの智弁和歌山の守り、6回の表追いかける健大高崎の攻撃です。
2: 今一塁手のこの新井君があらかじめ深めに守ってていいさばきしましたね。強い打球でしたけども。
0: 打順は5番の石田翔太が右バッターボックスに入ります。2対1健大高崎1点を追いかけます。ここまでヒット4本智弁和歌山はヒット7本、2回の裏に長打3本で先制しています。第1球を投げました。外角スライダーストライク、大きく曲がり落ちる球、カウント1ストライクです。空振りです。ツーアウトランナーがありません。1点を追いかける健大高崎、第2球を投げました。外角直球ボール、カウント1ボールです。ワンボールワンストライクと変わりました。140キロの直球、脇は少しナチュラルにスライド回転します。第3球を投げました。直球外角ボール、カウント2ボール1ストライクです。少し癖のあるボールではあるんですが、それを今では強みにしているという背番号1の脇翔太、智弁和歌山のエースナンバーが6回表からマウンドです。2ボール1ストライクから振りかぶりました。第4球を投げました。スライダー投げました、打ちました、打ち上げました。バットの先レフトへのフライ、レフト見上げている、ゆっくりと前に来て取りました。アウト、スリーアウト。6回の表から2対1とリードしている智弁和歌山はエースの脇翔太がマウンドに上がって3番4番5番を3人で打ち取りました。あ、そして健大高崎6回の裏のマウンドには背番号10が向かいました。こちらも継投に入りました。北田陸、左ピッチャーに託します。まずは変わった脇翔太の投球から伺います。坂口さん、はい、
2: 本当緊張するかなと思いましたけども、脇君ですね、落ち着いてましたね。本当にこう左バッターに対しては縦の変化をうまく使って、右バッターには外中心の攻め、非常にこのこれまでのゲームと同じような投球ができましたよね。
0: そして追いかける健大高崎、ここでエースの石垣から北田にスイッチ、サウスポーに変わりました。この決断のタイミングどうですか。
2: 今日はどこかでやっぱり継投していきたいというふうに青柳監督考えていらっしゃったと思いますよ。そういう意味では生きるところまでその石垣君で行って、でここで左の北田君を使って、また後半にはボールの速いそのピッチャーたちが残ってますんでね、はい、
0: さあ右の石垣から今度は同じ2年生ですが、左投げの北田陸へとスイッチしてきた健大高崎。白のユニフォーム、ストライプ、ブルーの帽子、アンダーシャツの北田陸が今サウスポー投球練習をしています。左真上からというよりも少し斜めから投げ下ろすようなピッチャーです。これで甲子園のマウンド、いずれもリリーフで登板することが多く、そういえば2回戦でのリリーフも2回をパーフェクトに抑えるという東海大甲府戦がありましたが、見事なリリーフを見せていました。さあ2対1、1点リードの6回裏、智弁和歌山の攻撃です。第1球を北田が投げました。カーブ、スローカーブ、ボールです。この回は7番のショート川原から始まります。第1打席でツーベース。第2球を投げました。カーブ続けてボール、カウントは1ボールです。ツーボールから第3球を投げました。直球打ちました。セカンド正面のゴロ、セカンドがお腹の前で掴んだ、一塁送球アウト、ワンアウトランナーありません。この回先頭7番の川原翔はセカンドゴロに倒れました。なお先ほど智弁和歌山のアルプスリポートの中で紹介がありました。今打った川原選手のお父さん国高さんは高校時代セカンドでした。大変失礼しました。ワンアウトランナーなしで打順は8番レフトの山下、右バッター投げました。インサイド直球ストライク、カウント1ストライクです。2対1と1点リード、智弁和歌山6回裏の攻撃です。第2球を投げました。カーブ打ちました。引っ張った三遊間のゴロ、ショート左に寄って掴んだ神崎翔太、一塁送球、いい送球でした。アウト、三遊間深いところからですが間に合いました。ツーアウトランナーありません。2対1、1点をリードしている智弁和歌山6回裏の攻撃です。
2: 三遊間よりの難しいところでしたけども、ショートの神崎君ですね、うまくさばきましたね。
0: 2回裏にはこの7番8番の連打で2点を先制する流れを作りましたが、ツーアウトランナーなし。投げました、直球低めボール、カウントは1ボールです。打順は9番のサードを守る黒川が左のバッターボックスに入っています。5回6回とヒットが出ていない智弁和歌山の打線です。ツーアウトランナーなし、1ボールから投球は2球目。この回変わったサウスポーの北田、2球目を投げました。カーブ真ん中よりストライク、カウント1ボール1ストライク。97キロという計測、サウスポーから山なりのボールが投げ込まれています。第3球を投げました、直球インサイド打ちました、ファールか、三塁線切れた、ファール、わずかにファール、ベースのわずかに左でした。しかしこのカーブとその後今インサイドに行きましたね、はい、左バッターの
2: ピッチャーのこの北田君で183センチからこの角度のある緩いスローカーブ、これが非常にいいですよね。
0: 第4球を 投げました、スライダー外角ボール、カウント2ボール2ストライク。今度は外角、左バッターから逃げるように曲がり落ちるボール、ここは9番の黒川がよく見極めました。2ボール2ストライクに変わっています。2アウトランナーなし。第5球を投げました、直球後ろファウル、これもインサイド胸元を突くようなボールです。カウント2ボール2ストライク。

0: 坂口裕之さんの解説でお伝えしています。坂口さん、はい、変わった両投手が3人で抑えるという入りになりました。後半
1: しっかり準備ができていますよね。この決勝戦の舞台ですので、やはり緊張っていうのがあると思うんですけども、これまで通りですね、自分の持ち味を十分発揮した投球がですね、この6回どちらもできましたよ。
0: 沖縄全国高校野球選手権決勝戦を迎えました。インターネットサービスの NHK1 ラジルラジルでも聞き逃し配信を行っています。放送終了後の1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。この夏の甲子園48試合目、全国49代表の中から勝ち上がった智弁和歌山、群馬の健大高崎、決勝戦はロースコアの展開、2対1。これから7回の表、追いかける健大高崎の攻撃は6番指名打者萩原から、右のバッターボックス脇とは初対戦、第1球投げました。スライダーバントしました。セーフティーバント、ピッチャー右へのバント、脇が取ってアンダーハンドトス、ベースカバーはファーストマンやタウト。足の速い萩原は脇に対して初球セーフティーバント。いやー、仕掛けとしてはどうでしたか。
1: あの狙いとしては非常に良かったですよね。一塁手の新井君も前に来たんですけども、よくベースに戻りましたよ。
0: そして7番セカンドの岩井が右のバッターボックスに入りました。5回の裏にはセカンドゴロ、好守備も見せました。今日もツーベース、第1球を投げました。直球外角ストライク、これも右バッターの岩井から見ますとわずかに外に逃げるようなナチュラルのカットボール。ワンストライクから投球2球目、振りかぶった茶色いグラブ、2球目を投げました。外角スライダーストライク、126キロツーストライク、外角曲がるボールで早く追い込んできました。2対1と1点を追いかける健大高崎、7回表の攻撃です。ワンアウトランナーなし、第3球投げました。スライダー外角ボール、カウントワンボールツーストライク。ここは右バッターボックス岩井が見ました。今日は第1打席デッドボール、第2打席でツーベース、いずれも出塁しています。右投げのオーバーハンドが振りかぶった脇翔太、第4球を投げました。スライダー打ちました、打ち上げました、高く上がった内野ファースト方向へのファールフライ、キャッチャー山田リトル追いかけてベンチの前掴んでアウト。その1塁側、智弁和歌山のベンチが今、山田リトラがファールフライを掴んだ瞬間にダグアウトの選手たちが身を乗り出して拍手を送りました。ツーアウトランナーありません。
1: いや、キャッチャーの山田君も本当丁寧に丁寧にですね、ボールを取ろうという、そういった姿勢が見えましたね。
0: ツーアウトランナーなし、2対11点を追いかける7回の表の健大高崎、8番豊永に第1球投げました。学直球打ちました、ファール、バットの先です。カウントワンストライクです。打順は8番のファーストを守る豊永、先ほどはいい送りバントを初球で決めて1点を返す攻撃につなげました。この甲子園でもよくヒットを打っている8番、第2球を投げました。スライダー、いや、カーブか、109キロ、インサイドに入ってボール、カウントワンボールワンストライクです。2対1と1点を追いかける終盤の攻撃、7回の表の健大高崎、第3球を投げました。カーブ打ちました、バットの先ライトフライ、ライト余裕を持って右寄り、見上げて掴んだ右手のグラブ、井本が取ってアウト、スリーアウト。6回から変わった背番号1、智弁和歌山のエース脇は6回7回と3人で抑えています。2対11点リードのまま7回の裏、智弁和歌山の攻撃へと入っていきます。さあ、この後は群馬の健大高崎は8回9回、1点差ですが追いかける攻撃。解説坂口裕之さんです。坂口さん、はいはい、脇に対しては健大高崎打線はこれからどんな意識が残り2イニング必要でしょうか。
1: あの脇君ですね、今日も低めの制球非常にいいです、で右バッターに対しては外中心なんですよ。ということで、やっぱ外のボールをしっかりと狙っていくことが大事。あの左バッターには縦の変化、緩い変化球カーブなんですけども、そこの低めのボールを見極めてベルトゾーン、この辺りしか狙っていきたいですよね。あのどちらのボールも狙っていくというとなかなか難しいと思いますので、そういった狙い球を絞ることが大事だと思います。
0: そして2対1と1点リードの智弁和歌山の7回裏攻撃が、坂口さん、はい、1番からの打順ということで、はい、北田とは初対戦ですが、この攻防は一つ大きなポイントになりそうですね、はい、
1: そうですね。
0: 左対左です。1番長友に投げました、直球外角ストライク、カウントワンストライクです。1番2番3番と智弁和歌山の上位打線左バッターが続きます。サウスポーの北田、第2球を投げました。カーブ、胸元ボール、カウントワンボール。山成という言葉がぴったり合うような、こう放物線を描くようなサウスポーのカーブです。第3球を投げました、直球外角打ってファウル、バットの先です。カウントワンボールツーストライク。
1: おっしゃる、もう宮さんおっしゃる通り、やっぱ 1,2,3 の左に対してこの北田君がどのように抑えていくか非常にポイントですよね。
0: 6回を3人で打ち取った北田、投げました、スライダー打ちました、引っ張った、ライトの前、ライナーワンバウンド、ヒットになりました。ノーアウトランナー1塁。夏の高校野球決勝戦7回裏、2対1とリードしている智弁和歌山、1番のセンター長友、ライト前のヒット、今日3安打。
1: いや、カーブに対して1番の長友君 体勢が崩れませんね。しっかりと踏み

0: 込んでスイングしたのでヒットになりましたよね。
1: そして強打の2番のファースト新井を迎えます。バントの構えなし、第1球を投げました。カーブ打ちました。引っ張った、やや深めのライト、足が止まる、左による掴んだ、アウト、ワンアウト。一塁ランナーハーフウェイから戻ります。ワンアウトランナー一塁、2対11点リード。7回の裏、決勝も終盤に入ってきている智弁和歌山の攻撃、この展開ですからどうかと思いましたが、中谷監督打たせましたね。
0: やっぱスイングかけてきてますよね、緩いボールに対しても初球から振ってきていますよ。
1: 3番井本、左バッターボックス。井本も第1打席でヒット。第1球投げました、カーブ真ん中よりストライク、カウントワンストライク。このカーブは見送りました。左のバッターボックス、井本、2年生。さあ北田陸とは初対戦、左対左、一塁へ牽制球です。ランナー足から戻ります。風は右から左、今日は常に浜風吹く甲子園。夏の高校野球決勝戦は終盤2対1リードの智弁和歌山、7回裏投げました、直球外角ボール、カウントワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー一塁です。1点をリードします智弁和歌山、2対1。7回の裏、この回先頭1番の長友、ライト前ヒットで出塁。2番の井本、打っていってのライトフライ、ワンアウトランナー一塁。第3球を投げました、カーブインサイド打ちました、ピッチャー正面の打球だ、ピッチャーと二塁送球、ショートベースからフォースアウト、一塁送球、一塁アウト、ダブルプレイ、スリーアウト。1番からの高打順、7回の裏、2対11点リードの智弁和歌山、注目の攻撃は結果3人で攻撃終了。
0: ここ当たっている井本君からダブルプレーを取れたっていうのは大きいですよね。こうやって北田君が2番手で投げて、この左バッターに対して攻めていく、そしてこうやって好打者を抑えたということは、さあ攻撃のリズムですよね、これがやっぱできましたよね。
1: さあそしてこのリズムから8回の表の健大高崎の攻撃は、今日タイムリーヒットの可能から始まって、坂口さん、はい、上位に回っていきますね。
0: そうなんです、ここで1年生のこの加納君が出塁するようなことがあればですよ、やはりチームにこう勢いというのが出てきますんでね、まあ、こうやった2対1、まあ、今日はロースコアのゲームでということを青柳監督もおっしゃってましたので、この健大高崎としてはこの回ですよね、追いついていきたいですよ。
1: 左バッターの加納、右バッターの神崎、左バッターの石田、右バッターの大岩と、右左が交互にこの回、8回の表の健大高崎の攻撃は続いていきます。右ピッチャーの脇に対して、まず加納が左バッター、左バッターの意識としてはどんなことが大事ですか？
0: 緩い変化球、縦の変化がありますので、そこのボールの低めのボールをしっかり見極めて、ベルトゾーンこの辺りしっかり振っていきたいですよね。
1: 2対1、決勝戦はロースコアの接戦できました。第108回全国高校野球選手権、8回の表、2対11点を追いかける健大高崎の攻撃。9番ライト加納蓮義、左バッターボックスに入った1年生。第1球を投げました、直球外角ストライク、カウントワンストライク。智弁和歌山マウンド上は2人目のピッチャー、背番号1の脇翔太、振りかぶりました。第2球を投げました、外角直球空振り、カウントツーストライク。外角のストレートが続いて、2球目はスイングをかけてきました、可能です。ツーストライクと追い込んだのは智弁和歌山バッテリー、速いテンポで振りかぶった。第3球を脇が投げました、外角直球ボール、際どいボール、山田リトラのミット全く動かず、しっかり投げ込んできている右投げのオーバーハンド。智弁和歌山のエース脇翔太、ワンボールツーストライクから第4球を投げました、落ちる球ボール、見送った。このボールを見るわけですね、
0: はい、よく見極めましたよ。その縦の変化ですね、低めのボールを見極めるかどうかポイントですね。
1: ツーボールツーストライク、追い込んでいるのはバッテリー。第5球を投げました、直球打ちました、いい当たり、一塁間抜けた。9番加納がライト前ヒットで出塁、ノーアウトランナー一塁。2対1、8回の表、追いかける群馬の健大高崎、先頭バッターが出て打順4回り目、さあ1番神崎へと回っていきます。
0: いや、加納君1年生ですけども、ここはしっかりと振り切りましたね、いいスイングしてますよ。
1: 6回からマウンドに上がった脇から初ヒットが出ました、健大高崎。さあ1番の神崎、右バッター、1点を追いかけます、2対1。加納に代わって代走藤村優也が1塁ランナーに送られて、そして坂口さん、はい、どうやって上位打線ですが進めていくか、
0: ここですよね。健大高崎としてはね、まずね追いつきたいところなんですよ、でここでまた2番3番4番と非常に勝負強いバッター揃っていますんでね、
1: はい、やはり神崎翔とはバントの構えだ。右のバッターボックス、第1球投げる前に一塁へ牽制球、ピンチランナー藤村に対して一度牽制の構えを見せました。守る智弁和歌山脇翔太、8回表のマウンド投げました、外角直球空振り、これもカットボール気味、
0: スイングしましたね、
1: ナチュラルに変化するボール、神崎は振っていきました。さあ仕掛けがあるのかどうか、 ピンチランナーを送っている。ノーアウトランナー一塁、2対1、1点を追いかける8回表の健大高崎の攻撃。バントの構え、2球目投げました。スライダーボール見送ってワンボールワンストライク。曲がり落ちるボールでした。カーブだったでしょうか。119キロ。さあ健大高崎はワンボールワンストライク、ノーアウトランナー一塁の終盤、8回表、1番バッター神崎というところでバントの構えですが、何か動きがあるか。1点差、ロースコアゲームの決勝戦、8回表、第3球を投げました。バントの構え見送ってボール、外角の低め落ちる球、ツーボールワンストライク。
0: いや、しっかりとこのボール球見極めてますよね。
1: 右バッターもやはりその低めの変化球の見極めは大事ですね、はい、
0: で右バッターに対してはこの外へのそのスライダーなんですよ。その低めをしっかり見極めるかどうかポイントですよ。
1: ツーボールワンストライクです。2対1、8回の表、追いかける健大高崎、ノーアウトランナー一塁。一度タイムが取られてレフト方向に投球練習場のボールが行きました。夏の高校野球決勝戦はロースコアの展開で終盤8回の表、2対1、守る智弁和歌山リード。追いかける健大高崎の攻撃はノーアウト一塁で1番の神崎、バントの構えで見送りながらツーボールワンストライク。エースナンバー智弁和歌山脇翔太、第4球を投げました。バットファール、空振り、あ、ファールです。バントの構えでファールになって、これでツーボールツーストライク。さあ青柳監督のサインはどうか。
0: まあ、ここは一塁ランナー、これピンチランナー出しましたんでね、藤村君ですね、準々決勝のその有明戦でも最後のホームインしたのは彼なんですよね、はい、ですので足の速い選手ですから、どうですかね、エンドランかけてくるかもしれませんね。
1: スリーバントの構えだ。ツーボールツーストライク投げました。ヒッティングに変えて打ちました。バットの先、セカンドに弱いゴロ、一塁ランナー二塁進む。セカンドはファースト送球、アウト。進塁打しっかり進めた。ワンアウトランナー二塁。2対1、8回の表、追いかける健大高崎の攻撃。
0: 今は本当バットの先ですよね、に当たってやっぱ右方向を狙っていったのが、これ進塁打につながりましたよ。
1: さあそして守備のタイムを取った智弁和歌山、2対1、1点差、ワンアウト二塁、同点のランナーを健大高崎8回の表進めました。そして今日第1打席で内野安打を放っているキャプテンの石田雄星。さあ左バッターとの対戦になる脇翔太です、
0: はい、このキャプテン石田雄星君、1年の夏からレギュラーとして、1年生、2年生、そして3年生ということで甲子園の舞台、これ経験してますんでね、そういう意味で期待できるバッターですよ。
1: 春の選抜含めてこの夏が4回目の甲子園、チーム力で挑む、県大らしく粘り強くとこの決勝に向けても話していました。ワンアウトランナー二塁、同点のランナー二塁に置いた8回の表、健大高崎の攻撃、2対1、守る智弁和歌山がリード。第1球を左バッターに投げました。インサイドのボール、胸元ボール、カウントワンボール。まずは胸元の直球から来ました。左のバッターボックス、石田雄星、金の金属バット、かなりベース寄り、キャッチャー寄りに構えます。白いバッティンググローブを両手につけて、さあ脇の方を向いた、グリップ構えた。ワンボールから2球目を投げました。直球打ちました、ファール、三塁側のアルプスです。カウントワンボールワンストライク。
0: あ、いいですよね、こうやってファースト、それからやっぱチャンスですから、いやスイングをかけてくる、やっぱこの辺りはですね、打撃が好調じゃないとなかなかできないんですよね。
1: 夏の甲子園決勝戦は8回の表、2対1、1点差で追いかける健大高崎の攻撃、ワンアウト二塁、同点のチャンス。打順は2番の石田雄星、キャプテン左バッター、エースの脇、智弁和歌山。第3球を長い間間を変えながら投げました。スライダー打ちました、引っ張った、ライト線、ライト方向、伸びる、打球が伸びて入った。健大高崎キャプテン石田雄星、ライトポール際へのホームラン、二塁ランナー同点のホームイン、そしてキャプテン石田雄星逆転のホームイン、一気にひっくり返して3対2。
0: いや宮さん、これはねすごい、いやよく打った、いや難しいボールでしたよ、変化球、いやそれがライト方向のフェンス、本当ねファールになるかなっていうの当たりでしたけども、本当にいいバッティングしましたね。
1: 右から左の浜風に流されてライトポール、右には切れずにそのままポール際、3対2逆転健大高崎。第9投げました、外角スライダーボール、カウントワンボールです。3対2、8回の表に健大高崎、キャプテン石田のライトポールへの大会第8号ツーランホームランで3対2逆転しました。試合終盤決勝戦、打順は3番キャッチャーの大岩、右のバッターボックスです。マウンド上智弁和歌山、逆転を許したエースの脇、第2球を投げました、外角沈む球ボール、カウントワンボールワンストライクです。さあこの大岩から脇とは2回り目の対戦になります。 ワンボールワンストライク、第

0: 球を投げました。ガキ直球打ちました。打ち上げたレフト線、浜風に乗っていきますがレフト余裕がある、顔の前で掴んでアウト。2アウト、2アウト、ランナーはありません。3対2、夏の高校野球決勝戦、健大高崎8回の表、キャプテン石田の逆転ツーランホームラン、3対2とリードを取って、なおも2アウトランナーありません。8回の表の攻撃続いています。4番レフトの佐藤真央、左バッター第1球を投げました。直球打ちました。セカンド左へ速いゴロ、セカンド左に寄って掴んだ楠本、一塁送球、あっと送球それました。ファールグラウンド転がっている。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ。2アウトランナー二塁と変わりました。記録はヒットと内野安打、セカンドへの内野安打と二塁への進塁はセカンドの送球エラーということになりました。2アウトランナー二塁です。3対2、健大高崎8回の表、2番キャプテン石田雄星のライトへのツーランホームランで逆転、3対2。そして智弁和歌山のベンチが動きます。エースの脇がどうやら変わります。ここで智弁和歌山逆転されてピッチャー交代。エースナンバーが一塁ダグアウトへ下がるところ、そこにも今日満員4万4700人の甲子園球場から拍手です。解説は坂口裕之さんです。いや坂口さん、はい、改めて健大高崎2番石田のホームラン、
1: 決してその脇君が投げたボールが甘いボールじゃなかったんですよ。インコースへの変化球だったと思うんですけども、いや、あの1球だけですよね。いやしかし打ったその石田雄星君、いや

0: キャプテンになった、まあ、そういった思いからのこのツーランホームラン、本当青柳監督もですね、その先頭バッターの狩野君が出てピンチランナーを出したということはこの回勝負だぞという、
1: はい、
0: これやっぱ選手にやっぱ伝わりましたよね。
1: どちらも県大高崎智弁和歌山3年連続の夏、春の選抜も出ています。去年の春の選抜は智弁和歌山準優勝、そうした経験豊富な選手が多い中、両チームともに今年の春選抜は逃して、そこから最後の夏に向けてやってきました。チーム力を互いに高めてこの第108回全国高校野球選手権決勝、3対2接戦のまま終盤になって県大高崎逆転、そしてピッチャーが背番号11の久保に代わった智弁和歌山、久保も和歌山大会からいわゆる抑えというような役割で最後ゲームを締める役割でマウンドに上がってきました。坂口さん、
0: はい、
1: ですからここはこのまましのいで、
0: はい、
1: 裏の攻撃智弁和歌山8回9回につなげていこうという中谷監督ですね、
0: は
1: い、
0: 当然もチームとしてもこう流れを変えたい、そして久保君というのはもう本当抑えの切り札ですから、彼が次の点を与えずにで攻撃のリズムをやっぱ作っていきたいという考えでしょうね。
1: 3対2 8回の表に県大高崎逆転しました。決勝戦なおも2アウトランナー2塁で打順5番の石田翔太、右バッターボックス、変わったピッチャー右投げの久保が投げました。外角直球ストライク140キロカウント1ストライクです。3人目のピッチャーです。マウンド上は智弁和歌山永井、脇、そして久保と3人目の右投げのピッチャーが上がりました。ワンストライクから投球2球目、第2球を投げました。外角直球打ちました。打ち上げた右中間、高いフライが上がっている。ライト追いかけて追いかけて向こう向き掴んだ。アウト、スリーアウト。2塁ランナー残塁。しかし接戦できたこの甲子園の決勝、8回の表県大高崎の攻撃は先頭バッター9番の加納がライト前ヒットで出塁、代走藤村優也を送って神崎がセカンドゴロの間にランナー二塁へ、そして2番の石田優生がインサイドに入ってくる変化球をライトポール際への逆転ツーランホームラン、県大高崎リードに変わって、さあこれから8回の裏智弁和歌山の攻撃へと入っていく決勝戦です。そして智弁和歌山は4番のキャッチャー山田から、さあそしてマウンド上県大高崎は6回からマウンドに上がった2人目のピッチャーサウスポーの北田陸です。さあここから追いかける智弁和歌山にとってサウスポーの北田陸対策としては、はい、高橋さんどんな意識が大事でしょうか。
0: は
1: い、
0: 北田君はやはり緩い変化球、そのスローカーブをうまく使いながらですね、ストレートを速く見せるような投球してるんですよ。ですのでそのボールに対してその緩いボールを狙っていくのかストレートを狙っていくのか、これはっきりした方がいいと思いますね。
1: 100キロを割るカーブ、130キロ台のストレート、その緩急を内外に投げ分けてくるという北田陸、背番号10の2年生県大高崎。さあ8回裏の攻撃、智弁和歌山第1球投げました。カーブインサイド、アウト、当たったか、当たった、デッドボールでノーアウトランナー1塁。この回先頭4番キャッチャー山田陸、さあ同点のランナーノーアウトで出ました。3対2 8回の裏1点を追いかける形に変わった智弁和歌山の攻撃。なお守る県大高崎は8番ライトで溝口が入っています、背番号17、そして9番にファースト藤村が入っています。さあ県大高崎が守備のタイム。
0: さあここは智弁和歌山どういう攻撃をしますかね、大会当たっているこの楠本君に対してですね、この1点をしっかり取りに行くであれば送りバントでしょうけども、ここまでやっぱ攻めてきてますんでね、
2: バッターは楠本君。
1: さあ楠本も今日ヒット1本、準決勝では小田翔輝からのスリーランホームランがとても深い印象に残ります。この夏の甲子園決勝戦は3対2守る県大高崎リードの8回裏、追いかける智弁和歌山5番セカンド楠本流星、大きな声が出てその背中に一塁アルプスからジョックロック、第1球投げました。バットの構え見送ってボール、カウント1ボール。あ、楠本にこの構えですよ坂口さん。
0: 今のは送りバントの構えしましたよ、
1: 大声援一塁アルプス。決勝戦8回の裏3対2 1点追いかけて智弁和歌山ノーアウト1塁、第2球投げました。バントの構えでバントしたファウル、フライになって三塁方向、ワンボールワンストライクに変わります。もう一度一塁ダグアウトを見る楠本、一塁ランナー中谷仁監督、強打者の楠本に対してさあノーアウト一塁同点のランナー、8回の裏どうやって進めてくるか。3対2 1点追いかけます。ワンボールワンストライクから投球先目投げました、バントの前でバントしてファウル、これでワンボールツーストライク。
0: 当然プレッシャーかかりますよね、この8回の裏で

0: ですからね、まあ、丁寧にバントはしにはいってますけどもファウルになりました。
1: ワンボールツーストライク、さあスリーバントがあるのかどうか。ノーアウトランナー一塁です。3対2、8回の裏、智弁和歌山追いかける攻撃終盤。左バッター楠本、ヒッティングの構えに変わった。ワンボールツーストライク、第4球を投げました。外直球打ちました、ファウル。三塁側高いフライが内野の外、銀さんに直接当たりました。それだけのパワーがある楠本、ワンボールツーストライク。さああとは左バッターに対しては、坂口さん、はい、左ピッチャーの北川もインサイドにも投げ込んできますからね、はい、北田、ピッチャーの北田、ま
0: あ、当然そのインコースもケアしなければいけませんからね。
1: ワンボールツーストライク、追い込んでいるのはバッテリー。3対2、守る健大高崎リード。8回の裏、智弁和歌山攻撃、投げました、インサイド、スライダー打ちました、打ち上げた、すくい上げた、広い右中間にワンバウンド、ヒット、ノーアウトランナー二塁一塁、デッドボール、ヒットでつなぎました、智弁和歌山。8回の裏、3対2、1点を追いかける攻撃。膝元のスライダーですか、
0: 今
1: カーブですかね。
0: 低めですよね、見逃せはボールですよ、カーブ。本当にこれを本当楠本ここ意地で持ってきましたよね、はい、よくつなぎました。
1: ノーアウト二塁一塁、決勝戦は終盤8回の裏、3対2、健大高崎8回の表にキャプテン石田のツーランホームランで逆転。8回の裏、1点を追いかける攻撃、代打松本が送られました。指名打者東村に代わっての松本、3対2、追いかける点差1点、同点のランナー二塁、智弁和歌山。ノーアウトランナー二塁一塁、キャプテン松本が送られてバントの構えだ。第1球の前に二塁へ牽制の構え、牽制球、緩い牽制球を送りました。代打キャプテン松本にバントの指示ですね、中谷監督、
0: はい、ここは松本君をここで使ってきましたね。
1: チームをまとめてきました、日本一のコミュニケーションでチームをまとめてきた。投げました、バントしました、三塁方向のいいバントになった、ピッチャー取った、一塁送球、セカンドベースからアウト、送りバント成功。ファーストがチャージをかけてくる中、しっかりピッチャーの左に送りました、キャプテン松本。
0: いやー、ここピンチヒッターで送りバント、最もこう緊張する場面ですけども、1球でしっかり、さすがキャプテン松本が決めましたね。
1: 夏の高校野球決勝戦は8回の裏、3対2、1点を追いかける智弁和歌山の攻撃。ワンアウト二塁三塁、一打逆転という展開を作って、7番ショート川原、今日ツーベース1本、先制のホームも踏んでいます。内野前進、バックホーム体制。北田とは2回目の対戦、北田との対戦ではセカンドゴロ、まっすぐを打っていきました。内野前進、バックホーム体制、守る健大高崎、8回の裏1点リード。追いかける智弁和歌山、第9球投げる、バントの構えだ、バント空振り、ファールだ、ファール、ファール。スイングの球審の動きから1点、両手を上げてファールに変わって、ワンカウントワンストライク、ワンアウト2、3塁の初球でスクイズを仕掛けてきましたがファウル。今キャッチャーの大岩がそのファールの打球が体に当たって今うずくまっているホームベースの近く、解説坂口博之さんです。ここ初球から来ました、
0: はい、来ましたね。まさかここで初球からスクイズをやってくる、まあ、こういったあたりですね、まあ、やはりもうこの決勝戦のこの8回裏ですよ、まずは同点というような、まあ、そういった考えでのサインだったと思いますね。
1: 智弁和歌山は攻撃のタイムを取って、12番の井戸本が川原に対して指示を伝えに行きました。ワンアウト二塁三塁、決勝戦は8回の裏、3対2、追いかける攻撃に変わった智弁和歌山。
2: お客様にお願いいたします。
1: チャンスを作っています。そこで
2: 大岩君、手当てをいたしておりますから、しばらくお待ちくださいませ。
1: ここで少し間が取られます。キャッチャー大岩の手当てというアナウンスが 44,700 人の甲子園球場に流れました。第108回全国高校野球選手権決勝戦は群馬の健大高崎対智弁和歌山。智弁和歌山2回の裏に2点先制、5回の表に健大高崎1点を返しました。6回からは継投に入った中、8回の表に健大高崎2番キャプテン石田優生のライトポールへの逆転ツーランホームラン、3対2とこの終盤にひっくり返した8回の裏、初めて追いかける展開に変わったこの試合の智弁和歌山はワンアウト二塁三塁とチャンスを作って、打順7番川原、初球スクイズの構えがファールになって、今キャッチャー大岩の治療のために間が空いている甲子園球場です。坂口博之さんの解説です。坂口さん、
0: はい、
1: このあとカウントによってはもう一度スクイズというサインはあり得るんでしょうか。
0: 考えられますよね、やはり初球まさかと思いましたね。これだけ打ってきて勝ち上がってきているその智弁和歌山

0: 山の攻撃がですね、こうやって送った後の初球にスクイズをやってくる。いや、まあここはどうしてもやっぱ1点取りたいという、まあ、中谷監督の考えだと思いますけども、まあ、ただこのバッターの川原君、非常に勝負強いバッターなんですよね。終盤でもこのタイムリーを打てるようなバッターでもありますんで、さあどういう攻撃を仕掛けてきますかね。
1: 健大高崎の先発ピッチャー、右投げの石垣に対しては左の打席に入っていた川原ですが、左ピッチャーの北田に代わってからは右打席、ワンアウト二塁三塁でその右打席の川原がスクイズを仕掛けていってファールというところになっています。今大岩の治療にかなり時間がかかるということで、両チームの選手たちがそれぞれダグアウト方向に引き上げるように指示があって、今4万4700人の満員の甲子園球場にもそのアナウンスがされたところです。夏の甲子園は決勝戦、群馬の健大高崎と智弁和歌山は3対2、健大高崎リード8回裏の守り、追いかける智弁和歌山ワンアウト二塁三塁のチャンスというところ、7番の川原初球スクイズがファールになったところで今試合が止まっています。群馬の健大高崎、キャッチャーの大岩の治療に時間がかかるというアナウンスでした。坂口裕之さんの解説でお伝えしています。ここは健大高崎にとっては残るイニング短いですが、坂口さん、
0: はい、
1: 攻守の要である大岩がいるかいないかは大きなところですね。
0: いや、まあ、まずはこれは大きいですよ、いや本当大岩君のこれまでの、勝ち上がりでもね、彼のリードが非常に良かった、
1: はい、
0: まあ、そういう中では本当にこう信頼っていうのがある選手ですからね。まあ、ファールのどうですかねとの当たりどころが悪かったのかもしれませんけども、うん、まあ、こうやってまた一回ベンチに帰りましたんで、まあ、今度はこの守ってる健大高崎からしてもですね、はい、このピンチでなんですけども、しっかりとこうどういった守りをしていくのか、どういう攻めをしていくのか、まあ、こういったことの確認というのはできると思いますね。
1: そしてこの夏の大会も今日が48試合目、最後の試合を迎えることになりました。8月5日に開幕した今年の夏の甲子園第108回全国高校野球選手権大会、この決勝戦も3対2という3点以内のロースコアゲームで試合が進んできています。時刻はまもなく11時55分になります。11時55分からは高校野球は NHKFM でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。今大きな拍手に送られて、両チームの選手たちがもう一度甲子園の球場インフィールドの中に姿を現しました。十分に水がまかれた内野、試合序盤は黒土、濃い茶色でしたが、少しずつその茶色も明るくなってきています。試合終盤8回の裏、そして治療を受けていたキャッチャー大岩が今マスクをつけてキャッチャーボックスに入って北田の投球練習を受けています。その大岩にも大きな拍手が送られました。決勝戦3対2リードしているのは守る健大高崎。8回の裏、追いかける智弁和歌山の攻撃はワンアウトランナー二塁三塁、打順は7番のショート川原、右のバッターボックスに入って初球はスクイズファールになりました。さあこの間の中でこの後の攻防、
0: この最初の1球目、ここがポイントになりますよね。
1: 内野前進、バックホーム体制は白のストライプのユニフォーム、守る健大高崎。さあ一塁アルプスからはジョックロック、三塁へ牽制球、タッチセーフです。ここで三塁ランナーへの牽制をまず挟んできました、サウスポーの北田。決勝戦終盤8回の裏、3対2守る健大高崎リード。第1球を投げました、外角直球ボール、カウントワンボールワンストライク。間があってからのこの川原に対しての2球目、ワンボールワンストライク、ワンアウトランナー二塁三塁、一打逆転という8回の裏、智弁和歌山。第3球を右のバッター川原に対して、内野前進の中北田が投げました、スクイズの構え、スクイズ転がした、三塁ランナーホームイン、同点に追いつきました智弁和歌山。3対3、8回の裏、ワンボールワンストライクから7番川原見事に決めました。バッターランナーもセーフで、なおもワンアウト一塁三塁。時刻はまもなく11時55分、11時55分からは高校野球中継 NHKFM でお伝えします。坂口さん決めました、
0: 決めましたね。ここでスクイズしっかりと決めた川原君、非常に打球を抑えたいいバントをしました。
1: 記録は犠打とピッチャーのフィルダースチョイスで3対3同点。決勝戦は8回の裏、ワンアウトなおも一塁三塁という場面です。ここで健大高崎はピッチャーが背番号5石田翔太に変わるという形になってきました。夏の高校野球決勝戦は3対3、群馬の健大高崎は智弁和歌山同点で8回の裏、智弁和歌山ワンアウト一塁三塁の攻撃中です。この後は NHKFM でお伝えします。

0: 11時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。各地に出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域、長岡地域、三条地域に、土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、南の風、曇り、夕方から雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風、曇り、夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南の風のち南西の風、晴れ夜曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、南の風、曇り、夕方まで晴れ、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、東の風のちやや強く、晴れ時々曇り、波2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、西の風、晴れのち曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、曇り、ところにより昼過ぎ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、北の風、曇り時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチの見込みです。各地の今日日中の予想最高気温です。東京32度、横浜33度、千葉32度、埼玉熊谷33度、水戸30度、宇都宮31度、前橋33度、静岡県の三島も33度、甲府35度、長野30度、新潟32度です。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで21キロ渋滞しています。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は2時間です。中央道の下りは日野バス停を先頭に深大寺バス停まで15キロ、神奈川県の藤野パーキングエリアを先頭に八王子ジャンクションまで13キロ渋滞しています。高井戸インターから大月ジャンクションまでの所要時間はおよそ2時間です。長野道の上りは一本松トンネル付近で工事のため3キロ、岡谷ジャンクション付近で工事のため6キロ渋滞しています。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で工事のため2キロの渋滞です。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近で10キロ渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所付近で2キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは外環浦和インターで5キロ渋滞しています。常磐道の下りは流山インターで4キロの渋滞です。東関東道の下りは、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日は東海から九州を中心に午前中から気温が上がり、すでに猛暑日となっていて、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熱中症対策を徹底してください。午前11時までの最高気温は島根県大田市で 35.4 度、和歌山県かつらぎ町で 35.3 度、福岡県の福岡空港で35度ちょうどとすでに猛暑日になっています。この後さらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されています。このほか熊本市や佐賀市、奈良市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが予想されるほか、山口市や高松市、名古屋市で37度、広島市や大阪市、京都市、岐阜市で36度、松山市や甲府市で35度などと各地で猛暑日となる見込みです。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが20の県に発表されています。暑い時間の屋外での行動を避け、室内でもエアコンを使い、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響などで、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雨雲が発達して、雷を伴って激しい雨が降り、関東甲信では非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。また沖縄県の先島諸島では、停滞する熱帯低気圧の影響で局地的に雨雲が発達していて、午前8時までの1時間には宮古島市ぐすくべで72ミリの非常に激しい雨が降りました。宮古島地方ではこれまでの雨でレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重に警戒してください。記録的な豪雨から1週間が過ぎた千葉県では、週末を迎え、各地でボランティアが住宅の片付けなどの活動に当たっています。このうち多くの住宅が浸水被害を受けた八千代市では、昨日までにおよそ100件の依頼があり、今日は140人余りのボランティアが要請があった地域に向かいました。そして厳しい暑さの中、汗を拭きながら重い家具などを家の外に運び出していました。自宅が被災した男性です。
1: ゴミとか見てると気が見えるような部分もあるんで、そういうのがちょっと再建に向けてちょっとずつ前進してるっていう風になるのは助かったなっていう本当に気持ちはあります。
0: ボランティアに参加した人は、
2: 今日時間ができたので何かできないこと、できることないかなと思いまして参加しました。
0: 千葉県では被害を受けた住宅の応急的な修理費用を支援する制度の受付が始まり、千葉市役所には早速申請に訪れる人の姿が見られました。制度は大規模半壊から準半壊に相当する被害が認定された住宅に対し、応急修理の費用の一部を支援するもので、千葉県の豪雨では一部の自治体で申請の受付が始まっています。千葉市役所では今朝から専用の窓口に申請に訪れる人が見られ、市の担当者が自宅が浸水して修繕を急ぎたいという男性に対して注意点などを説明していました。制度では半壊以上の住宅は75万7千円を上限に支払われます。申請は25の市や町で順次受付が始まる見通しです。千葉市住宅政策課の谷川武史課長です。
3: 日常の生活を一日も早く取り戻していた

0: 引き続きできる限りの熱中症対策をしてください。一方、地震活動について気象庁は依然として活発な状態が続いているとして、最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本県は今日も広い範囲で晴れて気温が上がっていて、午前11時半までの最高気温は山鹿市で 35.5 度、八代市で35度ちょうどなどとすでに猛暑日となっています。この後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は熊本市で38度、天草市牛深で37度、人吉市で36度と予想されています。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、20分から30分ごとなど時間を決めて水分や塩分を補給するなど、できる限りの熱中症対策をしてください。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の中学校では、一部の部活動が再開していて、野球部や陸上部の生徒たちがグラウンドで汗を流しました。宇城市にある白縫中学校では校舎の壁に亀裂が入るなど大きな被害を受けました。172人いる生徒のほとんどが被災しているということで、学校は夏休み中の生徒の居場所を確保しようと、今月18日から一部の部活動を再開しています。今日も比較的暑さが穏やかな午前7時ごろから、野球部や陸上部などの生徒およそ20人がグラウンドに集合し、1時間から2時間ほど汗を流しました。陸上部のキャプテンで3年生の中山隆進さんは、地震で家が大変なことになり、片付けをしていると気持ちがきつくなることがありますが、みんなと部活ができて楽しいです、この時間を大事にしたいですと話していました。国民民主党の代表選挙が今日告示され、現職の玉木代表と当選2回の橋本幹彦衆議院議員の2人による選挙戦に入りました。来月6日の投開票に向けて、政権与党との向き合い方などをめぐり論戦が展開される見通しです。任期満了に伴う国民民主党の代表選挙は今日告示され、届け出順に当選2回の橋本幹彦衆議院議員と現職の玉木代表の2人が立候補しました。2人は党主催の討論会に臨み、橋本氏は、
1: 国民民主党を自民党に代わる政権政党にする、自立する日本、自立するふるさと、そして人生の余力を増やしていく、政権を担った時に何をなすのか、一本の筋として国家像を打ち立てていきたい。
0: 玉木氏は、
2: 政策実現を主導できる政党に進化しなければなりません。参議院選挙で国民民主党は野党第一党を目指します。真面目に頑張る人が報われる日本を作るために、再び国民民主党の先頭に立ちます。
0: 今回の代表選挙は2020年の結党以来、代表を務めている玉木氏に元自衛官で30歳の橋本氏が挑む構図で、政権与党との向き合い方に加え、党組織や人材育成の在り方などをめぐり論戦が展開される見通しです。代表選挙は党所属の国会議員と地方議員、それに全国の党員サポーターに割り当てられたポイントの合計で争われ、来月6日に開かれる臨時党大会で投開票が行われ、新たな代表が選出されます。このニュースの中で音声の一部が乱れました。失礼いたしました。お伝えしていますように、今日は東海から九州を中心に午前中から気温が上がり、すでに猛暑日となっていて、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに

0: あります。気象庁は低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。関東甲信越は今日午後局地的に雨雲が発達する見込みで、関東南部では1時間に60ミリ、甲信では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で120ミリ、甲信で100ミリ、関東北部と新潟県で60ミリと予想されていて、記録的な豪雨となった千葉県を含め大雨となる恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷、竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。また今日も午前中から気温が上がっていて、日中の最高気温は甲府市で35度と猛暑日が見込まれているほか、長野県飯田市で34度、横浜市やさいたま市、前橋市で33度、東京の都心や千葉市、新潟市で32度などと予想されています。熱中症対策を心がけてください。一方、強い台風18号は日本のはるか南東の海上を進んでいます。小笠原諸島では明日昼過ぎからあさってにかけてうねりを伴ってしける見込みで、高波に十分注意が必要です。次のニュースです。記録的な豪雨から1週間が過ぎた千葉県で、被害を受けた住宅の応急的な修理費用を支援する制度の受付が始まり、千葉市役所には申請に訪れる人の姿が見られました。制度は大規模半壊から準半壊に相当する被害が認定された住宅に対し、応急修理の費用の一部を支援するもので、千葉県の豪雨では一部の自治体で申請の受付が始まっています。昨日から始まった千葉市役所では、今朝も専用の窓口に申請に訪れる人が見られました。このうち、自宅が浸水して修繕を急ぎたいという男性に対し、市の担当者は、支援金は直接自治体から業者に支払われるため、先に自分で支払うと全額自己負担になってしまうなどと注意点を説明していました。千葉市住宅政策課の谷川武史課長は、日常生活を一日も早く取り戻してもらうために必要最小限の支援にはなるが、ぜひ活用してもらいたいと話していました。制度では半壊以上の住宅は75万7千円を、準半壊の住宅は36万7千円をそれぞれ上限に支払われます。申請は被災した住宅のある自治体が窓口となっていて、千葉県の豪雨で災害救助法が適用された千葉市や八千代市、大網白里市など25の市や町で順次受付が始まる見通しです。交通事故をなくそうと、梨の産地の埼玉県上川町で農家がドライバーに梨を配って交通事故なしを呼びかけました。明治時代から梨の栽培が続く埼玉県北西部の上川町では、今も40軒ほどの農家が梨を栽培していて、毎年収穫が盛んになるこの時期に特産の梨を使った交通安全キャンペーンを行っています。今日は国道沿いの広場に農家や交通安全のボランティアなどおよそ60人が集まりました。ドライバーに収穫したばかりの梨およそ400個を、よそ見なし、シャキッと運転、事故はなしと言いながら手渡しで配っていました。受け取ったドライバーも、脇見なしで事故はなし、安全運転で行ってきますと答えていました。企画した上川町防災環境課の平井明弘主事は、梨が美味しい季節を迎えました。美味しさも待ったなしですが、車の運転には気をつけて上川町にお越しくださいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。
1: 夏の高校野球優勝の智弁和歌山の選手のインタビューです。
2: 涙の表情がありますけれども、今の気持ちを教えてください。
3: いや、もう最後の夏にこうやって優勝できて嬉しい気持ちでいっぱいです。

0: キャプテン松本小太郎選手です。
1: 秋は悔しい思いがありました。この1年間のチームの成長はどう見ていますか？
2: 秋の負けからもう夏しかないって言って、最後こうやって優勝できて本当に嬉しいです。
1: 松本キャプテンは夏前に怪我との戦いもありました。そんな中でのこの甲子園、どんな思いでグラウンドに立っていたんでしょうか？
2: まあ最後こうやって、まあ、間に合うと思ってなかったですけど、まあ、こうやって最後戻ってこれて、最後最高の仲間と優勝できて本当に良かったです。
1: 改めて今年の智弁和歌山の強さは、その理由はどんなところでしょうか？
2: 粘り強さだと思います。
1: そして今日はスタンドからも変わらず大きな声援がありました。スタンドに一つ感謝の報告してみてはいかがでしょうか？
2: 県予選から試合試合毎回最高の応援をここまでやってくれたんで、本当に感謝の気持ちでありがとうと伝えたいです。
1: そしてこの決勝戦を戦った県大高崎も素晴らしいライバルでしたね。
2: まあ、最後こうやって県大高崎さんと決勝という最高の舞台でできて、本当に互いに後悔なく最高にできたと思います。
1: ありがとうございます。キャプテンには後ほど最後に一言もらおうと思います。さて続きまして4番キャッチャーの山田有虎選手です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 共同インタビューでお伝えしています。
1: 山田選手、今の気持ちを教えてください。
3: 最後です。
1: 今大会では自身の勝負強いバッティングも要所で光りました。打席ではどんな思いだったんでしょうか？
3: そうですね、本当にもう初戦からチームに迷惑いっぱいかけて、本当に、優勝というところまで、結果出そうと思ってたので、チームのためにやりてよかったです。
1: そしてキャッチャーとしては複数人のピッチャーをしっかりと引っ張りました。ピッチャー陣の頑張りどうでした？
3: そうですね、本当にピッチャー陣全員が、頑張って掴み取った日本一だと思います。
1: では山田選手から最後に全国の皆さんに優勝報告一言よろしくお願いします。
3: 智弁和歌山らしい、打ち勝つ野球というのは今年はできたと思うので、また来年、後輩たちが、またここに戻ってきて日本一になってくれるのを信じます。
1: ありがとうございます。4番キャッチャーの山田リトラ選手でした。さあそれでは最後を締めてもらいましょう。智弁和歌山高校今年のキャプテンです、松本小太郎選手、優勝報告最後に一言よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。本当に、県予選から、まあ、苦しい試合が、あったんですけど、最後こうやって、最高の仲間と、最高の舞台で、決勝で優勝できて、本当に良かったです。ありがとうございました。
1: 優勝選手インタビュー、智弁和歌山高校キャプテンの松本小太郎選手、そして山田リトラ選手でした。ありがとうございました。
0: 今インタビューに答えた2人がお立ち台の上でお辞儀をした後に、三塁ダグアウトの県大高崎のアルプスに向かっても頭を下げて、今一塁ダグアウトへと引き上げていきます。この夏の48試合を終えた甲子園球場はこの後閉会式の舞台へと移っていきます。4対3で智弁和歌山が群馬の県大高崎に勝ちました。5年ぶり4回目の夏の優勝、和歌山県勢としてはこれが9回目の優勝で、大阪の14回に続いて単独の2位になるという、そうした優勝にもなりました。坂口裕之さんの解説でお伝えしてまいりました。坂口さん、
4: はい、
0: 監督選手のインタビューはどんな風にお聞きになりましたか？
4: やはりこう選手たちへの思いが強かったという中谷監督の言葉、それからアルプスの応援、まさにその通りでしたよね。でそれとキャプテンの松本君の涙、いやあのピンチヒッターでしっかりと送った、あの辺の攻撃であったり、山田君の笑顔ですね、
0: はい、
4: そういう意味では本当に日本一になるべくチームがなったなという感じがしましたね。
0: 松本キャプテンのインタビューの中でありました、ヘルニアの怪我があって腰や背中に痛みがあって、この夏の直前にも苦しみました。そして去年の選抜準優勝という中で今年の選抜には出られなかった、そういったところでその悔しさを変えてチームの力になるよう選手全員でコミュニケーションを取ってきたと松本キャプテンも話していました。そして山田リトラ選手も1年生の下級生の時からゲームにも出ながらという中で経験を積んできて、この

0: 夏3年生の夏に最後の優勝をつかみました。まあ、坂口さんは現役時代には常にキャプテンのご経験もおありでしたけれども、はい、その苦しい状態のチームからもう一度頂点に上がっていこう、うん、そういう時のチームのまとめ方というのはご経験からどんな風に想像されますか？うん、
1: 自分がやっぱりこう引っ張っていかなければいけない、まあ、先頭に立つということが大事だと思うんですよ。その中で松本君も怪我もしながらなんですよね。そういう中ではですね、本当チーム力という中ではそういった経験というのも、まあ、個人に至った経験もある。しかし自分たちの力がまだそこまでない、非常にこういいコミュニケーションを取りながら会話をしながらチーム力を高めていったんじゃないかなという気がしますよね。
0: 今関西吹奏楽連盟の演奏隊が三塁アルプス横の通路から出てきて三塁ダグアウト前です。そして三塁ダグアウトには準優勝の健大高崎の選手たちも横に並んでいます。坂口裕之さんの解説です。坂口さん、
1: はい、
0: 一歩届きませんでしたが、この夏の健大高崎素晴らしいチームでしたね。
1: いいチームでしたね。本当にこうエース石垣を中心に投手6人、本当に継投というのが非常に良かったし、本当失点の少ないチーム、本当守りのその健大高崎っていうのも作りました。この決勝戦では本当にこう智弁和歌山と同等のですね攻撃力も見せてくれました。本当にいいチームでしたね。
0: なお青柳監督の談話が手元に入ってきました。選手たちは精一杯やってくれた、8安打だがあと1点届かなかった、8回のデッドボールバント処理がしっかりできていれば延長までいけたのではないか、振り返りました。粘り強く、ただ投手陣も投げてくれた、この景色を目に焼き付けてまた戻ってきたいという談話が届いています。春選抜は2024年に健大高崎優勝があります。夏の初優勝に向けて臨んだこの第108回全国高校野球選手権、健大高崎初めての決勝は優勝までは一歩届かず、それでも守りの堅い素晴らしいゲームをこの夏見せてくれました。準優勝健大高崎です。これから閉会式です。関西吹奏楽連盟の皆さんの演奏でツェッペリン伯爵行進曲、一塁ダグアウト前から白地に胸には朱色で智弁、5年ぶり4回目の夏の制覇を果たした智弁和歌山の選手、プラカードを先頭に今一塁コーチスボックスを回り込みながら一塁ベース方向へと歩みを進めています。夏初めての準優勝健大高崎、白のストライプのユニフォームの選手たちは三塁ダグアウト前から三塁ベースを回り込むようにしてピッチャーマウンド方向へとプラカードを先頭に歩いています。その両チームの選手

0: 今日の司会は兵庫県立永田高校の足岡優奈さん、そして同じく兵庫県立薩野高校の木村日奈子さん、このお二人の進行で進んでいきます。今両チームの選手20人マウンドを中心にして横一列、左に智弁和歌山、右に健大高崎と並びました。先導の係員とプラカードを持った生徒が今位置をそのグラウンドから一塁側三塁側方向に引き上げています。今の声が辰野高校の木村日奈子さんです。
1: 心から敬意を表します。優勝されました智弁学園和歌山高校の皆さん、本当におめでとうございます。また学校関係者、学校応援団ゆかりの皆様、そして和歌山県ゆかりの皆様にも心よりお祝いを申し上げます。本当におめでとうございます。今皆さんは日本一の山の頂上に立ちました。そこからはどんな今景色が見えていることでしょうか。この景色をどうか生涯忘れずにこれからの一生を送ってほしいと思います。また惜しくも準優勝となられました高崎健康福祉大学高崎高校の皆さん、このあと一歩のところで同じ景色を見ることができなかった、その悔しさ、落胆は皆様のこれからの人生にとって必ず大きな礎となることでしょう。ここまで勝ち抜いてこられたことに心から敬意を表しますし、ゲームが終わった後勝者の校歌にも手拍子を送られたアルプス応援団の皆様に深く深く敬意を表したいというふうに思います。今大会は好投のピッチャーのいるチーム、打撃力のあるチーム、打つ投げるだけではなく走塁が光ったチーム、堅牢俊敏なる守備を備えたチーム、ファンを沸かせてくれました。多くのことを学ばせていただきました。また熊本地震の影響を受けながらも大きな声援に後押しされ、初出場でベスト8に進出した有明高校、大会期間中に発生した千葉県内の水害の中、24年ぶりに出場で被災者の人々に元気を与えた拓殖大学高校、また57年ぶりの出場で地元秋田県民の大声援を受けた横手高校をはじめ、すべてのチームがグラウンド内で躍動する姿を見せてくれました。本当に学ばせていただきました。今から100年余り前、ちょうどこの大会が始まった頃、日本では日本人の平均寿命はわずか40歳前後でした。16歳まで生き延びることができたのは生まれた人の約半数でしかありませんでした。皆さんは腐つとない存在です。今日という日は二度と巡ってきません。どうか命を大切に平和に感謝して、これからの人生を歩んでいただければと思います。結びにあたりまして、大会中球場で活動していただきました大会関係者の皆様はじめ、近隣住民の皆様、そして誰よりも日本国中の高校野球ファンの皆様方に心より感謝を申し上げまして、簡単ではございますが私の講評と変えさせていただきます。本当にいい大会ありがとうございました。
0: 大会審判委員長を務めた北村聡日本高野連会長の挨拶でした。

0: 会長角田勝朝日新聞社社長から優勝旗が贈られます。
1: 永田高校足岡優衣奈さんのアナウンスで今係員が一塁側ファールグラウンドに置かれた深紅の大優勝旗を持ち上げました。
0: 優勝校和歌山代表智弁学園和歌山高校。
1: 今智弁和歌山一番三塁側に並んでいたキャプテン松本小太郎選手がピッチャーマウンドのところを通ってホームベース方向、その閉会式の挨拶が行われる円台方向に進んできました。一礼。そしてその松本小太郎選手、キャプテンが今深紅の大優勝旗を受け取りました。角田勝大会会長から何か言葉をかけられて、右手が上左手が下、両手にしっかり大きな深紅の優勝旗を携えてもう一度マウンド方向へと下がっていきます。5年ぶり4回目の智弁和歌山夏制覇。今深紅の大優勝旗を持って今度は選手の正面を歩いています。その優勝旗をしっかり仲間の視界に入れるようにして列の先頭へと戻りました。再び一番三塁側に並びま す。続いて優勝盾です。その松本キャプテンの左隣山田リトラキャッチャーが優勝盾を受け取りに、もうピッチャーマウンドを通ってホームベース方向円台のもとへと進んでいきます。そしてもう一度円台に一礼。山田リトラ笑顔があります。そしてその姿に準優勝の健大高崎白のストライプ20人の選手たちも拍手を送っています。優勝盾をつかんだ山田リトラの前腕は日に焼けて茶色く、そして鍛え上げられた筋肉の筋もよく見えます。3年連続29回目の夏の甲子園、今年の春選抜への出場はなりませんでしたが、日本一のコミュニケーションを取ろうとチームで話をして智弁和歌山夏の頂点をつかみました。その山田リトラキャッチャーが松本キャプテンの隣に立って、そして隣にいた脇投手から帽子をかぶせてもらっています。
0: 高崎高校に準優勝盾が贈られます。
1: 続いて夏初めての決勝に進んだ群馬の高崎健康福祉大学高崎健大高崎です。一番マウンドに近いところにいた背番号8の石田雄生キャプテンが準優勝盾を受け取りに行きます。8回の表には一時逆転のツーランホームラン、夏の浜風に押し戻されるようにしてライトポール際、ただその直後に再逆転を許し惜しくも届きませんでしたが、それでも日本高野連加盟校数3746校、その中でたった2チームだけが戦えるこの甲子園の決勝戦、その舞台へと立ちました。少し口を横一文字噛みしめるようにしながら今健大高崎20人の仲間の列へと合流しました。
0: 準優勝校にメダルが贈られます。
1: ここからは40人に順にメダルが贈られます。バックスクリーンを背にして一番三塁ベース寄りに智弁和歌山の松本キャプテン、そこからピッチャーマウンド方向、三塁方向から一塁方向に向かって、まずは優勝した智弁和歌山の選手20人にメダルが贈られます。背番号10松本キャプテンにコミュニケーションを日本一取ろう、怪我に苦しむ中でもチームをまとめてこの夏の優勝へと導きました。今日は見事な送りバントもありました。4番キャッチャーとしてチームを支えた山田リトラにもメダル、そして背番号1の脇投手、向かっていく気迫の投球がこの甲子園でもありました。今大きな笑顔に変わりました。ファーストの新井、準々決勝以降本来の打撃が戻ってきました。 4番の楠本、背番号4の楠本、準決勝横浜戦の小田投手からのスリーランホームラン印象的。サード5番の黒川、早い打球へのいい反応が今日もありました。6番のショート川原、3回戦では同点勝ち越しタイムリー、今日もいいヒットがありました。7番レフトの山下、去年からの中心メンバーにもメダルがかけられました。センター長友2年生準々決勝では3安打もありました。9番ライトの井本2年生甲子園では10本以上のヒットを打ちました。11番の久保、最後は優勝のマウンドにいました。12番の井戸本、準決勝代打での2点タイムリーがありました。13番の清水、父と同じ決勝の舞台に立って優勝も果たしました。14番東村、今日も先発の出場がありました。1打席ずつ全力を尽くしました。15番河村1年生、ずっとこの場所でやりたいと思ったというこの甲子園。16番の久米は地方大会よりもこの甲子園1点の重みを感じたといいます。17番の米原、失点はしたが夢の景色を見ることができたと話します。18番の永井、今日は先発のマウンド、素晴らしいピッチングでした。19番の三島、常に準備をしてベンチで控えました。20番の朝木、緊張したがチームのために笑顔で投げたと甲子園のマウンドを経験しました。中谷監督も笑顔で拍手を送っています。続いてマウンドの右、健大高崎石田雄星キャプテンに銀メダル、今日はツーランホームラン。ピッチャー石垣2年生エース、5試合に登板しました甲子園。キャッチャーの大岩、青柳監督からの全幅の信頼がありました。ファーストの3番の佐藤、チームの4番です。今日はレフトでの出場でした。セカンドの岩井、この夏堅い守備がありました。そして5番の石田翔太、悔しい最後のマウンドにはなりましたが強肩はとても印象的でした。6番神崎、好守備の2年生7番の萩原も今日は指名打者での出場がありました。9番1年生の加納、今日もいい働きが打席でありました。10番の北田サウスポーも素晴らしいマウンドを見せました。11番の新倉、強いストレートをゾーンに投げ込んできました。12番の大原、この甲子園で打席も経験しました。13番豊永、甲子園でも持ち味の打撃で貢献。14番大橋、1年生ピッチャーもこの甲子園のマウンドを経験。15番高橋、三塁ベースコーチでチームを支えました。16番藤村、今日は試合にも出ました。17番溝口も最後ヒットでつなぎました。18番の戸谷はピッチャー伝令役を務めてこの甲子園を戦いました。19番園田も今日代打で送られました。そして背番号20の中島の声が、監督からもチームの雰囲気が良くなると言われたということを話していました。温かい拍手に包まれた40人の両チームの選手たち、優勝は5年ぶり4回目の智弁和歌山、そして群馬の健大高崎は初めての夏の選手権決勝、見事な準優勝、4対3と試合は最後までわからない接戦のゲームだった第108回全国高校野球選手権の決勝です。
0: 大会会長角田勝、朝日新聞社社長が閉会の挨拶をいたします。

行き詰まる総力戦、お疲れ様でした。日本一の風景を見ている智弁和歌山高校の皆さん、優勝おめでとうございます。まさに栄冠は君たちに輝くであります。現代高崎高校の皆さん、準優勝おめでとうございます。特別な場所で並んで輝いているのは皆さんだけです。思い切り胸を張って群馬県に帰ってください。

開会式での八王子実践の矢沢首相による宣誓の通り、皆さんも皆さんのチームメイトもまたずっと本当にいい顔でした。今大会出場全選手、記録係の皆さん全てがいい顔でした。元気を頂戴いたしました。試合が消した後の整列時に肩を叩き合いながら健闘をたたえ合う、そんな風景に加えてグラウンドからの去り際に涙を拭いながらも勝敗を超えて礼を重んじ合うことが自然な風景になりました。私も胸に込み上げるものがありました。ありがとうございました。皆さんに注がれる眼差しは勝ち続けるに従っていよいよ強く熱くなり、より多くの方々を巻き込んで今最終の時を迎えています。ここに至るまできっと誰かが皆さんの素振りを、走り込みを、気持ちの高ぶりや落ち込みを、あるいは体調の良し悪しを、そう皆さんのあらゆる姿をいつもどこかで見守ってくれていたはずであります。指導者の先生方、ご家族の皆さん、学校の皆さん、審判員の皆さん、医学理学の先生方、阪神園芸をはじめとする球場の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。アルプス席の応援団、大応援団の皆さんはもちろん、どちらの応援ということなく、ファインプレーのみならず、一投一打から試合後の割れんばかりの拍手に至るまで、どんな試合においても惜しみなく拍手と声援、とりわけ敗れしチームに熱く拍手を送ってくださいましたスタンドの皆さん、全国の皆さん、皆さんあっての甲子園、今年の夏でありました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。来年もまた甲子園を目指す球児の皆さんのみずみずしい眼差しと出会えることを期して、第108回全国高校野球選手権大会を閉会いたします。ありがとうございました。

0: 大会会長による閉会の挨拶でした。
1: 国旗大会旗を下ろします。両チームの選手は回れ右を捨て慶応台の方を向いてください。役員選手は脱帽してください。スタンドの皆様もご協力をお願いします。

0: 手拍子とともに栄冠は君に輝く、今旗の効能が行われているところです。
1: 演奏します。

0: 足は回れ右をして正面を向いてください。
1: スコアボードを見上げていた選手たちがまた正面に向き直りました。君が代に合わせて日の丸が下ろされたところです。
0: スタンドの皆様、ご協力ありがとうございました。
1: 第108回全国高校野球選手権の閉会式もまもなく終えようとしています。今年の夏は4対3、智弁和歌山が県大高崎に勝って5年ぶり4回目の夏の選手権制覇を果たしました。
0: 大会歌に合わせて優勝チーム、準優勝チームが場内を一周します。
1: 先導のプラカードを持つお二人が列に加わりました。
0: 西宮高校の松井瑞希さんと新井真澄さんです。スタンドの皆様も手拍子でお送りいただき、ご一緒にお歌いください。
1: フィナーレを迎えた甲子園球場、大会歌栄冠は君に輝くに合わせて4万4700人が集まった今日の決勝戦、甲子園の内野席、銀傘の下でその手拍子がこだましています。優勝した智弁和歌山が三塁ベース方向からホーム方向、プラカードを先頭に松本小太郎キャプテン、深紅の大優勝旗を手に5年ぶり4回目の優勝、胸を張って歩いています。その後ろに県大高崎、石田雄星キャプテンが持つ準優勝盾、今夏の日差しを浴びて輝いています。その石田雄星キャプテンを先頭に県大高崎の選手たちも今三塁ベース方向を回り終えて、ホームベース方向からライト線、一塁線に沿ってライト方向へと歩みを進めていくところです。宮崎の高鍋高校から明治大学、日本石油元監督の坂口裕之さんの解説で今年の夏の選手権決勝の模様をラジオでお伝えしてまいりました。坂口さん、
2: はい、
1: この夏の48試合が終わりました、
2: はい、
1: 今年の夏の大会どんなことが一番印象に残っていらっしゃいますか。
2: はい、今年はですね、やはりその投手力、2桁番号の投手が先発をしてエースナンバーが抑えるというような、特にやはりその指名打者制度になってからですね、その選手の起用法が大きく変わったなという感じがしましたね。特にその1対0のゲームが多かった、その中ではその投手がしっかりとこうベンチで休みながらですね、投球することができた。でも一方、優勝した智弁和歌山高校はその指名打者制度をうまく使いながら打線の切れ目がないわけですよね。そういう中で勝ち上がってきた、そういった印象がありましたね。
1: 今優勝した智弁和歌山の選手たちがライト方向からちょうど内野のクロッチのグラウンド、扇形のその弧を沿うようにしてもう一度三塁方向へと戻ってきました。レフト線からサードベース、そしてそのサードベースを左に曲がって今ピッチャーのマウンドの方向へと歩いています。その後ろを群馬の県大高崎準優勝の選手たちが追いかけるように歩いているところです。確かにこの夏、この決勝を合わせて1点差ゲームも13試合、2点差でも5試合、3点差も11試合、まあ、それだけ接戦が多かったところにはそういった部分があったわけですね。
2: はい、ありましたね。まあ、特にその印象に残ったチーム、やはりこの初出場の熊本の有明高校のベスト8、はい、3試合連続逆転勝ちですよね。エースの斉藤君とその匠君の、それと1番バッターのその中田君の走力、非常に印象に残りました。さらにその福島の東日本国際大翔平、このチームを2試合やっぱり勝利をした、エースのその照沼君のピッチング、完投勝利ですよ。非常にいいチームだったなという、その印象がありますよね。
1: その2校が3回戦で直接対戦しましたからね。
2: そうなんですよね。本当にこういいゲームを展開してくれました。さらにやっぱり敗れはしましたけど、やっぱり横浜高校の小田君、
1: はい、
2: 156キロ、本当にこう印象に残りましたし、大分市の平田君も151キロ、さらに1回戦で敗れましたけど聖霊クリストファーの高部投手、それから社高校の岩井投手なんか本当にこう思い出されるようないいピッチャーがいましたよ ね。
1: ですね。今大会歌の演奏が終わって、両チームの選手たち、一塁線沿いに優勝した智弁和歌山、三塁線沿いに準優勝の群馬の県大高崎の20人が並んだところ、
0: 以上をもちまして、第108回全国高等学校野球選手権大会を閉会いたします。司会は 兵庫県立永田高校足岡結菜と
3: 兵庫県立勝野高校木村ひな子でした。
0: ありがとうございました。
1: 永田高校の足岡結菜さん、辰野高校の木村ひな子さんの司会進行で閉会式滞りなく今ファンファーレが鳴っています。

0: 金管楽器のファンファーレの音色がスコアボードの下から夏の浜風に乗って甲子園球場に響き渡りました。全国49代表による48試合が終わりました。今一塁側の智弁和歌山の選手たちが帽子を取ってグラウンドに礼、それを一呼吸見てから準優勝の健大高崎の選手たちが帽子を取ってグラウンドに向かってお辞儀をしました。第108回全国高校野球選手権大会の幕が閉じようとしています。放送時間が残り3分ほどとなりました。今年の夏の高校野球では初めてビデオ検証も導入されました。準決勝まで17件そうした各チームからのリクエストもありました。坂口さん、はい、このビデオ検証の導入は今大会を通じてどう見ましたか？
1: その場でですね、しっかりとこうジャッジができるという意味ではですね、また審判の方々にとってもいいことですし、選手もそのプレーでやっぱりこうジャッジが変わったりそのままであったり、はっきりとしたプレーができたということは非常にやりやすかったのではないかなという感じがしましたね。
0: 日本高野連も採用の目的は選手たちへより正しい判定を返すということで、設備や運営体制が整っているこの全国大会からビデオ検証をスタートさせました。今優勝した智弁和歌山の選手たちがピッチャーマウンドのところに集まって優勝の記念撮影へと入っていくところです。そして今大会は女性審判員5人がこの甲子園球場でのジャッジにも加わりました。森田真希さん、松本京子さん、佐藤香菜さん、岩尾霞さん、和田香菜さんという5人、こうして暑さ対策なども2023年からクーリングタイムなどが導入されて、坂口さん、はい、少しずつですねこの高校野球甲子園の運営というのも時代に合わせながらいろいろ変わってきてるわけですね。
1: はい、そうですね、暑さ対策もそうですし、本当投球数の制限などもそうですし、そういった女性の審判員の方々が入ってくるこの甲子園のやり方あり方というのもだいぶ変化してきましたよね。
0: さあそしてここからもうすでに各地方では秋に向けて新チームが始まっているというチームもあります。坂口さん、はい、全国の球児に向けてエールをいただけますか？
1: はい、今大会もそうでしたけども、2年生1年生の活躍がありました。またですね、新しいその時代に向けてですね、そういった選手たちの活躍っていうのはやっぱ期待したいですよね。まあ、特に今日のこの2チーム目も2年生の活躍っていうのがよく見えましたんで、その1年生の活躍もありました。そういう意味ではまたこのフレッシュな形でですね、この甲子園の舞台に戻ってきてほしいなっていう、気がしますね。
0: この今年の夏の甲子園決勝戦、解説は日本石油元監督坂口裕之さんにお願いしてまいりました。大会を通じて坂口さん、本当にありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 第108回全国高校野球選手権決勝は智弁和歌山が4-3で群馬の健大高崎に勝って5年ぶり4回目の夏の頂点を極めました。8月5日八王子実践の矢沢龍馬監督の選手宣誓から大会が矢沢龍馬キャプテンの選手宣誓から始まりました。いい顔で野球をしようと、そんな呼びかけがありました。向かっていく顔、悔しがる顔、楽しむ顔、笑顔。今優勝を決めた智弁和歌山の選手たち、笑顔でマウンド上記念撮影を終えています。秋が近づく甲子園、爽やかな浜風に選手たちの面影が残ります。さようなら。

東京の RC1 スタジオです。高校野球の中継が少し早く終わりましたので、ここから1時まで話題と音楽、お伝えしてまいります。担当は道谷新平です。今かかっている曲は、今日も智弁和歌山のアルプス席で鳴っていた曲、東京スカパラダイスオーケストラのラシアンカーボーイを聴きながら、番組スタートしますと言っても、あと4分半ぐらいです。お聞きいただきましたように、5年ぶり4回目の優勝を果たしました智弁和歌山、4対3という1点差、今大会を象徴するような接戦のゲーム、本当に最後まで面白い試合でした。智弁和歌山はこれで4回目の優勝、そして初優勝を狙った健大高崎を破ったということになります。まあ、私がスポーツ放送を担当していた昭和から平成にかけてで言いますと、なんといっても智弁和歌山というと、高島仁監督が本当にこれ以上出ちゃいけないというダグアウト前の黄色いラインを両足で踏ん張るようにしてですね、仁王立ちしてチームを指揮する姿っていうのが、まあ智弁和歌山の代名詞だったんですが、同じ人弁に横2を書いて仁という字、高島仁監督から同じ字ですが、中谷仁監督に2018年に変わって、中谷仁監督はこれで2度目の優勝ということになりますね。前回は同じ智弁学園グループの奈良の智弁学園との決勝を制しての優勝ということでしたけれども、やはり時代が変わってきて、その強豪校の監督も変わりました。ベスト4まで勝ち上がってきた神奈川の横浜高校、大会期間中の8月17日に前の監督の渡辺元則監督の訃報も入りましたが、こちらの方も40歳の村田博明監督に変わったということで、変わるものと変わらないものが交錯するのが甲子園球場といったところでしょうか。そうですね、変わったということで言えば、気候ですよね。いろいろな意味でクーリングタイムなどを設けたり、その暑さ対策というのを、甲子園というのはしてきているわけですけれど、実況の中で思い出すのは、今から10年ぐらい、もうちょっと前かな、決勝ぐらいになりますとですね、甲子園球場のグラウンドの上を赤トンボが大量に舞ってですね、実況のアナウンサーは、甲子園にも夏の甲子園にも秋の気配がなんて言ってたんですが、もうとんでもないですね。トンボはまだ一匹も飛んでないという、中での、もう終わってもまだ暑さが続くという夏の甲子園ということになります。さあ、それではもう一曲聞いていただきましょう。やはり智弁和歌山の、アルプススタンドで鳴っていました、ジャバループというスタジオジャズグループの白熊。

放送時間も残り40秒というところになってきました。もう一つ昔話をしますと、県大高崎、2001年に現在の校名になって男女共学になりましたが、やっぱりスポーツ担当の私たちとしましては、1990年に第2回の全国高校女子駅伝で優勝した群馬女子短大附属高校というのが前の校名でした。これも変わったといえば変わったところでしょうか。それでは話題と音楽、これで失礼します。

0: 1時の NHK ニュースです。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は制裁など経済的な措置を強化しながら、イラン側の対応を見極める考えを示しました。来週明らかにするとしている制裁の内容を受けたイラン側の出方が焦点です。トランプ大統領は19日、イランに協力する国に対し大規模な制裁を科す考えを明らかにしています。トランプ大統領は21日、首都ワシントン近郊で記者団から、経済的な措置にシフトするのは軍事的な選択肢が限られているからかと問われ、そうではない、単に我々は何が起きるかを見ているのだと述べ、制裁など経済的な措置を強化しながらイラン側の対応を見極める考えを示しました。トランプ政権が経済的な圧力を最近重視している背景について、トランプ政権1期目にホワイトハウスの NSC 国家安全保障会議でイラン政策などを担当した元高官のビクトリア・コーツ氏は21日 NHK の取材に対し、イランの体制にとって行き着く先は経済崩壊しかない状況を作り出し、大統領が望む形での核をめぐる合意を結ばせるのが目標だと指摘しました。そしてトランプ大統領は、軍事介入再開の可能性を常に残している、経済的圧力とのバランスを取りながら進めることになると述べた上で、まずは今回の制裁による効果について数週間見極める必要があるとの考えを示しました。一方、イランの対岸に位置するオマーンの国営通信は21日、バトル外相がイランのアラグチ外相と電話で会談し、対話や交渉の再開に向けて条件を整える方法について協議したと伝えました。ただイランは制裁の強化に向けた動きについて経済テロだと反発していて、アメリカが24日に明らかにするとしている制裁の内容を受けたイラン側の出方が焦点です。夏の全国高校野球は今日決勝が行われ、智弁和歌山高校が群馬の高崎健康福祉大高崎高校に4-3で逆転で勝ち、5年ぶり4回目の優勝を果たしました。甲子園球場で行われた夏の全国高校野球の決勝は、5年ぶり4回目の優勝を目指す智弁和歌山と、夏は初めての優勝を目指す県大高崎が対戦しました。試合は智弁和歌山が2回ワンアウト2塁の場面で、8番山下光平選手が高めに浮いた速球を捉え、タイムリースリーベースヒットで1点を先制し、さらに1番長友佑星選手のタイムリーヒットでこの回2点を奪いました。一方、県大高崎は5回ワンアウト3塁として、1年生の加納蓮義選手のタイムリーツーベースヒットで1点を返しました。さらに8回にはワンアウト2塁として、今大会打率4割と好調のキャプテンの石田雄星選手が今大会第8号となるツーランホームランを打って逆転しました。智弁和歌山はその裏、ワンアウト2塁3塁から6番川原翔選手のスクイズで同点に追いつき、さらにワイルドピッチで勝ち越しました。智弁和歌山が4-3で逆転で勝ち、5年ぶり4回目の優勝を果たしました。県大高崎は8回に逆転しましたが、直後の守備でバッテリーにエラーが出て、初めての優勝にはあと一歩届きませんでした。今日は東海から九州を中心に午前中から気温が上がり、すでに猛暑日となっていて、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されています。また熊本地震の被災地は今日も猛烈な暑さとなっていて、引き続きできる限りの熱中症対策をしてください。一方、湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。
1: この時間はアンコールにお答えして、 2025年7月26日に放送した新内共演をお送りします。出演は林家木久扇ほかの皆さんです。

真打ち共演。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の真打共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は春風亭龍雀さんの落語、宮田陽翔お二人の漫才、林家木久扇さんの落語でお楽しみいただきましょう。ご出演の皆さんの体力づくりなど伺いました。龍雀さんは普段は散歩をしながら落語の稽古をされるのですが、まあ、何しろこの暑さなので夏場はプールへ行ってプールの中でウォーキングをしながら落語の稽古をしているそうです。宮田陽翔の陽さんはフットサルのチームマンチェスターPD 入って台東区のリーグに参加しています。年間を通して試合に出ています。相方の翔さんはジムでもっぱら筋トレ、まあ、お二人の立ち姿を見てみますと日頃鍛えている様子がよくわかります。木久扇さんは週に1回のリハビリを3年、加圧ベルトをつけてトレーニングをしているそうです。さらにかつて剣道をやっていたので朝素振りを30本、おかげで米寿を迎えた今も北へ南へ東へ西へ各地の高座に上がっています。それではお願いしましょう。まずはじめは春風亭龍雀さんの落語です。今日の出し物は天卓です。龍雀さんどうぞ。

0: 真打ち共演をお聞きいただきありがとうございます。我々落語家も今まあネットを使ってまあ宣伝とかね集客をすることが多くなっておりまして、いわゆる SNS というやつですね。で、話し家ですからね、こういう着物を着たいわゆる宣材写真、あれをプロフィールにして、やってるんですけどね、そういたしますとこの着物とか日本文化が好きという世界中の女性から熱烈なメールをねたくさんいただくんですよ。着物が似合ってますね、私も着物好きです、日本文化好きです、世界各国からねいただくんですよ。で、私もね、嬉しいですからそれに返すわけです。なんで日本文化着物を好きになったんですか。そしたらみんなね、川端康成の本を読んで影響されて好きになったんですって言うんですね。で、こうやり取りをね重ねていきますと、まあ向こうも打ち解けてきてね、私のことを親身になって、いろいろ考えてくれてアドバイスをいただくんですね。いい投資の物件がありますとかいい仮想通貨があります、株があります、こっちに出会いのサイトがありますね、いろいろなアドバイスをいただくんです。私もそれにはね熱意で返さなきゃいけないと思いますから、あ、投資でございますか、投資はね、私は仮想通貨からね、株式から、もう日本株から海外の株、個別株から積立信託まで全てやっておりまして、私のポートフォリオは利回りがすごいことになっておりまして、並みいるねファンドよりも利回りがすごいんですよ。もう私にお金を預けていただければ何倍にしてお返しいたしますと返事を出すと、向こうがブロックするんですね。まあいい遊びを考えたなと思ってのべつやってるんですが、まあね、今は本当に、ちょっと油断するとね騙されたりいろいろしますけれども、まあ落語の方にもそういうやつは出てくるんですがね、まあこれがまあ何ですかね、悪人になりきれないというか間抜けなやつばかりでございまして、日本橋は浜町あたり、黒板塀に神輿の松、表札に女名前と言いますと、これは言わずと知れたおめかけさんのうちだったそうで、女は今旦那を見送りに出ておりまして、あのね、先ほど渡したお金だけれども、あれは月々のほかですから、また入り用がありましたら小僧に届けますからね、言ってくださいよ。まあどうもありがとうございます。それからお前ね、締まりをしないのはいけない、近頃物騒だ、戸締まりはきちんとお願いしますよ。かしこまりました、行ってらっしゃいまし。さあ、このやり取りを隠れて聞いておりましたのが我々の落語に出てくる泥棒先生でございまして、締まりをしてないってんで裏は回りますと、本当にしてない、そのまますーっと中へ入ってしまいまして、なんだよ、楽な仕事だね、本当に締まりしてねえとは思わなかったよ、しかしいいとこ住んでるね、これ旦那が銭持ってんだね、まったく、しかしあの女はいい女だったね、あんないい女があんなじじいに囲われてるってのは腹立つじゃねえか、俺んとこに回ってくるわけねえやな、よいしょと。お、なんだよこれ、旦那の食い残しか、刺身じゃねえかよ、こんなのはすぐにダメになっちまうんだよって、間に合った、うめえなこれな、お酒も残ってやがる、もったいねえことしやがってよ、うん、あ、しかし刺身がこんなにあるんだ、腹減ってたしちょうどいいや、うん、うめえな、お前さん誰だい、お、あ、もったいねえな、なんで見つかった後に食べてんのこの人は、誰、お前さん知らない人だね、誰だよ、おう、俺は言わずと知れた泥棒よ、さっき銭もらったのは知ってんだよ、おとなしく出せや、それでよし、死のうの抜かすとな、伊達に刺され二者さんダンビラものうぬの払え、おめめえ申すぞよよ、おとわや、何がおとわやだ、お前さん泥棒なんかじゃないでしょ、旦那に頼まれた芸人でしょ、私が締まりしないもんだから脅かしてやってくれかなんか言われてさ、私がキャーっつったら姉さん違うんですよって着てる着物脱いで赤い長襦袢一枚でカッポレで戻るってんだろうがさ、このカッポレ泥棒、何がカッポレ泥棒だよ、俺は正真正銘の泥棒よ、静かになさいよ、両隣いるのよ、すまねえ泥棒です、今更人質声で何話してんのよ、じゃあお前さん本物なの、本物、あらやだ、でもお前さんね入る血間違ったわよ、どういうことだい、私もね昔実はこれだったの、え、姉さんこれってことは泥棒、いけねえよ、仲間内入っちゃいけねえんだ、いやそれぐらい知ってる、いやすまねえ、いや知らなかったんだよ、知ってたら入るわけねえじゃねえかよ、この通り謝るから許してくれ、いやしかし姉さんみてえな綺麗な人がよ、うちらの仲間だったら若えしほっとかねえよ、噂になるはずだよ、ちっとも知らなかったんだよ、あ、そう、でもちょうどよかったわ、あの旦那とね別れ話持ち上がってんの、あのお金も手切れ金の一部だけどね、 まあそれを元手に小間物屋でもやって面白おかしく生きようと思うんだけどさ、近頃世間物騒でしょ。私のかかしになってくれるいい人いないかしらと思ってね。なまじ肩よりはお前さんたちのがいいのよ。お前さん顔広いんでしょ。私に誰かいい人いないかしら。泥棒へってそんなこと言われると思わなかったよ。ああ、じゃあ姉さんね、どういう人がいいんだい。まあ嬉しいこと聞いてくれるじゃないかお前さん。私ね、男らしい人がいいの。それもふてぶてしいほど。例えて言うならね、知らない人のうちに上がり込んで、そこいら中ものを食べたり飲んだりなんかしてね、お前誰だっつったら泥棒だと凄むような、そんな男の中の男はいないかしらね。
1: ここにいます。
0: 俺よ、さっき似たようなことやったよ。そうよ、お前さんみたいな人がいいのよ。でもお前さんみたいな男らしい人はもういるんでしょ。
1: いねえ、俺一人もんなんだよ。
0: そんなこと言って、私みたいなおばあさんじゃ嫌でしょ。
1: むしろ好きです。
0: 俺年上大好きなんだよ。俺姉さんだったらね、一生大事にするよ。まあ嬉しいこと言ってくれるじゃないかお前さん。お前さんでもね、嘘はダメよ。嘘は泥棒の始まりって言うから。あ、そっか、お前さん泥棒なのね。あ、ちょうどよかったわ。じゃあお酒あるから、ほら、夫婦固めの杯。
1: ちょっと話早えね。おい、夫婦固めの杯って、お前これ飲んだら夫婦だよ。あの、冗談とかダメだよ。俺信じるからね。いいのかい本当に。俺飲むよ、夫婦だよ。酒の味が合ったよ。ちょ、姉さんご返杯。俺はね、あの、冗談聞かないからね。あの、後からなしとかダメだよ。飲んだら夫婦だよ。飲んだ
0: 夫婦。嬉しいね、姉さんみてえな綺麗な人が俺の神さんになってくれるなんて思いもしなかったよ。いやー、今日はいい日だ。やっぱりね、毎日コツコツ真面目に働いててよかった。おてんとさ見てくれてたんだ、ありがてえや。
1: あ、いけねえ、俺調子乗っててさ、姉さんの名前聞いてなかったい。名前があってんだい。
0: そういうのはお前さんの方から名乗るもんでないかい。
1: あ、そうか、悪かったね。俺は知ってるかな、ここら辺牛耳ってるね、イタチ小僧の最後の助の一番の弟子でもってよ、モグラ小僧のドロラ助ってんだい。
0: 威張って言う割には一生日の目を見ないような名前ね。姉さんは私知ってるかしら。やはりおばあさんがね、これやってて、高橋おでんって。
1: 待ってくださいよ、高橋おでんって大泥棒。すごいじゃありませんか、お嬢様。
0: 育ちがいいね。名前はおでんの孫だからね、はんぺん。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: 茶化しちゃいけませんよ。何です。いや私ね、菊っての。ああ、お菊さん。何言ってんのよ、もう夫婦じゃないかさ。呼び捨てにしてちょうだい。
1: え、呼び捨ていいんですか。
0: ありがとうございます。じゃあ呼ばせていただきます。高橋。
1: なんでそっち。いや、キクでいいでしょ。ああ、すいません、緊張しちゃって。
0: キク、なんだいお前さん。お前さん、いい響き、嬉しいね。
1: あ、そうだ、酒あるしな。魚もあるから。あ、俺よ、今晩泊まっていくよ。
0: ダメよ、泊まっちゃ。まだ別れ話ついてないのよ。明日ね、また旦那が来るの。それに私言ってなかったの悪かったけどさ、旦那が嫉妬深い人でね、何かあっちゃいけないってんで、2階に柔術の先生と剣術の先生飼ってんのよ。
1: ちょっと待てよお前、それを早く言え。
0: 大丈夫、今親に言っていないから。でもじき戻るからさ。お前さんね、明日の昼過ぎ来ておくれでないかい。で、旦那と勝ち合っちゃうと困るから、私三味線弾くわ。三味線の音色が聞こえてきたらね、旦那いないってことだから入ってきてちょうだい。その代わり三味線聞こえてこなかったら旦那いるってことだからね、入ってきちゃダメよ。
1: わかった、じゃあ明日昼過ぎだな。
0: それからお前さん、お金持ってんの。お小遣いあげようか。
1: 何言ってんだよ、俺は女に心配されようなよ。ワニーさんとはちょいと出来が違うんだい。
0: あら、これお前さんの紙入れやったの。あら、いい腕してるじゃないかさ。あら、結構入ってんじゃないのこれ。1円札が5枚に10円札が3枚も入って。若い男の人がこういうお金持ってるとね、どっか変なところに遊び行っちゃいますから、10円札は私がいただいて。
1: ちょっと、これ俺の銭じゃねえか。
0: 何言ってんのあなた、もう夫婦でしょ。そういうのはないの。あなたのものは私のものね。私のものは
1: 私のもの。ちょっと 俺のもの何も残ってねえじゃねえか。じゃあ明日昼過ぎよ。ね、絶対来ておくれ。おう、待っとけよ。なってんで、やっこさん、有頂天になって帰ります。カラスカーで夜が明ける。もう昼過ぎ時分なんて待ってられない。ぐるぐるぐるぐる町内を回ってんですが、一向に三味線の音色は聞こえてまいりませんで。あれ、おかしいね。もうよいくらなんでも日傾いてるよな。何かあった。そうだ、2階に柔術の先生、剣術の先生、これ何かあったにちげえねえや。ああそうだ、ちょっと様子見に行こうじゃねえか。お向こうがちょうどタバコ屋だね。よし、あそこで聞こう。おう、すまねえな。はい、いらっしゃいませ。おタバコは何を差し上げます。タバコじゃねえんだ、ちょいと聞きてえことあってきたんだけどよ。お向こうのよ、お菊のことなんだけどよ。おお、お菊というとこ見るとあなたご親類かなんかで。まあね、親類みてえなもんすよ。おお、さようですか。ではゆんべのことでいらしたんですな。え、ゆんべなんかあったんです。え、あた知らないの。ゆんべのこと知らない。そう、じゃあ入ってください、入ってください。ばあさん、お茶出して羊羹熱く切って、またゆんべの話ができますから。ゆんべ大変なことがあったんですよ。お菊さんのうちにね、泥棒が入ったんですよ。泥棒、あの後、そうなんですか。そうですよ、夜中にどんどんどんどん表を叩く音がする。誰だと思ったら、お菊さん真っ青な顔して踊り込んできて、怖いじゃありませんか、落ち着かせて聞かせたら、今の今まで泥棒が部屋の中いたってんですよ。でもあなたもご存知の通り、お菊さん、あの美貌でもって肝ったまま座ってる。その泥棒を色仕掛けて丸め込んだそうですよ。しまいにはね、夫婦約束までしたってんですよ。どこの世の中にね、初めて入ってきた泥棒と夫婦約束をするような女の人いるわけないのにね、その泥棒をすっかり信じ込んだそうですよ。間抜けでしょ。
2: はい、いえ、そういう愛があってもいいと思います。
1: いや、ないですよ、そんなものは。そしたらその泥棒ですっかり信じ込んで、鼻の下伸ばしちゃってね、もう泊まるって言ったそうですよ。泊まられちゃかなわない。そこはお菊さん、機転が利きますね。2階に柔術の先生、剣術の先生飼ってるっつったら、その泥棒真っ青な顔して震え上がったそうですよ。でも泥棒も泥棒ですよ、入るうちぐらい下調べしたらいいんですよ。ご覧なさい、あそこ平屋ですよ。
2: 平屋。
1: いや、でも本当は隠し中2階がある。ないですよ、そんな忍者屋敷じゃないんですから。また傑作なのが、お菊さん、その泥棒の紙入れから10円札何枚か抜き取ったってんですよ。泥棒が取られてどうすんです。もう私は大笑い。ばあさんなんかいればもう出したり引っ込めたり、大変な騒ぎでしたよ。でね、その泥棒が昼過ぎ来るってんでね、みんなでね、もう待ち構えてんですよ。私もね、このね話、ばあさんと二人でやってんのもったいないでしょ。だから町内にね、回覧板回したの。みんな今ね、家でね、障子をちょいと開けたり、節穴からね覗いて待ってんですよ。あなたもいいとこ来ました。一緒にその間抜けの泥棒を見ましょうね。
2: はい、
1: 間抜けというか、かわいそうな泥棒ですけどね。でお菊は一体どうなったんです。そりゃあね、あんなことしたんでね、後の仕返し怖いってんで、朝早くに男の人 2,3 人来て、御殿宅引っ越しましたよ。引っ越したんですか。まあでもお菊さんっていうのは粋な人ですね。引っ越し先ならずとも、私どもまでね、引っ越しそばいただいたんですよ。でお菊さん、泥棒からお金を取って申し訳ないってんで、泥棒さんが来たら引っ越しそばあげてくださいなんて言われてね、私泥棒さんの引っ越しそば預かってんですよ。は、泥棒に引っ越しそば、まあでもその泥棒は許されたんですね。どうして、そばですから手打ちにした。
3: 春風亭龍雀さんで天卓でした。続いては宮田陽翔お二人の漫才です。それではどうぞ。
4: よろしくお願いいたします。宮田陽翔でございます。ありがとうございます。いや、もう嬉しいですね、やっぱ拍手はね。
5: あの人が拍手しなかった。
4: 指を刺すんだお前。 お客様に指を刺すな。すいません、本当ね、
5: じゃあ本当せっかくなんで名前だけでも覚えてください。
4: あ、自己紹介してください。
5: 宮田陽、宮田翔と言います。
4: はい、
5: あの私秋田の出身でして、
4: ね、彼ね、あの北国出身でしてね。
5: ね、皆さん秋田県一は大丈夫ですかね。
4: まあ秋田県比較的分かりやすいですけどね。
5: まあ頭の絵が北海道だとしましたら、下に来て青森、秋田、秋田県ですかね、これね。
4: あ、これ今地図を表したっけ ね秋田県の位置ね、はいはい。
5: 相方はね、広島でしてね。
4: 私はあの広島県なんです。
5: あれが美味しいですよね。まんじゅうの中にもみじが入ってるやつかね、
4: うん、ゴミだなそれな。まんじゅうの中もみじ入ってたらもうそれゴミだ。もみじの形をしたまんじゅうだ。
5: 形がね、広島位置がですね、まあ頭の絵が北海道だと。
4: 広島もやるんですか。
5: 下に来て、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、
4: ラジオですよ、
5: 群馬、栃木、茨城、神奈川、東京、埼玉、千葉。
4: お前ここから聞いたら何のことか分からんぞ。
5: 新潟、長野、山内、静岡、富山、岐阜、愛知、石川、福井。
4: 近づいてきました。
5: 滋賀、三重、京都、大阪、まあここら辺。
4: お前最後までやれ。まあそこまでたっぷりやったらもう最後までやってくれ。
5: いや時間がもったいない。
4: やるな。じゃあこんなものやらなくったっていいんだ別に。1なんて本当に。
5: なるほどね。
4: 何がなるほどねえだ。
5: いやけどね、最近僕ちょっとダメなんですよ本当ね。
4: 最近ダメ、

0: 主人様。
1: 飼わないよ絶対に。政権の捨て犬だろお前それ。
2: ダメ
1: ダメだよ。
2: ダメかじゃこの話も、うん、待って、じゃあ俺今日この後何喋ればいいんだろう。
1: 何をじゃないのね、うん、もう皆さんが全体的に盛り上がる、そういう話題ですよ
2: 今。何が盛り上がってるじゃん。
1: とりあえずメジャーリーグとかね、野球盛り上がってますよね。
2: 大谷選手ね、
1: すごいですね。
2: ねえ、
1: うん、だってもうピッチャーも始めたでしょ。
2: 二毛作復活で

0: かやたらね最近大谷の犬が注目されてますよね、う
1: ん、あのせめてワンちゃんって言ってね大谷の犬とか言い放たないで、
0: 名前がリコピンでした
1: っけ、うん、トマトかあの犬はデコピンだよ。
0: あ、デコピンね。
1: 血液サラサラ犬みたいに言うなお前、うん、
0: いやけどやっぱり今シーズンもね大谷選手大活躍でね、
1: すごいですねホームラン持ってね。
0: もう大谷選手は秋田の誇りですよ本当。
1: 岩手だよお前何隣の県の手柄取ろうとしてんだお前は。
0: 岩手
1: ダメだよ取っちゃ。
0: 岩手ね、
1: 岩手よ、
0: まあけどドジャースね、うん、あの佐々木朗希投手がちょっと心配ですよね。
1: まあほんといろいろ心配ですね。
0: ねえ、ほんと早く復帰してほしいですよね。
1: まあまあね、
0: だって彼は秋田の誇りですからね、
1: うん、岩手だよだ取っちゃダメ隣のものは。
0: また岩手、
1: あと手癖悪いですよ。
0: 岩手すげえな。
1: 岩手すごいですよ。
0: すげえな岩手。
1: え、最近秋田から誰かすごい人出た？
0: 菊池雄星投手が
1: 岩手だよお前はもう岩手泥棒だな本当に。
0: 岩手すげえな。
1: 岩手すごいですよ。
0: すげえな岩手、うん、まあまあけど皆さんね、うん、野球選手はね負けるかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: 秋田もねすげえことあるんですよ本当。
1: 秋田のすごいところ、それは何でしょう。
0: 景色が美しいですよ。
1: あ、もう終わりましたね話はねもう景色とか言い出したらもう大概話は終わりますわ。
0: まあ本当に秋田の景色って最高だからな。
1: 分かったよ。だからどこが一番綺麗なの、
0: うん、おすすめはね、うん、秋田から見た岩手山なんだけど、
1: う
0: ん、
1: 岩手だな。あ、岩手すげえな。
0: 岩手すげえな。
1: お、何の話だこれお前。
0: え、なんだっけ、何の話だっけ。
1: いや、野球の話をした。野球の話お前。
0: 野球俺特に詳しいわけじゃないからな。
1: あたじゃなんか詳しいのある。
0: 相撲。
1: 相撲。
0: 相撲僕好きでね、もう毎場所ちゃんとチェックしてるんですよ。
1: あれ女に毎場所見てんの。
0: 僕大好きな相撲が。
1: 好きだね。
0: 大好き大好き。
1: え、誰が一番好きなの。
0: 式守伊之助だな。
1: 行司え、ちょっと行司を中心に見るとどんな感じに見えてくる相撲っていうのはね。
0: 式守さんすごいぞ。動きにキレ感だな。
1: 動きにキレとか分からないのもね。
0: キュキュキュキュキュキュ
1: スニーカー履いてんのかあの人は違うだろお前。
0: すげえぞ。
1: あの力士は誰が好きですかって聞いたの。
0: 力士だと白鵬が好きですね。
1: 引退したのに。
0: やめちゃったんすかあの人。
1: 見てないな。もう十何年相撲見てないだろお前な。
0: やめちゃった。
1: もうとっくにやめてるよお前。
0: だけど本当に僕白鵬大好きだったんですよ。
1: ああそう。
0: 本名ムーフバとダバジャルガルっつうんですよ。
1: ええ、何が
0: 本名。本名
1: あんた何今本名言ったの。
0: 言った言った言った。
1: 知ってるの。
0: え、知ってる知ってる。
1: ああそう。
0: え、でも好きな外国人力士誰。
1: 個人的に、うん、霧島。
0: ビャンブチュルンハグワスレンね。
1: お前すごいな。い
0: や僕も好きだから現役から引退したつもりでもみんな本名してますよ。
1: え、じゃあ、元横綱朝青龍。
0: ドルゴルスレン・ダグワドルジン。
1: へえ。照ノ富士。
0: ガントルガ・ガンエルデネ。
1: あ、そういう名前なの。鶴竜。
0: マンガラ・ジャラバ・アナンダ。
1: 朝青龍。
0: いや、二度は言えない。
1: あ、二度は言えないよね。もう中盤からそうじゃないかなと思って聞いてました。
0: 何二回聞いてんだお前。
1: お前最初の拍終わってるのか。
0: わかんねえよ。
1: わかんないじゃないだお前。おっさんがわかんないとか言っちゃダメだお前。
0: ダメ。
1: うん。
0: 実はね、僕は最近はずっと高安に注目してんすよ。
1: あ、高安ね。
0: そう。
1: あの人あの大関まで来ましてね。
0: そう。
1: その後あの前頭の回まで落ちましてね。
0: 一回落ちてね、その後上がったり下がったりですけど。
1: はいはい。
0: けど僕なんでねこれ大関でなった人が、うん、一旦前頭の回まで落ちたのか。僕なりにちょっと分析してみたんですよ。
1: 分析できた。
0: いや、そしたら分かったのよ。
1: お、理由何だったの。
0: 負けたから。
1: バカじゃないか。あなたこれあのバカのおしゃべりですかこれ。
0: 間違いない
1: の。どの間違いないね。え、
0: あれじゃあスポーツもダメかこれ。
1: あんたがダメにしてるのよね。
0: けど盛り上がる話でしょ。
1: 盛り上がる話。
0: あ、じゃあちょっとね最近個人的に盛り上がってる話してもよろしいでしょうかね。
1: 個人的に盛り上がってることあるの。
0: これあるんですよ。
1: 何それ。
0: いや、ここ3年ぐらいですかね、うん、実は僕ねあのハマってるものがありましてね。
1: 泥沼か。
0: そう。足がズブズブズブズブズブと抜けない。全然抜けない。違うだろう。やめろ。お前、俺ノリツッコミが一番苦手なんだお前。
1: 苦手だった今ね。
0: 何やらしてくれてんだお前。
1: いや、ちょっと新しい一面出してやろうかなと思ってな。
0: いや、そんな一面いらねえんだよ。
1: いらないのかお前。
0: 今年は現状維持でいいんだから。
1: 現状維持でいいの。情けないのお前。
0: いいんだから。
1: ごめん悪かった。全然何かハマってる。
0: あるんだハマってるものが。
1: 何でしょう。
0: 実はワインにハマりましてね。
1: ワイン。
0: いや、今僕ね本気でソムリエ目指そうかなんか思ってるんですよ。
1: え、それはあの最終的にあのコンビ解散とかそういう話ですか。
0: いや、ほら漫才は片手間で続けながらね。
1: お前片手間で漫才ができるか。あ、できるかもしれませんね意外ね。あ、できそうですね。
0: 簡単にできそうでしょ、うん、できそう
1: で何あの、ね、ワインは詳しくなった。
0: なりました。
1: あ、そう。
0: あ、じゃあお前ね、じゃあワインと言ったらどこの思い浮かべるお前。
1: ワインったらやっぱフランスですかね。
0: ビギナーがいました。ビギナーね。フランスって言っちゃうんですよこれが。
1: だって本場ですよね。
0: え、じゃあフランスだったら産地はどこがいいよ。んボルドーブルゴーニュ。
1: 産地とか言われたってちょっと分かんない。いや、
0: 産地によって味って全然変わりますからね。
1: あ、そうなの。
0: そうですよ本当。
1: で、おすすめはどこなの。
0: 僕ね、フランスだったらボルドーがおすすめですね。

0: 僕ねフルボディはボルドーって決めてますからね。
1: フルボディ、
0: そうそうそうそう、
1: フルボディっていうのは何なのよ。
0: いや赤ワインだよな、
1: うん、あ赤ワインのことをフルボディって呼ぶの。
0: いやそうそうじゃなくてな、だからこう赤ワインの中でもこう真っ赤なやつっていうかな。
1: いやいや、はい、あの真っ赤だからあの赤ワインって言うんだよね。
0: いや違う違う違う違うんだよ、よく聞け。 だからこうなんつうのドス黒いぐらいのワイン、うん、
1: じゃあもうそれ黒ワインじゃねえか。
0: うるせえ。
1: もううるせえはないだろう。ちゃんと教えろちゃんと。お前
0: うるさいよ。
1: うるせえって叫んじゃダメだお前。
0: いやけど実は皆さんね、うん、今フランスよりもチリが暑いんですよ。
1: 温暖化か。
0: いや地球はどうなってしまうんでしょうかね。私は心配で夜も眠れませんね。やめろ。
1: 長いよ長いよノリツッコミが。
0: やめろ。
1: え
0: 俺ノリツッコミ振られるともう全身から汗が出てくんだからお前。お
1: ガマの油みたいな男さんだお前。
0: 動機が激しくなんだぞお前。
1: あ体に悪い。ごめんごめん悪かった。
0: 頼むわ。
1: ごめんごめん。
0: いやだから、ね、チリが今注目されてんです。ほんと
1: だからそのチリがどうなのよ。
0: 位置がですね、
1: 何
0: スリナム位置
1: はいいです。チリの位置は聞いてませんねチリのワインの味がどうなると。
0: あこれね個性的な味ですね。
1: 個性的。
0: そうそうそう。
1: どう個性的なの。
0: まあ、他にはない味と言いますかね。
1: 他にはないから個性なんだよ。
0: ナッツの子だからチリの大地を思い出させる味だな。
1: お前何あのチリ行ったことあるの、うん、
0: ないよ。
1: じゃあ思い出せないじゃないの。
0: いやだって言ってたんだよ田崎真也が。
1: 受け売りあんた受け売りでラジオで喋ってんのもしかして。
0: えだダメなの。
1: ダメだろお前。ダメ。あんたの言葉でチリのワインを表現したらどうなるの。
0: うーんとねこうブドウが発酵したような味が
1: する。それがワインだバカなのか。
0: いや実は皆さんね、うん、産地よりもブドウの方がワインは大事なんですよ。
1: 本体か。
0: そうそうそうそう。
1: おうおう。
0: だってねワインになるブドウって300種類ぐらいありましてね。
1: そんなにあんの。
0: これがね一つ一つ全部味が違うんですよ。
1: あそう。
0: でこの一つ一つを全部女性で例えることができるんですよ。
1: ブドウを女性で例えるの。
0: そうそうできんのできんの。
1: えそれはあの何どういうことなの。
0: うん。いや例えばねメルローって品種ね。
1: メルロー、
0: うん、
1: その女性に例えると
0: これね赤ワイン界の女王様ね。
1: 女王様なの。
0: 味に強さがある。
1: あだから女王様なの。
0: そういうことそういうこと。
1: あなるほど。はいはいはい。
0: そういうことね。
1: ほかほかほか。
0: じゃあピノノワールね。
1: ピノノワール、
0: うん、
1: えそれを女性に例えると。
0: これ貴婦人ね。
1: 貴婦人、
0: うん、
1: あの味が上品とかそういうことか。
0: そういうことそういうこと。
1: はいはいはい。あなるほど面白い
0: ね。結構面白いでしょこれはね。
1: 次次次次、
0: じゃあねカベルネソービオね。
1: カベルネソービオ、
0: うん、
1: えそれを女性に例えると。
0: これ赤ワイン界の女王様ね、
1: うん、さっき出たじゃねえかお前女王様さっき出たじゃねえかお前。
0: お前300もあったら多少かぶるだろうが。
1: お前3つ目でかぶるんじゃないよ。え
0: だって女王様っつったってムチが得意とかロウソクが得意とかいろいろ
1: あるじゃん。そっちの女王様なの。あとそれ本当なのそれね。
0: そうなんです本当。
1: じゃあじゃあ他のブドウはこれ。
0: じゃあシャインマスカットね。
1: シャインマスカットのワインなんかあんの。
0: ありますあります。
1: あそう
0: ありますよ。
1: えそれは女性に例えると。
0: これね、正規雇用が増えて派遣切りにあった女ね。
1: えごめんごめん何ちょっともう一回言って。
0: だから正規雇用が増えて派遣切りにあった女、
1: うん、それあのどういうことなの。
0: 社員マスカット
1: 大喜利かこれは。何言ってんだお前。
0: ネズッチです。
1: やっちゃダメそれは。それやっちゃダメ絶対に。
0: 気持ちいい
1: な。何やってんの。気持ちいいとこじゃないよ。え
0: 気持ちいい
1: ダメだお前。
0: いやけど皆さんね実はね、うん、産地よりもブドウよりも大事なものワインにはあるんですよ。
1: 産地よりもブドウよりも大事なものがないでしょ
0: う。ワイングラスですよ。
1: ワイングラス。
0: 物は器で食わせるって言いますけど。
1: なんで時そば始めたんだお前何を言い出してんだ急にお前。
0: いやけどほんとねグラスの形変わるとワインの味って全然変わるんですよ。
1: みかんの味に。
0: あこれ和歌山さんの みかんおい今良かったんじゃないですか。
1: 良くないちょっと噛んだしお前今な。
0: けど汗が出なかった今。
1: 汗が出なかった。
0: 動機がしなかった。
1: 慣れてきたからな。
0: おお今もってよかった。
1: グラスが何だって。
0: いや本当にグラスの形変わるとワインの味って全然変わるんですよ。
1: そうなの。
0: だってねいろんな種類のグラスを並べて、うん、そこにね同じワインを注いで味見をさせるって実験したんですよ。
1: はいはい。
0: いやそしたらなんと全部違うワインだと勘違いしたんですよ
1: ソムリエが。
0: いや俺がだよ、う
1: ん、お前かあお前がか。
0: 俺だよ。
1: あそうですか。
0: いやけどね、
1: うん、
0: ワインにハマってね3年間ワイン勉強して、
1: う
0: ん、僕ね一つだけ分かったことがあるんですよ。
1: 一つだけ分かった、
0: ええ、
1: 何が分かったの。
0: 僕はソムリエに向いてないですよ、
1: うん、いいかげんでしょ
2: う宮田陽翔のお二人でした。NHK 放送センター505スタジオからお送りしている今日の真打ち共演おしまいは林家木久扇さんの落語です。今日の出し物は彦六伝です。木久扇さんどうぞ。

さんの林家木久扇でございます。よろしくお願いいたします。あっという間に私はもう落語家になって65年でございます。ずっとやってるわけでございます。ところが頭の中はついこの間入門したことぐらいしか覚えて、ないんでございましてね、歳月というのは不思議なもんでございますよね。で、私はね、生まれが日本橋でございます。うちが荒物問屋、雑貨商でございましてね、雑貨っていうのはどういうものかっていうと、竹ぼうきとか、それから洗剤とかね、あとちり紙とか、そういうものを、小売店に卸す商売でございます。ところが私は東京大空襲の経験者でございましてね、3回目の東京大空襲でうちは焼けてしまいまして、西荻窪というところに引っ越しましてね、で、私のうちの斜めを向かいに西荻窪って映画館がありまして、そこで私チャンバラ映画っていうのに夢中になりましてね、昭和26年頃でございます。私が好きだったのは嵐寛十郎の鞍馬天狗でございます。黒装束でね、白馬にまたがって杉作という少年を助けるという、もうこれにワクワクいたしましてね。で、長寿ましてね、漫画家になったんですよね。清水崑さんっていう、河童の先生のとこに4年いましてね、それから先生が、お前言うことが面白いから落語家になれよっていうんで、まあ入門いたしまして、落語家入門、八代目林家正蔵師匠、入門したのが昭和36年でございます。浅草の長屋住まいでございましてね、3畳と6畳の狭い家なんですよ。で、私は西荻窪から中央線に乗って通いました。神田で乗り換えてね、地下鉄に乗りまして、稲荷町というところに師匠がお住まいでございました。私の師匠はすごいきちんとした師匠なんですよ。だからお弟子さんが8時半に来るからね、頭溶かしてひげ剃っておでころんかなんか振ってね、着物ちゃんと着て長火鉢の前で正座して揺れてました。血圧が高かったんですね。昔のおじいちゃんというのはご飯のおかずしょっぱいものが多かったでしょ。塩鮭とかね、丸干しのイワシとか、草屋の干物とかね、から福神漬け、古漬けのおしんこね、お醤油びちゃびちゃにかけてね。で、うちの師匠はね、梅干しが好きでした。ご飯食べる前にね、大きいお寿司屋さんにもらった湯飲みにね、濃いほうじ茶たっぷり入れて、梅干しを3粒入れて、お箸でぐっちょぐちょに潰して、お醤油垂らして飲んでたんです。塩分の取りすぎです。ですからいつも揺れてました。こういう人が目の前にいてごらんなさい、面白いから。8時半に師匠の長屋に到着いたします。おはようございます。ああ、ご苦労様。何がいるのかと思いましたね。で、お掃除をしまして、身の回りの世話をいたします。いろんな用事を言いつかりますね。おい、聞くぞ。はい。おめえ今暇かい。手はついております。ああ、そうかい。私がね、今手紙を書きました。これを早く相手んところに届けてもらいたい。お前すまないが、郵便局へ行って速達を出してきてくれないかね、なんて牧場の朝みたいでございまして、郵便を出して戻ってまいりますと、長屋は3畳と6畳、3畳の方の部屋でね、師匠がテレビ見てるんです。昭和36年ですから白黒のテレビ、耳が遠いから大音響なんです。わわわわ、何見てんのかなと思って後ろから回りますと、バスケットボールの試合見てるんです。こんなおじいさんにバスケットボールが分かるのかしら。私もね、後ろに回りまして、一緒になってこうやってバスケットボール見てたんです。そうするとうちの師匠がね、やってる場面に向かって話しかけております。誰かが教えてやりゃいいじゃねえか、誰かが教えてやりゃいいじゃねえか。変なこと言ってるなと思って、師匠、菊蔵です、郵便局行って戻ってきておりますけど、どうかなさいましたか。ああ、お前かい、テレビを見てみろよ。さっきから若えやつが玉を拾っちゃ網ん中に入れてるが、そこがねえのを知らねえんだ。
時間が止まってしまいます。

随分バスケットボール面白い見方してるんですよね。そういう楽しい師匠でございました。でね、師匠と弟子の関係っていうのはもうね、私は入門したての前座ですよね。でもう師匠は偉いんですよ、落語協会の副会長、浅草の平和を守る会の会長なんてやってまして偉い。直接私が、話しかけることはできない。師匠の方から何か言ってくれんです。おい聞くぞ、はい、おめえはおいしい焼き鳥というのを知ってるか。御徒町のあのガード下とか有楽町のねガード下でホルモン焼きなんか売ってますよね。そういうんじゃないよ。おいしい焼き鳥というのは千葉なんだよ。え、千葉の焼き鳥がおいしいんですか。ああ外房の方でね茂原というところがある。そこの焼き鳥はうまいね。へえ、どういうふうにおいしいんですか。あの辺の焼き鳥、あの辺の鶏はね放し飼いだから小屋を開けっぱなしにしてある。鶏は海辺に出てして貝をつまんだりね、イワシの頭をほっついたり、そうやって自然にまあ運動してるから体がねふくよかにできていておいしいんだ。それで、ね、その鶏がぼーっとしている時にそばに穴を掘る。え、あの鶏を穴に落とすんですか。いやーそうじゃない、穴に埋めて首だけ出すんだよ。ああ、あの鶏の潜水艦みたいですね。ああうまいことを言うな。で首だけ出してる鶏のね後ろで枯れ枝とか藁を集めて火をつけて焚き火をする。熱いじゃありませんか。鶏かわいそうですね。かわいそうじゃないんだよ、食べちゃうんだから。鶏は熱い、何か水分が欲しいなと思っているところに丼に酒と醤油を半々入れたやつをスッと出す。液体が来たからやれ嬉しいというのでね、鶏がこれを全部飲み干してしまい体中にいいお酒と醤油が染み込むな。それをひねって羽をむしってぶつ切りにして串に刺して焼くとうまいな。ああそうなんですか。そういう食べ方があるんですね。あのどんな味がするんですか。それは千葉の人が言ってたよ、鶏だけに結構小話を作っていたらしいんですけどね。でそういう面白い話が随分ありました。まあ食べ物のことで随分思い出がありますけどね、ハイカラな面もありましてね、朝はあの自分でコーヒー入れてね、飲んでいたんですよ。で気に入ったお客さんには自分で入れたコーヒーを、まあ、出していたりなんかしまして、で朝はね、おかみさんから預かった食パンを一斤私が台所に切って、で師匠がまた話しかけてくるんです。おい聞くぞ、はい、おめえは捕虜になったことがあるか。え、捕虜ですか。捕虜になったことなんかないんですけどね、捕虜になるとね班を作らされて、20人か30人で一つの塊ができる。そこにロシア兵が食事を持ってきて、まあ黒パンというねまずいパンなんだけれども、おがくずが混じっていたりなんかして、それを配ってくれるな。あ、そうですか。でお前がパンの係だとしたら、真ん中の柔らかいところを食べるかパンの耳を食べるか。ああやっぱりあの柔らかい真ん中のところがいいですね。ああそうかい、それがよくないんだよ。え、よくないんですか。パンの真ん中のところは柔らかくて食べやすい、食べるとよく消化してしまってね、また腹が減る。

腹持ちが良くてね、耳を集めたやつは長生きをするんだ。ああそうですか、それがパンの秘密だよ。ああそんなことがあるんですか。真ん中の柔らかいところじゃなくて、硬いところを食べると長生きをするんですね。で、その長生きをするというのは戦術としてはいいことなんですね。当たり前じゃねえか、てめえだけが生き残るんだ。あそうですか。私がパンを切りながらで、こんがり焼いてバターつけて師匠の前へ出したの。耳の塊を師匠がじっと眺めておりまして、私に言いました。いやい聞くぞ、私は捕虜じゃないって。そういう面白いことがたくさんありましたね。まあ下町っていうのはね、助けたり助けられたりしますから、面白い話がいっぱいあるんですけど、私の師匠は区長さんととても長い付き合いをしてましてね、助けたり助けられたり、浅草は情が濃いんですよね。区長さんにいろんなこと頼まれてね、秋になりますと、まあ老人の日というのがありますね。そこで落語会頼まれてね、お弟子さん2人と、師匠で、来ていただいて、2時間ぐらいやっていただけますか。そういう濃い付き合いでした。で、私の師匠は敬老会の仕事好きでしたね。お赤飯の鬼がもらえますしね、それから1合瓶がつきますから、それが楽しみでございまして、よく言ってました。結構年になってもね、頼まれてると言ってました。84歳で行ったのが最後なんです、敬老会の一席やりにね。でね、帰ってきて怒ってんですよ。どうしたのかなと思ったらね、若いやつばっかりだ。そりゃそうですよ。お客さん60歳70歳でね、自分が84ですから、若いやつばっかりなんですよ。で、区長さんにいろいろ頼まれて、選挙の応援なんかやってました。選挙の応援ってね、一言で言いますけどね、大変なんですよ。立ちっぱなしで手振ってね、ギャラなんか出ないしね、当選したご当人の先生はいいですけれども、もうくたびれるんですけど、義理がたいんですね。引き受けちゃうんです。で、私もね、選挙の応援ってやったことがあるんです。別にうちの師匠が立候補したわけじゃないんですよ。立川談志という大喜利を作ったご当人が参議院議員に立候補したんです。これはね、昭和54年なんですけどね、35歳若いですね。35歳で立候補しました。なんで、立川談志が立候補したかっていうとね、その頃はタレントさんが政治家になる時代だったんですね。で、落語家の政治家はいないんですよ。だから談志さんとしたらケツまくるんですね。総理大臣ぐらいになってみんな顎で使ってやるからって立候補しまして、で、政治家とのパイプがないんですよ、知り合いがね。ですから手作りの選挙、落語協会がもう総務を挙げてね、応援をいたしました。で、私なんか下っ端なんですけど、世話になってるから、連呼っていうのをやったんです。連呼って最初面白がってたんですけど、大変ですよ、同じことずっと言うんですから。立川談志が立候補いたしました、参議院議員に立候補した立川談志です。伝統を現代に、伝統を現代に、立川談志でございます。伝統を現代に、伝統なんか前からついてるよ、なんてね、金賞で言われちゃったんですけどね。伝統を現代にっていうのは、日本舞踊とかね、それから大衆演芸とか古典落語も含めて、そういういいものを後世に残そう、それを皆さんに見せる大きい箱物、大ホールを作ろう、その予算を国から分取ってくるのは俺がやるから俺に入れてくれっていうのが伝統を現代に。で、第一声がね、錦糸町駅前だったんですよ。で、変わってましたね、立川談志っていう人は。黒紋付きで袴でね、普通はね、都議会議員とか区議会議員が出てね、この先生は信用があります、長年政治家をやっております、実行力があります、褒める。ところがいきなり立川談志応援がいないからね、とね、普通政策をしゃべりますよね、どういうことをやりたいか。変わってましたね、選挙官の上から小話やるんです俺はね。

0: これから面白いこと言うからな、一票入れてもらいたい、うん、笑ったやつは一票入れてくれよ、うん、面白い話ね、うん、あの犬がいるんだ、犬が、ああ大きい犬を連れてね、こっちから太った親父が来るんだよ。で小さい犬ね、胴体がなくて足が短くて顔がとんがった犬連れてね、若いやつがこっちから来るんで、こっちから犬でこっちから犬だろ、街角出会うと喧嘩、わわわすげえんだ、ああでね、この小さい犬が強くてね、大きい犬が喉のとこを噛まれちゃってね、隅っこでキャンキャン泣いてるんだよ。大きい犬連れてきた親父が驚いちゃってね、強い犬ですね、小さいくせに、見たことがない種類ですけど、この犬はどういった犬なんですか。あ、この犬ですか。この犬はね、尻尾を切って白く塗る前はワニだったんです。面白いんですけどね、会場がシーンとしちゃって、がだんだんあの笑いがはじけてきたんですけど、変わった選挙でした。で選挙っていうのは、選挙の応援っていうのが必要ですよね。寄せばいいのに、私の師匠は86歳まで、元気でした。で86で引き受けちゃったんです、応援を、大変でしたよ、血圧が高い、立ちっぱなしでね、ずっと揺れてなくちゃいけないんです。東京中引きずり回されてクタクタになっちゃって、で古典落語の師匠ですからね、頭の挨拶がどこへ行ったって同じなんです。自分が長屋に住んでいて、そこへ迎えが来て、長屋から出かけて行って演説をしておりますから、人が集まってくると、長屋の皆さん、どんな立派なマンションの前でも長屋の皆さん、住んでる人ががっかりしちゃって、長屋の皆さん、明るい選挙で正しい暮らし、ねえ、どうか清らかなる一票をこちらにお立ちになっていらっしゃる先生のために、こちらにお立ちになっていらっしゃる先生がいなくなっちゃった、どこ行っちゃったんだ、ああこちらに移られて手を振ってらっしゃいます、こちらからこちらへ回られた先生のために、もう名前忘れちゃってる、あちらだこちらだ、あちらだこちら、こちらに回られた先生のために、清らかなる一票をどうかよろしくお願い、うー、ああ気持ちが悪い、車に酔ったのかも、うー、気持ちの悪い先生のために、気持ちの悪い一票をどうかよろしくお願いを、ナムアミダブツ。先生は落選でした。笑うといいことがたくさんございます。また寄席の方にもいらっしゃってください。ありがとうございました。
1: 林家木久扇さんで彦六伝でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから、春風亭龍雀さんの落語、宮田陽翔お二人の漫才、林家木久扇さんの落語でお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。夏の全国高校野球は今日決勝が行われ、群馬の高崎健康福祉大高崎高校は智弁和歌山高校に終盤で逆転され3対4で敗れ、初めての優勝はなりませんでした。健大高崎は8回キャプテンの石田優生選手のツーランホームランで3対2と逆転に成功しました。智弁和歌山はその裏、ワンアウト二塁三塁から7番川原翔選手がスクイズを決めて追いつき、さらに健大高崎のワイルドピッチで勝ち越し、5年ぶり4回目の優勝を果たしました。健大高崎は初優勝まであと一歩のところまで迫りましたが、最後は智弁和歌山の粘りが上回りました。記録的な豪雨から1週間を過ぎた千葉県では、週末を迎え、各地でボランティアが住宅の片付けなどの活動に当たっています。このうち、多くの住宅が浸水被害を受けた八千代市では、昨日までにおよそ100件の依頼があり、今日は140人余りのボランティアが要請があった地域に向かいました。被害が大きかった八千代台北地区にある床上まで水に浸かった住宅では、ボランティアが汗を拭きながら水で濡れて使えなくなった家具などを家の外に運び出していました。参加した50代の男性は、初めてボランティアに参加したがあまりにひどい状況に驚いています、できる限りのことを協力したいですと話していました。ボランティアの支援を受けた60代の男性は、畳や家具が使えなくなり家族だけでは片付けきれなかったので助かりました、これで少し前に進めますと話していました。千葉県内では被害の大きかった自治体を中心に引き続きボランティアを募集しているということです。一方、千葉県では被害を受けた住宅の応急的な修理費用を支援する制度の受付が始まり、千葉市役所には申請に訪れる人の姿が見られました。制度は大規模半壊から準半壊に相当する被害が認定された住宅に対し応急修理の費用の一部を支援するもので、千葉県の豪雨では一部の自治体で申請の受付が始まっています。昨日から始まった千葉市役所では、今朝も専用の窓口に申請に訪れる人が見られました。このうち自宅が浸水して修繕を急ぎたいという男性に対し、市の担当者は支援金は直接自治体から業者に支払われるため先に自分で支払うと全額自己負担になってしまうなどと注意点を説明していました。制度では半壊以上の住宅は75万7千円を、準半壊の住宅は36万7千円をそれぞれ上限に支払われます。申請は被災した住宅のある自治体が窓口となっていて、千葉県の豪雨で災害救助法が適用された千葉市や八千代市、大網白里市など25の市や町で順次受付が始まる見通しです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、磐越道が事故のため通行止めになっています。磐越道は西会津インターと津川インターの間が事故のため上下線とも通行止めになっています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 2時の NHK ニュースです。中国系の動画共有アプリ TikTok が親の同意なく子どもの個人情報を収集していたとしてアメリカ司法省が訴えていた裁判で、司法省は21日、 TikTok 側が日本円でおよそ636億円を支払うことで和解したと発表しました。この訴訟は TikTok と中国の親会社バイトダンスが子どものメールアドレスなど幅広いデータを親の同意なく収集していたなどとして、アメリカ司法省が2024年に提訴していたものです。訴えによりますと、13歳未満の子どもの個人情報は親の同意がない限り収集や利用が禁じられているにもかかわらず、 TikTok は子どものアカウントからメールアドレスなどを収集し保持していたとしています。また、親が削除を求めても多くの場合対応せず、社内にも適切な規定が整備されていなかったと指摘していました。この裁判について司法省は21日、 TikTok 側が4億ドル、日本円でおよそ636億円を支払うことで和解が成立したと発表しました。発表文では、 TikTok は司法省に提訴されて以降、年齢確認や保護者による監督の強化に向けて取り組みを進めてきたとしています。その上で司法省は、今回の和解によって長期間に及ぶ訴訟がもたらす遅れや不確実性の影響を受けることなく、アメリカの家族はより強力な保護措置の恩恵を受け続けることができるとコメントしています。震度7の揺れを観測した熊本県宇城市の中学校では一部の部活動が再開していて、今朝も野球部や陸上部の生徒たちがグラウンドで汗を流しました。震度7の揺れを観測した宇城市にある白縫中学校では、校舎の壁に亀裂が入ったり、水道設備が壊れて漏水したりするなど大きな被害を受けました。172人いる生徒のほとんどが被災しているということで、学校は夏休み中の生徒の居場所を確保しようと、今月18日から一部の部活動を再開しています。初めての週末となった今日も、比較的暑さが穏やかな午前7時ごろから野球部や陸上部などの生徒およそ20人がグラウンドに集合し、準備運動をした後1時間から2時間ほど汗を流しました。陸上部のキャプテンで3年生の中山隆進さんは、地震で家が大変なことになり、片付けをしていると気持ちがきつくなることがありますが、みんなと部活ができて楽しいです、この時間を大事にしたいですと話していました。中国の王毅外相はインドネシアで杉尾の外相と初めての包括的戦略対話を開き、貿易の発展やAI 人工知能などをめぐる協力の拡大で一致しました。王毅外相は昨日、インドネシアの首都ジャカルタで杉尾の外相と包括的戦略対話の初会合を開きました。双方は貿易の発展や AI などをめぐる協力の拡大で一致したほか、中国側の発表では、中国と ASEAN 東南アジア諸国連合の間で協議が進められている南シナ海での紛争を防ぐための行動規範についても早期妥結を目指すことを確認したとしています。また、国防省を加えたいわゆる2プラス2も開かれ、中国側の発表によりますと、合同演習など防衛協力を深めることで一致したということです。中国とインドネシアは南シナ海をめぐって立場の隔たりがありますが、今月両国の海軍が台湾の東の海域で合同訓練を実施するなど協力も進められています。中国には東南アジアの経済大国であるインドネシアとの関係を強化し、地域での影響力を強める狙いがある一方、インドネシアには中国との貿易の拡大や投資の呼び込みを進めて経済成長につなげたい思惑があるとみられます。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しております。こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: 6時台も皆さんお付き合いください。バモス。
1: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。前線や湿った空気の影響で関東南部では猛烈な雨が降り、東京や埼玉県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されています。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水の危険性も高く、車での移動は控えるようにしてください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で関東南部では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が急速に発達しています。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で東京板橋区で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。現在大雨危険警報がレベル4、大雨危険警報が東京中央区、荒川区、台東区、新宿区、文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区に発表されています。低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。また埼玉県の南中部にも大雨危険警報が発表されています。レベル4、氾濫危険警報が東京都の神田川と善福寺川に発表されています。神田川と善福寺川では水位が上昇していて、氾濫の危険性が非常に高くなっています。川の様子を見に行くなどは絶対にしないでください。自治体からの避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。その他、レベル3大雨警報が神奈川県の横浜、川崎、千葉県の山武、長生に発表されています。また広い範囲に大雨注意報と土砂災害注意報が発表されています。各地の予報です。関東地方南部、明日は曇りで所により雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで所により昼前から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部は曇りで所により雨、雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇りで昼前まで時々晴れ、所により夜遅く雨になるでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで所により昼過ぎから雨、雷を伴い激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい。東京外環道が雨のため通行止めになっています。東京外環道は雨のため、両方向の大泉ジャンクションと和光北インターの間が通行止めになっています。このほか雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、東京外環道の和光北インターと松戸インターの間、関越道や東北道、常磐道、東名高速道路などの一部の区間でも雨のため最高速度が50キロに制限されています。東北道の上りは岩槻インター付近を先頭に22キロ、関越道の上りは埼玉県の嵐山パーキングエリアで事故のため6キロ、東松山インターで事故のため2キロ、さらに川越インターで3キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで15キロ、国立府中インターで8キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に厚木インター付近まで23キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで8キロ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK

6時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で関東南部では猛烈な雨が降り、東京や埼玉県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されています。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水の危険性も高く、車での移動は控えるようにしてください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で関東南部では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が急速に発達しています。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で、東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。東京23区や埼玉県和光市にはレベル4大雨危険警報が発表されているほか、善福寺川と神田川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。道路冠水にも警戒し、雨が激しく降っているところでは車での移動は一旦控えてください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。中国系の動画共有アプリ TikTok が、親の同意なく子どもの個人情報を収集していたとしてアメリカ司法省が訴えていた裁判で、司法省は21日、TikTok 側が日本円でおよそ636億円を支払うことで和解したと発表しました。この訴訟は、TikTok と中国の親会社バイトダンスが、子どものメールアドレスなど幅広いデータを親の同意なく収集していたなどとして、アメリカ司法省が2024年に提訴していたものです。訴えによりますと、13歳未満の子どもの個人情報は親の同意がない限り収集や利用が禁じられているにもかかわらず、 TikTok は子どものアカウントからメールアドレスなどを収集し保持していたとしています。また、親が削除を求めても多くの場合対応せず、社内にも適切な規定が整備されていなかったと指摘していました。この裁判について司法省は21日、TikTok 側が4億ドル、日本円でおよそ636億円を支払うことで和解が成立したと発表しました。発表文では、TikTok は司法省に提訴されて以降、年齢確認や保護者による監督の強化に向けて取り組みを進めてきたとしています。その上で、司法省は今回の和解によって、長期間に及ぶ訴訟がもたらす遅れや不確実性の影響を受けることなく、アメリカの家族はより強力な保護措置の恩恵を受け続けることができるとコメントしています。今日午前、青森県十和田市の展望台の近くで、観光に訪れていた30代の外国人の男性が熊に腕を噛まれるなどして怪我をしました。自治体や消防によりますと、今日午前10時過ぎ、青森県十和田市奥瀬の観光台展望台の近くで、観光に訪れていた30代の外国人の男性が熊に襲われました。男性は熊に腕を噛まれて怪我をしたほか、肩や口にも怪我をしていて、青森県八戸市内の病院にドクターヘリで搬送されました。男性は搬送時意識があり、会話も可能な状態で、命に別状はないということです。市によりますと、クマは男性を襲った後、山の中に逃げていったということです。現場は十和田湖が眺められる展望台の近くで、市は近くに箱罠を設置するよう猟友会に依頼したほか、警察とともに現場付近をパトロールするなどして、住民や観光客に注意を呼びかけています。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分になります。

0: 球ラジオ。
1: 地球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。ボアタルティオフィンスドムドトーダ経験ファーレオトマホーズ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今8月22日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。はい、ちょっとね、雨の降り方心配ですね。あの先ほどね、こう渋谷でもちょっと雷ゴロゴロってね、鳴っているのもね、聞こえましたし、あの最新の情報、該当の地域では番組内でもお伝えしますので、正しい情報を手に入れるようにしてください。そして先ほど5時台で、あの野球小僧さんが剣道5段の審査に挑戦しましたって言って、どれぐらいすごいのか分かりませんねっていう話をしていたんですけれども、 X の投稿で太郎牛さんが、剣道5段ですか、なかなか取れないですね、すごいな、なかなか取れないっていうことは分かりましたね。
1: どれぐらいなかなかなのかをぜひ教えてください。
2: もうちょっと詳しく教えていただけると嬉しいです、はい、
1: お願いします。
2: さあ、それでは参りましょう。6時台はこちらのコーナーからです。
1: 今日の地球メイトはスペインからです。スペインといえばサグラダファミリアのメインタワーであるイエスの塔がついに完成、そしてサッカーワールドカップ優勝と、ね、話題にこと欠かないスペインですね、そして今度は皆既日食で盛り上がったそうですよ。
2: はい、皆既日食は太陽と月と地球が一直線に並んで、地球から見た太陽が月と重なって完全に隠れて暗くなる、まあ、神秘的な天体ショーですよね。で、今月12日にスペインやアイスランドなどで観測され、ヨーロッパでは1999年以来27年ぶり、スペイン本土においては前回から100年以上経っての皆既日食ということで、かなり久しぶりですね。
1: 100年はすごいですね、さあどんな様子だったのか詳しく聞いてみましょう。
2: はい、伝えてくださるのはスペイン北西部キリスト教の聖地サンティアゴデコンポステラにお住まいの堀いつこさんです。堀さんは現地公認の観光ガイドをされています。時差はマイナス7時間、現地は午前11時7分頃です。堀さん。
3: Hola, buenos días. 堀です、よろしくお願いいたします。
1: Hola, buenos días. よろしくお願いします。
2: Hola はなんとなくわかるんですが、その後なんておっしゃったんですか？
1: Buenos días はおはようございますですね。おはようですか？
3: そうなんです、スペインはまだ、あの朝なのでブエノスディアス聞いてしまいました。すいません、
2: 11時は朝っていう認識なんですね。
1: いえいえ、はい。そして堀さん、早速ですが皆既日食は見られましたか？
3: はい、バッチリ見ることができました。私が住む地域はですね、今ちょっともう日没が夜9時40分過ぎと、まあ、ちょっと遅いんですけれども、ですので、まあ、空がまだ明るいですね、まあ、夜7時半頃から日食が進むのを観測していました。
1: じゃあ夕暮れ時の皆既日食ということになるんですかね。どうでした？
3: ですね、田舎の方にあるですね、ちょっとうちの家族が持っているちょっと小さな果樹園がありましたので、ありますので、家族と、まあ、友達とちょっと見に行ったんですけれども、あのこう夕焼けのオレンジ色の空でこう太陽がどんどん月に隠れていく様子は本当にあの、まあ、神秘的でしたね。で、日食専用のこうメガネをつけて見ていたんですけれども、あの、まあ、スペイン人の友人も含めて、わあこれはすごいって感じで、もう本当に見るたんびにこう連発してました。で、こう明るいうちはですね、こう周り結構木に囲まれていたので鳥のこう声がたくさん聞こえていたんですけれども、あの日食がこう進んでいくとですね、こうだんだん鳥の鳴き声がこうなんかこう少なくなってですね、本当に日食の瞬間は完全に止まって、でこう暗くなった空にこう、ね、空星まで見えたんですよ。
2: その一瞬で、
1: すごいですね。
3: そうなんです、はい、そうなんです。で、まあ、鳥の鳴き声がこう、ね、止まった時にこう完全にこう暗くなった時ですね、聞こえたのはこう日食を見てわーとか叫んでるですね、うちの家族とか周りで見てた人たちの、ね、こう歓声でしたね。 でこうまたですね、その皆既日食のあとこう1分ぐらい経った後ですね、太陽がまた見え始め明るくなってくると、またその後ですね、こう鳥たちがこうまたこう鳴き始めたりしたのが非常に印象的でした。
2: じゃあ鳥たちも急に夜になったって思って泣き止んだっていう、
0: 何みたいなね、
3: ことに そういうことだと思います。
0: なんだこの騒がしい人たちはって思ったのかな夜なのにとかね
2: 私たちは寝たいのに、ね、私たちは寝たいのにって思ったかもしれませんよね。で、あの皆既日食で暗くなった瞬間、その一緒に見ていた人たちのリアクションの録音、堀さんが送ってくださいました。 お聞きください。
4: あら、いらっしゃい、いらっ
5: しゃい、いらっ
4: しゃい、いら
2: スペイン語、スペイン語、
0: スペイン語ですね。あ、なんて言ってたっけ、これ星が見える、星が見えてるって言ってますね。
3: そうですね、あのうちの子供がかなり興奮した感じで、うん、星見えるって言って、周りも本当だみたいな感じでですね、話してる声が聞こえてます、
2: いいですね、こうやってみんなで ね、一緒にね、その瞬間ね、楽しんで、でさらにですね、堀さんが皆既日食の瞬間の写真も送ってくださいました。番組ホームページと X で公開しています。見られる方ぜひご覧ください、まず左側の写真なんですけれども、木々の上に皆既日食の様子が見えるものが堀さんが撮影されたものです、こう夕焼け空の少し暗くなったところで太陽が月に隠れて、この月の影の周りに太陽の光が輝いている様子が見えますね。
0: いや本当ですね、いや神秘的ですね、本当にもうローズから皆既祝いを送りたいですね。
2: ありがとうみたいな、
0: はい、ありがとう、この素晴らしい瞬間をありがとう、
2: そういうこと、そう元気になったよとかじゃなくて
0: 何を言ってるんだか、
2: そうですね、はい、あの太陽が堀さん、月に隠れて、
0: はい、もう堀さんもいないことになってたんですね、
2: そうですよ、
0: ね、ごめんなさい
3: 待っててなかった、すいません
0: 全然話ありがとう
2: じゃあ、 あの本題に戻りまして、あの太陽が月に隠れて完全に暗くなった時間が1分ほど続いたそうですね、
3: そうなんです、あの本当はね、なんか最初本当に暗くなるのみたいな感じで、あの一緒にいたこう友人たちもこう半信半疑だったんですけれども、暗くなった1分間というのは本当になんか特別な時間でしたね、はい、あの太陽の光を直接見てはいけないというふうにとにかく言われていたので、こうメガネ越しにまず見て真っ暗であることを確認してからこうメガネを外したんですけれども、こう肉眼では太陽のコロナが綺麗に見られたので すごい神秘的でしたね、でちょっともうなんか、まあ、写真を撮るというよりかも本当にこの瞬間をこう目に焼き付けたいみたいな思いがいっぱい、こうなんかもう本当黙って見て見入ってました、
2: そりゃそうですね、確かにね、
3: でまああの神秘的ですごい美しいとも感じたんですけれども、ちょっとまあ正直言うとこうちょっとこう同時にこう鳥肌が立つというか、ちょっとズクッとするようなこう感じもしたんですよね。
0: それはこう皆既日食の瞬間、こう鳥もこう鳴き止んで、こう静けさとかそういうのも含めて怖くなったってことなんですか？
3: そうですね、こうあの皆既日食っていうものはちょっとまあ情報としてはあっても、実際この目の前で起きた時とか、こう完全に太陽が隠れた時ってこう本当にやっぱり周りが暗くなったんですけれども、でそれでこうまた少し太陽が出てきただけで空の明るさも本当に違ったんですよね、でこういったこう現象っていうのが本格的な皆既日食は121年ぶりスペインではですね、と言われているんですけれども、この皆既日食を見る前に私の93歳のですね夫の父がいるんですけれども、この121年前その皆既日食があった時に、あの私のその父のおばあさんの代に起きたんですけれども、その時の話をしてくれたんですね、でその当時の人たちっていうのはもちろん今のような多分事前情報もなく急に暗くなったわけですから、夜は来たと思ってこうなんか怖がって逃げ出す人がいたそうなんですよ、でなんかそれをパッと思い出して、あ自分がもし何も知らないでこんな現象が起きたらやっぱりこう怖いと思うし、当時の人たちの気持ちがちょっとこうなんか分かるなっていう気がしたんですね、
2: 確かに
3: それがこう ゾクッとした理由ですね。
2: 何が起きたんだって感じですもんね。急に暗くなって、
0: 急に暗くなってまたね、だからもう僕もね、鳥みたいな

0: って泣き止むかも、そりゃ何が起きたってなるよね。
1: ノーズさんはそれまで泣いてるってことですか？
2: いやちょっとびっくりするっていうね。いやでも、うん、しかもどこに逃げるんでしょうかね皆さんね。
3: そこまで聞かなかったです、ごめんなさい。
2: 逃げようがなくないですか、ちょっと、ね、
3: 当たり強い
2: ですね、暗くなってね。
1: でもまたね太陽が見え始めて、うん、明るくなってよかったって安堵したんですか、
0: ね、何だったんだろうみたいなね。
3: そうですね。
1: そしてあの堀さんもう一枚写真送ってくださいまして、右側の海から撮影された写真、はい、これは堀さんの甥が送ってくれたものだそうですね。
3: はい、あのちょっと私の甥はちょっとマジシャンをしてまして、クルーズ船に乗ってるんですけれども、その海の上から見た皆既日食の様子をこう家族に動画で送ってくれたので、その時のものですね、はい、多分陸で見るのとはまた違った印象かなというふうに思って、はい、送りしました。
0: すごいです ね
1: 貴重
0: ね、ちょっとごめんなさい、皆既日食のもしかしたらマジシャンの子すごい僕気になっちゃって今すごい気になりますね、すごいね、
1: クルーズ船のマジシャンをされて、
0: それ ね、
3: あそうなんです、うん、そうなんです、はい、
0: 老いのマジックじゃないでしょうね皆既日食とかつってね、
3: おだったらいいですね。
0: ありがとうございます。はい、
1: であの堀さんは現地で観光ガイドをされているということで、うん、ちょっとなんか見えやすい場所とか見られる確率の高いスポット情報などお持ちだったんですか？
3: いやあの全くそんなことはないんですけれども、あの実はこう私が暮らすサンティアゴっていうのは皆既日食のこの帯のギリギリのラインにあって、うん、あのこう月が太陽を隠す遮蔽率っていうのがあって、この 99.99% だったんですね。
1: はい、
3: で数字だけ見ると本当に小さいんでもう大丈夫かなと思ったんですけれども、うんうん、この 100% と 99.99% はもう完全に暗くなる時間の長さとか全く違うということをまあ聞きまして、まあ、直前にですね、その先ほど言ったちょっとサンティアゴから離れたですね、あの果樹園のところに向かったんです。でそこがまあ遮蔽率 100% エリアだったわけなんですね。
1: 0.01% の違いなのにってことですね。
3: そうなんです、はい。でまあ、当日はですね、まあ、あのサンティアゴの様子をお伝えすると、まあ、皆既日食を見ようとですね、ガリシャのこう港にですねクルーズ船がたくさん入ってきまして、私は、はい、で午前中はまあガイドの仕事をして、その後こう家族とですね友人をこう誘ってこう現地に向かったっていうわけなんです。
0: へえ、そう、皆さんは大体どんなところでこう見るんですか、見たんですか？
3: あのとにかくあのやっぱり方角とか遮蔽率のこう事前の情報と照らして、でそして今回の日食はこの太陽の位置がすごく低かったというのがあったので、とにかく西側にこう何も遮るものがない場所が一番よく見えるとされてたんですね。ですのでこう、まあ、マンションの屋上から見た人もいたりとか、あと私たちみたいにこう西側の見晴らしがいい、まあ、果樹園とか、まあ、土地に行ったり、あとは山の中でも西側が開けたところを選んで行った人もいましたね。でこう私のですね、まあ、スペインの別の場所で見ていたこう、まあ、家族がいたんですけども、あの遮蔽率 100% のポイントでも曇りでねよく見えなかったっていう人もいました。はい、
0: そっか、
1: 悔しい、
0: 悔しいです ね、
3: そうなんです。
0: 曇りはしょうがないよね、そうですよね、
1: そういうものですもんね、天体ショーとか、そうですよね。あの今回の皆既日食、スペインのメディアはどう伝えていますか？
3: まあ、当時はとにかくですね、まあ、スペインの各ポイントでの皆既日食の様子ですね、それをこうあのメガネをかけながら驚いている人たちの映像が流されていました、
1: うん、
3: で、まあ、SNS で私がちょっとこうすごい気になったのが、マドリード出身のプロスケーターの方がですね、皆既日食の瞬間にそのあの様子を背景にですねこう技を決める動画がすごくこう回ってまして、でその見た時にああこういう楽しみ方もあるんだななんて思って感心して見てました。はい、
1: 狙ってたんですねその瞬間をね、
3: 狙ってたんですね、はい。であとはですね、まあ、とにかくもう目を守るための注意喚起、まあ、専用の眼鏡をかけてみなさい、直接太陽は見てはいけないよってことをね本当に繰り返し伝えてました。でメガネをかけてもねやっぱり実際に見られるのはこう1分ちょっとで、あとは最低2分間あの次かけるまで休めとかですねいろんなルールが紹介されていましたの で私は子供たちとも見ていたので、まあ、その辺はすごい気をつけて、まあ、徹底して見てました。
1: うん、
0: そっか、メガネとかはなんか
2: 簡単に手に入るんですか？それ特殊なものなんですか？
3: あるんですね、やっぱりこう認証がついたものじゃないといけないとか、うん、ありましたね。すごくもう数日前になったら全部売り切れていたりとか、うん、あとちょっと前にこのモデルはダメとかね、なんかいろいろありました、うん、やっぱり
1: 目を守るために、
2: ね、ね、必要ですもんね。
3: そうです、はい、う
1: ん、堀さんが今回の皆既日食で特にこう印象に残っているのってどんなことですか？
3: ですね、まあ、正直に私ちょっとそこまで皆既日食がこんな特別な瞬間になると思ってなかったんですよね、なので、うん、見られたこと自体が本当にラッキーだったって思ってます、うん、でそのさっき言った遮蔽率 100% の場所で、まあ、今回1分ちょっと皆既日食を楽しめたんですが、はい、その 99.99% のサンティアゴで見た人から後で話を聞いたら、やっぱり1分に全然満たない、本当にちょっとのしか見られなかったというふうに聞いたんですね。なので、まあ、改めてこう 0.01% の違いは大きかったんだなって思いました。うん、うん、であと、まあ、スペインはあと実は来年再来年あと2回ですね、皆既日食とかが続くんですけれども、はい、そうなんです、すごい3年連続ですごい当たり年なんですね、はい。ただ来年の皆既日食はですね、私が住むこのガリシアという地方はですね、ちょっと通らないで南スペインですね、うん、カディスとかセウタ、メリーダっていうとこまで行かないと見られないようなので、来年こそはという方はぜひ遮蔽率 100% のエリアに足を運んでいただきたいなと思います。
1: うーん、ぜひね、この感動の 瞬間を、ね、味わいたいですね、
2: はい、味わいたいですね。
1: 堀さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ました。
1: いかがでした？
2: いや、行ってみたいですね。うん、ね、いつか見たいですね。うん、だ、自分の人生の会期末までには行きたいな。合ってるのかな？
1: 分かんない。
2: 合ってるのかな？使い方。ね。
1: で、ちなみに、はい、日本の国立天文台によりますと、日本で次に皆既日食が観測できるのは、うん、はい、北陸地方から関東北部で今から9年後。2035年9月2日だそうですよ。
2: ああ、
1: 現実的じゃありませんか？
2: 現実的です ね
1: 9年後だったら
2: チャンスはありますね、はい、ね、うん、なんだ、ちょっと来年再来年スペイン行こうかなと思ったけど9年後ならちょっと待てるかもしれない。
1: 行ってもいいと思います
2: よ。行きたいけどね、
1: もしかしたら曇りかもしれませんし、ね、
2: 行っといた方がいいね、見れる時で見とかないと ね、
1: ね、
2: はい、
1: 地球名とスペインの皆既日食について堀いつ子さんにお話を伺いました。それではここで1曲お送りしましょう。日食夏子さんで水流のロック。

さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今日のお便りテーマは先ほどの皆既日食の話題にちなんで観察なんですけれども、はい、うん、まさに見てきましたよという方からお便りをいただいています。三重県にお住まいの世界のタバさんからいただきました、うん、これ昨日がちょっといつから考えて昨日か分かりませんけれども、はい、スペインから帰国、皆既日食観測できました。場所はサラゴサ近郊のカリネラ村、うん、現地12日の午後8時29分カウントダウンゼロで太陽と月が重なる一瞬、

0: 何とも言えない声が湧き上がりました、うん、あ、これって地球オートクイズになるのではと思いましたが、はい、クイズの条件を満たしませんかね。これで14回目の皆既日食ですが、うん、来年はまだ一度も行ったことのないアフリカで皆既日食が起こるそうで、観測できれば6大陸制覇となり、今から楽しみにしています。
1: あ、すごいですね。
0: すごいですね。
1: 14回見てるってことですか、皆既日食を、ね、
0: このね、
1: はい、
0: スペインでご覧になってきたこともすごいですけれども、それ
1: 以上に、ね、
0: 14回ということに驚いてしまいますね。
1: しかもいろんな大陸で、
0: ね、
1: なんかやっぱそうなるとこうなんかその瞬間のその周りの雰囲気とかも違うんでしょうかね。
0: 確かに違うかもしれませんね。
1: 盛り上がり方とかね。
0: ね
1: え。ちょっと教えてほしいですね、その辺もね。
0: ねえ、そうですよね、うん、ちなみに私の知人もスペインに行って皆既日食見てきたって言って動画が送られてきたんですけれども、はい、なんかやっぱりわざわざその旅行で行って見るから見たいじゃないですか、はい、確実に、うん、なのでなんか晴天率とか日食方向の山の行角とか積乱雲の発生のしやすさとかを AI を使って計算して、はい、あのホテルとかも決めたって言ってました。
1: どういう友達ですかそれ。
0: うん、科学番組で一緒だった。
1: あ、なるほどね。やっぱそういう系の方ですよね。そこまでしてなんか見に行く方って少ないんじゃないですか。
0: すごいですよ ね、 すごいですね。だからホテルから見られたっていう風に、
1: あ、じゃあ見られたんだ、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 羨ましい、ね、その動画僕にも共有してください。
0: わかりました、その動画でいいんですね。
1: 見たいです。
0: わかりました。とってもね美しく撮れていましたよ。
1: はい、
0: さあこの後6時台後半は今度は、また地球メイトなんですけれども、うん、アメリカからの話題です、うん、それではここで1曲お送りしましょう。さやかさんの演奏で Stay with me 真夜中のドア。ところによって交通情報です。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。雨についてです。前線や湿った空気の影響で関東南部では猛烈な雨が降り、東京や埼玉県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水の危険性も高く、車での移動は控えるようにしてください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で関東南部では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が急速に発達しています。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で、東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。東京23区や埼玉県和光市にはレベル4大雨危険警報が発表されているほか、善福寺川と神田川にレベル4氾濫危険警報が発表されています。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。道路冠水にも警戒し、雨が激しく降っているところでは車での移動は一旦控えてください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。ニュースをお伝えしました。

0: 今日2つ目の地球メイトはアメリカのアイスティーの話題です。日本では夏といえば麦茶が定番ですが、アメリカではアイスティーが夏の定番ドリンクなんだそうですよ。
1: うん、先月はアメリカの熱波もねニュースになっていましたが、はい、暑い中でのアイスティー、美味しいでしょうね。
0: 美味しいでしょうね。でもなんかアメリカでアイスティーちょっと意外というか、
1: そうなんですよ、
0: コーラじゃないのみたいなね、感じですよね。
1: 思いますよね。アメリカの首都ワシントン DC 近郊に暮らして20年のジャーナリスト

0: 隆明さんに先日詳しく伺いましたのでお聞きください。アメリカでは夏といえばアイスティーなんですか？うん、
1: あ、はい、そうなんです。夏に多くのアメリカ人がですね、冷蔵庫に常備する飲み物といえばおなじみのコーラではなくてアイスティーなんですね。まあ、日本のみたいなような感覚でして、大きなボトルに深い茶色のアイスティーを作って多くの家庭でも冷やされています。でスーパーに行くとですね、ペットボトルで売られているんですけども、日本と決定的に違うのはそのサイズなんですね。アメリカので使っている単位で言いますと1ガロンおよそ 3.8 リットルあるんですけども、つまり一升瓶2本分もある特大の透明ボトルでずらりと売り場に並んでいるんですね。しかもそのアイスティーがですね、その多くがその最初からこれでもかというくらいかなり甘い味がついてるんですね。
0: かなり甘い味。日本では、まあ、甘さ控えめだったりとか、あの無糖のものもよく見かけたりしますけれども、違うんですね、アメリカでは。
1: そうなんですね。アメリカで売られているアイスティーはですね、無糖のものが少なくて、パッケージにも堂々とスイートティーと書いてありますね。でレストランでもですね、アイスティーを注文すると店員さんからすかさずスイートオアアンスイート、つまりその甘いか無糖かを聞かれるんですね。でアメリカに住み始めた当初なんですけども、レストランで何も分からずにアイスティーを注文したことがあったんですけども、やっぱそのスイートを注文したってですね、そのガツンとした甘さにびっくりしたのを覚えてますね。
2: もうびっくりするくらいの甘さなんですね。実際その甘いのとその甘くないのはそのどちらが好まれてるんですか？
1: そうですね、まあ、アメリカ人の友人に聞いたんですけども、やはりそのスイートと答えてた人が圧倒的に多かったですね。ただそのスイートですとちょっと甘すぎるという人や、健康志向の人は甘くないアンスイートを選ぶ人も増えているようですね。まあ、そのレストランのテーブルにはですね、小袋に入った砂糖や人工甘味料を置いてあることが多いので、まあ、それを使って日本のように自分好みの甘さに調整する人もたくさんいます。
0: ちなみにアメリカですとその紅茶よりもコーヒーの方がおなじみという印象がありますが、実際どうですか？
1: そうですね、アメリカでは圧倒的にコーヒーの方よく飲まれますね。プラスホットのコーヒーですね。で調査によるとですね、毎日ホットコーヒー飲むというアメリカ人は3人に2人いるのに対してですね、ホットの紅茶を毎日飲む人はですね、6人に1人ほどしかいないんですね。まあ、ですからその温かい紅茶はあまり一般的と言えないですね。ただ一方でアイスとなると逆でして、アイスコーヒーは大手コーヒーチェーンを売り出して一般的になってきたんですけども、家庭ではやはりそのアイスティーを飲む人が多いように感じます。
2: アメリカでは圧倒的にコーヒー糖が多くて、温かい紅茶はあんまり飲まないんだけど、アイスティーに限っては飲むと。不思議です ね。どうしてでしょうかね。
1: そうです、実はアイスティーに生まれたのがアメリカでして、アイスティー発祥の地という歴史があるんですね。
2: どんな歴史なんですか？
1: まあ、その諸説あるんですけども、まあ、今から120年以上前、1904年7月にですね、アメリカのミズーリ州で開かれたセントルイス万博がきっかけと言われています。でその当時イギリスの商人がですね、万博会場に熱い紅茶を売り込んだところ、セントルイスの夏はとにかく蒸し暑くて誰もメイクもしなかったそうなんですね。でそこで困った商人が紅茶を氷で冷やして提供したところ、これが大人気だったそうなんです。まあ、ガラスのコップの中でこうカラコロと氷が鳴る涼しげな琥珀色のアイスティーが一躍万博のスターになったんですね。まあ、あと同じ年にですね、ニューヨークで紅茶のティーバッグが商品化されたことも普及を通したんですね。
0: でも、まあ、いくらその時暑かったとはいえですよ、その紅茶が冷たくなっただけでそんなに簡単に人気出るものですかね。
2: どう、相当暑かったのかな。
1: そうです、当時はですね、まだ電気冷蔵庫がない時代なんですね。ですから貴重な氷と高級品だった砂糖をふんだんに使ったその冷たくて甘いアイスティーはですね、ものすごい贅沢品だったんです。まあ、まずは南部の裕福な家庭を中心に広がっていきました。でさらにこれがですね、国中に爆発的に広がった決定的な理由がですね、1920年代のあの禁酒法なんですね。ビールやウイスキーといったお酒の製造や販売がですね、全面的に禁止されたことで、それまで黄金色のビールが並んでいた酒場のカウンターに代わりとしてこのアイスティーが並ぶようになってですね、

0: 民的な飲み物として定着していったんです。
1: でもこの時から甘いんですね、もう最初から、
2: うん、ねそうですね、砂糖をふんだんに使ってるですもんね。
1: 贅沢品から始まってお酒の代わりに飲まれていたなんて、もう本当にアイスティーはもうアメリカの歴史ともう関わってきたんですね、
2: うんうん、今や夏の定番となったアイスティーですけれども、うん、アメリカならではの飲み方ってありますか？
0: はい、濃い熱い紅茶に砂糖をたっぷりで冷やすという伝統的な方法もあるんですけども、はい、実はアメリカはですね、その茶葉からちゃんとお茶を入れる習慣があまりないんですね、
2: うん、
0: ですので多くの家庭では水に溶かすだけの粉末パウダーや手軽な水出し紅茶が使われていますね、うん、あとそれとですね、アメリカの夏には絶対に欠かせない大人気のアイスティーの飲み方があるんですね、
2: うん、
0: それがそのアイスティーとレモネードを半分ずつ組み合わせたドリンクでして、名前をアーノルド・パーマーというんですね、
2: うん、アーノルド・パーマー、あの伝説のプロゴルファーのってことですか？
0: そうなんですね、1950年代からその長く活躍してゴルフの王様と呼ばれた彼がですね、現役時代に水分補給として大のお気に入りだった組み合わせなんですね。でこれですね、エピソードがあってですね、
1: はい、
0: ある試合の後パーマーさんがそのクラブハウスのバーでこう注文したそうなんです、うん、グラスいっぱいにアイスティーを注いでその上にレモネードを入れてくれと。でですね、そのパーマーさんがその冷たいグラスを一気にこの実に美味しそうに飲み干したのでね、見ていたその隣の席の女性がですね、はい、ちょっと私にもあのアーノルド・パーマーが頼んだやつをちょうだいと注文したんですね、
1: うん、
0: でそこから噂がですね、温かまに全米広がって、いつしかそのパーマさんの名前がそのままドリンク名になったんですね。
1: そうなんですね、うん、アイスティーにレモネードってなんか美味しそうですね。
2: 合いそうですよね。だってレモンティーもまあちょっと似てるのかな、
1: 似てるとかレモン入れますもんね、うん、アイスティーに ね、だからなんかその感覚でね、
2: 美味しそうです ね。

0: ティ、つまりその太陽の茶ですね、まあ、これはですね大きなガラス瓶に水とティーバッグを入れてですね、それを緑の広がるお庭やテラスの直射日光が当たる場所に数時間ポンと放置するだけなんですね、まあ、これその強い夏の太陽の光を浴びて透明な水がこのゆっくりと琥珀色に染まっていくんですけども、これがアメリカの夏 そのとても風情のある風景なんです。
1: うん、
0: まあ、こう最後にたっぷりの氷でキンキンに冷やして飲むんですけども、まあ、火を使わないエコですし、このゆっくり抽出されるのが渋みがなくてですね、このすごくまろやかな感じになるんですね。
1: ああ、まろやかな感じ、
2: ね、おしゃれ。でも
1: ね、その光景も素敵ですよ ね、 ね、
2: なんか日本でも
0: そうです ね、 ね、
1: あ、そうですね、うん、真似できます ね、 ですね、確かに、
2: うん、
1: アメリカの夏の定番ドリンクアイスティーについて安倍さんはどんな風に思っていらっしゃいますか？
0: はい、そうですね、まあ、おなじみの紅茶がですね、そのアメリカに来ると激山になったりですとか、レモネードとその混ざり合ってその独自の進化を遂げてるって本当に面白いですね、
1: うん、
0: まあ、そのアイスティーの歴史とか、まあ、飲み方を思うとですね、このアメリカの人々のこのおおらかさやこの夏を全力で楽しむというそのポジティブなパワーの源じゃないかと感じますね、
2: うん、
0: また今年はですね、アメリカはですね、その建国250周年という大きな節目を迎えているんですけども、まあ、こう現地に言いますと必ずしもこの国中が一つに、まあ、盛り上がっているという雰囲気ばかりでもない、この複雑な空気も感じますね、
1: はい、
0: まあ、ただその時にぶつかり合うようなその強い個性や違いがあってもですね、そのそれらが混ぜ合わせてこの結果としてこのパワフルな新しい文化を作ってしまうっていうのがアメリカの底力かなとも感じますね、
1: うん、
0: まあ、こうまさに本当にこうアイスティーとレモネードを組み合わせたそのアーノルド・パーマーのように感じますね。
1: おお、うまいですね、そこアーノルド・パーマーさんまとめてきた、さすがです。安倍さん、ありがとうございました。
0: いい、ありがとうございました。すいません、
2: ありがとうございました。
1: 地球名とアメリカの安倍孝明さんにお話を伺いました。うん、ローズさん、改めていかがでしたか？
2: ねえ、レモネード大使、僕まだ飲んだことないんで飲んでみたいんですよね。美味しそうじゃないですか。
1: 簡単に、ね、真似できます、
2: ね、そうですもん ね、
1: ね、うん、それからね、こんなお便りもいただいていまして、東京都にお住まいのミニーさんが、
2: はい、
1: ロサンゼルスに住んでいた時、蓋のある透明のガラスジャーに、
2: はい、
1: たくさんの紅茶のティーバッグを入れて、うん、お水をたっぷり注いで蓋をして、日光の当たるベランダに日中置いて作るサンティー、
2: はい、
1: 太陽のサンのね、うん、サンティーを作って飲んでいました、はい、今まさにお話しいただいたところです ね、 ね、でちなみに今、夏は水出し紅茶を楽しんでます。
2: あ、いいですね。僕ね、実はね、トライしたんです、サンティ
1: ー。あ、嘘嘘嘘、どうでした？はい、いかがでした？
2: 失敗したんです。
1: 失敗するってどういうことですか？味が薄い？何？どういうことですか？
2: 違うんですよ、そのままお湯を入れてさらにサンティーに置いたんですよ、僕。だからちょっとね、適切しすぎてちょっと苦くなっちゃって
1: 間違えちゃったん
2: ですね。間違えです。でもよくよく考えたら家に常温ってないんだと思って、もうサーバーだからもう冷たいかあったかいにしか出ないから、
1: サーバー羨ましいな。
2: すいません、なんかそういうつもりではなかったです。すいません。なんか失敗しちゃってと思って。そう、でも、はい、だからちょっと冷たいのとね、お湯混ぜて次は常温でやります、
1: うん、そうですね、挑戦して成功したらまた教えてください。
2: はい、すいません。
1: 地球名とアメリカの夏の定番ドリンクアイスティーの話題でした、
2: はい、
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今日のお便りテーマ、観察です。
2: はい、岐阜県にお住まいの毒まむしあかんだゆうさんからいただいてます。皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。初めて行った海外旅行は中国の一人旅、飛行機の乗り方から全く分かりません。仕方なく周りの人を観察、真似をして後をついていきました。中国へ着いても観光地のチケットの買い方、食堂の注文の仕方、すべてを周りの人を観察、度胸と真似で乗り切りました。一番困ったのは帰りの飛行機のトランジット。焦るものの周りの人をじっと観察、なんとか日本へ帰ることができました。
1: よかった
2: ですね。お帰りなさい。
1: よかったですね。トランジットは違う人に間違えて ね
2: 違う人ついてたら
1: もう
2: 戻ってこれないですよ。
1: そうですよね、
2: なかなかと、ね、広い空港だとね、
1: ちょっとね、危なくしさもありつつ、
2: いやだからでも
1: か、うん、
2: すごい観察力なんでしょうね。
1: そうですね、
2: うん、
1: あと勘も鋭いんでしょうね。
2: 勘も鋭いんでしょうね。
1: この人についていけば大丈夫。この

0: 人を見ていれば大丈夫っていう
1: ってことですもん ね,
0: ね
1: そっか。でも昔は携帯がないから。
0: そうですよ ね, ねその場でね情報すぐ調べられませんもんね。調べられないからね。
1: だ観察ね大事なスキルだったんでしょうね。
0: そうですね、よく乗り切ります、うん、
1: 海外旅行におった、
0: ねね、
1: いやよかった、無事帰ってきて、
0: ねねね、
1: これでよかったです。
0: 次のお便りです、
1: はい、
0: 群馬県にお住まいのプラチナナースさんからいただきました、
1: はい、
0: 私が観察で思い出すのはニュージーランドでの星空観察です、
1: うん、
0: 以前私は南島で山の上で星を見るツアーに参加しました。現地に到着し分厚い宇宙服のようなジャケットを着て道路に横になると目の前には南十字星をはじめ無数の星が宝石を散りばめたようにキラキラと光り輝いていました、
1: うん、
0: 私はその美しさに圧倒されてしまいました。天体望遠鏡では土星を見て我が本当にあることを確認しました、
1: うん、
0: 感動の連続だった星空観察は私のニュージーランドでの良い思い出ですといただきました。
1: うん、素敵ですね、
0: そりゃいい思い出ですよ ね, ね
1: 本当に。でも本当にあのなんか宇宙服みたいなね、
0: うん、
1: 服着るんですね。相当寒い
0: あ
1: っていうことですかね。
0: か
1: ですよね、山の上で、
0: うん、そうですよね。
1: でもだから寒ければ寒いほどだから透き通るって言ってますもんね。空気が空気が透き通ってるから綺麗に見えるっていうね、なんか寒い分厚、ね、厚着をしてってことですね、
0: うん、
1: この表現がいいじゃないですか。宝石を散りばめた、ね、ようにキラキラと輝いて、ね、
0: あとニュージーランドとか南十字星が見えるってことですね。
1: 素敵ですね。
0: うん、
1: 宝石に見えちゃうなんてそれは星も欲しくなっちゃうね。
0: 次行きましょうか。
1: はい、すみません次行きましょう。あ、僕ですね、愛知県にお住まいのエミリーさんからいただいてます、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は若い頃人の観察をしていました、
0: うん、
1: 特に関心を引いたのは洋服の組み合わせです、いいデザインバッチリ決まってると決まってる人様々で、私は洋服店に勤めていたのでそそられました。懐かしい思い出です。うん、
0: エミリーさんも人の観察か。
1: 観察ね、
0: あ、
1: でもわかる。そんな休日なんかこうねちょっとしたこうテラス席に座ってね、あの通る人のこの観察するのいいですよね。
0: そんなにおしゃれに観察するんですね。私歩きながらすれ違った人のこと観察するイメージでしたけれども、
1: うん、それはそうです。なんかゆっくり座って、あ、なんかこうね、あ、恋人なのかなとかさ、あ、ちょっとペアルックだとかなんてね
0: もうなんかそれ服自体の観察というよりは
1: じゃないかもしれないですね。すいません
0: ローズさんだと
1: なんかそういうの見ちゃうかも。楽しいですよね、人の観察はね、うん、
0: ね、
1: うん、
0: 人間観察趣味ですっていう方も結構いらっしゃいますよ ね, すよね。
1: そうなんですよ、ね、
0: あとこの時期らしい観察をいただいたのでちょっといつご紹介しますね、
1: はい、
0: 愛知県にお住まいのゆいちゃんさん、はい、10歳の方からいただきました。中村さん、ローズさん、毎週楽しみに家族と一緒に聞いています。ありがとうございます。夏休みの宿題で自由研究があるので、
1: はい、
0: シャボン玉を食器洗いの洗剤や服を洗う洗剤を使って、
1: はい、
0: うん、作業用手袋を使って、うん、シャボン玉が割れないか実験をして観察しています。
1: ああ、何それ、ちょっと混ぜて、
0: うん、まあ、一緒にやりたい
1: 一緒にやりたい、
0: ね、
1: うん、楽しそうですね、そうか、どれが一番こう割れないかっていうことですかね。教えてほしい、
0: ね、うん、結果教えてほしい、
1: ね
0: え、ね、
1: いろんなだから大きさも作るのかな、シャボン玉も ね,
0: ね。それからですね、 X の投稿で奈良トンチさんがベルギーに駐在した時、はい、スーパーで何気に買った缶入りのアイスティー激山の炭酸入り、思いっきりカルチャーショックでしたなんていうね。
1: 炭酸入りのアイスティーあるんです ね,
0: ね、うん、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。地球ラジオ、明日は午後5時25分からの放送予定です。 MC は今日に引き続きローズさんです。
1: はい、そして明日はイタリア、インドネシア、ベルギーとつながります。
0: 5時台はイタリア出身の料理研究家ベリッシモさんをお迎えしてイタリアの怖い話を紹介してもらいます。
1: はい、6時台前半はワールドミュージックパスポート、インドネシアの音楽、そして6時台後半にはベルギーのアドという町で毎年行われている巨人祭り、今年の様子をお送りします。
0: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村

0: 今日は怪奇日食、明日は怖い怪奇現象。
1: おお、うまい。
2: 6時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。前線や湿った空気の影響で関東南部では猛烈な雨が降り、東京や埼玉県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次ぎ発表されています。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水の危険性も高く、車での移動は控えるようにしてください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で関東南部では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が急速に発達しています。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で、東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。東京23区や埼玉県和光市にはレベル4大雨危険警報が発表されているほか、善福寺川と神田川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。道路の冠水にも警戒し、雨が激しく降っているところでは車での移動は一旦控えてください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。千葉県を襲った記録的な豪雨により、一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、復旧作業が順調に進み、明日の始発から全線で運転が再開されることになりました。今回の豪雨で JR 外房線は、線路の下の土砂が流出するなどして、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、JR は当初の予定より1日早い明日の始発から全線で運転を再開することになりました。これで千葉県内の JR のすべての路線で運転が再開されることになります。夏の全国高校野球は今日決勝が行われ、群馬の高崎健康福祉大高崎高校は智弁和歌山高校に終盤で逆転され、3対4で敗れ、初めての優勝はなりませんでした。地元の高崎市ではパブリックビューイングが行われ、大勢の人たちが声援を送りました。高崎市役所の会場には選手たちを応援しようと、立ち見の人も含めおよそ640人が訪れました。8回に逆転した際には、会場の人たちは総立ちになって大歓声を上げていました。その後逆転されて惜しくも優勝を逃しましたが、最後まで諦めず戦い抜いた選手たちに会場からは惜しみない拍手が送られていました。気象情報です。レベル4大雨危険警報が東京23区、神奈川県の横浜、川崎、埼玉県の南中部に、レベル3大雨危険警報が東京の多摩北部、千葉県の三部調整に出ています。大雨と土砂災害の注意報が東京23区、神奈川県の横浜、川崎、千葉県の千葉中央と君津、東葛飾、埼玉県の広い範囲、栃木県の南西部、群馬県の高崎藤岡地域、長野県の佐久地域と木曽地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木、群馬の各県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。波2メートル50センチのち5メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県の東部、曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートルくらいでしょう。神奈川県西部、曇りでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルくらいでしょう。千葉県の全域、曇りでところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは北西部が50センチくらい、北東部と

0: 南部が1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県全域、明日は曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。茨城県の北部、曇りで所により昼前から雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。茨城県の南部、曇りで所により昼過ぎから雨、雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、曇りで所により夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部、曇りで夕方一時雨、所により夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県全域、曇りで所により夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、曇りで所により昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルくらい。静岡県の伊豆、曇りで所により夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。山梨県中西部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、所により昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県の東部富士五湖、曇りで所により昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部、曇りで朝晴れ、所により昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県の中部と南部、曇りで朝晴れ、所により夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県下越、曇りで朝晩晴れ、所により昼前から夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチ。中越と上越は曇り時々晴れ、所により昼前から夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチくらいでしょう。佐渡の明日は曇りで朝晩晴れでしょう。波50センチくらいでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京24度、31度、横浜25度、32度、銚子25度、29度、熊谷24度、32度、水戸23度、29度、宇都宮23度、30度、前橋24度、31度、甲府24度、34度、長野23度、31度、新潟24度、31度の予想となっています。レベル4、氾濫危険警報が東京都の神田川と善福寺川に出ています。それでは交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。東京外環道が雨のため通行止めになっています。東京外環道は雨のため両方向の大泉ジャンクションと和光北インターの間が通行止めになっています。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは東京外環道の和光北インターと高野ジャンクションの間、このほか常磐道や関越道、中央道、東名高速道路、立山道などの一部の区間でも雨のため最高速度が50キロに制限されています。東北道の上りは岩槻インター付近で10キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の嵐山パーキングエリアでトラックなど車4台の事故の影響で7キロ、練馬インターを先頭に11キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが6キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで15キロ、東京の日野バス停で10キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで16キロ、横浜青葉インターで4キロの渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは神奈川県の相川トンネルで6キロ渋滞しています。東関東道の上りは高野ジャンクションで8キロ、京葉道路の上りは穴川インターで2キロ、花輪インターで4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは江戸橋ジャンクションで道路に水が溜まったため、銀座方面から神田橋方面へは通行できなくなっています。また内回りの宝町の入り口は利用できません。外回りは竹橋ジャンクションで道路に水が溜まったため飯倉まで5キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭がお伝えしました。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。前線や湿った空気の影響で関東南部では猛烈な雨が降り、東京や埼玉県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水の危険性も高く、車での移動は控えるようにしてください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で関東南部では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が急速に発達しています。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で、東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後5時半までの1時間には東京練馬区で 62.5 ミリ、東京の都心でも55ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでに降った雨で、東京23区の一部、横浜市の一部、川崎市、それに埼玉県和光市にレベル4、大雨危険警報が発表されているほか、善福寺川と神田川にレベル4、氾濫危険警報が発表されています。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。道路冠水にも警戒し、雨が激しく降っているところでは車での移動は一旦控えてください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。一方、今日正午、沖縄県の宮古島の近海で台風20号が発生しました。台風はゆっくり西へ進む見込みで、先島諸島では引き続き土砂災害に警戒し、高波や強風にも十分注意してください。また日本のはるか南の海上を進んでいる強い台風18号は、発達しながら北西へ進み、非常に強い勢力になる見込みで、来週南西諸島に近づくと予想されています。その後の予想にはまだ幅があり、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。次は、栃木県鹿沼市の東武日光線で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故についてです。運転士は現場のおよそ200メートル手前の地点でホームへの進入を許可する合図を受けたと認識していたことが会社への取材で分かりました。しかし、その時点で線路上に作業員は残ったままで、警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅では、おととい線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡し、警察は業務上過失致死の疑いを視野に捜査を進めています。現場周辺では300メートルほど離れた地点に列車の接近を確かめる中継見張り員が、作業員の待避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が駅の近くに置かれることになっていました。そして運転士は合図を確認すると警笛を鳴らし、ホームに進入する手順になっています。東武鉄道が列車の運行状況を記録する装置を調べたところ、運転士は中継見張り員の配置場所をおよそ100メートル通過した現場のおよそ200メートル手前の地点で、列車見張り員から進入を許可する合図を受けたと認識し、警笛を鳴らしていたということです。しかし、その時点で作業員は退避しておらず、線路上に残ったままでした。東武鉄道は、中継見張り員と列車見張り員は事故当時意思疎通ができていない状況だったと説明し、連携が取れていな

0: かった可能性があり、警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。千葉県を襲った記録的な豪雨により一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は復旧作業が順調に進み、明日の始発から全線で運転が再開されることになりました。今回の豪雨で JR 外房線は線路の下の土砂が流出するなどして、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、JR は当初の予定より1日早い明日の始発から全線で運転を再開することにしました。これで千葉県内の JR のすべての路線で運転が再開されることになります。今回の豪雨で県や千葉市が管理する道路には水に浸かって動かなくなった車がおよそ2700台残されていましたが、公有地などに移動させ所有者に引き渡す作業を進めています。こうした中、千葉市は今日、市内の生活道路に残されていたおよそ60台について移動を終えたと発表し、これで県と千葉市が管理する道路で動かなくなっていた車およそ2700台の移動はすべて完了しました。ただ県のまとめでは、昨日午前9時の時点で佐倉市など15の自治体が管理する道路では123台の車が残され、引き続き移動作業が進められているということです。千葉県で発生した記録的な豪雨ではこれまでに13人の死亡が確認されています。専門家とともに分析したところ、このうち11人が低地とされる地形で被災していたとみられることが分かりました。こうした場所で11人全員が移動中の被災とみられ、専門家は大雨の際の行動の在り方を考える必要があると指摘しています。千葉豪雨による死者として県が発表した13人について、 NHK は県や警察、消防などへの取材や証言をもとに被災した状況を豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授と分析しました。このうち11人は川から溢れた水や内水氾濫など洪水によって被災したとみられ、この11人が被災した場所やその周辺の地形はいずれも低地でした。地形の特徴について牛山教授は、標高が比較的低く、近くを流れる川と同じ高さとなっている場所だけでなく、標高が高くても周囲より相対的に低い場所で被災が相次いでいると指摘しています。さらに被災した当時の行動について県の発表や証言などから分析した結果、11人が屋外での移動中とみられています。自動車での移動中で被災したとみられるのが4人で、うち2人がアンダーパスでした。また自動車以外の7人は徒歩での移動中や自動車から降りて救助をしている中で被災したとみられるということです。移動中の被災が多い要因について牛山教授は、帰宅時間帯と豪雨が重なったことも関係していると指摘した上で、今回の豪雨はわずかな間に状況が悪化した、雨が激しい状況下ではむやみに屋外を移動することは大変危険だとして、こうした大雨の際の移動の在り方を考える必要があると呼びかけています。今日も九州では午前中から気温が上がり、猛暑日となりました。この猛暑の中、熊本地震の被災地では今も4000戸余りで断水が続いています。特に片付けをする際や車中泊を続けている場合は、引き続き熱中症に警戒が必要です。およそ2200の住宅で被害が確認されている八代市では、ボランティアが片付けのために被害を受けた住宅に入っても安全かどうか 建築士などが調査を行いました。このうち74歳の女性が一人で暮らす築50年以上の木造住宅では土壁が崩れ屋根瓦が落ちるなどしていて、建築士が壁の傾きを調べたり柱の状態を確認したりしました。その結果、この住宅はすぐに倒壊する恐れはなく、十分に注意した上でボランティアが作業をしても問題ないと判断されました。この住宅の女性は、
1: すごくありがたいと思っております。どうやってこれから過ごしていこうかとか、その全く迷っておりましたから、少しでもこうこれから一歩でも前進できたらと思います。
0: 一方、熊本県八代市のゴミ処理施設では、地震の後家庭から出た大量のゴミの焼却が追いつかず、収容能力の限界に近づいています。八代市港町にあるゴミ処理施設エコエイト八代は、八代市全域と氷川町の一部の地域の家庭から出されるゴミを処理しています。地震の後、設備の安全確認のために2基の焼却炉を一時停止させていましたが、その間もゴミを受け入れていたため焼却が追いつかず、ゴミを貯めるピットの収容能力の上限であるおよそ2000トンに迫っているということです。八代市は紙やプラスチック類のゴミを出すのをしばらく控えるよう呼びかけています。昨日から熊本地震の被災地を訪れている木原官房長官は、今日午前熊本城を視察しました。この中では熊本市の大西市長から、地震の被害で一時有料エリアが休園となったものの、今月13日から一般公開を再開したことなどについて説明を受けました。視察の後、木原官房長官は記者団に対し、熊本県をはじめ九州各地で宿泊施設などのキャンセルが相次いでいることに関連して、過剰な自粛を招かないよう、宿泊施設や観光施設の運営や営業について正確な情報発信を行うとともに、観光復興や九州地域全体の誘客に資するプロモーションを実施していきたいと述べました。その上で、国が宿泊代の一部を補助する応援割を念頭に、観光需要を喚起する具体策を来週にも取りまとめる支援パッケージに盛り込む考えを示しました。国民民主党の代表選挙がきょう告示され、現職の玉木代表と当選2回の橋本幹彦衆議院議員の2人による選挙戦に入りました。来月6日の投開票に向けて、政権与党との向き合い方などをめぐり論戦が展開される見通しです。任期満了に伴う国民民主党の代表選挙はきょう告示され、届け出順に当選2回の橋本幹彦衆議院議員と現職の玉木代表の2人が立候補しました。2人は党主催の討論会に臨み、橋本氏は、
2: 国民民主党を自民党に代わる政権政党にする、自立する日本、自立するふるさと、そして人生の余力を増やしていく、政権を担った時に何をなすのか、一本の筋として国家像を打ち立てていきたい。
0: 玉木氏は、
3: 政策実現を主導できる政党に進化しなければなりません。参議院選挙で国民民主党は野党第一党を目指します。真面目に頑張る人が報われる日本を作るために、再び国民民主党の先頭に立ちます。
0: 今回の代表選挙は、2020年の結党以来代表を務めている玉木氏に、元自衛官で30歳の橋本氏が挑む構図で、政権与党との向き合い方に加え、党組織や人材育成の在り方などをめぐり論戦が展開される見通しです。代表選挙は、党所属の国会議員と地方議員、それに全国の党員サポーターに割り当てられたポイントの合計で争われ、来月6日に開かれる臨時党大会で投開票が行われ、新たな代表が選出されます。スポーツです。夏の全国高校野球は今日決勝が行われ、智弁和歌山高校が群馬の高崎健康福祉大高崎高校に4-3で競り勝ち、5年ぶり4回目の優勝を果たしました。

0: 智弁和歌山は2回、ワンアウト2塁から8番山下航平選手のタイムリースリーベースで1点を先制し、さらに1番長友佑星選手のタイムリーツーベースで1点を追加しました。しかし5回に1点を返され、8回には2人目で登板した和気翔太投手がツーランホームランを打たれて2対3と逆転されました。それでもその裏、ワンアウト2塁3塁から7番川原翔選手がスクイズを決めて追いつき、さらに
1: 第4球を変わった3人目の石田が投げました。ガクッ、草野カルビリー、アウト、キャッチャーボールを取る、三塁ランナーがホームに帰ってくる、逆転、智弁和歌山8回の裏再逆転。
0: 9回は3人目の久保亮太投手が無失点で締め、智弁和歌山が4対3で競り勝って5年ぶり4回目の優勝を果たしました。智弁和歌山高校のキャプテン松本小太郎選手は、
2: 秋の負けからもう夏しかないって言って、最後こうやって優勝できて本当に嬉しいです。
0: 健大高崎は8回、キャプテンの石田雄星選手のツーランホームランで逆転に成功し、初優勝まであと一歩のところまで迫りましたが、最後は智弁和歌山の粘りが上回りました。スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
3: はい、
0: 伊藤さん、夕方から東京でも局地的に猛烈な雨が降りましたね。
3: はい、この時間は発達した積乱雲は神奈川県まで南下、横浜市、横須賀市で激しく降っています。また海を挟んだ千葉県富津市もこの後激しく降る恐れがあります。昨日の夕方の予報から今日の東京は所により非常に激しい雨と、激しいではなく非常にがつくほど大気の状態が不安定になると見られていました。非常に激しい雨というのは視界が悪くなり車の運転は危険と気象庁で示しているような降り方です。関東や静岡、山梨は夜9時頃まではその非常に激しい雨が降る恐れがあります。いつもよりも夕立の確率が高い時というのは昼過ぎから所により雨という予報でも、朝のうちから雷注意報が出ている時が多いです。今日もそうでした。ぜひ明日も早い段階から雷注意報が出ている地域は激しい夕立に気をつけてください。猛暑が予想される東海、近畿、中国地方でも要注意です。
0: それから今日正午、宮古島近海で台風20号が発生しましたね。
3: はい、台風20号は明日にかけて八重山諸島の北の海上をゆっくり西に進む予想で、先島諸島は台風に向かう南からの暖かく湿った空気の通り道にあたります。今日、西表島では夕方に1時間に 78.5 ミリの8月1位の大雨を観測するなど、先島諸島では土砂災害の危険が高まっているところがあります。明日にかけて風向きに大きな変化がなく、発達した積乱雲がかかり続けると大雨による災害の危険度がさらに増します。今後の情報にご注意ください。その他の地域の明日の天気です。沖縄本島や奄美、九州、四国は晴れ時々曇り、ところにより雨。中国、近畿、東海、北陸、新潟県、日差しの暑さと局地的な激しい夕立に気をつけてください。関東甲信地方と東北南部、雲が多く、ところによってにわか雨や雷雨、山沿いで激しく降る恐れがあります。東北北部と北海道は晴れて明日も真夏日のところが多いでしょう。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇27度32度、鹿児島27度34度、福岡27度36度、高知25度34度、広島27度36度、松江25度36度、大阪28度37度、名古屋27度37度、金沢26度33度、新潟24度31度、長野23度31度、東京24度31度、仙台23度28度、札幌21度30度、釧路18度25度の予想です。今日は猛暑日の地点が全国で150と8月7日以来の多さでした。熊本県の水俣では 38.6 度とアメダスの観測開始以来の一番の暑さとなりました。明日は大分日田市で40度、久留米や佐賀で39度、熊本38度と九州北部体温を超える猛烈な暑さが予想されています。暑さにもくれぐれもご注意ください。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。時刻は7時20分です。
4: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。線状降水帯が相次いで発生し記録的な豪雨となった千葉県ではこれまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めるとおよそ3900棟に上ります。一方、一部の区間で運転見合わせが続いている外房線について JR 東日本は明日の始発から全線で運転を再開すると発表しました。千葉県によりますと今回の豪雨でこれまで合わせて13人が亡くなりました。今も1人が行方不明となっています。住宅の被害については全壊が千葉市、桜市、大網、白里市で3棟、半壊が千葉市や館山市、茂原市、桜市などで151棟、一部損壊が千葉市や市原市などで63棟と発表しました。また浸水の被害は床上と床下を含めると3878棟に上ります。交通機関について JR 東日本は運転を見合わせている外房線の本田駅から大網駅の間について明日の始発から運転を再開すると発表しました。これで外房線は全線で運転が再開することになりました。千葉県では被害を受けた住宅の応急的な修理費用を支援する制度の受付が始まり、千葉市役所には早速申請に訪れる人の姿が見られました。制度は大規模半壊から準半壊に相当する被害が認定された住宅に対し応急修理の費用の一部を支援するもので、千葉県の豪雨では一部の自治体で申請の受付が始まっています。千葉市役所では今朝から専用の窓口に申請に訪れる人が見られ、市の担当者が自宅が浸水して修繕を急ぎたいという男性に対して注意点などを説明していました。制度では半壊以上の住宅は75万7千円を上限に支払われます。申請は25の市や町で順次受付が始まる見通しです。千葉市住宅政策課の谷川武史課長は、日常の生活を一日も早く取り戻していただくために必要最小限の部分にはなりますが、ぜひご活用いただければと思いますと話していました。千葉豪雨で被災した人に弁護士らが公的な支援制度などを紹介する無料の説明会が千葉市で開かれました。千葉市役所で今日開かれた説明会には、千葉県弁護士会と被災地での支援にあたる NPO などが豪雨で被災した人たちの生活再建を支援しようと企画し、およそ50人が参加しました。この中で講師を務めた弁護士は、公的な支援を受けるために必要な罹災証明書について申請の際の注意点を説明しました。具体的には浸水した床上の高さが数センチ違うだけで支援額が変わることなどを紹介し、被災状況を正確に伝えるため複数枚の写真で記録しておくことが大切ですなどと話していました。父親が一人で暮らす千葉市の実家が浸水被害になったという50代の男性は、何から手をつければいいか混乱していたので、どのような公的支援が受けられるか分かり良かったですと話していました。気象情報です。レベル4大雨危険警報が東京23区、神奈川県の横浜、川崎、埼玉県の南中部に、レベル3大雨危険警報が東京の多摩北部、千葉県の三部調整に出ています。大雨と土砂災害の注意報が東京23区、神奈川県の横浜、川崎、千葉県の千葉中央と君津、東葛飾、埼玉県の広い範囲、栃木県の南西部、群馬県の高崎、藤岡地域、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木、群馬の各県の広い範囲に出ています。明日の予報です。関東地方南部、曇りで所により雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで所により昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南部ともに明日は曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島です。曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りでところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、曇りでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。 以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
5: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の話芸は時を超え、私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明宏です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは古今亭志ん朝さんの船徳です。夏に演じられる滑稽話の傑作として人気の高い船徳。志ん朝さんは八代目桂文楽さんの演出を継承しながら、唯一無二の船徳を確立、寄席の砦でもよく演じていました。今日は1973年4月に放送されたテレビ番組真打ち登場での講座をお聞きください。当時35歳の古今亭志ん朝さんで船徳。
6: 昔は大変に交通というものが不便でして、どこ行くんでも大変だったでしょうな。ちょいと遠出ということになるってえと、初めて新橋と横浜の間に汽車が通った時には随分この江戸っ子が驚いたそうですね。あれをこの岡城記なんてことを言ったそうでね。お前岡城記乗ったっていいじゃねえか。乗っちゃったよ。どうだった、どうだったって驚いたね。うん、ピーとかポーとか嫌がるってえとな、ガッタンなんて一人でに動きやがんだよ。ひょうきんねやるじゃねえか。おう、でどうなんだい。で走ってるってえとおめえいろんなものが飛んできやがんだよ。うん、木がピュって飛んできたりな、柱がピュって飛んできたりよ、うちが飛んできたり、締めにおめえ山まで飛んでくんだよ。危ねえな。うん、だけどまたそいつをうまく避けな、なんてんでね、くだらないことを解説しているもんですね。その前はというと、やはり乗り物といえば籠ですとか、また馬、あるいはこの船なんてことになりますがね。船となるってえと、昔は遊びでもって大変にこの盛んだったそうですね。船遊びなんてものは贅沢な遊びとされておりまして、柳橋あたりからこの船へ乗りまして、芸者太鼓持ちを共に連れて、どんちゃんどんちゃん騒ぎながら吉原行くなんてのは贅の極みだったそうですね。ですからその大川筋には方々に船宿がありまして、そういう遊びがすっかり気に入っちゃって、それがためにこの感動をされてしまった若旦那なんぞはよくこの船宿に居候をしてたなんていうのがあるそうですね。ダメですよ若旦那、何を言ってんですよ。いや、あなたは船頭になんとしてごらんなさい。あっち、あなたのねご両親に申し訳が立ちませんよ。いや、それだけは勘弁してくださいな。いや、んなこと言わないでさ、いいじゃないか、頼むよ。ねえ親方、いや俺はどうしてもね船頭になれてんだよ。うん、もう前々からね決めてたんだからさ、ね、感動されたんだからもういいよ。ね、こっちも勝手なんだからいいじゃないか、ね、やらせて

しょうがねえなあとはね、うん、一旦言い出したら後引かねえしな、脇行かれるぐらいだったらうちにいてもらった方がいいんさ。じゃあまあ結構ですよ。いやまああのなんなさい、なってもようだんすよ、なってもようだんすですがね、ちょっとお待ちくださいよ。あ、俺にはこれは向いてねえなと思ったらすぐにおやめなさいよ。分かってるよ、いいよ、とにかくね、俺を先導にしてくれりゃいいんだから、じゃああのこいつとうちの若い人みんな集めてくんねえかな。集めてどうするんです。俺は今日から先導になるについてね、一つここで広めをしたいんだよ。あなたすることは恩用ですね。みんなにこう祝儀やなんかパーッと切ってね、うん、ごちそうしたりなんかしてお足がかかりますよ。親方ちょいと立て替えといて。しまらないな、あなた。でみんなが集まったら親方の口からそう言ってもらいたいの。うん、あのね、今までみたいにその若旦那若旦那って呼んでもらいたくねえんだよ。へえ、どうしてです。だってお前ね、いい形をして船を漕いでるところ遠くから仲間が若旦那なんてのはこれはね、まあもうなんかしまらないから、とっくと呼び捨てにしてもらいたいんだよ。そういうふうに言っとくれ。あ、そうですか。じゃあまあとりあえずね、うちの若いもの呼びますからね。あ、おたけ走って若いもの呼んできな。はーい。ちょいと皆さん、あの親方が呼んでますよ。ちょいとみんな呼んでるってんだよ。呼んでんの。聞こえてんのにみんなとぼけてんだからね、本当に意地が悪いね。ちょいとシロさん、お前さん聞こえてんだろ。隣にいるクマさんもそうだよ。今耳がピクピクって動いたじゃないか。ちょいとシロさんに、クマさん、白熊さん、続けて呼ぶねえでしょ。なんだよ、なんだよじゃないよ。親方が呼んでるってんだよ。早く行かないってやると大変だよ。なんだか知らないけど、うんと怒ってたから。怒ってた。分かった、行くよ。おい、大丈夫だよ、すぐ行くよ。おう、みんなこっち集まんなよ。なんだか知らねえが、親方が怒ってるとよ。何を言ってんだよ、おめえ。あんな女の言うことを真に受けてしちゃいけないよ。あら、悪いんだから。うん。こねえだだってそうだよ。俺はおめえ、桟橋んところでもって、ふんどしやらってたらね。うん。上に来やがって大変だ。燃えてるよ、燃えてるよって。やから、こっちはどこが燃えてんのかと思って、急いで駆け上がって、おう、どこが燃えてんだいったら、へっついの下が燃えてるよってやんだよ。ねえ、おかげでこっちはふんどし一本流しちゃったよ。それからこっちずっと閉めてねえ。だらしゃねえ。小言じゃねえとは言い切れねえよ。うん、こんなことをしたんだけれども、それが見つかってなんてな、うん、思い当たるやつはね、こういう時はどんどん先に謝っちゃった方がいいよ。ね、小言は軽く済むからな。なんかねえかな。うん、おたつさん、お前なんか考え込んでるけど、なんかあるのかい。うん、ことによるとあれがバレたかな、なんてすぐに出てくるね。どうしたの。いや、こねえだできてきて心臓にね、親方がおめえたちは俺は乗る場に乗っちゃいけないぞって言われてんのね、俺はもう新しいのを見るってとね、我慢がしきれねえんだよ。うん、それからね、内緒でもってそーっとこぎ出したんだけれども、やっぱり悪いことってのはできねえもんだね。橋桁にへさきぶつけてね、書いちゃったんだよ。大工の方へ回そうと思ったんだが、そうなるってと親方の耳に入るだろ。しょうがねえからな、巻いてこうごまかしといたんだけど、ことによるってとそいつがこのバレたのかもしれねえな。それだよ。なんだい、そんなことだったら俺たちの耳にちょいと入れときゃさ、みんなでもってこれしといて分かんねえように大工の方へ回してやったんだよ。ドジだね。いや、だけどそれだけとは限らねえぞ。みんなでこう言ってんだからな。まだなんか他にあれしねえか。うん、おう、トメ、おめえも考え込んでんな。なんかあるんじゃねえか。いや、こんなことが小言になるかなと思って考えてんだけどね。どうしたの。いや、こねえだみんなが出払っちゃってね、俺一人になっちゃったらね、姉さんがちょいと使いに行ってくるから、あの留守番頼むよってこう言うんだよ。それから夜が行ったらしゃいってんでね、うん、畳に仰向けになってさ、うん、壁に足立てかけてね、眠るような眠んないようなね、変になったらなんかこうぼんやりしてたんだ。そしたらお待ちどうさまってんで、そば屋が天ぷらそば2つ持ってきたんだよ。おめえ気前がいいな。いや、俺頼んだ覚えがねえのね。だけどせっかく向こうが持ってきたもんだからね、伸びちゃつまらねえだろ。それからそいつを2つペロッと平らげちゃった。しばらく経ったら隣のうちのかみさんの声が聞こえたよ。何してんだろうね、そば屋、本当に遅いねえねんてやるね。そば屋がうちと間違えたんだね。しょうがねえから空になった丼を隣のうちの台所にさーっと置いてきてね、知らん顔してたの。したらまたしばらく経ったら、あら、誰か食べちゃったんだよ。食べたんなら食べたって言わなきゃいつまでも待つじゃないか。本当にしょうがないねえなんてチャリンと音がしたんだよ。何の音だろうなと思ってそーっと開けて隣に行ってまた見たらね、丼のそばにおめえお足が置いてあるんだよ。ね、それからそいつをそーっと、おいおいおいおい、小言になるかなじゃないよ、立派な小言だよ。泥棒じゃねえかそれじゃ。いや、他にもいろいろとあるだろうけどな、とにかくどんどん謝っちゃった方がいいよ。ね、遅くなるって言うとまた親方がカーッと来るからね、早く行こうじゃねえか。親方お呼びですか。うん、こっち上がんな。へい、お、みんな上がるとよ。だ、なんとかでしょう。おめえたちにな、ちょいと言っておきていことがあるね。ええ、それ分かってんね。分かってんです、分かってんです。それはね、お腹立ちはこもっともですからね。まあまあ、まあまあ、ちょっとお待ちお願いします。あ、こっちのとこ、この立つでしょ。これしょうがないんですよ。この間できてきた心臓にね、親方が乗る前に乗っちゃってね、橋桁にへさきぶつけて、鼻っつらかいちゃったんですね。それをね、大工の方へ回さないで、荒縄で巻いてこう、ごまかしていたってますからね。

今散々みんなでこのと言ってやったんですが、だけどね、親方、これもね、何もこいつも悪気があってやったわけじゃねえんですよね。商売熱心からこういうことになったんですから、まあ一つこの野郎の商売熱心に免じて勘弁してやっていただきてんですが、おう、謝んな。どうも親方、あいすいません。この野郎、どうして俺の言うことは聞けねえんだい。心臓は俺が乗って調子を見てからてめえたちに渡すんだな。あ、鼻っ面かいたらかいたらもっとおめえすぐに大工の方へ回しとかなきゃ、急に客が来た時にどうするんだい。本当にしょうがねえな。いつやったんで、ちっとも知らなかった。おめえこと知らねえっていいじゃん。このことで呼んだんじゃねえんですか。そんなことじゃねえんだい。あ、じゃあまだあるんですよ。とめこっちでとかこっち。この野郎でございましょう。しょうがねえんですよ。そば屋がね、隣とうちと間違えて持ってきた天ぷらそばをね、二つペロッと食べちゃって、空になったやつをね、隣のうちの台所に置いといたら、隣のうちのかみさんが誰か食べたんだろうってのそこへそば台を置いたらね、そいつを持ってきちゃったってやんですよ。だけどこいつだってね、何も悪気があってやったわけじゃん。何を言えやん。悪気がなくてそんなことができるかい。まあ、どいつもこいつもろくなやつは揃ってねえな、本当に。いや、そうじゃねえんだよ。実はね、ここにいらっしゃる若旦那、いくらお止めしても言うことを聞いてくれねえんだよ。どうしても先導になるってんで、こっちも根負けしちゃってな。まあ、しょうがねえ、おめえたちの仲間入りしたんだ。よろしく面倒見てやんなよ。若旦那が先導になったんですか、あなたが。よっやったれど、結構ですよ、あなた。様子がいいんだからね。船頭となりをしてごらん。ね、芝居に出てくるような船頭になるよ。ね、どもってこう、こいで笑んなさい。いい形すんだ、また、あなた。ね、どもってこう、裏菓子なんぞ、こう、ずっと流して笑んなさいよ。両菓子、女の子で渦まっちゃうよ、本当に。憎いな、ちくしゃう。また、バカ野郎。てめえたちがそんなこと言って、おだてるから成り上がるんじゃねえ。もうしょうがねえよ、それはもう。な。で、今までみてえにその若旦那若旦那と呼んでもらいたくねえとな、徳と呼び捨てにしてくれってから、そしてやんなよ。徳って呼び捨てんですか。それできないよ若旦那、無理ですよ。いや、親方ダメだよそら。ね、だって今までゴチになったり祝儀もらったりしてる人だよ。ね、その人が先頭になったからって急にね、手のひら返すようなことはできないよな。できねえな。できるよ。できるよ。おめえできんの。できるよ。何が嫌んで、一人でさっきからペラペラペラペラ喋りやがって、本当に余計なこと何言ってんだ。どけどけ、本当に。いいじゃねえか。今まで若旦那だって仲間へ入りゃ一番下っ端だな。そういう人を捕まえて若旦那なんて呼んでたからな、本人とっても気使うんだよな。だからこっちはパッと呼び捨てにしてやればいいんだよな。その方が気楽でね。若旦那、そうですね、やしは呼びますからいいですか。怒っちゃいけませんよ。ね、いいか、みんな聞いとるよな。あ、なんか動いたな、その辺で。ダメだ、静かに聞いとろよな。あう、よく聞いてろな。あう、あう、カラスだよそれ。よく呼びねえな。呼ぶよ、うるせえな、本当に。短く切っていけねえなと思ったら長く伸ばしゃいいんだよな。あう、すら徳屋言ってんだ。ごめんなさい、謝るね、なんて言って大変なさい。竿は三年、ロアミツキと申しまして、あんな小さな船でも思うように操れる、これは大変なことだそうですね。四万六千日様というと、ちょうどお暑い盛りでございまして、どう驚いたね、これ。暑いね、また今日は。とびきりだね。またここはね、あそこに観音様見えてんだ。屋根が見えるよ。ね、なかなかつかないんだよ。悔しいよ、本当にね。まともにね、こうやってお天道様に照らされてさ、ね、あなたはいいよ、さって灰からな、コウモリなんてものを指してるからね、私ご覧なさいよ、まともだよ。暑いし、汗はかくし、そこにほこりはかぶるだろうね。なんだか知らねえけれども、人間の安倍川みたいなのができちゃうよ。ね、なんとか涼しくスッと行くような手は、お、君、いいこと思いついた。いや、あのね、この先の柳橋にね、私の知っている船宿があるの。そっから船を出してもらって大桟橋まで行って、で、あーっとお参りしようじゃないか。どうだい。いや、行けません。いや、行けませんよ。行けませんよ、その船は。酔いますよ。いや、酔いやしないよ。君何言ってんの。海じゃないんだよ、川だよ。川をスーッと水の上を走るんだよ。考えただけだって涼しいじゃないか。いや、それは水の上をスーッと行きゃよかったんですよ。水の下をスーッと。そんなことはないよ。大丈夫だよ、本当。君臆病だね。まあ、とにかくね、私に任せてきなさい。このうちなんで、なかなか狼がいい狼でね。こんにちは。はい。あら、まあ、お珍しいじゃございませんか。どうなさいまして、ようこそ。あ、お連れさんでいらっしゃいますか。いらっしゃいませ、どうぞ。お座布団どうぞお当てになって。あの、ちょいと、おたけや、おたけ。ようだとなるってえといないんだからね、本当に役立たずだね、あの子は。あ、ちょいと徳さん、徳さん、

していただけますか。はい、お願いいたします。どうもよろしく。はい、のどうもすいませんね。まあ本当にしばらくじゃありませんか。どうなさいまして。いいえ、もうね、いっぱいおことづけやなんか溜まってまして。いや本当ですよ、まあね、罪な方なんですから。今日は何ですか。え、4万6000日さん。お前、やそうですか。暑くて大変でしょう。表は、暑いの何のったってね、バカバカしくって歩いちゃいられないよ。うん、一つうちから船を出してもらってね、大桟橋まで行ってるで上がってお参りしようってんだよ。だから一つ頼むよ。あら、お気の毒でしたわね。いえ、それがみんな出払っちゃってまして、四万六千日様のおかげでございますよ。え、いえ、船は一艘確かにございますの、ですけどね、船頭がいないもんですから。んで船頭が、うんだな、嫌がる友達無理に引っ張ってきたんだよ君。なんとかならないかね。え、おかみ、それがね、もう今日は忙しくって、もう亭主まで出ているような騒ぎなんですよ。んだな、本当に誰かいないのかね。お待ちどうさんでした。いらっしゃいまし、あ、どうもありがとうね。冗談じゃないよ本当に。言ってんだよおかみ、いるじゃないか。いや、いませんって。いるよ。今こいつを持ってきた、あそこ行って柱寄りかかって、ほらまた居眠り始めた。あれなんだろう、うちの船頭だろ。どれですか。あれですか。あれはあれなんでございますよ。なんだい、なんだいって、なんでしょうか。何を言ってんだよ。船頭だろ。船頭だなんて、まあ船頭でしょうか。なんだよ、はっきりしない。分かってるよ。隠したってダメだよね。こっちは長年遊びつけてるよ。こういうところ行きつけてんだね。客待ちをしてんだろ。だからこうしよう、帰りはいいよね、大桟橋行くだけやっとくれね。すぐに返してよこすからね。だったらいいだろ、間に合うよ、大丈夫だよ。ちょいとその客に待ってもらえばいいんだからさね、頼みはいいじゃないかね。若い日、お呼びになりました。お呼びになりました。呼んだよ。俺たち二人乗せて一つ大桟橋までやってくれるかい。あしはこいであたあた乗せていくんですか。そうだよ、俺たちはこぐわけやねえやな。一つやってくれるかい。そら喜んでいきますよ。いや、いけませんよ。何を言ってんですか徳さん、冗談言っちゃいけませんよ。そんなことしたら私が親方に怒られますよ。いやいや、まだ早いですから。大丈夫ですよ、おかみさん、やらせてくださいよ。船頭になったらいいけれども、毎日毎日こうやって留守番ばかりだね。退屈でしょうねえやな。やらせてくださいよ。この節はね、腕がビュービュー鳴ってるんですから、この前みたいにひっくり返すようなことありませんよ。なんか今嫌なことを言いましたよ。で大丈夫だよ、んなこともあったんだよ、成り立ての頃は。近頃あんなことないよね。行ってくれるかい。どうなんすよ。とんだやらせてお願いします。大丈夫です、大丈夫ですよ。じゃあね、先船行ってますから、すぐに来てくださいよ。へい、分かった分かった、行くよ。おいおい、おかみおかみ、本人が行くてんだからもういいじゃないか。ありがたいね、いたんだよ、助かったよ本当。まあ行こうね、船乗っちゃおう。乗っちゃえばこっちのもんだからね。いいかい。ほら、川のそばまで来るってえと違うね、風がひんやりとしてきて、これがね、いいよね。じゃあ私が先に乗るから。どっかしゃましょ。さあ飲んなさい。さあ飲んなさい。何してん。怖い、怖いことはないよ。君もまた臆病だねだ。じゃあ私が手取ってやるから、いいかい。さあ、大丈夫だよ、またいる、ちゃんとまたいる。そうそれ、こっち来ちゃうの、こっち来ちゃうの。そう大丈夫だよ、座っちゃって座っちゃって座って、そうほらほらほら、どうだい君。なかなかおつなもんでしょね。どうだい。いや、君は好きだからさって一人ではしゃいでるけど、これはこう揺れますね。それは揺れるよ、波があるから。波があるったってこんなもんなんだよね。これがね、スーッと真ん中に出てってごらん、気持ちがいいよ君ね。どこ行くんだって船で行きたくなるよ。はばかり行くんだって船で行きたくなるから。いや本当にさね。はい、なんだいおかみ。いや、いませんよ。火箱は置いてあんの。だからどっか行っちゃったんだよ。こっちもそんなにゆっくりはしてられないんだから、ちょっと探してね、急いで。どっかいないの。どこにもいません。そうはねえな、本当に。いたいたいたいた、あんなとこから出てきたよ。大丈夫大丈夫。おかしい。お待たせいたしました。お待たせじゃねえな、本当に。客を船に乗っといてどっか行っちゃってしょうがねえじゃねえか。どこ行ってたんだい。どうあいつは今ちょいとね、ひげが伸びてたもんですから色っぽい船頭だね。まあこの方がいいよね。で一つ頼むよ。もう足がくらぐっとも癒さませんすから、大丈夫。なんか見え切ってるね。まあいいや、この方がね。で一つ頼むよ。もう足がくらぐ、大丈夫ですから。ちょっとお待ちください。じゃあちょいと行ってきますか。じゃあいいですか、気をつけてね、無理しちゃいけませんよね。どうもお待たせいたしました。申し訳、ただいまでございます。はいはい、分かっておりますから。

いいですかね、危ないなと思ったら石垣つけちゃうんですよ。後から人やりますから。ただいますぐでございますから。な、何をしてんの、何をしてんですよ。え、出ないわけはないでしょ。出ますよ。出るんですよ。もっと腰を張ってごらんなさい。腰を、え、もっといっぱい張るの。腰張ってますよ。張るだけ張ってるんですよ。こんだけ張ってて出ねえなんて、そんなバカなんですよ。何してんだよ。まだ繋いであるじゃねえかよ。え、あ、もやってありましたな。このね、もやってやるとなかなかこの船ってなってるもんじゃないんだ。今度は大丈夫だすから。今度はよーっと、ほらほらね、出るでしょ。当たり前だよ。早くやってくれ。もう出ちゃえばこっちのもんだすから。よーっと、粋なもんだね。お客さん大変ですよ。どうして、あの竿を流しちゃったんですよ。すいませんけど、ちょっと入って取ってくれますか。バカ野郎、うん、自分で取ればいいじゃん。もう大臣、もう炉に変われんだろ。もう大丈夫、それは大丈夫だ。もう炉とくりゃこっちのもんですから、これもう大丈夫とかなんですけど。船に船頭をささやいて、今朝の、おい、ちょっと待ってくれよ。歌はいいよ、歌はいいんだよ。いい喉してるよ、結構ですよ。だけどどうしてこの船はこうぐるぐる回るんだろうね。この船は回るのが好きでしてね、いつでもここでもって二度つ回るの。やだな、おい、まっすぐやってくれ、まっすぐ頼むよ。もうちょっとの我慢でございますよ。もうここまで来ればよっとね、これがね、この露呈物がね、こうずっとこう流れるようになる。これでございます。これね、ほらもう大丈夫ね。よし、今日は何ですか。16000日様お参り。ああ、そうですか。歩いてるってと暑いでしょ。ねえ、こういう時は船に限りますよ。ねえ、竹屋のおじさん、こちら、どう。あ、ここですよ。今ね、お客様2人乗せてね、大桟橋まで行ってきますよ。おい、徳さん、お前さん一人でかい。大丈夫かい。おい、ちょっと待ってくれ、待ってくれ。今なんか変なこと言ってました。大丈夫だよ、君。んなね、いちいち慌てることはないんだよ。どうってことはないよ。大したことはないんです。でもね、ちょいと粗相するとね、みんなああして心配してくれるんで、ありがたいもんですな。おー、どんな粗相だい。それは本当に大したことはないんですがね、あのね、赤ん坊を持ったおかみさん、川の真ん中へ落っことして、おいおいおい、大したことあるよ。物に動じないやつだね。どうでもいいけれどもね、この船がだんだんだんだん端に寄ってくんだがね、なんとかなんないかい。ほっとくってと石垣ついちゃうよ。ほらほら、石垣つく、ほらほら、つってんだよ。おい、ダメだよ、俺来た、ほら、おい。何してんの。何してんだよ。教えてるんだよ、私は石垣つくよと。どうしてこんなとこにつけちゃうんだよ。後ろ見てごらん、あんなに広いんだから。恥寄るんじゃないよ。本当にしょうがないね。早く出しな、早く。早くしなよ。うるさいね。そっちで見てると何でもないようだけどね、これ難しいんだから。嘘だと思ったらこっち来て声で見りゃいいんだよ。冗談じゃねえよ。だから素人ってのは嫌だよ。先の方に乗ったら、その太ってる旦那の小森傘をね、いつまでも刺してぼんやりしてちゃダメなんですよ。ね、それつぼめて、その石垣をこうついてくらい、船を離してから壊ねってと、いつまでたってもここにいますよ。ね、竿がないんだから流しちゃって。早くやんなさいよ。おい、君、どうして私はあのあれになんか言われない。いいから早くやんな。やりますよ。こんなところに誰がいられるもんか、本当に。やるよ、いいかい。離ったらつっとこぐんだよ。いくよ。よっ、よいしょ。よし、離ったらこいでいいよ。よし、うまい、うまくいった。ああ、うまく、おい、ちょっと待って待って、おい、ダメだよ、戻ってくれ。あの石垣にコウモリがさ、挟まっちゃったんだよ、おい。ちょっとあそこに戻って。もうあそこには二度と戻らないことだ。もう一つお諦めよう。なんだよ、おい、あそこに見えてて取れねってのは君どうなんだよ。あれはいいじゃないか、君、そんなこといちいち言うんじゃないよ。どうせ君あれ福引きで当たったんでしょ。福引きで当たったって私の問題。何人間損するか分からん。でも君、船の気分を味わいなさい、船の気分を。どうだい、船の

0: 気分は。どうだいじゃないよ本当に、さっきからお辞儀ばかりしてるね。どうしてこうお辞儀するの？君だけじゃないよ、私もお辞儀しているんだからね。うん、別にどうってことはないよ、お互いにね失礼がなくていいじゃないかね。え、景色をご覧上下一遍に見られるよね、どうってことはないんだよね。うん、君ね、ちょいと私ね、タバコを吸いたいって心持ちなんだよ。タバコね、うん、そこにある火箱をちょっと取ってくれ。タバコなんぞ向こうについてから吸いゃいいじゃないかな。本当にタバコ吸いてね、やだね、我慢ができないんだから。我慢が、何をしてんの、何してんだよ。せっかく出してやったのになぜつけないんだよ。つけようとすると君引っ込めるね。なぜそう薄情なの。君とは長い付き合い。うん、ああついたついた、もう大丈夫もう大丈夫。ああよかったよかったね。ほらほらほら、だんだんだんだんで揺れが少なくなってくるでしょ。これですよ、これこれこれね。よかった、どうもな。うん、おい若石、どうしたい、目つぶっちゃってるな、おい。え、どうしたの。汗が目の中に入って向こうが見えないんですが、向こうから大きな船が来たら避けてください。冗談じゃないよ、おい。何をしてんだよ、おい、しっかりしなよ。お客さん、お願いがあるんですが。
1: なんだい。
0: すいませんが、船頭一人雇ってください。
2: 三代目古今亭志ん朝さんで船徳でした。志ん朝さんの魅力がこの一席に凝縮されていました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷昭弘でした。蔵出し名人会を終わります。
3: 音の風景アーカイブス。この時間は2025年に放送した番組をお送りします。
4: 音の風景。

夏の林に響く不思議な鳴き声。木々の間をよく見ると、明るい緑色の羽をした鳥がいます。アオバトです。神奈川県大磯町、相模湾を見下ろす駒山にある公園です。散歩やランニングを楽しむ人たちのすぐそばで、アオバトが羽を休めていました。

アオバトの大きさは30センチほど。小さな体で20キロ以上も離れた丹沢の山から海がある大磯まで飛んできます。夏の繁殖期に

0: けど、
1: あ、元。
2: 地元の人たちが観察会を開いていました。
1: 雨が緑色に見えたでしょ今、双眼鏡で。あの近くに来ると緑色が見えるんで、あの鳴き声もここで聞こえることもあるし、
3: あの木に止まんないか ね
1: 先月はあそこの木に止まったんです
3: よ、ね、何回も止まったよね。青鳩には右へ行ってる、右へ。
2: 青鳩がやってくるこの時期は観察には絶好のタイミング。皆さん楽しみにしています。
1: 青鳩の羽、
4: これ青鳩の羽。
3: あ、本当だ、仙台草の種がついてる。
1: さすが青鳩伝道
4: です。青鳩の
3: 緑がちゃんと分かる、緑分かるでしょ、
1: 緑色、
3: 緑色、はい。

0: ここに立ってると青バトが止まって鳴き声。
1: 集中的に青バトの鳴き声聞こえるってとこは多分予想にはないと思う。あそこに全部集結して照ヶ崎に行って、照ヶ崎から戻ってきたやつがあそこに戻って丹沢に帰ってくるんですよ。だからそういう中継地点なんですごくいいと思う。
2: 海の方3話、
3: 3、4、5、6話、6話、6話、うん、
2: そこの山の左側の斜面をね、左へこう空を抜けながら左へで、その左行った先が照ヶ崎海岸。

海岸には海の水を求めてたどり着いたアオバトたちがいました。強い波を避けながら海水を求めて飛び回る様子を人々が優しく見守ります。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報です。レベル4大雨危険警報が東京23区、神奈川県の横浜、川崎、埼玉県の南中部に、レベル3大雨危険警報が東京の多摩北部に出ています。レベル4氾濫危険警報が東京の神田川と善福寺川に発表されています。また大雨と土砂災害の注意報が東京23区、神奈川県の横浜、川崎、湘南、三浦半島、千葉県の千葉中央、君津、東葛飾、三部調整、埼玉県の広い範囲、栃木県の南西部と秩父地方、群馬県の高崎、藤岡地域、長野県の佐久地域と木曽地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木、群馬の各県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇り、ところにより雨で雷。小笠原諸島は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夜遅く雨。静岡県東部伊豆、曇りで、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、朝晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷。新潟県、曇り、時々晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。外境によりますと、関東地方は明日も雲に覆われて、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。午後は南部でも局地的に激しい雨が降りそうです。アンダーパスなど低い道路の冠水にご注意ください。最高気温は30度から32度ほどのところが多く、今日と同じくらいになるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は大黒線の上りが事故のため通行止めになっています。大黒線の上りは大黒ジャンクションの先でトラックが横転した事故のため午後7時45分から通行止めになっています。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは大井ジャンクションで事故のため空港北トンネルまで4キロ渋滞しています。埼玉大宮線の下りは浦和南で事故のため美女木ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは美女木ジャンクションでトラックの事故のため1キロ渋滞しています。横浜新道の上りは保土ヶ谷インターで乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の嵐山パーキングエリアでの事故の処理が終わっていて6キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネルで工事が行われているため3キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで5キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で関東南部では猛烈な雨が降り、東京や埼玉県では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒してください。道路冠水の危険性も高く、車での移動は控えるようにしてください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で関東南部では大気の状態が非常に不安定になっていて、雨雲が急速に発達しています。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後5時半までの1時間には東京練馬区で 62.5 ミリ、東京の都心でも55ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでに降った雨で東京23区の一部、横浜市の一部、川崎市、それに埼玉県和光市にレベル4大雨危険警報が発表されているほか、善福寺川と神田川にレベル4氾濫危険警報が発表されています。低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫の危険性が非常に高くなっていて、厳重な警戒が必要です。道路冠水にも警戒し、雨が激しく降っているところでは車での移動は一旦控えてください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。今日午後5時前、東京板橋区の東武東上線の大山駅近くで撮影された映像では、雨が叩きつけるように降っていて、道路が冠水している様子がわかります。自転車が進んできますが、タイヤの半分ほどが水に浸かって進めなくなり、途中で引き返す様子が映っています。動画を撮影した女性は、この辺りでバケツをひっくり返したような雨が数十分続くのは珍しいと思います。道路が冠水しているのを見て、ここにいて大丈夫かと怖くなりましたと話していました。次に、栃木県鹿沼市の東武日光線で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、運転士は現場のおよそ200メートル手前の地点で、ホームへの侵入を許可する合図を受けたと認識していたことが会社への取材で分かりました。しかしその時点で線路上に作業員は残ったままで、警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅では、おととい線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡し、警察は業務上過失致死の疑いを視野に捜査を進めています。現場周辺では300メートルほど離れた地点に列車の接近を確かめる中継見張り員が、作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が駅の近くに置かれることになっていました。そして運転士は合図を確認すると警笛を鳴らし、ホームに侵入する手順になっています。東武鉄道が列車の運行状況を記録する装置を調べたところ、運転士は中継見張り員の配置場所をおよそ100メートル通過した現場のおよそ200メートル手前の地点で、列車見張り員から侵入を許可する合図を受けたと認識し、警笛を鳴らしていたということです。しかしその時点で作業員は退避しておらず、線路上に残ったままでした。東武鉄道は中継見張り員と列車見張り員は事故当時意思疎通ができていない状況だったと説明し、連携が取れていなかった可能性があり、警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。

0: 以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇津美です。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
2: はい、お願いします。
0: 今日も勉強していきましょう。
2: 楽しみ。
1: 今回もリスナーの皆さんからお便りが届いていますので、はい、ご紹介します、ね、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。静岡県の熊心さんからいただきました、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: はじめまして、こんにちは。
0: こんにちは。
1: たぬきの会を初めて聞きました。冒頭に蚊の話でという方のメッセージを読まれていましたが、はい、私も同じくたぬきの会で初めてこちらの番組を知りました。
2: ありがとうございます。
1: ちょうど梅狩りをした日、梅仕事をしつつラジオを聞いていました。たぬきがこんなに愛らしい動物だとは知りませんでした。農作物を食べてしまうなどあまり良い印象がなかったです、うん、動物園で見てもタヌキねーくらいでした。
2: そうですね。
1: 今後は私もタヌキの家族愛を尊敬しつつ、見かけたらじっくり観察したいと思います。素敵なお話が聞きました。ありがとうございます。
0: よかった。
2: 梅農家さんってことなんですかね。
1: あ、そうかもしれない
2: です。直で被害に遭ってたかもしれないですね。
0: 自然の
2: だから憎いタヌキと思ってたけど、
0: でもアライグマの可能性あるんじゃない。尻尾見ないとね、分かんないですよね。これね、
2: アライグマ梅取りに来るかな。
0: なんかね、言ってましたもんね、間違うってね。
1: さあ、そしてもう1通というか2通ですね。あの5月23日に放送した切手デザイナーの会の感想を前回ご紹介したんですが、はい、その後なんとおはがきでもね、感想をいただきまして、うん、
2: この手といえばおはがき、
1: そうなんです、はい、切手を見ていただきたいんですが、2通いただいてるんですけれども、愛媛県の小林さんからいただいたのが2024年発行のグリーティング切手、グリーティングご挨拶の2024年、比較的ね、これは新しい、
2: はいはいはい、
0: ただいいな、これ花
1: ね、普通切手ではなく、やはりこういう特別な機会買ったんでしょうね。もう一つの方が、
2: はい、
1: 昔の琴焼き大好きさんからいただきました、
2: はい、
1: 1966年発行の切手なんです。これマダイ、
2: これすごいっすね。めでたいよ、これタイが跳ねてるような、ね、
1: そして1967年発行の湖畔、女性が、
0: はいはい、
2: 湖で、
1: 湖のところに
2: 涼しげな、
1: はい、そして霊峰富士、
2: わー、富士山のすごいな、
1: ね、
0: きれいな立体的で、
1: もう60年くらい前の、
2: 多分大ファンや、切手のこの方、
1: だからこの番組にもそうやってちょっとコレクションの一部を貼ってくださったのかもしれないですね。
2: いいですかね、これだからもう送るようか。この方々の好きな人に送るために撮ってるやつか。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします、
0: はい、
1: それでは今回のテーマをご紹介しましょう。今日はミルクボーイの漫才も研究対象、言語哲学の話というテーマでゲストの方にお話を伺いますが、言語哲学です。
0: いい、難しそう、なんか
2: 知らんよ、自軸が
0: 何かがわからない。哲学ね、
1: 哲学
0: もなんかどうなった哲学というのかとかもあんまり分からへんし、
2: なんか深そうなこと言ったと哲学やなって言ってるような、なんかそれのノリで使ってるぐらいのほんまかっていうに言語ついてますから、
0: ね、それちゃうんかっていうね、うん、哲学者ニーチェ、
1: え、哲学者ですか、
2: 分かんないです。
1: 今回はそんな言語哲学についてね、ゲストの方にお話を伺って、はい、さらになんとミルクボーイの漫才の分析もしていただきます。
0: 哲学で、
1: 哲学で
0: できんの、
1: ね、今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。
3: ミルクボーイの、ミルクボーイの、ミルクボーイの、それおかんに言うといて。
1: 今回のゲストをご紹介します。東京大学大学院総合文化研究科准教授の藤川直也さんです。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずは藤川さんのプロフィールをご紹介します、
0: はい、
1: 藤川直也さんは大阪府のご出身です。大阪市立大学、さらに京都大学大学院で哲学を専攻、若手哲学者の育成と学術研究の奨励を目的とした日本哲学会若手研究者奨励賞を2000

0: 2007年に受賞されました。国内だけにとどまらず、ニューヨーク私立大学にも留学され、現在は言語哲学者として東京大学大学院総合文化研究科の准教授を務められています。そして実はなんと、駒場さんの義理のお兄さんです。
1: よろしくお願いします。
2: どういうこと？
3: よろしくお願いします。
2: こんな賢い方が。
1: あ、恥ずかしいですね、
2: すごい
1: 緊張する。奥さんのお姉さんの旦那さん。
2: あ、じゃあ義理の弟。義
1: 理の弟。ほんまに奥さんの実家行ったら一緒にお酒飲んだりとか、普通にする感じの。
2: どれぐらいぶり？
1: でも3月ですよね。
3: そうですね、3月2、3ヶ月ぶりですか。
2: はい、最近全然会ってるんですね。
1: いやでもこのプロフィールは改めてここまでちゃんと見させてもらったことなかったんで、すごいですね。
3: そんなまさかね、本当に M1 チャンピオンが義理の弟になるなんて
2: そうですよね。
3: そんな人生もないですからね。
2: だって結婚してからですから、チャンピオンになったのは。
1: そうです。
2: その時は別に知らなかったって感じですか？
3: いや本当に M1 で初めて、あのミルクボーイさんのネタを見て、はい、それまでなんかやっぱちょっと見るの緊張してたんですよ。
2: 義理の弟の。
3: そう、ネタ。
2: そうか、その時売れてないこう、ね、芸人ですから
3: 緊張しますよね。
2: へ
1: え。こういう方もいるからほんまに優勝した時によかったってなったの。義理のお兄さんめちゃくちゃ偉い人で、
2: お前な、
1: 俺は義理の弟めちゃくちゃやんっていう。
2: いや確かにな。
3: 決勝どんなことない
1: っていうのもあって、もほんまよかったっていう。今こうやって喋れてよかった。
3: なるほど、よかったです。子供ですね。M1 優勝された時に、もううちの妻がこんなに喜んでるの見たことないってぐらいすっごい喜んでて、本当に
1: それ聞いたことなかった
3: の。もう僕が就職決まったっていう時よりも全然喜んでた。
2: そうか、妹の旦那さんが優勝したわけですもんね、奥さんからしたら。
1: お姉さんは妹のことも知って、よかったな妹ってのもあってとか。
2: そうかそうか。
1: そうだから普段はそんな話はあんまり、まあ、ちょこっと聞いたことあるっすけど、そんな言語哲学についてとかその家とかで聞いたことはないので、
2: 本当
1: に今日は普通に、普通の生徒として今日は聞かせてもらいます。
0: はい、さあ本題に入っていきましょうか。はい、藤川さん、その言語哲学というのはまずはどんな学問なのか簡単に教えていただけますか？
3: 最初のそのイントロのパートでもお話しあったんですけど、はい、そもそも哲学ってよく分かんないじゃないですか。何それみたいな。なんかやばそうみたいな。なんか哲学って、ま、でも普段こう生活してる中ですごい当たり前すぎて、こうそれは疑問に思わないですよねみたいなことにこう疑問を感じて、それなんでだろうっていう、その背後にある仕組みみたいなものをいろいろ考えるっていう、そういう学問なのかなって思うんですね。
1: へ、なんか見落とすことというか、あ、そうですね、考えへんことってことですね。
3: でも古くはあのすごく有名なデカルトっていう哲学者がいると思うんですけど、数学習うとこう二次曲線とか書くときにこう座標書くじゃないですか。
2: はいはい、
1: 十字の、
3: はい、デカルト座標とかって言って、ああいうの考案した人数学者でもあるんですけど、哲学者で、これ全部悪い神様が私たちに見させてる夢かもしれないじゃんとか言い出すんですね。
1: う
3: ん、この現実
1: が、そうい
3: う
1: ことが哲学か。
3: やばいことを考えているっていう。
1: 強弱あるってことですね、哲学者の中でも。
3: そう
1: 軽めの人もおるし、生き切ってる人もやるっていう。
3: は
1: い、
3: 今のめっちゃ生き切ってる懐疑論とかって言うんですけど、自分しか世の中にはいないかもしれないとか、生き切ってる人は結構生き切ってる。
1: それ考えてどうするんですか？それ、まあ、どうするってのは何ともこもないですけど、
2: 答え出ないですよね。
1: どう説明するんですか？
3: なんかいろいろ人によって変わるんですけど、デカルトはそれもう疑いまくって。これだけは絶対確実っていうのを見つけて、そっからこう逆算して、いろんな世界の正しいことっていうのが私たちに分かってるっていうことを保証しましょうっていう、そういうめちゃくちゃ壮大な企ての一環。
2: 哲学者っていうのは哲学をいろいろ研究したら哲学者なんですか？それともそういう突拍子もないことを言えばもう哲学者なんですか？
3: 突拍子もないことを言うプラス、まあ、なんか突拍子もないことに対してどういうふうに答えたらいいのかなっていうののこう蓄積があるんで、まあその蓄積も一応こう訓練して学校とかで、でそれを使ってその問題に答えれるようになると結構哲学者になったかなっていう。
1: 哲学で飯食ってるって感じ。
3: あ、そう感じですね。
1: あ、
3: 結構疑問だけだった子供の頃思い浮かぶ疑問だったりするんですよね。お母さんって本当にいるのとか思わない
1: か。あ、
2: なるほど。
3: 今その手ってなんで押したら動くのとか、
1: はいはいはいはい、
3: すごい突拍子
1: もない。大人じゃ確かに考えないですもんね。もうそういうもんやと思ってる、
3: 押したら動くんでって思うじゃないですか。
1: はいはい、
3: そういうの不思議に思うっていう素朴な疑問って、まあ、子供だと結構持つので、そういう子供の心みたいなのを残しつつ、あのそれをどうやって答えるのかに関しては結構テクニックがあるみたいな。 それがなんか哲学者なのかなっていう感じがしますね。
1: でそこに言語がつくんですよね、さらに。
3: そうそうそうなんです、うん、でそうなると、そういう謎の本当に当たり前で普段はこう疑問に思わないようなことを不思議だなって思って答えるのが哲学で、言語哲学は言葉に関するそういう当たり前を、これなんでだろう、なんかよく考えると理屈わかんねえなみたいな感じで考えるのが言語哲学、
0: うん、どんなことですか、
2: 例えばね、
3: なんか例えば普段こうやって喋ってると結構あの実際言葉にはしてないんだけど伝わっちゃうことって結構いっぱいあると思うんですよね、なんか例えばニュアンスとか、あの、まあ、言外の意味とかってよく言うと思うんですけど、言外に伝わることって言わないですか、言わない、
1: 漢字も浮かばないです、言外です、有役者のキャラですから
3: 、ね、ああ言外ね電話こう、まあ、今なんか最近携帯電話ばっかりになっちゃいましたけど、はい、昔固定電話あった時はこう電話して誰それさんいますかって
2: 言
3: ったら、はいっつって、まあ、変わってくれるじゃないですか、
2: はい、
3: でも変わってくださいなんて一言も言ってないじゃないですか、
1: わかりやす、言外
3: だ、いますかって言ったら、いたら変わってくださいっていうのが言ってないのに伝わるんですよ、
0: 含まれてる、
3: そうそうそう、だ含みとかって言ったりするんですけど、なんか言ってないんだけど含みとして伝わりますよ言外にっていう、すごい謎じゃないですか、
2: 謎ですね、確かに
3: テレパシーみたいな感じでよくよく考えてみると、でも普段のやり取りって本当そう言ってないけど伝わってるっていうことにも溢れてて、
1: 格好だらけ、ま
3: あ、全然気づかないんですよ、例えばなんか飲み会行こうよとかって誘われて、
2: はい、
3: 今日娘の誕生日なんだよねとかって答えたら、はい、行かないって意味になるじゃないですか、
1: じゃあいいよっていう、
3: 今日は行かないよって言ってないですよね、行かないって言ってないですよねっていう、
1: しんどい人がたまにほんでっていう限界分かってない人っすよね
3: そう、ま、たどうするっていう、そういうコミュニケーション
1: しんどいなこの人っていう、
2: 読み取れてない
1: 限界分かってないなっていう、ああ、
0: でもそれがこう、うん、自然と人の間でできる伝わるっていうのはなんでそれができるようになってるんですか、
3: それすごい不思議 で結構、まあ、今でもすごく言語哲学者とか、まあ、語用論って呼ばれる言語学の分野で研究されているんですけど、で一番よくある説明っていうのは、なんかこう質問されたら質問の答えをこう人はこうどうしてもこう探すっていう、
1: はいはい、
3: なんかそういうことをきっとするんですね、でなんか話題になっていることと関係あることを人は喋るぞっていう、そういう暗黙の期待、無意識の前提みたいなのがあって、だから例えば今何時ですかって聞いたら、まあ、みんな時間答えてくれるじゃないですか、
1: はい、
3: お腹空いてますとかって言わないじゃないですか、まあ関係ないからですよね
1: 会話じゃない、はい、
3: でさっきの今日飲み会行こうよって娘の誕生日なんだって言って、うん、直接関係ないじゃないですか、
1: あ飲み会とは、
3: 飲み会と、だから頑張ってこれ関係あるはずなんで辻褄合わせようとするんですね、人はなんかこう答えになってないぞって思って、じゃあどうしたら答えになるのかなっていうのを多分無意識に辻褄合わせしようとして考えて、まあ、その結果娘の誕生日だっていうのが理由で行けないっていうことなんだなっていうふうに考えたら腑に落ちるじゃないですか、
1: はい、
3: 関係がさっきの質問と答えがつながる、はいはいはい、あじゃあこれがきっとこの人の言いたいことなんだなっていうふうにつながる
1: っていう、すごい、
3: そういうなんか
1: ギャップ、人間がもともと備えてるものなんですか、脳として、
3: そうですね、そういうふうに考える人もいますね、なんか人の心がどうなってんのかなっていうのを予測しながら人の行動っていうのをあの考えるっていうことを人をするんだっていう、なんかマインドリーディングとかっていうんですけど、マインドリーディングってなんかやばいですけど心の中を覗き見られるのかなみたいな感じですけど、
1: そういうのを研究するのが言語哲学とか、
3: そうですね、言語哲学とか言語学とか語用論とかっていうジャンルでやってますね、なんでそんな言外の意味が伝わんのっていう謎の、
2: 勝手にいかへんっていうのは聞いた方が思ってますけど、
3: はいはい、
2: 行かないと言ってないよみたいな、そのなんか、はいはい、なんかすれ違いがその辺で生じるんですよね、多分ね、
3: はい、めっちゃそ
2: んな言ってないみたいな、
3: そうですね、そうですね、
2: でも括弧したら行かないって言ってたやん、
1: 行かない意味やんっていう、
2: うん、いやで行かんとは言ってないやん、なんかすれ違いも
3: そう、ね、正直そう、本当に今宇都宮さんがおっしゃったことがなんで直接言わないのって謎じゃないですか、
2: はい、
3: 行かないって言えばいいじゃんっていう、なんで行かないのって言わないの理由は後からいや言ってないしって言いたいからっていう
2: 置いときたい
3: っていう、まあ、そういうあの後からこう言い逃れする余地を残しておきたいっていう説も、

0: そんなにリスキーじゃないですけど、これリスキーな内容だと直接言っちゃうと相手が傷ついたり自分が傷ついたりするので、例えば好きですって言って、
1: はい、
0: 振られたら傷つくじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから好きですって直接言わずに、あ、月が綺麗ですねって言うみたいな。
2: おしゃれな。
0: まあ、夏目漱石はそう考えてたのかちょっと分かんないですけど、
3: これを言ったらこう取るだろうっていうのまで読んで、うん、まあまあ、
0: そうですね、
3: 言う余白ってすごい
2: ですね。すごいですね。
0: だから本当駆け引き、駆け引き、
2: 駆け引きですね。ほんまに駆け引き
0: で、その後でもう言っちゃうとちょっと駆け引きの余地ないじゃないですか。
1: はい、
0: 行くって言ったじゃんってなると思うんですよね。
2: ああ、もう言った言わないで、はい、
0: 行かないって言ったじゃんって。でもこう今娘誕生日なんだよねとかって言うと、後でいやまあなんだけど行くよみたいにこう後で駆け引きする余地
2: が、そうね、それを蹴ってまで飲みたいに行ってますし、
0: そうそうそう、
2: 日本以外の方もある感覚ですか。
0: あ、そうですね、はい、
2: 世界中の人間がある、
0: 世界中で、世界中である感覚ですね、はい、
2: パーティー来ないっつって娘誕生日だよっていうのも別に英語でもある話、
0: うん、もう全然ある
1: 話ですね。どっちか
2: って英語っぽいです
0: ね。子供もわかる。あ、それすごく面白くて、はい、あの何歳ぐらいにならないとわかんない、
2: はいはいはい、
1: なるほど、
0: 3歳4歳ぐらいになるとわかるかなぐらいの感じなんだと思うんですけど、
1: さっきの電話論とか実験してみたいですよね、は
0: い、まあ、もうすごい実験いっぱいありますよ。
1: 動かしますかって言って、うん、子供が変わり、ま、変わり出したら分かってると
0: 思う。そうそうですね、そういう実験すごいいっぱいあります。
1: へえ。
2: もう夜9時やねって言ったら息子がいやいやって言ったらねえやと言ってないのに、はい、いやいやっていう
0: のはもう完全に分かってます。
2: 分かってますよね、これね。
0: そう、分かってます。
2: ねえやとは言ってないで、お母さんはっていう、備わってるのか、まあ、読むのか、
0: まあ、読むための心を読む力がこう備わってるっていう感じなんだ
2: と思います。それってやっぱ子供の頃からそういういっぱいお話とかしてなかったらその能力の差が出てくるんですか。
0: あ、そういうのもあると思いますね。
2: あ
0: とやっぱなんか個人 の、 そのお子さんの特性とかもあって、
2: はいはいはい、
0: うまく人の心を読むのが苦手とか、
2: 読みすぎるとか、
0: はい、読みすぎるとか、そういうのもいろいろバラエティはあるんですけど、
2: それは
3: こう、 うまく円滑にこう人間関係をするための言葉の選び方というかではあるんですけど、はいはいはいはい、他に何かそういうこれはね使えるんだよとかってあるんですか。
0: これは使えるんだよ、ちょっと取扱注意みたいなやつですけど、知らんけどってよく言うじゃないですか。
3: あれでも関西だけじゃないですか。
0: 関西、まあ、関西の人すごくよく使いますよ ね、
1: 言いますよね。
0: 知らんけどって、
1: 知らんけ ど、
3: 知らんけど、
0: まさにさっき言ったような、なかったらさっきああいう風に言ってたじゃんってこう言われるんですよね。
1: はいはいはい、
0: なんでこう一種こう駆け引きの余地を残しとくためのヘッジというかディスクレーマーみたいな言葉で言っといて、でも責任取りませんみたいな、それ言っといて後からこう間違ってたじゃないかとかって言う、いやでも知らんけどって言っといたし、正しいとは言ってないけどっていう感じの後からこう言い訳する余地をこう残すっていう、そういうすごい便利な言葉である一方でずるいです。
2: はいはいはい、
0: ずるいですよね。でもさっき書いても、まあ、多少ずるいのはいいじゃないですか。
2: そうですね、あれある話というか、
0: なんか杓子定規に知らんけどって使っちゃダメとかっていうとなんか息苦しいじゃないですか。
1: そうですね、
2: 知らんけど抜かれたらむずいっすね、喋んの。
0: そうそう、
2: 全部真実しか言ったらダメですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: そうできない、
2: 知らんけど言うなって言われたらむずいかもしれんな。
0: なんでやっぱある程度適当なこと言いたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、海外の研究者にこの話をしたことがあるんですけど、知らんけどっていうの、
2: はい、すご
0: マジでっつってびっくりしてましたね。そんなこと言うのって言って
3: 最後にすごいの投げるなみたいな感じですか。
0: 知らんのっていう。
2: なんか何やったのって。
0: そうそうそうそう、
2: 聞いてたら何やったの。
0: なんか言語哲学の割と有名な説で、あの断言するんだったら知っとけよっていう、そういうルールがあるんだっていう、そのルールにこう真っ向から反対してるじゃないですか。知らんのかいっていう。だからそんな言葉遣いすんのって言ってすごいびっくりしてる人はいましたね。
1: 結構関西特有の
0: かもしれないですね。
2: ツッコミあるからかね、知らんのかいがだから今みたいに言えるから成立するけど、知らんのかい、
0: 似たようなことは結構いっぱいありますけどね。例えば、まあ、確かなことは分かんないけどぐらいだったらいいですね。保証はできないけどとか、
1: はいはいはい、
2: 頭に言われるのと最後に言われるのまた、
0: あ、それもすごい
2: 違いますよ。保証できないけどって言われたらもう聞く話半分ちょっとなってきますから知らんねやこれっていうなるけど、マジで言われてて知らんけど最後来るからまた今までの何やってんっていうことにもなりますもんね。
0: 確かに、
1: だから保険かけてる言葉って結構あるんですね。じゃあ
0: すごいいっぱいあると思いますね。
1: 誤解を恐れずに言いますと、
0: ああもうそれもすごい、そうです

0: 自分が怪我させたし、その怪我させたことは悪いんだよっていうことを認めることになるじゃないですか、
1: はい、
0: たらってついたらその認めるのが棚上げになっちゃうんですよね、はい、傷つけたとしたらごめんね、
2: はい
0: はい、傷つけたってことは認めてないっていう、
3: でもあなた傷ついたやったらすいません、そこに謝りますよっていう、
0: そうそうそう
2: やらしい、
0: すっげーモヤモヤする感じ、はい、このたたらモヤモヤするじゃないですか、
1: それをまさに言って目の前で怒られてる人見ました、は
0: い、だからたらついてない場合とはちょっと違うことやってるんですよね、傷つけてごめんと傷つけたらごめんは違う、は
3: い、反省しないですよね、
0: 悪いことしたっていうことを認めたくないっていう時に使うんですよね、でもなんかこれもなんか杓子定規にじゃあタラつけたらダメなのかっていうそういうこともなくて、本当にやったかどうか分かんない時は使うんですよ、なんか電話して忙しいかどうか分かんない相手に電話して忙しかったらごめんって言いません、これ何も悪くないですよね、別にずるくないですね、でやったかどうか分かんないんで、で普通に謝っちゃったら忙しいところごめんは変じゃないですか、
3: 別に何もないですよ、
0: だからそういう時はタラ使うんですけど、
3: なんかでももう忙しいのにごめんねって絶対言いますよね、忙しかったらって言ったら暇なんかいってなりますよね
0: でもそれ確かに
3: 忙しかったらごめんね確かに大丈夫っていうのはもうどっちにせよ忙しいところごめんねで相手がいや大丈夫ですになりますよね、はいはいはい、こっち言われる場合でも
0: 確かにそちょっとそういう圧ありますよね、
1: あ先生結構そういう謝ったりとかっていうのお上手なんですか、
0: いや苦手かな
2: さあここからは本日のテーマでもありますミルクボーイの漫才を言語哲学的に考察していただきます、
1: うん、どういうことできるんですか、
0: もう本当にね、あのお笑いを分析するなんて野暮なことをさせていただいて大変恐縮なんですけどそんなことしていいのかなっていう、
3: お笑い好きですもんね、でも藤川先生、ね、お笑い好きだから、まあ、そこは、うん、ほんまにめっちゃ詳しいから許せるというか悪いこととか言ったら言ってくださいね、その言い方良くないよとか漫才で言葉として良くないよとか変な言い方してるよとかがあれば言ってほしいけどな、
2: まずはミルクボーイの漫才をお聞きいただきましょう、
1: はいはいはい、
2: ではよろしくお願いします、
1: はい、はい、
4: どうもミルクボーイです、お願いしま す,
3: い,
4: します
3: いきなりですけどね、うちのおかんが好きな便利グッズがあるらしいんやけどね、
1: そうなんや、
3: その名前をちょっと忘れたらしくてね、
4: 便利グッズの名前忘れてもうて、どうなってんやそれは、
3: なあ
4: でもおかんが好きな便利グッズなんかね、立つしゃもじか、うん、グレープフルーツのスプーンぐらいでしょ
3: う、これが違うらしいのよね、
4: 違うの、
3: うん、でもいろいろ聞くんやけどな、全然分からへんねんな、
4: 分からへんの、うん、いやほな俺がねおかんが好きな便利グッズ一緒

0: を入れたら掴んで離さへんやから、うん、絶対あれやんこんなんもん。
1: 分からへんねんな。
0: なんで分からへんのまだ。
1: 俺もあれやと思ってんけどね。
0: そうやろ、
1: おかんが言うには、うん、箱の中身触って当てるゲームの答えにもなってるっていうねんな。
0: ほなあれとちゃうやないか、うん、ね、恐る恐る手を突っ込んであれを触ってる芸人見たことないもん、
1: うん、
0: な、もし何か分かったとしても、うん、あれですとしか言いようがないんやから、
1: うん、
0: 名前分からへんから倍でむずいよ。
1: せねんな。
0: ほなあれとちゃうやんこれ、うん、え、ほなもうちょっとなんか言ってなかった、うん、
1: 折り曲げたら白くなるらしいねんな、
0: うん、あれやないかい。あれはね、折ったら割れると思いきやぼんやり白くなるだけやねんから、
1: うん、
0: でも裏返して何回か折ってたら割れるんやから、
1: まあ、な、
0: 割れるんかい、あれ、
1: う
0: ん、絶対あれや、そんなんも
1: う。まあおとんが言うにはね、
0: おとん
1: 刺身についてる魚の形の醤油入れちゃうかって言うねんな、
0: うん、あれも名前わからんやつやないか。もうええわ、どうもありがとうございました。さあ考察してください。
2: あありがとうございます。すごい、すごい、初めて、もう本当にすごい、こんな贅沢なことがあっていいのかっていう、
3: この距離でね、
2: すごいですね
3: 今の漫才。言語哲学者から見ていかがでしょうか。
2: でもキーワード2つあると思ってて、
0: キーワード2つ、
2: 1つは言語化っていうのと、
0: はいはいはいはい、
2: でもう1つは一緒に考えるっていう、まあ、それが2つキーワードだなと思ってて、駒場さん の, そのお母さんの話って、はいはい、その一生懸命お母さんが名前忘れちゃった便利グッズ、
1: はい、
2: あれをこう言語化しようとしてると思うんですね。
1: あ、
2: 試行錯誤して、
0: そうですね、
1: いろんな角度から、
2: そうそう、はい、でもそれ全然うまくいってないわけですよ。
0: うん、
1: はい、
2: でもう本当全く要領の得ないわけのわかんない話になっちゃっててよく聞いたら
1: 確かに、
2: で実際そのあれやないかっていうね、折り曲げたら白くなるとか、
1: はいはい、
2: あ、あれねっていう、
1: うんうん、
2: でも それかなと思ったら、あ、絶対あれとちゃうやないかっていう、あの職人が手作りとかって、
1: はいはい、
2: むちゃくちゃですよね。
1: めっちゃ矛盾します。
2: あれやかなとあれやないかな、
1: はい、
2: なんかこう行ったり来たりして、なんか話を辻詰まったもんとして聞くのすっごい難しいんだと思うんですよ、冷静に聞いたら。で普段の会話でなんかあれなんだよねっつってそんな話されたら、多分聞いてるかわけわかんなくて、あの話聞かなくなっちゃうと思うんですよ普通は。でもちょっとよくわかんないからその話やめて
0: あ、もう話やめてくれ、
1: そうですね、そうそうそう、またこの話するやん、
2: そうそうそう、でなんかもうちょっといいわとかってその人と話すのやめちゃったりとかっていう風になっちゃいがちだと思うんですよ、
0: はい、
2: 言語化下手だと、
0: はいはいはい、
2: でも宇都宮さん違くて絶対一緒に考えてくれるんですよ。
0: ああ、
1: それ考えたるから。
0: 途中で終わらない。
2: それがすごくて、その本当にやばいと思うんですけど。
1: やばい。
2: わけが分かんない話を相手がしてるのに、
0: はい、
2: 絶対こう突き放さなくて、まあ、寄り添うっていうことをずっとしてて、なんか最近言語化流行ってるじゃないですか。
0: 言語化力みたいな。
2: そうそう、言語化、そうそう、言語化力を身につけようみたいな、はい、なんかそういう感じだと思うんですけど、なんかこういう風潮ってすぐなんか。ある種の能力主義というか、個人がそういう言語化する能力があるあないっていうのを持ってるかどうかっていう個人の問題なんじゃないのっていう、だから言語化うまくできなかったら、うん、そういう言語化あの下手なその人の責任なんで、そういう人の話には付き合わなくてもいいよみたいな、
1: 言う側が悪いってことですね。
2: そう、言う側が下手くそなのが悪いんで、
1: あ、
2: それちゃんとうまく練習して言語化できるようになってくださいみたいな、そういう言語化するのは自己責任みたいな、そういう感じの風潮が言語化が流行ってるとちょっと出てくる感じがすると思うんですね、
0: う
2: ん、でも宇都宮さんはもうそういう言語化自己責任みたいな風潮に対するすっごい鋭いカウンターで、
0: はい、
2: 絶対一緒に考えてくれるってい
1: うなるほど、
0: そうですね、5分ぐらいは考えてくれます、ね、
2: そう、絶対なんかお正月あの漫才をされてるのテレビで見てたんですけど、はい、言語化させてよじゃなくて一緒に考えさせてよってすごく、
0: はいはい、
2: なんかもう
1: 最近のやつですね、
0: 考えたいんだよ、
2: そう、考えたいんだよっていうのがあって、はいはい、もうすごいなと思ったんですけど
1: 分かれへんって言うから付き合ってくれてるだけで、別にねほんまにそこで終わっていい話ですからね、
2: うんうん、いやもうそれあれでしょ、あれもうい
1: いよ、あれしかない
2: し、あれあれあれっつって終わって良さそうなのにめっちゃ一緒に考えて、なんなら話もちょっと膨らましてくれるじゃないですか、なんかパキパキやってたら折れるとかめっちゃ一緒に考えてくれて、だすごいなんか言語がうまくできなくて困ってる人にすっげえ寄り添って一緒に考えてくれてるんですよね。
0: ほうほうほう、
2: それやってるとなんか聞いてる人が本当に一緒に考えてくれるっていう姿勢をこう貫くことで、なんか言語化が一人一人の責任じゃなくて、なんかみんなが一緒にやる共同作業になるんだと思うんです。それってすごい言語化の新しいビジョンだなと思って、みたいなことをあのミルクボーイの漫才を見てこうひしひしと感じて、
3: いやでもそうかもしれないです、
2: 一緒に

0: 考える力がこう伝播してるんですよね。
1: あおでも某番ネタ番組でこのネタやった時に画面の右下にこのあれの写真を出されるっていうめちゃめちゃ野暮なことされるんだよね。それをみんなで頭に思い浮かべてやってるのに
2: 答えよ
1: 一緒にその写真が載ってるっていう野暮なことをちょっとっていう
0: 台無し
1: ですね。台無しですね。
2: あるやんっていうね。
0: それ台無しですね。
1: そうなんですよ。はなるほどね。
3: 言語哲学的に見てこのお笑いっていうジャンル、お笑いっていうのはどういうものなんですか？
0: なんかすごく大それたことをちょっと言うんですけど、めちゃくちゃ優れたコミュニケーションの芸術だと思ってて、
1: 漫才とか
0: コントとか、うん、なんかすごい言語哲学者との共通点もあるかなと思うんですけど、なんか言語哲学者とか言語学者とかってその普段の何気ないコミュニケーションの背後にこう実は複雑な仕組みが隠れてて、それを一生懸命こう理論作って頑張って明らかにしようってやってるわけですけど、なんかそういう研究者たちが理論作ってこう明らかにするぞっていうのとはちょっと違う角度から、だけどすっごい鮮やかな仕方でコミュニケーションの後ろにあるこの謎の仕組みみたいなものをふわっと浮かび上がらせてくれるっていうことを、すごいなんかアーティスティックな
2: 栄養に言ってくれてますね。
0: コミュニケーションの仕組みをアーティスティックに探求する、そういう活動なんじゃない
1: かな。活動
2: 我々は
0: やばいっていう、
1: まあ、確かにな、ボケとかってそういうことですもんね。普段日常にあるような
2: まあまあ、まあ
1: ね、こととかを浮き彫りにするみたいな、
0: なんか日常の中でちょっと変な違和感があるみたいなのの、はい、違和感をグワッとこう取り出して、それをそうそうそうで、それが取り出せるっていうのは多分すごいことなんだと思うんですね。普段はそのいろんなものに紛れてしまって見えてないと思うんです、はいはいはい、で理論家もそういうのをこう取り出して理論化しようと思うんですけど、そういうことか。お笑いはそう、理論化するんじゃなくてそれをガッと取り出してこう面白おかしく、
2: 面白く
0: ターゲットは一緒だけどあのアプローチが違うっていう、理論的にやるのか芸術的にやるのかっていうのがそういう違いがあるのかなっていうふうに、あ、そういう
2: 兄弟、ちゃんと兄弟ですね。
0: そうそうそう、兄弟で、
2: ちゃんと兄弟ですね。
1: 元は同じ、
2: 全然違う、東大の先生、
1: いやいやいやいや、東大吉本一緒だよ。
2: これでも落語とかだったらまたちょっと違いますか？漫才コントあれ、一人でやるのはコミュニケーションじゃないですもんね。
0: 確かにそうだと思いますね。それ今言われて気づきました。僕漫才とかコントすごく好んで見るんですけど、落語本当知らないだなって今それ言われて気づきました。
2: 落語だから、でもまあ落語の中で二人で振り分けて出てくる、
0: はいはいはい、
2: だからそこの間でまた言語哲学が生まれてるかもしれないですね。言わんでも分かってるやろみたいなことが、
3: いや、たくさん伺ってきましたけど、この言語哲学の研究内容っていうのは普段こう私たちが生活している中ではどんなことに役立っているんですか？
0: コミュニケーションの事故みたいなのがなるべく起こんないように話すのに、まあ、ちょっと役立つかなみたいな話は言語哲学にもあって、まあ、コミュニケーションっていうのはその共同作業だっていうふうに言ってる人がいるんですけど、はい、まあ、ポール・グライスっていう言語哲学者なんですけど、まあ、話してる人と聞いてる人がこう協力し合って、言ってみればこうなんか力を合わせて作り上げるっていうのがコミュニケーションなんだと。なんか一人が喋って一人が聞いてみたいな、そう一方通行じゃなくて一緒になんかやってるみたいな、なんかそういう世界観でコミュニケーションを捉えましょうっていう人がいるんですけど、その人がなんか共同作業としてコミュニケーションするためにはこの4つの秘訣がありますよっていう、なんか秘訣があ
1: れ、そっちめっちゃいけないじゃん、
2: 気になる。
0: まあ、なんかでも聞くとなんかすげえ当たり前のことだなっていう感じではあるんですけど、4つあって、関係ある話してください、
1: 関係ある話
0: 無関係な話はしないでください、
1: ははは
2: そりゃそうですね、
0: 過不足なく話してくださいって、
2: あ、
0: それなんか大雑把すぎてもダメだし詳しすぎてもダメだしとか、
2: そうそう、
0: あと、まあ、本当のこと話してくださいとか
1: そうですね、嘘ばっか言われてたら、
2: はいはい、
0: うん、そうそう、あと、まあ、分かりやすく話してくださいっていう、そう身も蓋もないルールがあるんですけど
2: これが4原則、
0: そういうのを気をつけながら話すと結構コミュニケーションうまくいくかもしれないなっていう、
1: なんかおかしいな思った時はどれかがなんかおかしいっていうことですね。
3: でもそもそも言語哲学の研究を始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
0: なんか最初はすごい哲学に興味を持ったのは高校生らしく人生に悩んで、人生に意味なんかあんのかなみたいな、その時に哲学で、まあ、別に意味なんかないっすみたいなこと言ってる人がいて、まあ、それでまあほっとしたんですけど、 あのカミューっていう哲学者とかで、そのカミューはそのさっき出てきたニーチェにすごい影響を受けて、じゃあ哲学いいなと思って
2: ちょっと助けられたところですか。
0: そうですね、救われて助けられて、でちょっと一応やってみるかと思ってやってたら、ま、本当難しいんですよ、何書いてんのかよく分かんなくて、
1: はいはいはい、
0: でそれ読んでるうちに、なんかそもそもなんか言葉がなんか意味してるってどういうことなんだろうっていうところまで分かんなくなっちゃってじゃあそれをなんか考えてみるか、どうもそれをやる学問があるらしいぞって言語哲学に興味を持ったっていう。
3: いや、まだまだねお話が続いていきそうなので、うん、ここで一曲お聞きいただきましょう。
1: はい、
3: オフコースで言葉にできない。

0: うございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ね。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: おかんのそれ聞いといて。
2: 今日は東京大学大学院総合文化研究科准教授の藤川直也さんに言語哲学についてお話を伺っています。ここからは藤川さんの言語哲学への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくね。
2: 藤川さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。はい、それでは質問スタート。
0: まず最初、言語哲学を研究して良かったことは何？
3: 毎日が楽しい。
0: 逆に大変なことは何やの？
3: 答えが簡単に出ないこと。
0: 日常生活でふと職業病だなと思うことは何？
3: 他の人の会話とか街の看板が気になる。
0: 今後研究したいテーマはある？
3: AI は言葉の意味を理解しているのか。
4: おお、これそうそう、興味あることばっかりでしたけども、ありがとうございます。さあ、まず最初、言語哲学を研究してよかったことは毎日が楽しい。
5: いいですね。
4: いいですね。
3: なんか本当に言葉ってもうどこにでも溢れてるので、研究の素材が
4: そのいろいろ研究しててもまだなんかまだあったかみたいなのもあると
3: 。でも本当そう、そうですね。全然毎日、おお、そういう使い方すんのかみたいな。
4: 喋ってて今のなんか新しいとか面白いと思ったらメモったりする。
3: あ、そう、メモったりしますね。そういうノートみたいなのがあって、半ば趣味みたいな感じですけど、なんかやっぱ自分だけじゃなくて、こう他の人が、自分が全然関係ない他の人が喋ってる会話とかをついつい聞いちゃうっていう。
4: あ、なるほどなるほど。
5: 若い Z 世代に聞いたみたいな、あの流行語も知らん言葉みたいな、ああいうのも範囲内、
3: そう、はすごく面白くて、なんか直接僕あんま研究はしてないんですけど、でもやっぱそういうの聞くと、おわすげえって思うことよくあって、最近すごいなと思ったら、なんかそういう発想ないよねとか、ありえないよねみたいな、そういう意味でそういう概念がないよねって言ってるのを聞いて、概念ってそういう風に使うんだって、その使い方斬新だなって思って、すごいびっくりしたのを覚えてます。そういう発想ないよねとかと、それありえないよねっていうのがちょっと混ざってるみたいな感じのニュアンスで、確かにどっちでもなくて、概念っていうとしっくりくるみたいな、そういうこう言葉の可能性がすごいグワッと広がるみたいな瞬間があって、新しい使い方すると、そういうの聞くと、おーやべーって思ってすごいいいって思いますね。
4: そして逆に大変なことが、答えが簡単に出ないこと。
0: 確かにな。
3: 本当日々のそういう楽しみはあるんですけど、はい、その楽しさが論文になるかっつうと、まあ、特にならないところもあるので、大きい論文になる話じゃ
4: ん。ネタと一緒じゃないですか。それは見たけど、なんか
3: あんま、あ、そうなんですね、
4: うん、似てるなとか、
5: 種だけになるっていう、身にならんってやつですね。
3: でそういうのがこう集まっていくって、こうなんか一つの大きい話になったりすることが 2,3 年に1回起こる。
4: ネタと一緒じゃないですか。ネタを寝かしといてなんかね、良くなる
3: みたいな。そうそうそう、本当そうですね。
4: そして日常生活で職業病だなと思うことが、他人の会話や街の看板が気になる。
5: 看板まで、
4: 会話はね、さっき言ってましたけど。
3: そうですね、
4: 看板、
3: 看板とか張り紙とかってすごい不思議で、トイレをきれいにお使いいただきありがとうございます、
4: ありますね、はい、
3: なんかきれいに使う前からきれいに使ったことになってるじゃないですか。
4: はい、はい、そうですね、あれそういう技ですよね。
3: そうそう、そういう
5: プレッシャー、
3: そう、本当に言ってないんだけど、あの
5: 確かにカッコしてますもんね。だから掃除ね、綺麗にしてよっていうのはかっこ限界ですよね。
3: そう、限界のこの伝わることの中でも、こう有無を言わさず、こうこっちに押し付けられるみたいな働きをするのがあって、それまさにそれ使ってて、なんか前提を侵蝕させられるみたいな現象なんですけど。
4: 何ですか、
5: 難しかった
3: 。今忘れてください。
5: あの哲学者が出ましたね。言語哲学者が
4: もうちょっとこっち合わせてください。そしてこれがすごいですよ。今後研究したいテーマが、 AI は言葉の意味を理解しているか、
3: どうですかって言って、どう思われます、
5: どうなんでしょう。
4: いや、なんかいろいろ聞いたらね、教えてくれたりとか、今ありますけども、
5: でも理解されてたまるかはありますけどね。
3: ああ確かにそうですよね、理解されて
5: これやられたらっていう情報はそれは出してくれるのはいいですけど、限界とかまで分かるかっていう、
3: あ確かにそうです
5: ね、ことは分からんといてほしいですけどね。
2: そこまで寄り添われてしまったら人間のね、はい、立場ないっていうか、
3: でも結構人と区別つかないぐらいのところまでは来てしまってるので、
4: そうですね、
3: なんか本当にあれ中どうなってるのっていうのはすごい今盛んに研究してますけど、その中がどうなってるのかっていうのが完全に分かったところで理解してるっていうのはどういうことなのかっていうのが分かるかどうかもちょっとよく分からないですよね。哲学の領域がなんだなって思うんですけども、専門家の間でも今すごい意見が割れてて、分かってるか分かってないかみたいので、
4: す
3: ごい意見割れてて、
4: 分かってないとしたらもう文字だけ
3: で、あそうそう、
4: こういうっぽいことを言うてるってことですか。
3: そうですね、データの中分からずに入力の記号とか文字に対していい感じのものを返してるっていう、はい、そういう仕組みが中にあるだけで、はいはいはい、その仕組み自体は言葉の意味を分かってなくても返事はできますよっていう、なんかそういうことを言う、すっごく有名なあの哲学の議論があって、うん、中国語の部屋って言うんですけど、ジョン・サールっていう哲学者が結構昔に出したやつなんですけど、字面だけでうまくやり取りできてても中の人は分かってないよねみたいな、
4: ほうほうほう、
3: なんかそういう人を言う人もすごくいます。
4: 分かってる派もいるんですか。
3: 分かってる派もいて、うん、でそれもすごく有名なアラン・チューリングっていう、すごい今のこうパソコンとかの基礎を作ったような人なんですけど、人と AI なのか分かんないような状態にして、人と AI が見分けつかないぐらいだったら AI はもう人と同じようにちゃんと物を考えて喋ってるって言っていいっていう、
5: すげ
3: え、でも言葉のやり取りだけ見て分かってるかどうかって判断していいよみたいな、そういうまあ基準をテストを考案した人がいるんですけど、そっち系の人は結構ポジティブに、もうこんだけうまく使えてんだから、うん、分かってないわけないじゃんみたいな。
4: AI は人間が作ったのに AI が理解してるかどうかが分からなくな
5: って、作った人はどう思ってるかね。
3: ね、やっぱなんかその今の AI の作り方が本当にそういうこう、このパーツとこのパーツを組み合わせるとうまくいってみたいな、こう分解してこのパーツがどういう役割をしてるみたいな仕方で作ってないんですよね。なんかとりあえず膨大なデータをガーって与えて、
4: はい、
3: 合ってる間違ってるっていうのだけ言ったら自然とめっちゃ言葉うまく使えるようになっちゃったみたいな、そういう仕組みなので、
5: 手に置いてないじゃないですか。
3: だからそう、手に置いてない、
5: すでに手に置いてない、
3: そうそう、どういうルールでそれができてるのかっていうの分かってないので、今むしろそれを分かろうと思って研究者たちが AI の中身をすっごい研究してます。今まさにその授業で AI 言葉の意味を理解してるのかっていう論文を、
5: これどういう授業だよ。
4: まあ、それもまだ答えというかはないけど、
3: ね、はい、
4: どっちかっていうことを決めて、それをこういう理由でって言っていくってことですよね。そうですね、
3: まあ、もうそもそも分かってるかどうかって質問に答えようと思ったら、言葉の意味が分かるってどういうことっていうのをちゃんと考えないといけないですよ。
5: そっからかぐるぐるぐるぐる、
4: 僕も喋っててちゃんとほんまに分かってるんかって言ったらね、
3: ね、もしかしたらどういう時に言葉の意味が分かったことになってるのかって、そんなにはっきりしたことじゃないんで、
4: すごい深いな。
2: いや、たっぷりお話伺ってきましたけれども、はい、最後に藤川さんが言語哲学の研究で得た人生の教訓は何でしょうか。
3: コミュニケーションっていうのは共同作業なんだなっていうのを繰り返しになるんですけど、それがすごく大きな教訓だなと思ってます。なんか会話ってキャッチボールってよく言うじゃないですか、
4: はい、
3: 言語哲学勉強していく中で、なんかコミュニケーションっていうのはそこ行ったり来たりするんじゃなくて、メッセージを2人で一生懸命作ってるみたいな、それが多分コミュニケーションのイメージとしてはしっくりくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、そういうことを学びました。なんで、まあ、せーのでこう一緒にソファー運ぶとか、なんかでっかい家具を2人で協力して一緒に作るみたいな、
4: ほうほうほう、
3: キャッチボールはそういう感じの協力共同作業なんだっていうのが多分言葉のコミュニケーションのイメージで、それが僕は言語哲学を学んだことです。
4: へあ、それいいですね。2人でこ う, そうせーのっ持ってるってなったら
2: バランスを保ちながら重いものだったら、
5: すごい、
4: まだまだね、ありそう。
5: こんな話飲んでる時とか聞いたことなかったねすごいね。
2: では駒場さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言っておきたいことは何でしょうか。
5: はい、おかん、こんなすごい人と兄弟になれたで安心してや一緒です
4: よかった。
5: これはおかんも安
4: 心です。頼もしいな、
5: やっぱり頼もしい。
2: 今回は東京大学大学院総合文化研究科准教授の藤川直也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: みんな
0: おかんに言うといて。ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇津美さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
6: はい、まずは背景おかんにいただきましたね。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
6: 大阪府のうぱたにえんさんですね。女性の方ですね。
4: ありがとうございます。
6: 背景おかん、うん、電車の遅延のことをいつも教えてくれるけど、うん、私は乗る電鉄のアプリやすぐ遅延のことが分かるアプリ入れてるから大体知ってるよでも言ってくれてありがとう。
0: あー、いいですね。これは
4: あるある。
0: おかんやな。
2: さあ宇津美さん、
4: はい、
2: 判定をお願いします。
4: うん、こちらアメちゃん3つです。
6: あー、これいいね。
4: 全然あるよそんなん言われることね。知ってる、でも知ってると言ったらね、
6: これもコミュニケーションやから、コミュニケーションやから、聞き手の、
4: うん、
6: 知ってるわって言ったら終わるから ね、
4: そうね、2
6: 人でボール運ばない、
4: ありがとうな。
6: そうそうそう。そして続きまして、あ、愛すべきおかん宛てにいただきましたね。兵庫県のリエミルクさん、
4: ありがとうございます。
6: 私のおかんのおかんが80歳の時に、
4: うん、
6: 私のおかんと私と私の娘、当時2歳と一緒に空港に行きました。
4: うん、
6: おかんのおかんは、
4: うん、
6: 初めて飛行機を間近で見て、私の娘と同じぐらいの目をキラキラさせて、わあ、あんな鉄の重たいもんが飛んじょると拍手をして大興奮していました。
4: うん、
6: 80歳になっても新しいものに感動できるってすごいなと思いました。
4: うーん、
6: 感がいっぱい出てきました。
4: ね、
2: 4世代
4: ってこと、ね、
6: すごい世代でみんなで飛行場行ってキラキラしとった。
2: では内海さん、判定をお願いします。はい、
4: こちらアメちゃん2つです。ちょっと家系図が思い浮かびにくかったっていうね。リエさん、リエさん、それリエさんいつも送ってくれてね、
6: うんうん、
4: それ分かりやすいはずやのにそんなおかんのおかんおかんおかん
6: 言われ
4: て誰今ってなるから、
6: 愛すべきおかんやからおかんで書いた方がええと思った
4: な。
6: おばあちゃんとかひいばあちゃんとか書かずに
4: おばあちゃんがって言ったらこのね採用されへんかもしれない。
6: そうそう、愛すべきおかんのコーナーやから
4: ありがとうございます。
2: 以上ですかね。ありがとう
6: ございます。
2: さあそろそろエンディングのお時間です。はい、番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。
4: はい、
2: X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
4: はい、
2: ね、今日も放送がこれで間もなく終わりますが、
4: はい、
6: 皆さんも自分の周りの親族の専門家の人呼んだらいいんじゃないですか。
4: おかんねん、なかなか
6: いいんじゃないですか。
4: 教授とか教授とかおらんて、そんな探しとこうか。
6: あ、初めてぐらいスーツ見たかもしれない、先生の。
2: あ、
6: いつも家着と家着と
2: リラックス
6: やから。
4: あ、そうなんや。
6: 緊張しましたけど面白かったです ね、
4: ちょっ
6: とまた知らんことあったら僕直接聞くんで、またなんか、はい、
4: 頼むわ。
6: 疑問あったらちょっとまた言うて
4: 、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの内海と
6: 山本、
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
4: さあ

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日にかけて沖縄の先島諸島では台風20号の影響で非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は概ね晴れるでしょう。札幌の最高気温は30度の予想です。今日と同じくらいでしょう。東北は晴れ間が出ますが、午後は所々で雨や雷雨になるでしょう。南部では激しい雨の降るところもありそうです。仙台の最高気温は28度の予想です。関東は雲が多く、所々で雨や雷雨になるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。低い道路の冠水に注意が必要です。東京の最高気温31度の予想です。甲信越は晴れ間が出ますが、昼頃から所々で雨や雷雨になるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。最高気温は甲府は34度、長野と新潟は31度の予想です。東海は概ね晴れるでしょう。ただ午後は急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。名古屋の最高気温37度の予想です。体温並みの危険な暑さが続くでしょう。北陸は雲が多めながらも日差しが届くでしょう。金沢の最高気温33度の予想です。今日と同じくらいで厳しい残暑が続くでしょう。近畿は日差しが照りつけるでしょう。ただ午後は天気の急変にご注意ください。激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。大阪の最高気温37度の予想です。中国地方は概ね晴れますが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。広島の最高気温は36度の予想です。四国は青空が広がるでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。高知の最高気温34度の予想です。今日と同じくらいで厳しい残暑が続きそうです。九州は概ね晴れるでしょう。昼頃からは一部でにわか雨がありそうです。福岡の最高気温36度の予想です。大分県日田市では40度と酷暑日の可能性があります。沖縄は本島地方では概ね晴れるでしょう。先島諸島では雨や雷雨で非常に激しい雨の降るところがありそうです。那覇の最高気温は32度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。北海道地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。常磐道は事故の後の緊急工事のため、上下線の新地インターと山本インターの間が通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、中央道の調布インターと八王子ジャンクションの間、第三京浜の玉川インターと保土ヶ谷インターの間、横浜横須賀道路のカマリアジャンクションと並木インターの間、東京外環道の三郷南インターと高野ジャンクションの間、アクアライン連絡道の木更津金田インターと県号道の木更津東インターの間、立山道の木更津北インターと富津立山道路の富浦インターの間です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、美女木ジャンクションでトラックの事故のため1キロ渋滞しています。

0: 中央道の上りは高井戸インターで大型トラックと乗用車の事故のため1キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。横浜新道の上りは保土ヶ谷インターで行われていた事故の処理は終わりましたが1キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。名神高速道路や新名神高速道路に渋滞しているところはありません。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。地震の影響で南九州道の八代南インターと日名郡インターの間、九州道の益城熊本空港インターと熊本県の坂本パーキングエリアの間は最高速度が50キロに制限されています。日本道路交通情報センターの新垣でした。
1: 9時の NHK ニュースです。前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、関東南部では今日夕方猛烈な雨が降って記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、引き続き低い土地の浸水や川の増水に警戒してください。気象庁によりますと、前線と湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、関東南部では夕方になって急速に雨雲が発達しました。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。この雨で一時東京23区の一部、横浜市の一部、川崎市、それに埼玉県和光市にレベル4大雨危険警報が、善福寺川と神田川にレベル4氾濫危険警報が発表されました。状態は明日明け方にかけて続く見込みです。引き続き低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。次に、ウクライナのゼレンスキー大統領の出身地にある大型の商業施設がロシアの無人機に攻撃され、これまでに16人が死亡、100人以上がけがをしました。ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州のクリビーリフで21日ショッピングセンターが無人機に攻撃されました。現地からの映像ではショッピングセンターの内部は爆発で大きく壊れ、非常事態庁の職員が遺体の捜索に当たっていました。ウクライナの当局などによりますと、これまでに16人が死亡、130人がけがをし、けが人のうち23人は子どもだということです。ゼレンスキー大統領は SNS にメッセージ動画を投稿し、ロシアの残虐さはまるで獣のようだ、我々は必ず報復すると非難しました。その上で、ウクライナの防空能力が十分ではないため、本来防げたはずの犠牲が増え続けていると述べ、支援国に対して防空ミサイルの追加供給を訴えました。記録的な豪雨から1週間を過ぎた千葉県では、週末を迎え各地でボランティアが住宅の片付けなどの活動に当たっています。記録的な豪雨から1週間が過ぎ、週末を迎えた千葉県では、被害の大きかった地域を中心にボランティアの受け入れが本格的に始まっています。このうち多くの住宅が浸水被害を受けた八千代市では、昨日までにおよそ100件の依頼があり、今日は140人余りのボランティアが要請があった地域に向かいました。被害が大きかった八千代台

0: 田地区にある床上まで水に浸かった住宅では、ボランティアが汗を拭きながら水で濡れて使えなくなった家具などを家の外に運び出していました。参加した50代の男性は、初めてボランティアに参加したが、あまりにひどい状況に驚いています。できる限りのことを協力したいですと話していました。ボランティアの支援を受けた60代の男性は、畳や家具が使えなくなり、家族だけでは片付けきれなかったので助かりました。これで少し前に進めますと話していました。千葉県内では被害の大きかった自治体を中心に、引き続きボランティアを募集しているということです。また、記録的な豪雨により一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、復旧作業が順調に進み、明日の始発から全線で運転が再開されることになりました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。9時5分になります。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは二次三次所属の源月藤次郎さん。にゃおにゃおな大バズり曲を手掛けたコンポーザーとしても大活躍のお方です。ということで、今回はこの曲にちなみまして、猫町彗星で始めます。それではいきますよ。にゃおにゃおにゃお

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: みゃお、そのヘアグとかやわとしゃんです。バーチャルアイドルのじまスイスイ、みゃお、スイちゃんは
2: 今日もかわいいにゃん。
3: こんなに猫のモノマネするの久しぶり。
0: しかもリアル猫ですからね。
3: そう、リアル猫でやってくださいって言われて、にゃんとかじゃないんだって思いましたよね。
0: これあのぜひね、猫を飼ってらっしゃる方はね、ちょっと今のスイちゃんの猫語を、はい、猫ちゃんに聞かせてあげてほしいです、ね。
3: 聞かせてください。
0: どんな反応するのか。
3: 私は猫を飼ったことがありませんので、はい、わかりませんか。
0: さあということで、 VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。さあまずはリスナーから届いた相談メッセージをご紹介します。
3: はい、
0: SFF さん、10代男性の方からです。中3の男子です。最近好きになった子がいます。
3: うん、
0: そのことは毎日塾が終わってから寝るまでの間ずっとメッセージを送り合うなど結構仲良くなったのかなと思っています。
3: お
0: ですが、うん、その子には別に好きな男子がいて、周りの女子もその男子とくっつかせようと包囲網を張っています。これはどうすればいいのでしょうか。
3: どういうことなんだこれって。
0: まあでも普通だったらもう、うん、ね、寝るまでの間ずっとメッセージを送り合うってかなりね、うん、お互い気があるんじゃないかと
3: 思
0: ってしまいますけど、
3: ね、そう思っちゃうけど、
0: ただやっぱり中にはね、もうめちゃくちゃ誰かとメッセージをやり取りするのが好きな子っているんで、
3: はいはいはい、
0: もしかしたらこの SFF さんだけじゃなかったりするのかな。
3: 特別じゃないってこと、
0: いやまあこれやっぱりメッセージのその先じゃないですか、はいはい、会って2人でお出かけをする約束を取り付ける。
3: 確かに
0: 一歩リードしましょう、う
3: ん、確かに、いや一歩リードですよね、
0: うん、
3: SFF さんはかなりこの子と近い男子になりつつある気がするので、
0: うん、
3: ちょっと気長にね、
0: うん、
3: もしかしたらこの包囲網によってうまくいっちゃうかもしれない、他の男子とその子が。でもその後ですよ、
1: なんか SFF さんと喋ってる時の方が楽しかったかもってなるかもしれない。
0: いや、なる可能性ありますよ、
3: うん、
0: 最後の男になるんだ。
3: そうだ。

0: ちなみに2人で遊ぼうとした時に包囲網に阻まれそうになったらどうしますか？
1: すごい強力な包囲網
0: 阻まれそうになったとしたら、
2: ちょっと何々ちゃう、何々くんの行くんだよ。
1: その包囲網の女子にもちゃんと言いましょう、いや僕は彼女のことが好きだから自分のことを見てほしいと思っています。
0: おお、
1: もうこれを言ったらさすがにね、包囲網も
0: そっか頑張ってね
1: となるんじゃないでしょうか。
0: ひるむかもしれない。
1: うん、ひるませよ
0: う。うん、
1: じゃあ最後にこう SFF さんにエールをお願いします。
0: はい、 SFF さん、もしかしたら長期戦になるかもしれませんが、長い目でね、めげずに頑張ってアタックし続けてください。
2: 頑張ってください、
1: 頑張ってください。さあそれではこの流れで片思いについて歌った歌ってみた曲へのリクエストメッセージをご紹介します。アマゾン川さん、10代女性の方からです。私の推し曲は二次三次所属のローレン・イロアスさんのダーリンです。
0: うん、
1: 片思い中に出会った曲なのですが、相手に伝えたいことが歌詞に全部入っていて、その上ローレンさんのエッジの効いた声でハマりました。
0: うん、
1: スイちゃん曲振りをお願いします。
2: はい、それではアマゾン川さんからのリクエストです。ローレン・イロアスさんでダーリン。

0: お聞きいただいたのはローレン・イロアスさんでダーリン。2時3時所属のローレン・イロアスさんが2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは須田恵那さんの楽曲です。
1: これ長期戦の歌じゃないですか。
2: 確かに
1: いつか振り向いてくれたらっていうね、そこにねこの色気たっぷりなローレンさんの声が乗ってね、SFS さんも元気づけられるんじゃないでしょうか。
0: 長期戦になったとしてもこの曲を背に頑張ってほしいですね、
1: はい。
0: さあということで、まずは1曲をお聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。せーの、 NHK AM VR、 VTuber の音楽ラジオ。
0: さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。コアラモルモルダンさん、30代男性の方からです。私の推し曲は桜根小鳥さんのハイパーリンクです。ボカデュオで発表された楽曲です。歌唱力の高さ、凶悪なドロップ、心地よい音割れが魅力の一曲です、それではお聴きください。桜根小鳥さんでハイパーリンク。

0: お聞きいただいたのは桜根小鳥さんでハイパーリンク。発表は今年7月、動画投稿企画ボカリオ2026の参加楽曲で、チーム名はディスコードを乗っ取られて関係各所を怖がらせましょう。歌唱を担当したのは個人勢として活動する桜根小鳥さん。作詞作曲は芥田蓮理さんが手掛けています。
1: すごいチーム名に全て持ってかれそうになっちゃったんですけど、うん、音割れがこんなに芸術になるってすごいですよね。
0: あ、確かに
1: すごい気持ちよかったし、そこにしっかりあの小鳥さんの声が乗って、ナチュラルな歌い方してるんですけど、節々に本当テクニカルな要素がいっぱいあって、なんかそれをしてるって感じさせないのがすごい確かな技術を感じるなって思いました。
0: こうちょっと胸がキュッとなるエモさがあって、すごく素敵な楽曲ですね。続いての推し曲はこちらです。もみじさん、10代女性の方からです。私の推し曲は小回りこまさんの歌ってみた夜明けと蛍です。こまちゃんの儚いけどはっきりとした歌声で、自分も頑張ろうと励まされる曲です。普段とのギャップがとても最高です。それではお聞きください。小回りこまさんで夜明けと蛍。

0: お聞きいただいたのは小回りこまさんで夜明けと蛍。ミリプロ所属の小回りこまさんが今年3月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはナブナさんによる楽曲です。
1: 小回りこまさん A メロらへんはすごいこう爽やかにというか、ゆったり歌っていたのが、このサビになってまた違う歌い方、引き出しを出してきたのがすごいなと思って、びっくりしました。
0: 私あのこの楽曲、元のねオリジナル楽曲すごく好きな曲なんですけれども、なんかこうね、小回りこまさんのそのオリジナリティが乗っているというか、この女性のちょっと低めの声っていうのもすごくマッチしていて、とても素敵な曲でしたね。さあ続いての推し曲はこちらです。アッシュファイヤーさん、20代男性の方からです。私の推し曲はアイリスの Be My Flame です。洋画がすごく大好きで、アイリスのユーロビートが好きで惚れました。個人的にはクレイジーファイヤーの部分が大好きです。ほうほう。それではお聞きください。アイリスさんで Be My Flame。

0: お聞きいただいたのはアイリスさんで Be My Flame。 ホロライブイングリッシュ所属のアイリスさんが今年3月にリリースした楽曲で、作詞はステファニー・スナイダーさん、作曲は高橋奈々さんが手掛けています。
1: アイリス、ユーロビートすごい本人も好きそうで、歌ってて本当楽しそうなんですよね。ダンスとかもすごいノリノリにやってるし、なんかアイリスのこうまっすぐな濁りのない声にすごい合ってるなって思いますね。
0: あのゲームセンターの踊るゲームが昔あったんですけど、もうそれを思い出しましたね。つい踊りたくなる。はい、さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんおはおは、二次三次所属バーチャルライバー源月藤次郎です。よろしくお願いします。
0: いらっしゃいませ。
2: お邪魔します
0: ということで、二次三次所属の源月藤次郎さんです。改めてプロフィールをご紹介します。2020年4月、3人組ユニットバルツのメンバーとしてデビューした源月さん、気品漂う佇まいとは裏腹に座右の銘はネタに本気で、配信では軽快な脊髄反射トークを繰り広げ、急にハイクオリティな萌え声を出してリスナーをざわつかせたりと、若干癖の強い一面もお持ちの方です。そんな源月さんの大きな魅力の一つが卓越した音楽センス。作詞作曲に加え、ミックスや楽器演奏も得意で、自身のソロ曲やバルツのオリジナル曲を手掛けるだけでなく、二次三次の他のライバーにも数多くの楽曲を提供。歌ってみたで使うインスト音源や配信用の BGM まで手掛ける二次三次が誇る音楽職人なんです。中でも代表作は番組冒頭でも紹介した楽曲、猫が寝転んだ。 JO1 やストレイキッズといった国内外のトップアイドルを巻き込み、合計6万本以上ものダンス動画が投稿された超絶バズり曲でございます。そのクリエイティブ力を生かして、今年3月には音楽作家としての活動を本格的に始動。音楽プロダクション6フロアに所属し、 VTuber 以外のアーティストへの楽曲提供も行うように、バーチャルの枠を飛び越えて活動の幅をぐんぐん広げていらっしゃいます。ということで、今回はそんなシーンを代表する音楽クリエイター源月藤次郎さんが満を持しての初登場。音楽に対するこだわりをたっぷり伺っていきたいと思います。
2: よろしくお願いします。すごいなんか仰々しいたくさんの文章で紹介していただいてて、こんなに紹介していただけると思ってなかったんで、めちゃくちゃ緊張しますね今。
0: 改めましてよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: ちなみに、あのスイちゃんと源月さんはこれまで絡みなどはあったんですか？
2: 初めましてですね。
1: 初めまして。
2: そうです、初めまして、お願いします。

0: 崎さんやっぱ萌え声がすごいなっていうイメージがすごいあるのと
1: 見ていただい
0: てもちろんあとやっぱりいろんなところにクレジットが載ってるんですよ。にじさんじさんの歌ってみたとか、うん、それこそ曲とか見ても、うん、これ源月さんが作曲してんのみたいな、うん、だからそれで本当に多彩な方だなっていう印象でしたね。
1: ありがとうございます。いや、 やっぱり事務所が違うので、うん、どんな印象を与えていたんだろうと思ってたんですけど、うん、まさか萌え声ファーストだと思ってました
0: 。やっぱねインパクトでかいよね。
1: そうですね、やっぱその切り抜きとかの影響がやっぱ大きいのかな
0: そうですね、
1: 嬉しいような恥ずかしいような感じですね。
2: さあまずは早速そんな源月サウンドを味わうべく源月さんが作詞作曲を手掛けた楽曲アフターグローをお聴きいただきたいと思います。源月さんこちらはどんな楽曲でしょうか。
1: はい、こちらはですね今年7月に発表した二次三次内の大型配信企画で二次三次甲子園というものがございまして、うん、そちらのテーマソングとして書かせていただいたもので、自分の後輩にあたるガールズバンドユニット今宵スピネルと夢を見るに歌っていただいた楽曲でございます。
2: うーん、さあそれでは源月さん曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。今宵スピネルと夢を見るでアフターグロー。

0: お聞きいただいたのは今宵スピネルと夢を見るでアフターグロー。今月開催された大型配信企画虹三次甲子園2026のテーマソングで、作詞作曲編曲を手掛けたのは源月藤次郎さんです。
1: すごい、
2: ありがとうございます。
1: めちゃめちゃ青春ですね。
2: 青春をテーマに書いたのでやっぱり嬉しいですね、青春を感じていただけるの
1: は。あとストリングスのメロディーがすごい感動的で、サビ終わりとかドゥルルルルルあ、こんなん流れたら泣いちゃうよみたいなメロディーしてましたね。
2: ありがとうございます。レコーディングも立ち合わせていただいて、どういう風に歌ったらいいですかみたいなのもその場で受け答えができたので、そういうのも相まってね、このまとまった感じの素敵な曲に仕上げられたんじゃないかなと思います。
1: じゃあディレクションもやられたっていうこと
2: ですか。そうですね。
1: すごい。
2: いや、それがですね、ちょっとディレクションもどうしたらいいか分からずで、結構なんかもうこう嬉しいことをなんか掴んだ時みたいな笑顔でみたいな感じの大雑把な感じだったんですけど、めちゃくちゃちゃんと噛み砕いてくれましたね、みんな。ありがたかったです。
1: 素晴らしい。
2: はい。
0: さあ、それではここから源月さんの音楽作家としての活動を改めて掘り下げていきたいと思います。まずはそもそもの質問なんですが、源月さんはデビュー当時から作詞作曲を積極的にやっていこうと思われていたんですか？
2: はい、そうですね。なんか当時デビューした段階で、二次三次内で作詞作曲を武器にしてたのが、夢を追いかけるさんっていうバーチャルシンガーソングライターをやってらっしゃる方しかいらっしゃらなかったのもあって、ちょっと自分がおしゃべりとかっていうよりかは作曲とかミックスとかのスキルでちょっと箱内を盛り上げていけたらなっていうのがあって、ちょっと曲かけますみたいな感じで入っていきましたね。
1: 書いた曲を自分で歌いますっていうよりかは他の人に書きますみたいな感じでアピールしてたんですか？
2: そうですね、なんかどちらかというと自信が歌にあんまりなくって、あと普通に人の

0: 私特に歌ってみたとかのミックスにめっちゃ悩むことが多くて、例えばここら辺をもうちょっとこうした方がいいかなとか、その第三者からの意見聞いて自分で聞きすぎるともう分からなくなっちゃうんで、
1: 確かに
0: そういうのが箱に一人ねいるとね大変嬉しいですよ
2: さあそしてそんな玄月さんの新たな挑戦が今年3月に発表した音楽作家としての本格始動、音楽プロダクション6フロアに所属し VTuber 以外のアーティストへの楽曲提供をスタートさせました、
0: はい、
2: 改めて玄月さんに伺いたいんですが、このタイミングで作家活動を本格始動させた理由というのは何だったんでしょうか。
1: はい、自分が入った理由が曲を作りたいからみたいな感じの理由だったんですけど、ちょ途中からそのスランプみたいな感じになっちゃったりとか、その自分がこの曲なんかちょっと違うかなみたいなので結構せき止めちゃってたみたいなのもあって、周りの方がその自分の曲を聴いてくれた人とかがこういうのって出てるのみたいな風に言ってくださって、ああちょっとこれまだサブスクとかでも出してなくてみたいに言ったら、あでもこういうのはもっと出した方がいいんじゃないみたいな風に言ってくださる方がすごく多かったんですね、なのでちょっと自分の音楽を聴いてほしいなみたいな気持ちがどんどん芽生えてきて、でそのタイミングで6フロアさんからお声掛けいただいて、やっぱ改めて自分の曲をいろいろ外に出していきたいなっていう気持ちで挑戦してみようかなと。
0: なんかまあ V とか関係なく、はい、リアルアーティストの方とかにも楽曲提供することになると思うんですけど、はいはい、怖さとかってありましたか？
1: いやめちゃくちゃありました。本当にめちゃくちゃあって、それこそその一緒にやれませんかって言っていただいた時にめちゃくちゃ怖かったんで、ちょっとできますかねみたいな、ちょっと不安ながらに伺ったら、大丈夫ですよって言われたから、じゃあやりますみたいな、
0: 大丈夫です
1: じゃあ行きますみたいな感じで、シックスフロアの方もあまり気負わずに、ぜひやりましょうみたいな感じで言ってくださったんで、助かりましたね、めちゃくちゃ。
0: 今所属されて何ヶ月ぐらい？
1: どのくらい、半年ぐらいですかね。
0: どうですか、こう手応えというかやりがいみたいな。
1: そうですね、やっぱりちゃんとその先方がしっかりとこういう曲をやりたいというコンセプトを持ってらっしゃるので、やり取りがすごく綿密に行われている感じがして、自分の音楽と先方が欲しい音楽をより煮詰めている感じがしてすごく楽しいですね。
0: いいですね。やっぱり私たち一番最初にこう VTuber とか、まあ、バーチャルみたいな言葉がついてきたりはしますけど、でも結局やってることってバーチャルじゃない人たちと変わんないよなみたいなところは普段から思ってたところで、バーチャルっていうのが頭につきながらもでも作家ですよみたいなのってなんか今後当たり前になっていったらいいなっていうふうに思って、なんかバーチャルだけどフルート上手ですみたいなとかバーチャルだけどお笑いが上手ですみたいな、なんかそういうバーチャルだけどみたいなのがだんだんそのなくなっていって普通になっていったらいいなって思うので、それのなんか本当にきっかけというか一番最初みたいなところにはいらっしゃるのかなってすごい思いました。
2: どうですか玄月さん。
1: そうですね、自分も全く同じようなこと考えてて、バーチャルの音楽だからとかじゃなくてこの音楽いいよねっていうのが最終ゴールというかだと嬉しいなと思ってたので、その最先端みたいに言っていただいたのがちょっと緊張しますね
0: モチベーションにね、
1: モチベーションにできる気がします、すごくそうなってたらいいですね、
2: さあそれではこの流れで玄月さんが音楽作家として初めて提供した楽曲プラチナをお聴きいただきたいと思います。玄月さん、こちらはどんな楽曲でしょうか。
1: はい、5人組のガールズグループデイリーさんに提供した曲でございまして、自分が初めて作らせていただくという楽曲だったのでプレッシャーを感じつつも自分らしさ精一杯表現したそんな曲ですね。
2: さあそれでは玄月さん曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。デイリーでプラチナ。

0: お聞きいただいたのはデイリーでプラチナ。5人組ガールズグループデイリーが今年4月にリリースした EP に収録されている楽曲で、作詞作曲編曲を手掛けたのは源月藤次郎さんです。
1: 冒頭のピアノのメロディーがすごいおしゃれで、
2: ありがとうございます。
1: すごい印象的でクラシックみたいだなって思って惹かれました、
2: うんうん、ありがとうございます。
0: このデイリーのファンの方からの反響というのはいかがでしたか？
2: そうですね、やっぱツイッターとかではありがとうみたいな声が結構届いてて、うん、自分のことを知ってる人ってちょっと色がついて見えると思うんですよ、うん、自分の推しだったらなおさらなんですけど、そういうのなしに外の方がいいねって褒めてくださるのって本当に嬉しいなって思います、うん、
0: さあ続いては源月さんの作家活動に大きな影響を与えているという同期ユニットバルツについて伺いたいと思います。改めてご説明いたしますと、バルツは2020年にデビューしたユニットで、メンバーは源月さん、長尾圭さん、海田春さんの3人。自分たちで作詞作曲や楽器演奏を行うなど音楽活動にも精力的なグループです。源月さんはバルツの活動からどんな影響を受けて来られたんでしょうか？
2: そうですね、バルツはやっぱり自分たちで楽曲制作とかお互いにディレクションをし合ったりとかすることが結構多くて、レコーディングとか楽曲制作の場で一人じゃなくてこういろんな人と一緒に音楽を制作するっていう、それ自体が楽しいことなんだって気づくことができたので、めちゃくちゃ貴重な場ですね、自分にとっては。
1: どうですかメンバー間の仲は？
2: めちゃくちゃいいですね
1: あ、そうなんだ
2: めちゃくちゃメンバーも仲いいですし、最近も同期のライブがあったんですけど、はい、それもみんなで見たりとかしましたし、お互いに結構こういう時どうなんだろうみたいなのを話してくれることが多いので、それこそさっき言ってた作ってないのに出してないのもったいないよって言ってくれたのは海田ですし、なんかもっと音楽そんなの気にしないでやったらいいんじゃないみたいな、もうちょっと前を向くというよりかはどこも見ないでこうとりあえずやってみるも大事なんじゃないって言ってくれたのは長尾だったんで、かなり2人は音楽に対してもメンタルに対してもすごく支えてくれたなという感じがありますね。
0: 素敵。海田さんはね、この番組にもゲスト出演を何度もしていただいてますけれども、はいはい、その時もね、海田さんもこうバルツのメンバーはこれまでこうぶつかり合って、仲が強くなったみたいな話をされてましたよね。
1: されてました、
2: そうですね、
1: あれなんか含み笑いが
2: あ、いやそんなことないです。やっぱそれらが全て自分たちの経験だったなっていうのはありますし、その大人になってから怒ってくれる人って結構貴重じゃないですか。
0: 確かに、
2: なんか自分ができないこともそうですし、やらなきゃいけないことに対してできなかった時にそういうのを怒ってくれる人って大人になるとなかなかいないじゃないですか。だからそういうことをこうストレートに言ってくれたりとか、わだかまりになる前にね、お互いにぶつけ合ったりとかすることができるんで、本当にそういう意味でも家族みたいな感じだなって。
1: いい関係です。
2: そうです
1: ね、素
2: 晴らしい、ありがたいです本当に。
0: いやもう今こうバルツファンの人泣いてますよもう涙を流しながらありがとうっておっしゃってますよ。
2: いやこちらこそですよね。でも、
0: さあそれではこの流れで源月さんが選んだ一番思い入れの強いバルツの曲をお聴きいただきたいと思います。源月さん何の曲でしょうか？
2: はい、ブリキの魂という楽曲でございます。こちらはですね、2024年にリリースしたファーストミニアルバムの最後を飾る曲でして、まあ、自分源月が作曲をさせていただいて、海田が作詞をしてくれたというそんな曲です。海田がみんなからこう意見を取り入れながら、こういう一面どういう一面入れたいみたいなのをめちゃくちゃ話し合って一個の詩にまとめてくれたので、なんかそのバラバラな内容を上げたにもかかわらず一個の流れにしてくれたっていうのもあって、すごく久しぶりに一個のものをちゃんと作り合ったなっていう感じがあったので、思い出深い曲ですね。
0: さあそれでは

0: お聴きいただいたのはバルツでブリキの魂。2024年にリリースしたファーストミニアルバムに収録されている楽曲で、作詞は海田春さん、作曲は源月藤二郎さんが手掛けています。
1: センスあるな、
2: すごいかっこいい
1: ブリキの魂ぶつけ合うんだ。
3: うん、いい歌詞ですよね。
1: いい歌詞、めちゃくちゃバルツの関係性が見えてくるというか、皆さんのいいところもふんだんにこう入った楽曲だし、歌詞もメロディーもすごい良かったですね。
3: ありがとうございます。またバルツで何かやりたいなって、この間会ったばっかりなんですけど、もう会いたいですね2人
2: すごい素敵な関係性ですね。
0: さあ、ここで改めて源月さんに伺いたいんですが、ズバリ源月さんの今後の目標は何でしょうか？
3: はい、まあ、せっかく作家としてデビューさせていただいたからにはですね、もういろんな方に自分の音楽を聴いていただきたいなと思いますし、今まで書いた曲ないジャンルとかもあるので、そのいろんな方に書かせていただく中で新しい自分を発見というか、自分が新しいこともできるんだなっていうことを実感してですね、ジャンルが違う曲を書いたりとかっていうことをしたいなと思っております。
1: ソロでの活動に力を入れていきたいみたいな思いもあったりするんですか？
3: そうですね、自分の曲も書きたいですし、同期が本当に全部自分の曲でライブをやったりとかしてたので、自分もいつかソロライブみたいなのはやっていきたいなとは思ってるんですけど、ちょっとまだ今やっぱその自分というものがいまいちまだぼやけてるので、こういろんな人に曲を書いたりとか歌っていただいたりとかしていく中で、自分らしさっていうのをもっともっと見つけて、こう自分の輪郭をはっきりさせられたらいいのかなと思ってますね。
1: なんかでも私的に自分のことがよく分かんない人って、多分世の中にいっぱいいる気がしてて、将来何になりたいかとか決まってない人もいっぱいいて、そういう人として曲を書くというか、きっと共感してもらえる気がするんですよ、いろんな人に。私も自分のことよく分かんないけど、いっぱいいるんだみたいな、そういう自分でもいいんだみたいな風に思わせれるというか、なんかそれもいいなって思うし、きっとこう長尾さんとか海田さんのことがこうギンギラギンに見えてると思うんですけど、逆にこう透明なのもいいというか、ご自身かなり透明感のある方じゃないですか。そう、髪の色とかも、
3: 確かに。
1: だからまあ透明な自分としてやってみるとか、逆に何にでもなれる気がするから、これからそれこそその萌え声だったりこう、ね、あるじゃないですか。
3: 確かに、
1: いろんな自分になれるっていうところもあったりで、多面性もあるし、なんかそういうところを自分らしさにするのもありなんじゃないかなって、なんか聞いてて思いました。
3: 確かに、くらった常日頃人のことが羨ましいというか、っていうのは多分誰でもそうだなっていうのは思うんですけど、それにしてもやっぱり二人がすごくしっかりとしてるので、芯が見えるとなおいいなとは思ってたけど、芯が見えてない状態をね、葛藤とかを曲にするのも確かにいいのかなってすごく思いました。
1: 売りですよ。
3: 食らったな。
0: さあ、それではこの流れで源月さんのソロ名義の楽曲マーメイドを聴きいただきたいと思います。こちらは源月さんにとって思い入れの強い曲なんですよね。
3: はい、そうなんです。実はですね、こちらの楽曲は発表自体はその2024年なんですけど、実は活動初期からだいぶ完成はされてて、なんかすごく前向きな歌詞なんですね。だから自分に書いたというよりかは、自分じゃない誰かが歌ってくれればいいなとは思ってた。

0: やく自分が胸を張れるようになったので、お返しでみんなにこの曲を歌いたいなみたいな感じで思えるようになった曲なので、めちゃくちゃ大事な曲ですね。
1: さあ、それでは源月さん、曲振りをお願いします。
0: それではお聴きください。源月藤次郎でマーメイド。

0: お聞きいただいたのは源月桃次郎さんでマーメイド。2024年に発表した楽曲で、作詞作曲は源月さんご自身が手掛けています。
1: 何の情報もなく聞いただけで、泣けるのに、事前情報を聞くとより泣けますよ。
0: いい曲
1: ね。いろんな人に支えられて自信持って歌えるようになったんだ、みたいな。
2: よくよく考えたらこの曲ももしかしたらその何をしたらいいか分かんないじゃないですけど、透明めな曲なのかなとか思ったりとかして
1: 思いました。
2: かなりいろんな方からもマーメイドみたいな曲を聴きたいっていう風に声かけてくださるので、透明ってこういうことなのかなって思いましたね。お借りして言うなら
1: タイトルもいいですよね、マーメイド。
0: いいですよ ね、曲の中で歩き出すっていうの
1: がいいですよね。
0: いやすごい素敵なセンスと思
2: って、ありがとうございます。
0: さあ続いては源月さんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。源月さん、おすすめの楽曲は何でしょうか？
2: はい、僕の推し曲はカフさんのひな鳥です。
0: お
2: カフさんってシャープいくつみたいな感じでどんどんどんどん曲を上げてらっしゃったんですけど、それのシャープゼロ、その一番最初に上がる動画で歌っていた曲だったんですけど、めちゃくちゃ心に残るメロディーで、この曲はなんだって言って調べたんですけど全然出てこなくて、でその、シャープいくつ、10いくつだったか20いくつだったかなって発表されたオリジナル曲がこの曲だったんですよ。ずっと聴きたいと思っていた音楽がそこにある、ありがたさというか、やっと見ることができたみたいなのも含めて思い出ですし、曲自体は明るい曲調なんですけど、どこか赤慮感のあるようなその物悲しさも含めて全ていいかなと思って、こちらを推し曲として挙げさせていただきました。
0: はい、さあそれでは源月さん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください、カフさんでひな鳥。

0: お聞きいただいたのはカフさんでひな鳥。上椿スタジオ所属の V シンガーカフさんが2019年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは神崎伊織さんです。
1: めっちゃいいな。
2: めちゃくちゃいいですよね。
1: 染みますね。
2: そうなんですよね。
1: なんかやっぱカフちゃんってこう儚くて歌い方も透明感あって、うん、あの今にも消え入りそうな感じなんだけど、うんうん、なんか力強いんですよね。
2: 歌詞はっきり聞こえますよ ね、
1: ね、うん、カフちゃんにしか表現できない力強さだなっていつも思います。
2: めちゃくちゃ張って歌うことって簡単というか、うん、まあ、頑張ればできると思うんですけど、抜きで歌うってめっちゃ難しいことだと思ってて、抜きなのに力がこもってるっていう、いい曲だなと今聞いても思いましたね。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
1: あっという間だ。
2: あっという間でした。
0: あっという間でしたね。さあ、源月さんいかがでしたか？
2: そうですね、やっぱりこうやって音楽についていろんな方と話し合うのは楽しいことだなと思いましたし、ちょっと緊張しすぎてお水を飲みすぎてしまったのでちょっとこの後お腹が痛くならない。
0: 確かにペットボトル1本分飲み切
2: ったこの一瞬でなくなってしまったんですけど、でもそれでもめちゃくちゃ楽しかったので、うん、本当に貴重な時間をありがとうございました。
0: うん、ありがとうございました。
1: 最後に萌え声が聞きたいなってい
0: けます
2: か？ここでできるんですかね。どうなんでしょう。
3: けんちゃん、すいちゃん、あ今日はお話できて嬉しかったよ。うん、本当に嬉しかった。
0: すごい。
3: ありがとうね。
1: いや、もう残すことはない。
0: ありがたいですね。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ということで本日のゲスト源月桃次郎さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後は本日のゲスト源月藤次郎さんの推し曲をもう一曲ご紹介したいと思います。楽曲は源月さんの同期海田春さんのオブリビオン。尺の関係でゲストコーナーでは紹介できなかったのですが、感情と表現が詰め込まれた海田さんの曲の中でも大好きな曲ということで、お二人の熱い関係にリスペクトを込めてエンディング曲としてご紹介させていただきます。それではスイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。海田春さんでオブリビオン。

0: 今日はここまで。次回はチェンソーマンやスパイファミリーを担当、漫画編集者の林志平さんが来ます。
1: 9時55分。

0: 分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、関東南部では今日夕方になって急速に雨雲が発達しました。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。この雨で一時東京23区の一部、横浜市の一部、川崎市、それに埼玉県和光市にレベル4大雨危険警報が、善福寺川と神田川にレベル4氾濫危険警報が発表されました。危険な雨を降らせた発達した雨雲は南に抜けましたが、大気の不安定な状態は明日明け方にかけて続く見込みです。引き続き低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。全国有数のキャベツの産地として知られる群馬県の嬬恋村で、推しのキャベツを投票で選ぶイベントが開かれています。推しキャベ総選挙と名付けられたこのイベントは、群馬県嬬恋村にある直売所を訪れた人の投票で推しのキャベツを選ぶもので、初めての開催となります。直売所には朝から地元の人や多くの観光客が訪れ、村の若手農家が厳選した採れたての10品種のキャベツを食べ比べていました。参加した女性は、普段キャベツを食べ比べることがあまりないが、キャベツを生かした料理を考えるきっかけになって面白いと話していました。参加者は品種名が隠されたキャベツをトレーに乗せて一つ一つの味の違いを楽しんだ後、投票板にシールを貼ってお気に入りのキャベツに投票していました。イベントを企画したキャベツ農家の河野秘匠さんは、10種類の厳選したキャベツを用意しました。食感や味を楽しみながら推しキャベツを選んでいただきたいですと話していました。推しキャベ総選挙は明日まで嬬恋村の農産物等直売所浅間の息吹で開催されています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は西の風10メートル、明日午後9時までに東の風5メートルに変わるでしょう。南部は東の風8メートル。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部は1メートル50センチ、南部は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は東の風5メートル、明日午後9時までに南西の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は1メートルくらいでしょう。海上気象をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、中央道が事故のため渋滞しています。中央道の上りは高井戸インターで大型トラックと乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。このほか関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、関越道が赤城インターと沼田インターの間、東京外環道の三郷南インターと高野ジャンクション。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。今日夕方、滋賀県野洲市にある化学工場で深さ2メートルほどの釜の中で作業していた男性作業員2人が意識不明の状態で見つかり、病院に搬送されました。消防によりますと、釜の中の酸素濃度が低かったということです。警察と消防が状況を調べています。警察と消防によりますと、今日午後6時前、野洲市三上で化学製品を取り扱っているライトケミカル工業の工場で、釜の研磨作業をしていた40代の男性作業員2人が倒れているのが見つかりました。2人は消防隊員に救助されましたが、意識不明の状態で病院に搬送されたということです。消防によりますと、釜の深さは2メートルほどで、救助した当時、釜の中の酸素濃度が低かったということです。警察と消防が状況を調べています。熊本県八代市のゴミ処理施設では、地震の後、家庭から出た大量のゴミの焼却が追いつかず、収容能力の限界に近づいていることから、市は紙やプラスチック類のゴミを出すのを控えるよう呼びかけています。八代市港町にあるゴミ処理施設エコエイト八代は、八代市全域と氷川町の一部の地域の家庭から出されるゴミを処理しています。地震の後、設備の安全確認のために2基の焼却炉を一時停止させていましたが、その間もゴミを受け入れていたため焼却が追いつかず、ゴミを貯めるピットの収容能力の上限であるおよそ2000トンに迫っているということです。さらに、家庭から多く出されている紙やプラスチック類などは、一度に大量に焼却すると焼却炉が高温になりすぎるため、量を抑えながら処理せざるを得ないということです。八代市は紙やプラスチック類のゴミを出すのをしばらく控えるよう呼びかけています。記録的な豪雨から1週間が過ぎ、週末を迎えた千葉県では、被害の大きかった地域を中心にボランティアの受け入れが本格的に始まっています。このうち多くの住宅が浸水被害を受けた八千代市では、昨日までにおよそ100件の依頼があり、今日は140人余りのボランティアが要請があった地域に向かいました。床上まで水に浸かった住宅では、ボランティアが汗を拭きながら、水で濡れて使えなくなった家具などを家の外に運び出していました。ボランティアの支援を受けた60代の男性は、畳や家具が使えなくなり、家族だけでは片付けきれなかったので助かりました。これで少し前に進めますと話していました。千葉県内では、被害の大きかった自治体を中心に引き続きボランティアを募集しているということです。今日午前、青森県十和田市の展望台の近くで、観光に訪れていた30代の外国人の男性が熊に腕を噛まれるなどして怪我をしました。熊は見つかっておらず、自治体などが住民や観光客に注意を呼びかけています。自治体や消防によりますと、今日午前10時過ぎ、青森県十和田市奥瀬の観光台展望台の近くで、観光に訪れていた30代の外国人の男性が熊に襲われました。男性は熊に腕を噛まれて怪我をしたほか、肩や口にも怪我をしていて、青森県八戸市内の病院にドクターヘリで搬送されました。男性は搬送時意識があり、会話も可能な状態で、命に別状はないということです。市によりますと、熊は男性を襲った後、山の中に逃げていったということです。現場は十和田港が眺められる展望台の近くです。市は近くに箱罠を設置するよう猟友会に依頼したほか、警察とともに

0: 以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。
1: こんばんは、神田伯山です。江戸と令和は遠くて近いを合言葉に、江戸の歴史、文化、芸能を等身大で楽しんでいただく特番、江戸ラジオ令和8年晩夏編をお送りします。一緒にお届けするのは前回に引き続きタレントの山崎怜奈さんです。
2: よろしくお願いいたします。
1: 出ていいんですか？
2: え、なんで？
1: いや、だから妊娠をされているっていうのはね、公になってますけど、ま
2: あ、でも公にする前からね、ずっと働いてるんで、もちろんこのまま行かせてくださいという感じなんですけど、
1: 山崎さんの得意なスカイダイビングできないですね。もう
2: スカイダイビング得意って言ったことありましたっけ？
1: そりゃ、ね、なんかね、穏やかになってます。
2: あ、本当ですか？
1: すっごく穏やか。
2: でもね、機嫌よくいようとはあのいつも以上に努めてます。でもね、今日伯山さんにお会いするから、はい、ちゃんと体力使うなと思って7時間寝てきました。ちゃんと7時間確保して。
1: あ、そうですか。
2: 頭回るように
1: 冷静な判断ができるように。
2: そうそう、頭回るようにスタミナつけてきました。
1: さあ、今流れてるのは時和津の夕月船頭です。浄瑠璃は時和津千歳太夫さんほか、三味線は時和津菊三郎さんほかの演奏です。まあ、これは江戸の市村座で初演された舞踊曲で、もともとは大阪淀川の船頭を描いたもの、うん、後には江戸の船頭としても演じられるようになりました。夕月の下、船を操る船頭の姿、まだ暑さの残る夏の夜、江戸ラジオ令和8年晩夏編、今夜も始めてまいりましょう。今夜の江戸ラジオは残暑厳しい中での放送、晩夏編となります。子供や学生はまだ夏休み、皆さんどうお過ごしでしょうか？うん、山崎さんどうですか？今年の夏はいい夏を過ごしたんじゃないかなと思ってる。
2: 夏休みっていう夏休みをあんまりちゃんと取ったことが人生でなくて、
1: でも学生の時もやっぱりあの仕事で働いてたからかな。
2: そうそうそう、働いてたので大した休みをちゃんと取ったことないんですけど。
1: 時代に反してますね。
2: 時代に反してますよね、令和だというのにっていう感じですけど。
1: 仕事が好きですか？
2: 仕事も好きですね。
1: 好きですよね。
2: 仕事も休みも好きですね。ただあの、うん、私結構仕事が変則的なので、はい、5月に休み取ってるんですよ。
1: あ、そうなんですか？理由があるんですか？5月は
2: 誕生日なので、誕生日休暇だっつって言って仕事や1週間休んで
1: る。そんな芸能人いるんですか？自分の誕生日月を休むっていう。あ、そう。
2: で、
1: 大事にされてるんですね。
2: 5月に1週間ちょっとお休みいただいて、そのレギュラーの他の番組とかもお休みいただいて。
1: あ、入れてんじゃないですか、ちゃんと。
2: そうそうそうそう、うんうん、だから夏じゃないんですけど全然、オフシーズンに休んでる。
1: 僕安心しました。山崎さんって全然そういう休み取らない、
2: はい、
1: ゴリゴリのサイボーグみたいな生き方してんのかなと思ったら、
2: 誕生日だけ休んでる。
1: 誕生日だけ休んでる。あ、人間らしいとこあったんですね。そういう
2: 誕生日は都会の喧騒から離れて、
1: あ、いや、いい、
2: 自然豊かなとこに行って。
1: さあ、あの令和と江戸を無理やりつなげる江戸ラジオということですが、はい、本当にちゃんとつながるのかってことで。
2: そうですね。では今回も伯山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。目の前に現れたのは江戸ラジオ名物、例の不思議な箱です。
2: はい、出ましたね。江戸と現代を時空を超えてつなぐ箱、うん、その名も江戸風箱ということで、うん、中に江戸時代の方々からの、ね、投稿が届くという仕組みになっているんですけれども。
1: はい、それでは一つ目のコーナー行ってみましょう。
2: はい、
1: 投稿、江戸暮らし川柳。まあ、江戸に生まれた川柳は575の音に乗せて森羅万象を面白がる日常のスケッチのようなもの。当時の様子を表す川柳が江戸風箱に届いております、うん、では山崎さん、江戸風箱開けてもらえますか？
2: はい、わかりました。では、
1: はい、来てますね、うん、さあ、ではこの中からいくつかご紹介していきましょう。山崎さん、最初の川柳こちらです。
2: はい、では読みます。筆名、これ番組オリジナルのね、呼び名、まあ、ペンネームみたいなとこですね。筆名、ね、路上あちちさんの川柳。雨売りは天気になって傘を差し、雨売りは天気になって傘を差し。
1: 雨売り、
2: 雨売り
1: ありましたね。これあの前回ね、あの永井先生が、
2: はいはい、
1: 面白い物売りの一つとして紹介していただきましたね。
2: おっしゃってましたね、うん、あの日傘の意味で、うん、こう強い日差しで雨が溶けちゃうから、日よけのために天気になると傘を差して雨を守るみたいな。
1: そうなんですよ
2: ね。
1: ただこれびっくりしたんですけど、うん、江戸時代

0: 男性が日傘を差すことは禁止されてたっていう。
1: へー、
0: だから、まあ、男は日傘なんか差すもんじゃないよって、実はもう江戸時代の名残の文化だったってことなんですね。いや僕これね、あそうなんだってちょっとびっくりしたんですよ。
1: なんでダメだったんですか。
0: 江戸中期以降、はい、往来の邪魔になる、まあ、贅沢だっていう理由で男性の日傘は禁止されてるんです。
1: へー、
0: だからまあ男らしいとかっていう昔の言い方ですけど、はい、そういうんじゃなくて、まあ、邪魔だと贅沢だと、
1: うんうん、
0: 目障りだというようなところから、うん、男の日傘は江戸時代中期以降は禁止されていたという。
1: 日傘が贅沢品みたいな扱いされるのは、
0: うんうんうん、
1: この暑さになってくるともう無理ですけど、
0: まあ、我々って山崎さんと同じ世代にすると山崎さんブチ切れそうだから。
1: 切れないですよ。切れたことないです。
0: 子供いるからかな。
1: そんなことないです。関係ないですもん本当に。ずっと怒ったことない。そのジェネレーションギャップみたいなことってSNS で一回も怒ったことないんですよ私。
0: あそうですか。
1: そうですよ。
0: 使い方うまい方でした。
1: SNS は喧嘩する場所じゃないって思ってるんで。
0: そう、志らく師匠に言ってください。じゃあ鋭い志らく師匠に。
1: 絶対言えない。絶対言えないです。
0: とにかく男性はですね、
1: はい、
0: まあ、あの江戸時代の時代劇とか見ると、うんうん、刺す傘よりなんか被る傘の印象のがありますね。
1: ああ確かに、うん、なんかいろんな形の傘刺してますよね。刺してるっていうか、まあ、あの被ってますよね、
0: はい、だ旅人の三度傘とか、
1: はいはい、
0: 小無双の天外、武士の陣傘など、うん、だそういうの面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: では次の句行ってみましょう。
1: はい、筆名釜相田さんの川柳。
0: はい、
1: 赤とんぼ空を流るる竜田川。赤トンボ空を流るる竜田川。
0: 綺麗ですね、うん、まあ、俳句のような、
1: うん、そうですね。おしゃれですし情景が浮かぶ。でも赤トンボが飛び始めるのはもうちょっと時間かかりそうですよね、この暑さだと。
0: そうですね。あともうね、日本はねほぼ秋がなくなってきましたよね。
1: 確かに。まだ猛暑ですよね、ま
0: あ、暑いですね。
1: そうですよね。
0: だからもう本当に2期でね、四季じゃなくて二季だっていう風な、ね、夏と冬しかないみたいな、ちょっと本当に秋が愛おしすぎて、
1: はい、
0: 一番好きなんですよ秋が。
1: あ、そうですか。
0: 秋がもう本当に抱きしめたいぐらい、一月二月
1: 抱きしめたいぐらい、秋が抱きしめるほど好きなのに、
0: はい、
1: 徐々になくなっていって。
0: そうなんです。僕の好きなものがなくなっていくんですよ。
1: どんどん狭くなっていって。でも赤トンボとかでも子供の頃見ました。
0: いや僕の地域ではそんなに飛んでもうなかったですね、うん、なんかちょうどいいなんか風流なぐらいにトンボが飛んできた時期があったんですね。
1: あったんですね。
0: この川柳を引くにつけ、
1: ね、竜田川のあたりは、
0: うん、旧暦の7月の1日、今で言うと8月の1日、うん、でこの日はですね、地獄の蓋の釜が開く日と言われていて。
1: 地獄の釜の蓋。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 釜蓋1日、釜の口開き、釜の蓋と言われていたそうですね。
1: すごい恐ろしい日ですね。
0: ねえ、何でもこの日は地獄の釜の蓋が開いて、うん、死者の魂が旅立つ日との言い伝えがあるっていう。
1: お盆とかとはまた別でってことですか。
0: なんかね重なるんでしょうね。でもこれはね、うん、お盆と近いですから。
1: そう
0: ですね。でも地獄の釜の蓋が開いてってね。
1: いやね、でも
0: 激しい表現、
1: まあ、あの世のことでもあるでしょうから、うん、まあ、だからお盆にご先祖様が帰ってくるにもこの釜の蓋が開かないと始まらないみたいな。
0: その言葉ありましたね。
1: ね、入り口が開かないとっていう、
0: は
1: い、
0: あ、その言葉ね最近聞かなくなりましたけど、まさにここから来てんでしょうね。
1: ね
0: え、さあ、そしてこの時期に増えてくる赤トンボは死者が生まれ変わったものだから、8月1日は赤トンボを取らないようにしたという。この日をトンボ1日とも呼んだって。これ知らなかったですね。
1: 知らなかったです。
0: いやでもなんかね、8月1日の赤トンボを取らないようにっていう、こういう文化ってちょっとなんか大事だなと思ってね。
1: うん、なんかそう思うとこう夏のこう風物詩といいますか、
0: はい、
1: 階段やお化け屋敷を楽しんだりするのも、
0: うん、
1: やっぱ涼しむだけじゃなくて、
0: はい、
1: この死者が戻ってくるみたいなイメージがあるから、お化けとか幽霊の話とかをねしがちっていうところもあったりだとか。
0: そうでしょうね、
1: 何かに例えたりだとかっていうね、
0: はい、ということで秋の気配も感じつつ江戸ラジオ晩夏編は江戸の晩夏をテーマに江戸っ子の夏の楽しみ方、過ごし方などお届けしたいと思っております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。晩夏編ということで、去りゆく夏に感謝を込めてチューブで夏よありがとう。

0: 江戸ラジオ、
1: 江戸の食旬物をサーチ。
0: こちらのコーナーでは江戸の夏に好んで飲まれた飲み物を紹介します、うん、今日は二十四節気で処暑にあたるそうです。漢字で言いますとね、処理するの処に暑気払いの処と書いて処暑、うん、二十四節気とは太陽の動きをもとに1年を24に分け、はいはい、季節の移り変わりを表した暦の目安ということで、で処暑っつうのは厳しい暑さが峠を越えて落ち着いて、うん、まあ、虫の声が聞こえてくる時期という、ね、この時期はでもどうですか山崎さん、ビール、まあ、お子さんがねお腹の中にいらっしゃるから
1: 今はね、うん、今はノンアルコールで我慢してますけど、
0: ノンアルで今までなんかノンアルに見向きもしなかったのに、
1: しなかったけど
0: アルコールが大好きで
1: しなかったけど、白澤さんもね、はい、こうピシュッとパッと飲みたい時とかありますか？
0: 僕らはやっぱこう真打ち昇進とか、はい、節目の時期にみんなで晴れの場飲むみたいなの、まだなんかあるの、慣例があるんですよ、はい、まあ、やっぱり冷たい飲み物がね夏はどうしてもということ で、
1: うん、そうですね、
0: ここでクイズです山崎さん、はいはい、この季節江戸っ子が居酒屋で好んで飲んでいたものは何でしょう？今もこれ好きな人いるかもしれません、この暑い時期に。
1: 暑い時期に、
0: はい、
1: 暑い時期だから、
0: はい、
1: あえて、
0: はい、
1: 冷房の効いたところで熱燗飲むとか粋なんじゃない？
0: いや、まさに山崎さん、そう、燗酒です。正解は。
1: ありがとうございます。
0: いるんですよこういう人、暑い時期に熱い酒を飲む人
1: いるんですね。
0: います、寄席芸人の中でも結構いますね。
1: でも冬に食べるアイスが美味しいみたいなと一緒じゃないですか？
0: 常に僕もオールシーズン食ってます
1: アイスは
0: アイスオールシーズン
1: いやだから熱燗ね、はい、なるほど。
0: そうですからね、江戸時代は、まあ、オールシーズン酒を燗して飲んでいた人もいるという、
1: はいはい、
0: まあ、江戸時代以前はですね、9月9日の重陽の節句から3月3日の桃の節句までの半年だけ燗をして飲んでいたのが、うん、江戸時代になってですね、うん、四季を通じて燗酒を飲むようになったそうですよ。
1: そうですか、
0: はい、まあ、基本だから江戸っ子はですね、まあ何でしょうかね、燗酒じゃねえの、冷やじゃねえよって言ってみんなマジョリティの方が燗酒飲んでたってことらしいですよ。
1: なるほど、
0: まあ、結構単純な理由でですね、はい、もう一つ、冷や酒は体に良くないって考えられていたっていう。
1: 内臓を冷やすからってことですか？
0: まあなんかいろいろ迷信もあるんでしょうか、
1: うんうんうん、
0: 冷やは毒だよっていうセリフって結構ね、伝統芸能の世界に出てきたりしますんで、まあ、そうすると必然的に燗酒の方が、
1: ね、うん、でも白山さんの周りこう夏でも燗酒がいいっていう人もいます、
0: はい、いやだから燗酒の人もいますし、うん、例えば我々の商売だと、まあ、麦茶をね暑い時期、うん、楽屋で出す、お酒はさすがに終わってからじゃないとあれなんですけど、はい、でもやっぱ固くなに熱いもう熱々のお茶がいいって人もいますから、
1: いるんだ。
0: で、まあ、その方がおっしゃるにはやっぱり体にいいと、まあ、だから江戸っ子の流れですよね、体にこの令和の時代に暑くてもどんどん汗流した方がいいんだっていうような、
1: 何百年経ってもこれ水でついで、
0: いやだからまあでもその方がお元気なんで、うん、まあ一理あるのかなと思いました ね。でただですね、夏にキンキンをやっぱり味わいたいっていうのは特別な人はやっぱそう思っちゃうんでしょうね、
1: うん、
0: なんと将軍はですね、キンキンの冷蔵庫のない時代に夏氷が献上されてたっていう、うん、これ石川県にあったですね、加賀藩の氷室が有名なんですけど、はい、ご存知ですか？
1: 氷室、氷が献上されるぐらい高価なものだったっていうのは、
0: はい、
1: まあ、貴重なものだったっていうのは知ってるんですけど、
0: はい、
1: 加賀藩のことは知らないかもしれない。
0: これはですね、非常に貴重だった

0: 夏の氷を将軍に楽しんでもらおうということで、うんうん、特別に設けられた氷室蔵と呼ばれる貯蔵庫にこう雪をこう詰めていった、うん、半年ほど経った旧暦の6月1日にこれを取り出しまして、うん、江戸幕府に献上していたという、でこれを献上氷って呼んでたらしいんですよ。
1: だって加賀から江戸なんてねだいぶかかりますよ、
0: はい、調べると120里約480キロっていうねめちゃくちゃ疲れますよ。
1: 溶けちゃう。
0: だこれただ480キロびっくりしましたが4日で運んだそうです。
1: 早い
0: ですよ。
1: すっごい急いだじゃないですか。
0: すっごい1日120キロ4日間昼夜走り続けたそうです。
1: うわ
0: めちゃくちゃ大変ですよ。
1: 絶対溶けるし絶対暑いし、
0: はい、
1: なんかほてった体をその氷で冷やしたくなりますよね自分がね。
0: だからこう当時はいっぱいみんな考えてどうしたら溶けないんだっていうんで取り出したこの雪の氷ですよね、これをむしろでまずこうグッと覆ってで今度白い布でさらに包んで板を二重にした特製の長持ちに収め板の隙間には熊笹これ効果あるんですね熊笹詰めてクーラーボックスの代わりにしていたっていう
1: なってたんですかね。クーラーボックスの代わりに
0: 江戸に着く頃には結構ちっちゃくなってたって
1: そうですよね涙ぐましい努力。
0: でもこれもう本当に今みたいにできないから、うん、全力の江戸の対応でただ480キロでもちょっと残るんだなって4日で
1: 残るんですね、
0: ちょっと感動しないですかこれ。
1: 感動しますね、うん、夏でも暑寒一方で将軍には献上氷と、まあ、江戸の冷たいものっていうのが今以上に特別だったというのをねこれで学びました。
0: そうです。ではここで時代を現代の夏へもう暑さにちょっとやられた一曲スチャダラパーでサマージャム95

0: はい、スチャザラパーでサマージャム95をお聞きいただきました。もう暑さにやられてね、山崎さんに余計なことを言ってしまうって、この全部夏のせいでしょう。少々頭に血が昇った江戸っ子のお話へ参りましょう。
1: 江戸の花、短歌を切る。
0: 恥と喧嘩は江戸の花。こちらのコーナーでは、その江戸の花と言われた喧嘩、その喧嘩で使われる短歌や江戸語を取り上げたいと思っております。短歌はですね、五七五七七の短歌ではなく、短歌を切る方の短歌です。はい、前回私講談でイカケマツを読みましたが、これ暑いとね、やっぱり頭に血が昇ってしまうというね、カッとなる。でその時に江戸っ子なんてのはやっぱ短歌を切るとすっきりするんじゃないかと思いまして、こちらのコーナーとなったということなんです ね。
1: これでも短歌を切るって、なんで短歌を切るって言うんだろうなと思って調べてみたら、
0: はい、
1: 元はこう喉のこう痰が出る病気が治ることを指したそうで、
0: そうなんだ。
1: そうだから痰が切れる、痰が出なくなると胸がすっきりするから、胸がすくような言葉遣いを短歌を切るっていう風に言ったと。
0: あ、そう。いや、でも意外にそう、ね、そんなところから来てたんですね。
1: ね。
0: さあ、博識な山崎さんにクイズです。
1: あ、はい。
0: これ江戸で喧嘩と言ったら、まずはこの一言、てやんでいってなりますよね。
1: てやんでい。
0: だってこの元は何と言っている言葉なんでしょう。てやん、てやんでいってのは何なんですかね。
1: なんとかなんとか提案でいいってことですよね。
0: そうですね、これより長かったのが短縮されて、
1: なんとか提案でいい、単価を切るにかかってるってことですもんね、絶対に。
0: そうなんです。
1: なんとかって やってやんでいいみたいな。
0: 近い
1: 近い。
0: 何言ってやがんでいい
1: ですね。何言ってやがんで
0: いい、何言ってやがんでいい、はい、何言ってやんでいい、何言ってやんでいい、提案でいいになったんですね。
1: はー、なるほど、
0: 江戸っ子なんてね、やっぱこうまどろっこしく長く喋りたくないでしょうから、何言ってやんでいっていうのが長いので、やっぱ詰める文化っていうのは今も昔もあったんだね。
1: あったんですね、面白い。
0: 山崎さんって最近短歌切ったりしてないですか。すごい提案でみたいなこと言わないですか。
1: もう言ってない、
0: スタッフとかに
1: 言ってない、言ってない。もう穏やかに日々生きてますよ。
0: 今日穏やかですもんね。
1: お昼の FM のテンションをずっと週に4日続けてると鳴らされていくんで。
0: ああ、FM が自分を変えてくるんです。
1: 自分をこうコンディションをね整えてくれる。単価を切るようなことはしてませんけど、白山さんはね、だって江戸っ子の単価を切る瞬間というか、そういったシーンは講談でたくさん出てくるでしょう
0: か
1: ね。
0: あるんですよ。これね、子供が単価を切るっていう場面があって、これ学校寄せ、子供たちに向けてやると、ここがすごいウケるんですよ。子供って内容っていうよりもリズム、メロディー、ハーモニーが聞いてて気持ちいいとすごいね、キャーって喜ぶんですよ。で例えば高袖の音吉っていう後に博打打ちになるやつなんですけど、ちっちゃい12歳ぐらいの子が、大人とぶつかっちゃう。で子供はね、半台担いでんですよ。でそれが当たるってところで短歌切るってところですね。やかましいや、丸田んぼ。なんだ丸田んぼとは、のっぺらぼうの分からず屋だから丸田んぼって言ったのか。どうしたんだよ、何を言ってやんだよ、俺はこんな大きな犯罪なんか担いでんじゃねえか。それだってのにてめえの往来だってのに面しやがって、下うつむいて歩いてやったな。このせちがれ世の中にだ、下なんぞ見やがったって銭金一つ落っこってねえぞ。まごまごするってと生臭い水ぶっかけて猫消しかけてこねえな。くしの達者な小僧だな、こら。これが、
1: はい、
0: 学校寄せだと超ウケる。
1: いやだって面白いですもん、やっぱり
0: ちっちゃい子供がわーっていうの、
1: うん、
0: でそれがなんかね、はは、でこれも子供たちもどっかでスカッとしてんのかもしれない。
1: ああそうか、普段、
0: 先生に言えないから、
1: 先生にもお友達にもあんまり言っちゃいけないよっていう風に言われてるから、
0: はい、さあ山崎さんのために短歌用意してきました。
1: あら、
0: ちょっとこれを読んでいただいてですね、はい、江戸の短歌のリズムを味わっていただければと。
1: あ、できるかな。
0: 江戸落語で大工調べという有名な演目があるんですけど、大工の棟梁がですね、与太郎や長屋の大家に短歌を切る、とにかくこれ切るんですけど、これがねすごくね落語聞いてて気持ちいいとこなんですよ。でその棟梁の短歌ピックアップしてみましたんで、棟梁になりきって、大家にねいろんなこと言われて、もうずっとこう我慢して我慢して我慢してたけど、バーンって短歌を切るという場面、ちょっとやっていただけますでしょうか。
1: これ後で白山さんの演技指導が入るとか。
0: いや全くやんです僕は。
1: お願いしますよ本当に。
0: じゃあこちらです。
1: はい、当たり前だべらぼうめなんてダラダラ言ってたら、運気の時は言葉が腐っちまうわ、日の短い時は日が暮れちゃうよ、あたと棒を取ってあた棒だ、そのぐらいのことは覚えとけ。
0: いや山崎さんお上手だし、あと、はい、この言葉が これトントントントン行くんですけど、はい、あたと棒を取ってあたぶだそのぐらいのことは覚えとけって、このなんか気持ちいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: これ多分読んでても山崎さん気持ちよかったんじゃないかな。
1: 気持ちいいですね。なんか口のなんか流れがあんまりよどみなくベラベラベラっていう風に出てくる感じあります、ね、
0: こういう喋り口調の人 FM にないですもんね。
1: いないですね。あの東京の江戸川区ってまあ出身のとこなんですけど、はい、にはいる。江戸川区には
0: いますか。
1: 江戸川区の飲み屋さんとかにはいる。あ多分
0: この言葉が腐るっていう言い方がまさに江戸っ子ですよね。
1: 確かに
0: 運気の時は言葉が腐っちまわって、この言葉が腐るで、あたぼう当たりめだべらぼうめを詰めた相手を罵る言葉、これ提案でと同じですけど、はい、なんかね江戸の息がその短歌の中にもこうグッて詰まってるっていうのが、言葉って面白いなと思いますね。
1: 面白いですね、うん、いやでもなんか言ってみたら気持ちのいいもんです。

0: あ、
1: これは普通に罵倒してますよね。
0: ボンクラって言ってますからね。
1: これちょっと野暮の方かな、うん、でもなんか山崎さんの読みっぷりがお上手なんで、はい、なんか江戸っ子って感じはありましたね。
0: そういう人格を下ろしてやってます今。あ、
1: じゃあ FM じゃないやつを。
0: 私の穏やかな精神に、あ、この江戸っ子のちょっとこう気の立った感じをこう下ろして、
1: あ、下ろしてやって、下ろしてやって、さすがお上手ですね。下ろしてやってますけ
0: どね。でもこんな気性が荒かったらもうなんか一時怒ってて疲れそうですけどね。
1: でも僕は今の時代の方が言いたいことも言わずに溜め込んでる方がストレスたまんないですか。
0: 確かにね、
1: こっちの方がなんか言うんですけど、うん、一回言ったら終わりっていう、なんかそのなんかずっと引きずんない感じ。
0: そうか、
1: 僕もね、なんか弟子とかにここという時も、うん、1日経ったらもう全部 OK にしてんですよ。
0: うん、
1: よほどのことでない限り、うん、はい、やっぱそういうなんかこう、それって江戸っ子の空気で、だからパーンって言うけど、はい、もうその場で終わり、うん、行った行ったからっていう、このなんか人間臭い感じが逆にですね、ストレスたまんないんじゃないか、お互いって。でこの言われた方も言うから、
0: グダグダ言うなと、一回言ったらもう終わりと、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: それがなんか江戸の粋なんじゃないですかね。
0: 確かにそうですね、
1: はい。江戸っ子は喧嘩を仕掛ける言葉の切符の良さっていうのがあるんですけども、うん、まあ先ほど言ったように山崎さんめちゃくちゃなんですけど、このトントントントン言って気持ちがいいという、
0: うん、
1: ここで羽歌を一曲。江戸っ子の威勢のいい声というのは喧嘩の場だけではございません。町で働く人々が声を掛け合い力を合わせる木遣りにも残っております。一丸の木遣り崩しをどうぞ。

0: お聞きいただいたのは一丸で木遣り崩しでした。木遣りはもともと大勢で重いものを運ぶ際に息を合わせるための仕事の歌です。木遣り崩しはその威勢のいい節を三味線に乗せ羽歌として仕立てたもの。江戸っ子らしい声の息が感じられる曲です ね。
1: 最初から結構こうなんでしょう、テンポのいいというか、ね、仕事のやる気が出そうな羽歌でした。
0: はい、江戸ラジオ
2: 令和に残したいお江戸晩歌の町内会議。
0: こちらのコーナーでは縁日や町内会のお祭りなど江戸からつながる地域の催し物について紹介していこうと思っております。はい、今回取り上げたいのは8月下旬の風習として京都を中心に関西に残っている地蔵盆というお祭りです。
1: 地蔵盆、
0: これご存知ですか山崎さん？
1: 聞いたことないです。
0: 私も知らなかったんですが、はい、お地蔵さんとは子供を守る仏、うん、地蔵菩薩のことですよね。はいはい、これはもちろん皆さん知ってると思いますが、
1: はい、ます。
0: ただ地蔵盆はですね8月24日この前後に行われる子供の健やかな成長を願う行事なんだそうです。お地蔵さんを飾り

0: と呼ばれていました、うん、まあ地蔵盆のような江戸から続く晩夏の風習、令和に残していきたいものいろいろありますよね、
1: うん、
0: これ一つ選ぶとしたら山崎さん何かありますか。
1: なんだろうな、でも花火大会はやっぱり
0: いいですね。
1: もうずっと残していきたいですよね。
0: 美しいですよねあれね。
1: 美しい、いやだからその花火大会っていうのはもう昔からもう令和になっても何になってもつないでってほしいなと思いますけどね。
0: 僕はね花火大会ももちろんなんですけど、やっぱ盆踊りね、
1: うん、
0: やっぱいいですね。
1: あ、踊るタイプでした。
0: いや僕も踊ったりもしますし、子供の頃から。でもこの前東京じゃない地方の盆踊りにたまたま行ったんですけど、
1: はい、
0: もうねもう素晴らしかったのが老若男女がみんなニコニコしてるんですよ。で老人ホームでなかなか外に出られない方たちが浴衣を着てね、はい、で後ろからこう押されて車椅子に乗ってて、
1: はい、
0: でなんかそのおじいさんとかもひょっとしたら100歳ぐらいかもしれないんですけど、うん、なんかすごくお祭りを楽しんでるんですよ、
1: うん、
0: でそこをもう5歳ぐらいの子供がタッタッタッタって歩いてたりとか、
1: はい、
0: つまりもう長年にわたってその方が多分盆踊りを支えてたし、その新しい世代にこうつながっていくみたいな。いやでね、あとね、なんか昔は多分この、まあ、死者もやってくるわけじゃないですか、
1: はい、
0: 盆踊りだから、
1: はい、
0: 多分男女男と女がそこで出会って祭りで高揚感で、
1: はい、
0: まあ、なんか恋愛に発展するとかも出会いの場でもあったと思うんですよ、
1: はいはい、そうですね。
0: だからそういう意味でもなんか今世の中ちょっとこうなんでしょう、堅苦しい世の中に若干ね、
1: うん、
0: 気を使いすぎてなってますけど、うん、祭りの時はもうなんかいろんな意味で解放していいんじゃないかなって思いますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、まあでも学生のねデートの場とかでもあったりしますもんね。
0: そうです。だからご家族とかおじいちゃんおばあちゃんとか若い男女だったらカップルになるみたいな、うん、もうなんかカップルになるのをもう推奨してあげてほしいみたいな、
1: ね、分かりきった状態で言ってますからね。でもね
0: なんかねそういう場としてもなんか僕は改めてこうなんていうかな注目してもいいんじゃないかな。
1: いいですね。なんか人の心の距離感をこうキュッと縮めてくれる何かがありますよね。
0: そうかもしれない。
1: 地域の人とかとの交流も含めて、うん、はい、
0: っていうのでやっぱ我々はなんかこう花火大会とか祭り盆踊り、ね、こういうのは残しておきたい。
1: そうですね。
0: うん、地蔵盆の祭りも終わると夏休みも残すところ1週間となり、宿題への焦りが出てくるようです、うん、まあ、その焦りも晩夏の醍醐味の一つかもしれません。後の祭りにならないように頑張りましょうでは令和の祭りをお聞きください。藤井風で祭り。

0: 江本健縄ということで、はい、番組もそろそろ終わりの方に近づいてまいりまして、
1: はい、
0: ちょっとこの番組恒例の、
1: はい、
0: 白山さんの講談を聞かせていただきたいなと思って
1: るんです。本当文字通り今、単価が切るってあれですけど、単絡みそうになってまして
0: 水飲みますか？
1: 山崎さんが飲むから今日は、
0: うん、グビグビ飲んで、
1: グビグビ飲んで

0: で。
1: あ、大丈夫、全く問題ないです。
0: 大丈夫ですか。
1: 頑張ります。それでは三方一両損というお話を一席申し上げたいと思いますが、江戸っ子はさつきの恋の吹き流し、口先ばかりで腹綿はなしなんて言葉がございます。江戸っ子ってのは5月の恋のぼりみたいなものなんてことを言うんですね。どういうことかって言いますと、この恋のぼりってのは大きな口開けておりまして、腹には何にもないです。あれ江戸っ子も同じ、パパパパ言いますけど腹には何にもない、まさに5月の恋のぼりは江戸っ子みたいなもんだ、こんな風に言われていたんだそうです。また江戸っ子は酔い越しの銭を持たねえなんてね、江戸っ子の生まれ損ない銭をため、江戸ってのは家人も多ございました。ですからその日稼いでその日使う、ちびちびちびちび食べるようなのは江戸っ子じゃない、こういう文化が生まれたんでございましょう。享保の年度といいますと八代の吉宗の治世の頃合いでございましょうか。でこの時分ってますのはもう江戸っ子がうじゃうじゃうじゃうじゃおりましてね、神田白壁城左官の職人でもって金太郎、でこの男女房子供はおりませんで、その日稼いでその日使う、今しも暮れの忙しいさなか柳原の土手歩いておりますと、パーンと足に何かが当たる。おっ、なんだこれ、何か当たるやったな。島の政府だ。ええ、開けてみよう。この暮れの忙しいさなかにさ、どんな間抜け野郎が落としやったかね。三両だよ。今で言うと30万ぐらい。おお、陰陽に書き付けまである。ええ、神田三河町デーク吉五郎って書いたらバカだね、この野郎。白壁町と三河町目と鼻の先だ。届けに行ってやる。口は悪いが腹はいい男でございます。落ちていた財布を届けに行くということになる。こちらは財布を落とした夫婦のもんでございます。三河町大工吉五郎夫婦、何やらこれ女房と揉めておりましてね。どこへ落としたんだよ。地獄のような声だな。わからねえんだよ、かか。わからねえからわからねえってこう言ってんだ。あのね、どこへ落としたんだよ。三両だよ、穴掘ったって出やしないよ。どうすんの、どうすんの、え、正月年越せないじゃないか、どうすんだよ、え、どうすんだよ、な、詰めるなよ俺よ、え、いやだから香川さん、ものは考えようだよ、え、役落としができたって考えんのはどうだ、え、もしも役落としができてなかったらよ、両国橋かなんか歩いてる時に橋が真ん中からポキッと折れて、ああなんて死んじゃうなんてことがあるかも。どこへ落としたんだい、なんだよこれ、もう繰り返すのか、もうやってられねえな、こら。言っておりますところへ、おう、神田三河町のデクの岸頃のうちは国会へ、おい国会よ、誰だ誰だ、え、誰、おい、ミネトラだな、え、白壁町の左官の職人の金太郎ってんだよ、え、おめえさ、柳原の土手で政府落としたろ、バカ野郎。どこで落としたか分かりゃ揉めてねえってんだよ。分からねえから揉めてんじゃねえか。いや、そうじゃねえよ。俺さっき拾っちまってさ、おめえの名前が書いてあった。神田三河町デーク吉五郎って書いてあってよ。三両だ、陰陽に書き付けまである。この頃の忙しい最中に届けに来てやって。おお、おかみさん嬉しそうにお渡ししますよ。ありがとうございます。帰ってきた。かわいい三両。お前さん、帰ってきたよ。かか、けいせい、ありがとうよ、お兄さん。これよ、陰陽に書き付けだけもらっとか、島の財布に三両いらねえから、持ってけよ。いや、持ってけようじゃねえんだよ。で、これおめえんだろ？おめえだから気持ちよくもらってから、不思議だな。その財布は俺のであっても、俺のじゃねえ。いや、お前のなんだよ。お前のだから持ってきたんじゃねえか。いいから気持ちよく受け取ってくれよ。バカなこと言うね。この財布はな、俺の懐ポーンと出ちまった財布だ。うちの敷居を二度とまたがせるわけにいかねえ。何をわけのわかんないこと言ってんだよ。お前この三両の金がなければさ、年は越せねえんだろ。おうおうおうおう。三両の金がなきゃ年は越せねえ。三両ばかりのはしたがね、揉めてたじゃねえか、おめえ。さっきまでお前夫婦で揉めてたじゃねえ。いいから気持ちよくもらえよ、お前。こんな車の忙しいさなかによ、わざわざ政府届けに来てやったんだから、バカ野郎。さっきからその戦は気に入らねえや。ええー、てめえ白壁町から来たのが、三河町でそんな恩着せがましい奴は一人もいねえよ。この暮れの忙しいさなかに、それ言われたら、ありがとうございますなんて受け取るような気持ちにならねえだろ。 三河町の江戸っ子だったら、おう落ちてたよありがとうよってこれで済むんだよ。それがなんだめ、この暮れの忙しいさなに、そんなこと言われたらよ、気持ちよく受け取ることはできねえな。いいから蹴んな。ちょっと待てよ、もう冷静に考えろ。お前、俺政府届けに来てやった、それがいらねえんだよ。恩着せがましいんだお前は。え、いいから蹴れよ。いやだってこれ忙しいんだから、それが気に入らねえっつってんじゃねえかよ。てめえの懐あったまろこの野郎。なんだとこの野郎、この野郎ざけやがって、こっちは政府届けに来てんじゃねえか、てめえの懐あったまる。そんなバカな江戸っ子なんてどこにやがんだよ。こっちをわざわざ届けに来てやってんだこの野郎。え、殴るもんな、殴ってみろ。えいちくしょう、本当に殴りやがったら、うわ江戸っ子は大変でございます。さあこれを見ておりました、おかみさんが大変ですよ、大家さん出てきてくださいよ、喧嘩ですよ。するとこの三河町の大家がまた大変な江戸っ子で、何を揉めてんだバカ。何ですよ、もう大家さん出てくるともうめんどくせえことになっちゃうからね、話は最後に進ますとね、この野郎がね、白壁町の金太郎ってやつらしいんですけどね、やらん野郎の土手で足が落とした財布届けに来やがったんですよ。親切じゃねえか。いや親切だ、最初は親切だなと思ったところがね、最初は親切だなって花思ったんですけどもね、恩着せがましいんですよ。この暮れの忙しい最中にとか、この三両の金がなから年は越せねえんだろってこんなこと言われてね、えありがとうございますなんて受け取るようなお兄さんはね、この三河中には一人もいねってんですよ。え、冗談じゃねえやと思って、でそのうちにこいつがね、殴れるもんなら殴ってみろって言ったから、ポカポカって殴ったって、こういうわけなんでございますよ。大家さん、足は間違ってますか。合ってる、合ってるんですよ、そりゃそうですよ。あ、どいてろどいてろ吉。てめえ白壁町から来た金太郎ってのが、なるほど、いかにも白壁町面だ、おととい来やがれ。なんだその白壁町面ってな、この野郎。え、つまらねえこと言うんじゃねえ、こっちは政府届けに来てやってんじゃねえか、つまらねえこと言うんだこの野郎。なんだとこの野郎、よく聞け、こっちは三河町の江戸っ子が二人だ、白壁町の江戸っ子が一人、多勢に無勢だ、おととい来やがれ白壁町。嫌なじじいが出てきやったな。え、てめえ大家か、このクソったれ大家、クソったれ大家、世の中にクソを垂れねえ大家がどこにいんだ。え、島の財布に三両、ケースから持っていきやがれ、しゃあ覚えてやがれって、なんだかよくわかりませんが、今で言うと30万ですから、金太郎そこら辺に放っとくわけにもいかない、仕方なくなく懐に入れて、とぼとぼとぼとぼ白壁町へと戻ってくる。さあそういたしますと、白壁町の大家がまた大変な江戸っ子で、金太、何をちびちびちびちび歩いてんだバカ野郎。え、曲げずれてぞ、着物もずれてんじゃ、お前江戸っ子じゃねえか、下うつみて歩くんだ。え、前向いて歩け、この野郎。まっつぐどうしたい。なんでみんな元気なんだよ、師匠。あのね、おやさん、いや話すると長くなるんですがね、柳原の土手で政府が落ちてやったんですよ。中開けてみると、神田三河町出口吉五郎って書いてあった。ね、白壁町と三河町は目と鼻の先でございますから、足が持ってってやったんですよ。親切じゃねえか、親切でございますよ。で、持ってったらその野郎がまた嫌な野郎に会っちまいましてね、え、足の言い草が良くなかったらしいんですよ。ね、この暮れの忙しい最中にとか、あ、この三両の金がなければ年は越せねえんだろう。確かに余計なことは言いました。余計なことは言ったけどね、その後にね、その野郎がポンポンポンポン、いらねえってんだよ、白壁町のやつの、そんなやつのいらねえと、そんなこと言いやがって。でそのうちに足がね、殴れるもんなら殴ってみろったら、ポーンって殴りやがってね。でいいんですよ、あれトントントントン、当人同士いらねえいらねえいらねえいらねえって、ここまではよかった、当人同士だからね。ところが腹が立ったのはね、向こうの大家なんですよ。大家なんてのはね、どこ行ったってろくなやつはいねえですよ。お前誰に話をしてんだって、ちょっと待ってやすけどね、まあ、とにもかくにもですよ、こっちは腹立ったってな、足のことだけじゃねえんですよ。え、白壁町がバカにされたんでございますよ。三河町の江戸っ子が二人、白壁町の江戸っ子が一人って、こんなこと言われましてね、多勢に無勢だ、おととい来やがれ白壁町って、足じゃねえんだ、白壁町バカにされたんだ、だから腹立って啖呵切ってやったって、こういうわけなんですよ。足は間違ってますか。合ってる、合ってるんですよ、どうやったって合ってるな。ああ、そうか、分かった分かった、だったら俺が何とかしてやろう。えい、これからな、南町奉行の大岡越前の神様に訴えて出てやろう。これから大岡越前の神直々のお裁きということになる。あるわけないんですよ、こんなこと。な、偉い人がこんなどうでもいいような問題にいちいち裁かない。でも講釈とか落語とか何が武士ですと、自ら出てきてもらう、嬉しいもんでございます。越前の神忠助ゆっくりとやってくると、これ一同のもの、 愛そろうた。

0: 金太郎吉五郎すむりをあげ、どのようなわけで会いになったと、これからいろいろと問い詰めていく。大岡様、なるほど、承知をした。しからばこういたぞ。この三両の金子、越前自らの金子一両を足し四両にいたぞ。これを半分に分け、金太郎吉五郎二両ずつ使わす、いかがであるか。大岡様、明日たちはね、金なんかいりません、金なんかいりません。なんと、この裁きに不服があると申すか。しからば両名、島流しだ。島流し、島流しご勘弁を。島流しは、よいか、よく聞け。三両の金子に越前自らの金子一両を足して四両にいたした。つまりはこれ、越前の一両の損である。金太郎吉五郎、本来なら三両もらえるところ二両である。つまりこれは越前の一両の損、金太郎の一両の損、吉五郎の一両の損、三方が一両ずつ損をしておる。江戸っ子というのは得をするのを嫌がるというが、近頃の江戸っ子は得をするのが良きものということであるかな。から越前の神、実にうまい言いようだ。江戸っ子の気性よく分かった。金太郎吉五郎二人顔見合わせますと、兄貴、兄弟、承知をいたしました。大岡様、明日じゃねえ、二両ずつで承知をいたしましたよ。さようであるか。これにて裁きは相すんだ。一同の者、立ちませ。江戸っ子の気性を読みに読んだ大岡様の見事な名裁きでございます。享保の年度のお裁きが令和の時代、数百年経っても読み継がれているという、おなじみ三方一両損にて読み終わりで失礼をいたします。お疲れ様でございました。
1: 笑いました。
0: あ、そうですか。よかった。
1: 面白かった。
0: 今でもわかるのは、
1: はい、
0: 江戸っ子でも現代人でも、言い方あるですよね、うん、
1: はい。
0: いいことしてもらった時に、いかにもいいことしてやったって、恩着せがましくされると腹が立つって、あるあるだと思うんですよ。うんうん、だからそれが、今でも現代でも江戸でも伝わるのかなっていう。
1: ねえ。でも財布届けてもらって30万もね。
0: そうなんです。
1: 本当ありがとうで終わるのに、ね。
0: 本当ありがとうで終わるんです。
1: なんか揉めて大岡。
0: でもなんかこいつからその30万、3両もらう腹の立ち方っていうので、うん、ならいらねってなんか言えるのが江戸っ子っぽいっていう、ある種そういうなんでしょうか ね、キャラクターっていうのが、もう江戸っ子が入り混じってて、もう収拾がつかないみたいな物語が、ね、今のっていう感じですね。
1: で、町背負い始めて、
0: そうそうそう、
1: わちゃわちゃわちゃわちゃして、
0: わちゃわちゃ
1: 島流しにびっくりして、
0: どういうなんかね、だからまあ江戸っ子って特殊な文化があって、またあの、はい、江戸はやっぱ火事でね、山崎さんご存知のようにもう焼けちゃうので、
1: うん、
0: やっぱもうお金もその日稼いでその日使うとか、うん、もうなんかもう今この瞬間を生きるみたいなのの価値観が強かったみたいですね。
1: 酔、ね、い越しのね、銭持たないみたいなのと一緒でね、
0: う
1: ん、
0: っていうようなのが三方一両損でございます。
1: ありがとうございました。
0: はい。暦の上では秋となりましたが、夜の空気にはまだ夏の気配が残っております。エンディングはあいみょんで真夏の夜の匂いがするでお別れです。
1: ありがとうございました。今日もあっという間でございました。
0: あっという間でした。
1: 楽しかったです、ね、
0: そうですか、よかった、
1: はい、
0: さあ、江戸と令和は遠くて近いを合言葉に、江戸時代の文化、歴史、音楽を等身大で楽しんできました江戸ラジオ、うん、本日はこれっきりということで、もう山崎さん、あっという間でした。
1: 次はいつお会いできるんでしょうね。
0: あ、そうだ、お子さんが生まれてからですよね。
1: そうですよね、うんうん、きっとね。
0: 次回はもう年内か年明け、分かりません、
1: はい、
0: そして番組ホームページではお便り募集しております。江戸ラジオに関わること、関わらないことでも何でも募集中です。そして今回新しく登場しました令和ふばこへも、どうぞあなたのモヤモヤを山崎さんが江戸短歌でぶった切ってくれますよ。皆さんの反響なども大いに力になると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではラジオの前の皆さん、またお会いしましょう。
2: 江戸ラジオどうぞ。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、お天使は現場のおよそ200メートル手前の地点でホームへの侵入を許可する合図を受けたと認識していたことが会社への取材で分かりました。この事故で警察は業務上過失致死の疑いを視野に捜査を進めています。現場周辺では300メートルほど離れた地点に列車の接近を確かめる中継見張り員が、作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が駅の近くに置かれることになっていました。そして運転士は合図を確認すると警笛を鳴らしホームに侵入する手順になっています。東武鉄道が列車の運行状況を記録する装置を調べたところ、運転士は中継見張り員の配置場所をおよそ100メートル通過した現場のおよそ200メートル手前の地点で列車見張り員から侵入を許可する合図を受けたと認識し警笛を鳴らしていたということです。しかしその時点で作業員は退避しておらず線路上に残ったままでした。東武鉄道は中継見張り員と列車見張り員は事故当時意思疎通ができていない状況だったと説明し、連携が取れていなかった可能性があり、警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。千葉県を襲った記録的な豪雨により一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、復旧作業が順調に進み、明日の始発から全線で運転が再開されることになりました。今回の豪雨で JR 外房線は線路の下の土砂が流出するなどして、大網白田都市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、JR は当初の予定より1日早い明日の始発から全線で運転を再開することにしました。これで千葉県内の JR のすべての路線で運転が再開されることになります。千葉県では被害を受けた住宅の応急的な修理費用を支援する制度の受付が始まり、千葉市役所には申請に訪れる人の姿が見られました。制度は大規模半壊から準半壊に相当する被害が認定された住宅に対し、応急修理の費用の一部を支援するもので、千葉県の豪雨では一部の自治体で申請の受付が始まっています。千葉市役所では専用の窓口に申請に訪れる人が見られ、市の担当者が注意点を説明していました。制度では半壊以上の住宅は75万7千円を、準半壊の住宅は36万7千円をそれぞれ上限に支払われます。申請は被災した住宅のある自治体が窓口となっていて、25の市や町で順次受付が始まる見通しです。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が埼玉県の南中部と南西部、栃木県の南西部と那須地域、群馬県の前橋桐生地域と高崎藤岡地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木、群馬の各県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで所により雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで所により昼前から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今日熱帯低気圧から変わった台風20号の影響で沖縄県の先島諸島では大雨となっています。このうち八重山地方では明日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、台風20号は今日午後9時には沖縄県の石垣島の北200キロの海上を1時間に10キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南東側390キロ以内と北西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風の影響で沖縄県の先島諸島ではこれまでに大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。一方、日本のはるか南の海上を進む強い台風18号は来週火曜日以降沖縄県に近づく恐れがあり、今後の情報に注意して早めの対策を進めてください。前線や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になり、関東南部では今日夕方猛烈な雨が降って、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。気象庁によりますと、埼玉県の戸田市付近ではレーダーによる解析で午後5時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。戸田市のスーパーでは店の入り口に土のうを積んでいましたが、店の中に雨水が入り込み、一時水は10センチほどの深さになったということです。午後7時過ぎ、従業員たちは店の中の水をかき出す作業に追われていました。スーパーの店長はじわじわと水が店の中に入ってきて、客は水が引いてから外へ出た、今までこうした経験はなく怖かったと話していました。東京駅の近く、千代田区丸の内の道路では信号機が地面に沈み込んで傾いていました。午後7時半ごろには歩行者用の信号機が地面につくくらい沈み込んでいて、周辺では警察官が歩行者らに状況を説明し、迂回ルートを案内するなどの対応に当たっていました。警視庁によりますと、現場では掘削工事が行われていて、大雨が降ったことが原因となった可能性があるということです。将棋の女流タイトル戦の最高峰白麗戦の第1局が今日千葉県浦安市で行われ、女性で初めてとなるプロ棋士への編入資格の獲得がかかる西山朋佳女流四冠31歳が挑戦者の福間香奈女流四冠34歳に勝ち、初戦を白星で飾りました。今日千葉県浦安市で行われた白麗戦七番勝負の第1局は福間女流四冠の先手で始まりました。それぞれ相手陣に積極的に駒を進める攻め合いとなる中、終盤西山女流四冠が攻撃をしのぎながら隙をついて相手の玉を追い詰めていき、午後6時10分福間女流四冠が128手までで投了、西山女流四冠が初戦を白星で飾りました。白麗戦をめぐってはタイトルを通算5期獲得した女流棋士にプロ棋士に編入する資格を与える制度が去年導入されました。西山女流四冠はこれまでに4期獲得していて、今回タイトルを防衛すると女性で初めてプロ棋士に編入する資格を得ることになります。一方、挑戦者の福間女流四冠は2022年以来4年ぶりとなる通算2期目の白麗タイトルの獲得を目指します。白麗戦七番勝負の第2局は今月29日に鹿児島県指宿市で行われます。この時間のニュース、大野拓司が伝えしました。11時5分になります。

こんばんは。8月22日土曜日の NHK ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。土曜の夜は東京渋谷の街を人の海を渡るようにして出勤するんですが、今日は夕方まで続いた大雨のせいか、足早に通り過ぎる人の姿が目立ちました。ニュースでもお伝えしたように、東京、埼玉では記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。いつも深夜便を車で聞いてくださるリスナーもいらっしゃると思いますけれども、雨が激しい時は道路の冠水に警戒して車での移動はお控えください。では明日の朝5時までの番組の内容をご案内してまいります。11時台と0時台は本の国からです。書店主で書評家辻山芳雄さんとともにお送りします。1時台は話芸百選です。名人芸を味わう、今夜は昇格や千歳さんの漫談でお楽しみいただきます。2時台のロマンティックコンサートはヴィンテージポップス、サラ・ブライトマンの作品で綴ります。タイムトゥーセイグッバイ、メモリー、他の予定です。そして3時台は日本の歌、心の歌です。平成歌年間、平成5年の流行歌で綴ります。やーやーやー、決戦は金曜日、他の予定です。4時台は夜明けのオペラです。アーティストマネージャーという仕事と題して、音楽マネジメント会社のプロデューサー岡部雅也さんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便、毎月第4土曜日のこの時間は本をテーマにお届けします。偶数月は本の国から、書店主で書評家辻山義雄さんとお送りします。辻山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この時間は本にまつわる最新の話題を取り上げるブックマーク、はい、そして辻山さんおすすめの新刊を2冊紹介していただきますけれども、まずいただいた投稿がありますのでご紹介しますね、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 広島県の瀬戸の黄昏さん、50歳の方からいただきました。前回の放送を聞いて感想をすぐくださっているんですけれどもね、はい、書店主書評家の辻山さんのお話、朴訥な語り口ですが、本に込められた著者の思いを的確にご説明くださり、はい、時間がゆったりと流れ、物事が明瞭に見えてくる辻山ワールドに引き込まれながら、本という世界の素晴らしさに感動しながら拝聴していますということで、はいはい、小学生の頃感想文が苦手だったんですって、
1: はいはい、
0: で今からでも読書の際には辻山さんのようにその本の素晴らしさを愛を持って見出し、著者の思いを受け止められる心の穏やかさを保ちたいなと思いました、という感想ですね。
1: ああ、そんなにいいことを話したかと言われると、はい、自信はないんですけども、ありがとうございます、はい、でも、
0: は
1: い、
0: そして瀬戸の黄昏さんは、辻山さんが紹介してくださった山脇百合子さんの著書がありましたよね、はい、でこれをお中元として子育て中の友人に送ろうかなと思っておりますと、はい、ということで、はい、感想をくださいました。
1: 本当に山脇さんの子育てというのは、自分がお母さんからこう教わったことをそのまま子供にもやってあげるっていうことで、うん、まあ温かな、はいはい、どなたでも参考になるでしょうし、うん、もう絵そのものだなっていうような、そうですね、そういう感じはしますよね。
0: はい、で辻山さん、例時代には本の処方箋というコーナーありますけれども、はい、本の処方箋もね、うん、皆さんからの声、投稿をお待ちしておりますので、お悩みに辻山さんが本で答えるというコーナーですから、はい、お聞きの方はぜひ、お寄せいただければと思います、はい、ではまず今夜はブックマークのコーナーから参りましょう、はい、辻山さんお願いします、
1: はい、でブックマークとは本のしおりのことです。で全国の行ってみたい本のある場所や知っておきたい本の情報などをお話ししております。で今日なんですけども、先日奈良県は東吉野村にあります、はい、とある施設図書館を訪れてまいりました、
0: うん、はい、
1: で山の中にあります、とても気持ちがいい場所だったんですけども、今日はこの施設図書館のことですとか、そこで考えました本の持つ力についてお話をしてみたいと思います、
0: はい、
1: で柴田さんは施設図書館と聞きまして、うん、何か行ったことがあるとか、イメージとかそういったものっていうのはおありですかね。
0: 行ったことはないんですけどね、はい、エクニカオリさんの本で、はいはい、外の世界の話を聞かせてっていう小説があるんですよ、うん、
1: はい、
0: でそこにですね、入り口に南天の木が植わっている、南天文庫という施設図書館が登場してきて、あやめさんという主人公の一人が、そこを
1: 運営されている、
0: そうなんです、はい、で施設図書館と聞くと、うん、南天文庫みたいなイメージかなというふうに思ったんですが、うん、はい、どんなところを訪ねたらいいでしょうか。
1: 今日のところも、それに近いと言いますか、その図書館の前にそこは桜が植わってるんですけども、そもそも施設図書館というのはですね、国や公立ではなくて個人や民間団体が運営する図書館のことを指すんですね、
0: はい、
1: で昔は例えば家庭文庫と呼ばれました、自分の自宅を開放しまして、地域の子どもたちに本の楽しさを教えるような場所が各地に存在したと思うんですけども、うん、そういった文庫のことをイメージしてみるともいいかもしれません、
0: はい、
1: でしかし今日お話しする図書館は奈良と三重の県境近くにありまして、うん、最寄りが近鉄電車の灰原駅というところなんですが、はい、そこからもバスで40分ほど行った山の中にありまして、
0: はい、
1: 近所に集落があるんですけども、そこも高齢化が進んで人もポツポツとしか住んでないんですね、
0: うん、
1: でこうバスに揺られていきますと、こんなところに本当に図書館なんかあるのかなっていうふうに思うような場所なんですが、 あのそれでもあの開館日にはさまざまな場所から人が訪れてきます。で図書館をあの運営しておりますのは、うん、青木新平さんと宮子さんというご夫妻でして、はい、宮子さんとはあの海に青い子供というふうに書くんですが、はい、あの2人はもともと兵庫県の都市部に暮らしていたんですが、
0: はい、
1: あの都市での暮らしに不安を抱えている最中に、うん、あの勤め先でうまく立ち回れなかったということもありまして、あの相次いであの心身に不調を抱えまして、うん、あの仕事を辞めてしまうんですね、
0: はい、
1: でそういった中あの2人はあの偶然に導かれるように、うん、あの東吉野村を訪れまして、
0: はい、
1: あの築70年の古民家と出会うんですが、
0: はい、
1: その時にあのここに自分たちの蔵書を公開した、
0: うん、
1: あの施設の図書館を開こうというふうに思い立つんですね。
0: じゃあご夫婦2人とも仕事を辞めてその東吉野村に移るっていうことだったわけですね。
1: はい、それでこのことにはあの宮子さんがもともと大学で図書館司書をやられていたということもあるんですけども、はい、あの仕事を辞めて自分たちがあのこの社会の中で何か役に立つことができるのかっていうことをあの考えた時に、
0: うん、
1: 宮子さんにはあのかつて友人とあの本を貸し借りした記憶が蘇ったそうです、
0: は
1: い、でかつてあの彼女は周囲にあの本を読んでるっていう人があの全く見当たらずに、こんなことをしてるのは自分くらいじゃないかっていうふうにあの本を読んでることをあのひた隠しにしてたんですね。であの私の知り合い の、 あの書店主にも、
0: はい、
1: あのお客さんから職場の同僚にあの、うん、こんな難しそうな本を読んでることを知られるとあの居場所を失ってしまうから、うん、あの本にはカバーをかけてくださいというふうに言われたっていうあの書店主がいるんですけども、あの本を読んでる人独有のあの孤独というものもあると思うんです。でもあのそうした際にあの宮子さんはあの伴侶となる新平さんが本を貸してくれたりですとか、あとあの家まで遊びに来た友達にちょっとこれ読んでみたらっていうふうにあの本を貸し借りしている間に、ああ、あの本を通しての

0: 自分の中身を見せ合うことで、そういう抱えてる問題というものも共有できるんだなというふうに気がついたそうなんですね、はい、うん、で実際に新平さんの方に話を伺ってみたところ、この図書館には何かをやめようとしている人ですとか、もうすでにやめてしまったというような人が多く訪れるそうなんです。で元気な時には全くこう気に留めなくて目に入ってこない場所かもしれませんが、いざ自分がこう少し疲れて落ち込んだ時に初めて目に入ってくるような場所なんだと思うんですね、はい、でそのことはこの場所を運営します2人がそれまで続けていました都会でのライフスタイルをやめてこの土地まではるばるやってきた、ということと無縁ではないと思いますし、弱さでつながる関係といいますか、強いものに憧れるですとか利便性でつながる関係性とは異なります。もう少し切実な関係だというふうに思います、で図書館のあるあたりには幕末で奈良県の大和で蜂起しました天柱組という軍団の周辺の地としても知られてるそうなんですが、まさに落ち延びていったその先にある場所といいますか、そういった人を受け止めてくれるような場所でもあるんだなというふうに思いました、で私も3時間ぐらいだけなんですけども、その図書館で時間を過ごしまして、そうすると何かこう心身ともに蘇ってくるような、気にもなったんですね、
1: どうしてですか。
0: でそれには図書館のロケーションといいますか、その場の空気というものも大きかったと思うんですね、で図書館の隣には川が流れていますから、常にこういるだけで川のせせらぎという音が聞こえてきますし、先ほど言いました通り川の横には大きな桜の木があって、その木が図書館のシンボルにもなってるんですね、で前庭や背後の森にも鹿やタヌキ、アナグマなどの野生動物が訪れたりですとか、あとヒヨドリやカワセミなどの野鳥、バッタやトンボなどの昆虫もいまして、そういった命あるものの気配が常に感じられるような場所だと思います。で建物も築70年以上が経っている古民家ですから、そこにいるだけでも建物が存在した長い年月が感じられるんですね、で今はこう日に日に世の中のスピードが速くなってくる時代ですから、そういったゆったりと流れる時間に身を置くだけでも自然由来のものというのがだんだん体に作用してくるといいますか、それがその人の生きるエネルギーというものを回復させるのではないかというふうに思いました、でそういった空間に本があるっていうことも実はとても自然なことでして、で本というのも読んでる間はその本と自分しかいないというような、密接な世界になっていきますから、インターネットですとかあと SNS のように外から周りに気を散らされることもなくて、疲れた時にこう本を読むとすごくそれがこう自分を守ってくれるようなシェルターにもなると思うんですね、でおまけに図書館にある本棚の中には今作られた本だけではなくて何十年何百年前に書かれた本も混じっているわけですから、自分が生きてきた年月よりもはるかに長い時間に身を置いてるという安心感がありますね、でそれが人間の中にもともと備わっております自然の時間というものを回復させるのではないかなというふうに思います。でこの場所は図書館として作られてますから、お二人もそこで利益を上げてるというわけではなくて、じゃあどうやって生活しているんだというふうに皆さん思われるかと思うんですけども、青木さんたちも執筆やその他さまざまな活動を組み合わせて生計を立ててるので、この施設図書館は二人にとっては生き方としての図書館というふうなものだと言えると思います、で新平さんはかつて障害者の就労支援など福祉の仕事もされていたそうなんですけども、そういった経験も今図書館を運営して人とこう関わっていく中で様々に役立っているということです、で彼が本の中で現代人に特有のなんでこんなに疲れるんだろうというふうなことを考えた時にそれ

0: は他人の物差しで生きてるからではないかというふうに思い立ったそうなんですね。で、誰かが作った物差しではなくて、自分がどのような生き方をしていて、どういう特徴があって何を持っているのか、それをまた社会の中でどう生かしていくかということを考えたときに、この2人の生き方っていうのはとてもヒントになる場所なんだなというふうに思いました。
1: 新平さんも宮子さんもそれぞれにご著書があるということですけれども、はい、今日は辻山さんが宮子さんのご著書の不完全な司書という本をスタジオに持ってきてくださっていて、
0: はい、
1: でパラパラって見ますと、この施設図書館のその森に抱かれたその姿がね、写真で巻頭に出てきますから、あ、まあこういうところで本に囲まれて時間を過ごすっていうのはやっぱりこう自分の身を守ることにもなる時間だったんじゃないかなというふうにもね、想像したりもしたんですけど、先月の終わりに私は辻山さんの職場を訪ねまして、 それは月刊ラジオ深夜便の、取材ということで、まあ、そこで対談をさせてもらったんですけれども、辻山さんのお店も辻山さんの、まあ、図書館じゃなくて、まあ、書店なんだけれども、
0: そうですね、本は売り物ですからね。
1: そうそうそう、売り物なんですけど、やっぱりその、なんていうか辻山さんカラーに包まれた空間ですよね。
0: ただ私のカラーだけではなくて、やっぱりそれは本の持つ力っていうことだと思うんですね。でさっき何十年何百年の昔に書かれた本っていう話をしましたけど、いろんなそういう例えば本の持つ落ち着いた声であるとか、普段自分が聞かないような、文学のこう響いてくるようなものとか、そういったものがこう重なり合って、なんか鳴ってるような場所でもあると思うんですよね。それがやはりこう都会にいて、いろんな人のこう声とか、SNS を見てるだけだと、あ、自分ってなんてダメなんだとかいうふうにちょっと思いってしまいがちなんですけども、それを一旦切り離してそういう本の中に入ってみると、昔子供の頃って自分はああだったよなとか、そういうことをこう自然に思い出すというか、もともとの自分と出会える場所なんじゃないかなというふうに思いますね。それがルチャリブロみたいな、そういう青木さんたちの場所に ね行くと、よりこう強く自分の記憶を呼び起こされるというふうなこともあると思いますね。
1: だからその、図書館もそうですし本屋さんもそうなんですけれども、薄くね BGM が流れてるところもあると思うんですよ、はい、辻山さんのお店もね曲がかかってる時もあるんでしょうけれども、そこにいる人たちって本と対話をしているので、なんでしょうね、 BGM と違う会話が脳内を流れてるというか、
0: そうですね、
1: なんですよね、
0: なんかすごく静かなんだけども、言葉で満たされてるというか、それは自分がその本を見て、どういうようなその本にこうその本と会話をしてるわけですよね、そういったブツブツだったりとか、この本とこの本の隣2つの本が重なり合ってこう聞こえてくるようなものとか、静かなんだけどとても賑やかみたいな、
1: そうある意味、そうなんですよね、
0: そういう場所だとは思いますね。
1: でなんか例えば大型の書店なんかだとたくさんお客さんたちがいて、でお客さんたち同士も喋ってるんだけれども、その会話もあと自分がその本としてる会話もなんか同じようにしてこう流れているような、だけど決してうるさくないっていうかね、不思議な時間ですよね。だって同じように例えば電車の中で他の人が喋ってたりするとちょっとうるさいなって思う時とかね、あったりするかもしれないし、それは職場のようなところでも誰かが大きい声出してたら何があったのかなって思っちゃったりするとか、だけど本屋さんでの会話って、あるいは図書館での会話って決してみんな大きい声では喋らないし、なんかそこでのこう人と人のやり取りも優しく聞こえるっていうんですかね、
0: やっぱりこう内にこもっていく力といいますか、ちょっとこう本を見てる間に内向的なこう、ズンというような、そういう感じにもなるんですよね。 なのでそういったトーンというか、
1: はい、
0: それがこう全体的に満たしてるような場所かなというふうにも思ったりしますが、う
1: ん、あの辻山さんのお店に伺った時に、うん、あのお客さんたちも賑やかに入ってきた人も途中で静かになるってお話されてましたよね、はい、
0: そう外からあの最初入ってきた時には、まだやっぱり外の空気感をその人があのまとってますから
1: 、
0: こう賑やかにあれ楽しかったね、うん、みたいな、そういう話をされるんですけども、こう本がスンっていうかあのそういう形でこうたたずまいですよね、そういった中にこう身を置く時にだんだんとこう口数が少なくなってきますね、まあ、それはなんとなくこうカウンターにいても感じることで、まあ、それはあのでも非常そんなに悪いことではないというか、まあ、あまりその人たちも外では他の場所では経験しないことをかもしれませんし、
1: うん、
0: 本がある場所ならではだなというふうに思いますけどね。
1: うん、そうですね。あのさっきね投稿くださった瀬戸の黄昏さんもね、きっと地元にもそういう本屋さんとか図書館もね、あるでしょうからね、まあ、そういうところでね、あの本との対話を楽しんでくださったらいいですよね。
0: 楽しんでいただければと。
1: はい、はい、ではあのここで一曲辻山さんからのリクエスト曲をご紹介いただきたいんですけど、
0: はい、
1: 今日は何を選んでくださったんでしょうか。
0: はい、あの今日はあの涼しげな曲をあの選んできました。
1: はい、
0: で小野梨沙さんで、ソダンソサンバです。
1: はい、タサン

0: ラジオ深夜便本の国から、書店主で書評家の辻山芳雄さんとお送りしています。さあ、ここからは辻山さんおすすめの新刊を2冊ご紹介いただきます。この時間にご紹介いただくのは、まず重信あずさ著鳥まみれ秋書房館、そして柏木弘樹著6人部屋の13年間、病室で出会った忘れられない人たち小文社館、この2冊をご紹介いただきます。まずでは鳥まみれの方からご紹介ください。
1: はい、最初に紹介する本は重信あずささんの鳥まみれという本です。でこれはなかなかすごい本でしたね。そうでした。で何がすごいかと言いますと、何かを知りたいと思って実際にそうしてしまう行動力だと、

0: 和佐さんは兵庫県姫路市生まれの写真家です。で、2011年より長崎に移住されまして、著作には生まれる物語、山と獣と肉と川、鶏と卵と息子の思春期などがあります。
1: はい。
0: で、実は重信さんの家ではゲームを買うのをやめるから代わりに鶏を飼わせてほしい、うん、といった長男の言葉をきっかけに庭先の養鶏をもともと行っていました。はい。で、長男さんはその卵を作って、うん、小遣いに小遣いの足しにしようというような、うん、目論みがあったんだと思うんですが、
1: なかなかしっかり者のね、ご長男なんですよね。
0: はい。しかしその間に今度はサラリーマンをしていました重信さんの夫が職を失ってしまいまして、長男との些細な言い争いから、うん、なぜかその夫が代わりに鶏の面倒を見るということになってしまって、挙句の果てには自分養鶏業をしてみようかなというふうな驚きのセリフが飛び出しました。はい。で、それで重信さん一家は山の谷間にあります鳥を土地を見つけまして、で、その場所で平飼いの養鶏業を本格的に始めることになったんですけども、ここまでの成り行きというものも風任せというような趣がありまして、はい、それだけで十分に面白いんですが、さらに面白いのが同性養鶏をするのなら、うん、命を最後まで無駄にしたくないから、最終的には鳥を自分でさばいてその養鶏場の隣に販売する施設も作りたいというふうに重信さんが考えたことなんですね。はい。で、重信さんは以前に狩猟を通して食べ物の命を考える本も書かれていましたから、そう考えることは彼女にとっては必然だったというふうに思います。しかし鳥をさばいて出荷するには食鳥処理衛生管理者という資格が必要なようでして、食鳥処理衛生管理者という資格が必要でして、はい、で、その資格を取るために彼女は地元にありました、うん、鳥を食肉にする食鳥処理場に勤めることになりました。うん。
1: はい。
0: で、それからは早朝に食鳥処理場に通いまして、午後には自分の養鶏場で採卵をする、うん、文字通り鳥まみれといった生活が始まったんですね。うん。はい。で、この本では養鶏場での仕事を中心とします、うん、ご家族での話と、
1: はい、
0: 重信さんが勤めることになりました処理場での話が、はい、時代も変えながら交互に語られていくんですけども、うん、中でもこの処理場での記述は凄まじいものでして、そのリアルさに圧倒されます。
1: はい。
0: で、処理場は昭和のやり方を色濃く残しました。人の手作業に多く負ってる現場だったんですけども、面接で作業工程を知りたいから全部回ってみたいというふうに重信さんは伝えていたので、仕事の初日いきなり鶏の処理をする工程に立たされてしまいます。はい。で、初心者だからと言いまして、ラインのスピードがそれに合わせて緩むということはなくて、うん、ここでは人間の方が機械の一部になってその速度に合わせなければなりませんから、うん、専用の金具に吊るされて次から次へと流れてくる鶏を重信さんはひたすら処理していくしかありませんでした。うん。はい。で、そういったタフな仕事でありながら、現場では荒々しい言葉というものも飛び交いますから、うん、
1: はい、
0: 自分の感情をこう保っていくというのが難しい仕事でもあると思います。うん。で、流れてくる鳥も一つ一つ考えてみますと、食肉用として品種改良されたブロイラーではあっても、もともとは命だと思うんですね。はい。で、食鳥処理場ではその命を鳥の体という物体、
1: うん、
0: さらには体があったことすら意識に上らせない食肉へと変えていきますが、
1: はい、
0: その過程ではあれこれ考えない方が、うん、スムーズに子供を運ぶのかもしれません。
1: はい。
0: で、そしてその場所で働いています人の構成を見てみますと、例えば高齢の女性であるとか、あと体に障害のある方、あとは外国から来た技能実習生が多かったといいます。で、皆さん黙々と仕事をしているんですけども、 人はずっと閉じられた環境にいますと、たとえそれがおかしいことであっても

0: そのルールを内面化するようになってしまいますから、だんだんおかしいと思わなくなるようになってくるということもあると思います。で、重信さんは処理場の中でも外部から入ってきた存在でしたから、
1: はい、
0: 職場の慣例であっても時代に合わないものは改善できないか、
1: うん、
0: 会社と話し合う局面もあったようでして、こういったあたりの記述は現代社会の持つ歪みというものも感じさせるものでした。う
1: ん、重信さんがね、まあ、先輩にあたる、はい、まあ、ご高齢 の、 おばあちゃまたちとね、
0: はい、
1: 会話するあたりが九州の言葉なんですよね、おばあちゃまたちの言葉 で、
0: ね、はい、
1: ですごいそれのこう味わいがあるのと、
0: うん、
1: で重信さん自身は決して自分は若くないって言っているんだけれども、
0: はい、
1: おばあちゃんたちから見ると十分若い存在だから、若いもんとしていろいろ声をかけてもらい、
0: うん、
1: そして重信さんはおかしいと思うことはそのおばあちゃんたちも含めておかしいよねってこう言っていくっていうあたりのね、
0: うんうん、
1: こう動き、心の動きも、
0: うん、
1: すごく重信さんがそこに入ったことで何かが少しこう、
0: まあ、風通しが良くなるというか、そういう感じがね、そういう
1: ありますよね。
0: 会社がぐっと動いた瞬間っていうのが、うん、まあ、本の中にもあったと思いますね。
1: はい、
0: で本書の表紙はですね、鳥に包丁を向けた女性がこちらを見てるという絵でして、うん、
1: ちょっと怖い顔してますよね。
0: そうで、ちょっとドキッとさせられるんですけども私はこの絵を見ていますと、あなたは見ないままでいいの、
1: うん、
0: というふうに問いかけられてるような気にもなったんですね。で、私たちが普段食べてる肉というものは動物から肉にするという過程を誰かにこうアウトソーシングした結果でして、うん、で両親の呵責なく肉を食べることができるっていうのも誰かがその仕事を請け負っているからなのだと思うんですけども、
1: はい、
0: あまりにも自分のことを考えてもそれに無頓着でいたなというふうにこの本を読んで思いました。で、何でも外部に委託するという社会ではとてもそれは便利ではあるんですけども、それと引き換えに実際にその場で行われていることに対する想像力っていうものを失ってしまうと思うんですね。うん、でこういった処理場というのもやがては全て機械化されまして、
1: はい、
0: 人間の心的負担というものはどんどん減っていくものかもしれないんですけども、そうなると何かの命をいただいているという感覚も同時に減ってくるものではないかなというふうに思います。で肉も何かの命から生まれたものではなくなり、そうなると工場で作られたようなそういった存在に感じられるでしょうから、
1: うん、
0: 命の重さっていうこと自体がだんだん分からなくなってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
1: うん、
0: でこれは本当に複雑な問いというふうに思うんですけども、重信さんは自分の人生ですとかあと体を通しまして、
1: うん、
0: そういった大きな問いに向き合ってるようで、そこでこう出会ういろんな複雑な問題っていうものがあると思うんですけども、
1: はい、
0: それをこうひたすら自分の言葉で書いていくということがこの本なのだと思います。
1: うん、すごく正直に、
0: うん、
1: あと高みに立った言葉じゃないっていうんですか、等身大でその日感じたことを自分が迷ったこととかを、
0: はい、うん、
1: 自分の言葉でこう綴っていかれている、
0: はいはい、
1: でそれと同時進行で、まあ、写真家でいらっしゃるから、
0: はい、
1: ご家族のふっとした一瞬の写真だったり、
0: はい、
1: ご自宅の庭で飼っている鳥たちの写真だったり、
0: はい、
1: で一方でその工場というか処理場での写真がこう交錯するようにして、
0: うん、
1: チャチャチャチャってこう入っていく感じがですね、はいはい、読む人にとっていろんな想像が広がっていくような構成になっているし、
0: うんうん、
1: でこの家族の成長物語としても、
0: はいはい、
1: お子さんが3人いて、
0: うん、
1: 長男がいて次男がいて末っ子が女の子なんですよね。
0: はいはい、
1: でその子たちの言葉の変化、
0: うん、
1: だったりがところどころでこう差し挟まれていくと、
0: うん、
1: なんか一つの家族の物語としても、
0: うん、
1: 面白いなって。
0: そうですね、だから本当のに生活の中に、
1: うん、
0: そういう工場もあります、処理場もありますし、
1: はい、うん、
0: 切り離せないもんなんですよね、うん、どっちがどっちっていうような、
1: は
0: い、
1: うん、
0: それを本当にこう、まあ、清濁合わせの飲むじゃないですけども、
1: はい、
0: どちらも大切にして、まあ、一つの人生としてこう、
1: うん、
0: 寄り合わせていくっていうものがとても素晴らしいなというふうに思いましたね。
1: はい、
0: う
1: ん、はい、

0: 重信あずささんの鳥まめれ、今日の新刊の1冊目ご紹介いただきました。さあ続いては2冊目は、
1: はい、
0: 深夜便でおなじみの、
1: そうですね、
0: 柏木ひろきさんの本ですね。
1: はい、はい、で柏木ひろきさんの6人部屋の13年間、病室で出会った忘れられない人たちです。はい、で柏木さんはこの深夜便では絶望名言といったコーナーでも、はい、おなじみの方ですが、20歳の時に潰瘍性大腸炎という難病を患いまして、でその後13年間の闘病生活を送って入退院を繰り返していたそうです。はい、でこの本ではそうした時期に柏木さんが出会った同室の入院患者やお見舞いの人、
0: うん、
1: あとは医師や看護師の方などを綴ったエッセイでして、まあ、本当に人間模様といったような言葉がふさわしい本かなというふうに思いました。
0: はい、
1: でプロフィールをご紹介しますと、柏木ひろきさんは文学紹介者でして、難病を患った際カフカの言葉が支えになったという経験から絶望名人カフカの人生論を翻訳しました。でその他ご自身の病気のことについて書いた食べることと出すことや痛いところから見えるものと絶望読書、口の立つやつが勝つってことでいいのかなどがあります。で本書には先ほど言いました通り様々なエピソードが書かれているんですけども、柴田さんは何か印象に残ったエピソードだったりとかそういったものはあったでしょうか。
0: これはですね、
1: はい、
0: 柏木さんはそういう意図で書いていないのかもしれませんが、
1: はい、
0: 最初の方のエピソードが、うん、まあ、夫婦の会話が、夫が入院していて、はい、まあ、妻がお見舞いに来るっていう時に、はい、まあ、夫婦の会話が、まあ、6人部屋だったりすると聞こえてきてしまうと、うん、で様々な夫婦の例が出てきますよね。うん、でね、それを読んでいると、
1: はい、
0: これ多分柏木さんがまだ若い頃だから、
1: そうです、ね、今から20歳ちょっとっていう時期でしたね。
0: そうすると、まあ、30年前とか、
1: はい、
0: もうそのぐらい前の夫婦のありようですよね。
1: うん、
0: これは随分今だったら、
1: はい、
0: 随分きっと違った会話がなされるんじゃないかなとかね。
1: うんう
0: ん、夫に対して妻が一生懸命こう尽くすようにして、
1: はい、
0: 家のことも守りながら、うん、家のこともやりながら、
1: うん、
0: 夫のお見舞いもするっていう妻がこう、はいはいはい、出てきますよ ね、
1: そうですね。
0: このあたりが、うん、わあ昔はそうだったんだみたいな
1: ちょっと時代を感じさせるような、時代を感じて
0: ね。で、はい、そこでの柏木さんがですね、
1: うん、
0: こう間に入って、
1: はい、
0: 壊れそうな夫婦をね、
1: こうなんとか、
0: そう、ほころびをこうなんとかこうしていくあたりとかですね、
1: はい、
0: なかなか面白いなと思いましたけどね。そうですね。うん、
1: で、まあ、本当に病室ではそれこそ人間の表と裏というものが見えると言いますか、
0: はい、
1: 病気は誰にでもやってくるものですから、社会的にはすごく高い地位の方でも、
0: はい、
1: 病室ではちょっとイライラおどおどというふうにしてたりですとか、あと何も持っていない身一つの重病患者が驚くような気高さを見せるということもあると思います。はい、で柏木さんは通常でしたら遊びたい盛りで、
0: うん、
1: 恋愛や仕事なども覚え始めるような20歳からの13年間を病院で過ごしましたから、
0: はい、
1: 自分にはその間覚えるはずの社会常識が身についておらず、うん、社会復帰してからも苦労したというふうにも、
0: うん、
1: この本に書かれてるんですけども、はい、しかしその時間はそれだけ人間とはどういう生き物なのかといったような、うん、表の顔だけではない深い人間理解を柏木さんに思い至らせたんじゃないかなというふうに思いました。うん、で最初に入院した時は柏木さんも重病で入ってきましたから、はい、病院側の処置としまして個室に入れられたそうなんですね。でしかしその後次第に病状も回復してきますとそのまま個室にいるのか、
0: うん、
1: それとも相部屋に入るか決めなくてはいけなくて、個室にいる場合入る場合は差額ベッド代というものがかかるんですね。そうですね。でその時精神的に柏木さんも参っていたので、
0: うん、
1: 6人部屋よりはいいだろうということで、
0: うん、
1: 差額ベッド代はかかるんですが個室ほどではない、
0: うん、
1: 2人部屋というものがあって、はい、それを選択したそうです。うん、でしかしこれが彼にとってみますと不幸

0: の始まりでしてで入ってみた2人部屋の相方は、精悍な顔つきをしました、角刈りの怖い男性だった
1: そうで、ちょっと怖い人だった
0: ちょっと怖もての、はいはいはい、で2人の間にもカーテンもあるんですけど、本当だったらこう締め切りたいところなんですが、柏木さんの方がたまたま部屋の窓側にいたそうでして、でカーテンを閉めると男性の方が日陰になってしまいますから、でも閉めるわけにはいかない、でお見舞いも迫力のある方々が訪れますから、柏木さんはそちらにこう背中を向けながら、帰るのをちょっとブルブル震えながら待つというしかなかったということです。
1: この辺がねちょっとコミカルな、漫画のねワンシーンを見るような感じがしますね、
0: 面白さがありますね、でその方も2人部屋には変わった方も入ってきたそうなんですが、部屋の中にはもう2人しかいませんから、そういった人間関係から逃げ場所がなくて、かえって6人部屋の方がそれがこう分散されていいんじゃないかというふうなことを思いつきまして、それで柏木さんは病院に頼み込みまして、6人部屋に移動させてもらったそうです、でもそこにはまた様々な人間関係というものがありまして、で例えば暗黙のルールとして以前からそこにいる人が先輩のような空気がもう生まれてますから、その方がこう部屋の主導権を握ってしまうということもあるようですし、反対に後から入ってきた人は部屋の空気がもう出来上がってる中に入っていくわけですから、なんとなく転校生のような雰囲気でこう、おずおずと入っていくということになります。でお見舞いの人が絶えず訪れているベッドもありますし、あと特定の家族の方だけが来るベッド、または誰も見舞いに来ないようなベッドもあるようでして、そういったところからもその病気の方が外でどのような生活を送っていたのかということが垣間見えることもあったそうです。でそして先ほど柴田さんもお話しいただきましたが、柏木さんは当時まだ20代だったんですが、さまざまな自分より年上の夫婦の離婚を止めたという話も、書かれてます、で柏木さんの見るところ入院している患者というものは自分の命がかかっていますから、お医者さんや看護師にはとても気を使ってますし、同室の患者ともずっと一緒にいなければいけませんから、滅多なことでは喧嘩もしないそうなんですね、ただ基本的には病気になってイライラしてますから、どうしてもその矛先が家族に向かって、ほとんどの入院している男性が妻と喧嘩をしていたようです、できっかけも本当に物の言い方ですとか、ティッシュの渡し方が気に入らないみたいな、些細なことだったんですけども、病人の家族の方でも仕事や子供の世話もありながらこうやってお見舞いに来てますから、お互いこう大変な状況が続いててイライラがあって感情を止めるっていうことが難しいんですね、でそういったこともあって離婚の危機に陥ってしまうというような夫婦が多くて、でたまたま隣のベッドにこう寝ていた柏木さんが、それぞれ夫の方も妻の方も話をしてくれるので、それぞれの言い分を聞いて、お互い口に出せなかったことをこう伝えてあげるというようなことで、尽力せざるを得なかったそうです。でこういったことも柏木さんの人間に対する理解も深めて、

0: 患者だけの時間、6人部屋では何が話されているのかですとか、あとお見舞いの人に言われて傷つくことでしたりとか、うん、もう出会いたくない医師や看護師の話みたいなことが書かれておりまして、どの話もあこういうことあるよなというふうに身につまされます。で、柏木さんには申し訳ないんですけども、不幸になってる箇所ほど、まあ、なぜかちょっと笑ってしまうような、はい、そういうところもありまして、ひろしさんっていうネガティブなことを言って、はい、お笑いを取るという芸人さんがいますけども、うん、彼のことなんかもちょっと思い出してしまいました。うん、でいずれにしましても、よほどでない限り病院にお世話にならない人はいないと思いますから、元気な時にこそ読んでおくべき本じゃないかなというふうに思いますね。
1: はい、だから多分今だから書けたというか、はい、ね、それから時間が経ってみて振り返った時にあんなこともあった、こんなこともあったと、ね、いうことを、まあ、お書きになれたんだと思いますけれども、はい、でもご自身でも書いていたように、うん、まあ、20歳そこそこの若者が、はい、まあ、大変な経験をするわけですよね、自分の病も含めてですけれども、うん、そうですね、はい、でそこで見た人のさまざまな面っていうのは、
0: うん、
1: よくあの人病気してから変わったよねっていうことって、うん、
0: 聞きますよね。
1: 聞きますよね。はい、で大体そういう時のあの人って、まあ、ある程度の、うん、まあ、年をいってから、まあ、そういう大きな病気をして、うん、すごく丸くなったとかいう時に使いますけれども、うん、それをわずか20歳そこそこでね、
0: うん、
1: 経験した柏木さんっていうのはやっぱりもうそこで本当に、
0: うん、
1: 人間力をつけるっていうんですかね、観察力とかね。
0: まあ、本当に自分が若い中、うん、それよりこう年齢が全然年齢も人生経験も豊富なはずの方々がおろおろヒヤヒヤするわけですよね。だ本当にそこでこう実、うん、あこういうことだったのかっていうふうに学ぶっていうことは多かったと思いますね。う
1: ん、
0: です
1: ね。でどんなに偉い立場の人も、はい、まあ、みんな一様に寝巻きになっちゃうわけですよね、病院の入院患者さんってね。うん、
0: そうです
1: ね。はい、でそうするといいスーツを着ている人も、うん、そうじゃない人も同じ服になるっていう、うん、
0: はい、
1: でそのあたりも含めて、うん、あ病院って確かにそういういろんなものが見えるんだなっていう、
0: うん、
1: で一方でこれも私今自分が年を取ったからそう思うのかもしれませんけれども、はい、今だと医師も看護師もみんな大体年下のもっと若い人になってきていて、はい、うん、だから仮に私が病院に行く、あるいは、うん、例えば親の付き添いで病院に行くとかいう時も、はい、
0: うん、
1: 自分よりも年若い人にさまざまなことを言われ、
0: うん、
1: で判断を仰ぎっていうことになるわけですよね。うんうん、でそういう時にやっぱりこうどうしたらいいのかってやっぱり年取っても迷うし、
0: はい、
1: ましてや20歳の柏木さんが、うんうん、この医者さんには嫌だな、当たりたくないなって思うとかね
0: 、はい、
1: 傷ついたって思うとかね、うん、
0: はい、
1: まあ、いろんなことがあっただろうなって思ったりしてね、うん、はい、だからこれはねきっと深夜便のリスナーの方は、うん、そういう、こう病院での経験もなさってるでしょうからね、はい、いろんな局面で、
0: は
1: い、いろんな読み方ができるじゃないかなっていう気が ね、
0: うん、
1: ね、しますよね。はい、うん、なんか最後に退院してからのね、
0: はい、
1: 心境の変化も書かれてますよね。
0: そうですね、病気からこうもうすぐ病気から退院した時には、うん、検査に向かうんですけども、まあ、最初の時はこうあなんか羨ましいなみたいなちょっとやっかみ半分みたいなこともあったりするんですけども、ええ、だんだんやっぱり年が経つにつれて外に歩いてる人以外のことにもこう目を向けるようになったりですとか、うん、あとはみんな大丈夫かなというふうにみんなの心配をするようにだんだんなってきたそうなんですね。
1: うん、
0: なので本当に見えてる今景色というのもその時の状況でしかないんだなというか、うん、それを考えると少し楽になる部分もあるのかなというふうには最後の部分を読んで思いましたけどね。
1: はい、この時間は2冊の新刊をご紹介いただきましたけれども、このあと0時台も引き続き辻山さんと共にお送りしまして、またさまざまな本をご紹介していこうと思います。
0: はい、
1: ではここで1曲音楽です。渡辺貞夫さんの演奏でカリフォルニアシャー。

ではここで全国の天気の概況です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。また台風20号が沖縄付近で動きが遅くなる見込みです。沖縄は晴れるところが多いですが、先島諸島では非常に激しい雨が降るところがあり、風の強い状態も続くでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海もおおむね晴れますが、午後は山沿いを中心に雨や雷雨になるところがありそうです。北陸は安定した晴天になるところが多いでしょう。関東甲信や東北南部は雲の広がるところが多く、昼ごろからは局地的に雨雲や雷雲が急発達しそうです。急な大雨による道路の冠水や川の増水、落雷、突風などに十分ご注意ください。北海道はおおむね晴れるでしょう。日中の予想最高気温、全国的に平年並みか平年を上回る見込みです。那覇は32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松山は35度、広島と松江は36度と猛烈な暑さが続きそうです。九州では40度くらいまで上がるところもあるでしょう。大阪と名古屋は37度と体温を超えるような暑さが続きそうです。熱中症にはくれぐれもご注意ください。金沢は33度、新潟と東京は31度、仙台は28度、蒸し暑くなりそうです。秋田は32度、札幌30度、真夏日が続く見込みです。釧路は25度でしょう。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月23日日曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は4時48分、札幌4時48分、仙台は4時58分です。仙台の日の出4時58分、東京は5時6分です。東京の日の出は5時6分、名古屋5時18分、名古屋の日の出5時18分、金沢は5時17分です。金沢の日の出は5時17分、大阪5時24分、大阪の日の出5時24分です。広島5時37分、広島の日の出は5時37分、松江5時33分、松江の日の出は5時33分です。松山5時36分、松山の日の出5時36分、福岡は5時46分です。福岡5時46分、那覇は6時5分、那覇の日の出は6時5分、そして熊本は5時46分です。熊本の日の出5時46分となっています。各地の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって8月23日日曜日午前0時の NHK ニュースです。関東南部では昨日夕方猛烈な雨が降って記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。大気の不安定な状態は今日も続く見込みです。引き続き低い土地の浸水や川の増水に警戒してください。関東南部では昨日夕方になって急速に雨雲が発達しました。午後5時までの1時間にはレーダーによる解析で東京板橋区付近で120ミリ以上、東京北区付近と埼玉県戸田市付近でおよそ100ミリ、また午後5時20分までの1時間に東京豊島区付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。この雨で一時東京23区の一部、横浜市の一部、川崎市、それに埼玉県和光市にレベル4大雨危険警報が、善福寺川と神田川にレベル4氾濫危険警報が発表されました。猛烈な雨を降らせた発達した雨雲は南に抜けましたが、大気の不安定な状態は今日の明け方にかけて続く見込みです。引き続き低い土地の浸水や川の増水に警戒してください。台風20号の影響で沖縄県の先島諸島では大雨となっています。このうち八重山地方では今日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、厳重な警戒が必要です。台風20号は昨日午後9時には沖縄県の石垣島の北200キロの海上を1時間に10キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、広い範囲で風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風の影響で沖縄県の先島諸島ではこれまでに大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。さらに八重山地方では今日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。一方、日本のはるか南の海上を進む強い台風18号はあさって火曜日以降沖縄県に近づく恐れがあります。今後の情報に注意して早めの対策を進めてください。昨日は東海から九州を中心に気温が上がり、九州では危険な暑さとなったところもありました。今日も40度の酷暑日が予想されています。引き続き熱中症対策を徹底してください。昨日日中の最高気温は熊本県水俣市で 38.6 度、大分県日田市で 38.4 度と危険な暑さとなったほか、広島県安芸太田町加計と京都府京田辺市で 37.9 度、名古屋市で 37.8 度、福岡県久留米市で 37.7 度などと各地で猛暑日になりました。今日も東海から九州を中心に気温が上がり、日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されているほか、佐賀市で39度、熊本市で38度、京都市や名古屋市で37度、松山市で35度などと猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、合わせて24の県に熱中症警戒アラートが発表されています。できるだけ屋外での行動を避け、エアコンを使うなど熱中症対策を徹底してください。千葉県を襲った記録的な豪雨により
一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は予定より1日早く今日の始発から全線で運転が再開されることになりました。今回の豪雨で JR 外房線は線路の下の土砂が流出するなどして大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後線路の復旧作業が順調に進んだことから JR は当初の予定より1日早い今日の始発から全線で運転を再開することにしました。これで千葉県内の JR のすべての路線で運転が再開されることになります。栃木県鹿沼市の東武日光線で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故についてです。運転士は現場のおよそ200メートル手前の地点でホームへの進入を許可する合図を受けたと認識していたことが会社への取材で分かりました。しかしその時点で線路上に作業員は残ったままで警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅では今月20日線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡し警察は業務上過失致死の疑いを視野に捜査を進めています。現場周辺では300メートルほど離れた地点に列車の接近を確かめる中継見張り員が作業員の退避を確認して列車に合図を出す列車見張り員が駅の近くに置かれることになっていました。そして運転士は合図を確認すると警笛を鳴らしホームに進入する手順になっています。東武鉄道が列車の運行状況を記録する装置を調べたところ運転士は中継見張り員の配置場所をおよそ100メートル通過した現場のおよそ200メートル手前の地点で列車見張り員から進入を許可する合図を受けたと認識し警笛を鳴らしていたということです。しかしその時点で作業員は退避しておらず線路上に残ったままでした。東武鉄道は中継見張り員と列車見張り員は事故当時意思の疎通ができていない状況だったと説明し連携が取れていなかった可能性があります。警察は作業現場に列車の接近が伝わらないまま事故が起きたとみて調べています。夏の全国高校野球は昨日決勝が行われ智弁和歌山高校が群馬の高崎健康福祉大高崎高校に4対3で競り勝ち5年ぶり4回目の優勝を果たしました。智弁和歌山は2回ワンアウト2塁から8番山下光平選手のタイムリースリーベースで1点を先制しさらに1番長友佑星選手のタイムリーツーベースで1点を追加しました。8回に2対3と逆転されましたがその裏ワンアウト2塁3塁から7番川原翔選手がスクイズを決めて追いつきさらに相手のワイルドピッチで勝ち越しました。智弁和歌山は4対3で競り勝ち5年ぶり4回目の優勝を果たしました。続いてプロ野球の結果です。昨日は4試合が行われました。セリーグです。巨人対広島は巨人が5対0で勝ちました。巨人の5年目プロ初先発の白木大和投手は5回を投げて無失点の好投でプロ初勝利です。中日対ヤクルトは中日が延長10回5対4でサヨナラ勝ちしました。中日は1点を追う8回に細川選手のソロホームランで追いつき延長10回ワンアウト満塁から細川選手が押し出しのフォアボールを選んで試合を決めました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが7対1で勝ちました。ソフトバンク大津投手はプロ4年目で初めての2桁勝利となる10勝目を挙げました。楽天対西武は西武が2対0で勝ちました。

8月23日日曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容をご紹介いたします。この時間は本の国から引き続き書店主で書評家辻山義雄さんとともにお送りします。一時代は和芸百選です。名人芸を味わう、今夜は松鶴家千歳さんの漫談でお楽しみいただきます。二時代のロマンティックコンサートはヴィンテージポップス、サラ・ブライトマンの作品で綴ります。タイムトゥーセイグッバイ、メモリー、他の予定です。三時代の日本の歌、心の歌は平成歌年間です。平成5年に流行した歌で綴ります。やーやーやー、決戦は金曜日、他の予定です。4時台は夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事と題して、音楽マネージメント会社のプロデューサー岡部雅也さんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便、この時間は先ほどの時間に続きまして、本の国から書店主で書評家の辻山芳雄さんとともにお送りいたします。辻山さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この無礼時代はまず本の処方箋、そしておすすめの新刊をもう2冊ご紹介いただきます。でこの本の処方箋、今月はですね、この夏は令和8年熊本地震、そして令和8年8月千葉豪雨と自然災害が続きました、はいはい、で、辻山さんが自然との付き合い方のヒントをくれる本を選んでくださいました。ご紹介ください。
1: は
0: い、
1: そうですね。で今日もあの東京都では、ゲリラ豪雨があったということなんですけども、はい、あの毎年あの夏の暑さは、まあ、もはや災害とも言えるものだったと思うんですけども、あの古くは鴨の長明の北条記にも、あの京の都が大地震や竜巻、
0: はい、
1: あと火事といったあの災害に見舞われる描写がありまして、あの日本は昔から災害とともに生きて国であるなと、はい、生きてきた国であるなということも、思い出させます。で今日の処方箋では、まあ、そういったあの自然や災害と今後私たちはどのように付き合っていけばいいのか、そのヒントとなる本をご紹介します。はい、でまずはあのこれはロングセラーの本なんですけども、富山和子作大場健也への川は生きているという本です。でもともと1984年に刊行された本なんですけども、はい、あの今は講談社青い鳥文庫というシリーズに入りまして、で小中学生向けのノンフィクションとしてあの版を重ねています。
0: はい、
1: で大切なことがあの優しい語り口で書かれていまして、あのどなたにでも読みやすい一冊になっているかなというふうに思います。はい、で実際に読んでみますと、あのこの本に書かれているのはあの川の歴史であったり、あと時に猛威を振るう川と人間がどのように付き合ってきたのか、日本のあの治水の歴史が書かれた本であるとも思うんですね。で外国の方にしてみますと、あの山が険しい日本の川というものは、はい、あのまず長さが短くて、滝のようなあの急流に感じられるというふうに思うんですけども、はい、あのそういったあの特徴もありまして、あの今日みたいなあのゲリラ豪雨や台風が近づいた時などは、はい、あの自分の住まいの近くにある川が氾濫しないだろうかというふうにあの心配になる方も多いと思うんですね。はい、で今あの多くの川ではあの溜まった水をできるだけ早く海にまで流してしまおうと、あのコンクリートでできましたあの立派な堤防で周りを固めていますから、あのその分だけあの水が一度に押し寄せましてどっと流れていくということになると思います。でそうしますと、あの何十年かに一度の大雨の際には、あの堤防は高くしてるんですけども、その高くした堤防をさらに水が越えていきまして、大水害が起こるといったこともあると思います。でしかしあのこの本によりますと、こういったあのもっと高くもっと頑丈にといったようなあの川との付き合い方は実は近代になってからのことでして、で昔 の, あの日本人の川のとの付き合い方というのは、あの降った雨を土に返そうというものだったそうなんですね。で武田信玄の作りましたの信玄堤というものをあの聞いたことのある人も多いかと思うんですけども、はい、あの信玄はあの堤、あの今でいう堤防ですが、その堤をあの所々こう間を空けて作ったそうなんですね。でそうするとあの大雨が降った際に水はあの堤の間から溢れ出まして、あの水たまりとなってしばらくそこに溜まっていますから、で川の水が引いていくと、あの溜まってた水もだんだんと元に戻されていきます。
0: うん、
1: でそうすることであの田畑はあの被害を受けるんですが、あの人命の方だけは助かったんですね。
0: うん、
1: で同じようにあの加藤清正もあの熊本の城下町を守るために白川の洪水をわざとあの上流であふせれさせまして、で下流 の, あの平野で人が住んでいる地域を救ったというふうに言われてます。
0: はい、
1: で清正もあの自然の力には逆らわずに、その性質を利用しながらあの水を収めようとしたのだと思います。でそしてあの川をあふれさせないように、あの昔の人々は何よりも山というものを大切にしました。で本書にもあの森林を失った文明は滅びる という言葉が紹介されているんですが、あの 森林は水を蓄えますから、溜めた水を徐々に川に戻していって、洪水というものをあの防いでくれるとともに、
0: うん、
1: あの日照りが続いた時には、あの少しずつ私たちに大切な水というものを供給してくれます、
0: はい、
1: そういったあの全てを循環だと捉えるという知恵が、あの昔の人には備わっていたんだというふうに思うんですけども、うん、あの今いる人間の都合だけで、あの自然を都合よく変えてしまうと、あのそのしっぺ返しというものが、あの必ずどこかにやってくるということを、あの昔の人は気づいていたんだと思うんですね。でたまにあのパラパラとこう読んでみる本なんですけども、あのいつ読んでもあの根本的なことが書かれているなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: あの自然との付き合いを考えた時に、その土台となってくれる一冊だなというふうに思います、
0: うん、あの辻山さんがこの青い鳥文庫版を今日スタジオにお持ちくださったので、今パラパラと後ろの後書きのところを見てましたら、
1: はい、うん、
0: 最初は1978年の5月に、
1: はい、
0: 後書きをあの書いていらして、
1: はい、
0: あの著者の富山さんが、
1: で
0: その後にあの東日本大震災の後に、
1: はい、
0: 大きな災害を経験した上で、
1: うん、
0: またもう一回書き直してっていうふうにして、まあ、時代に合わせて、
1: はい、
0: こうアップデートをしながら、
1: はい、
0: でもこう伝え続けている、はい、今の子どもたちに伝え続けていってる本なんですね、うんうんうん、
1: なのであの版が重ねていくというような、はい、もう災害というものもこう年々変わっていきますから、うん、そうですよね、もうそのことにこうついていくというような、うん、あのそれでこうどんどん変わって、はい、内容が変わっていくという本だと思います、
0: はい、
1: でそしてあのもう一冊、こちらはあの小説家のエッセイなんですが、うん、
0: はい、
1: 梨木香歩さんの露偏の風音という本です、でこの本はあの八ヶ岳の中腹にあります、この山荘での暮らしを綴ったものでして、
0: うん、
1: あの近くにやってくるゴジュウカラやキジバトといった鳥たちですとか、
0: は
1: い、あとリスやシカなどの野生動物を観察する話など、
0: うん。

0: その場所自体あの生態系が網の目のように絡まっているような、はい、もうまさに小宇宙といった場所なんですが、しかしあのそういったあの身近な動物の話があると思えば、
1: はい、
0: あの台風や雨の話ですとか、うん、あとあの新型コロナウイルスの時期に書かれましたから、はい、そういった時事の話など、
1: うん、
0: あの話題がこうどんどん変わっていくんですけども、あの深いところで自由につながっていくというような本なんですね、うん、はい。で梨木さんはあの大げさな物言いはせずに、うん、あの身近にある物事をどんどん深く掘り下げていくといったあの書き方をなさる方なんですけども、はい、あの山小屋での暮らしがあの地球温暖化の話になって、
1: うん、
0: さらにはあの今の戦争の話にまでつながっていくっていうことをあの読んでいますと、あの自分がいるあのこういった日常もあの今地球規模で見ますとあの地球あの気候変動ですとか、そういったあの戦争の危機というものと実はつながってるんだ、うん、ということがあの感じられる一冊かなというふうに思います、はい。でこの本にあの限らずあの梨木さんの作品を読んでいますと、うん、あの人間も本当は自然の一部なんだという感覚があの体を通して呼び起こされることが多いんですね、
1: はい。
0: で例えばあの椿宿のあたりにという小説があるんですけども、うん、はい、これはあの四十肩というあの体の痛みが、あの自分の住んでいる土地が破壊されていくあの風景の痛みというものにあの関連付けられて語られるんですけども、うん、はい、あのこういったこともあの自分にもともと備わっている自然というものをあのどう回復させていくのか、人間とあとそれを取り巻くあの環境との関連性を書いた小説だと言えると思います、うん。でまたあの梨木さんはあの地名というものにもあの大きな関心を寄せられている作家なんですけども、うん、あの地名にあの注意をしている見るだけでも、例えばあの渋谷がここはかつては谷だったと、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、あのいうようなことを思い起こさせたりですとか、はいはい、実はここからあの富士山が見えたとか、あのその場所があの実はどういう場所でかつてどのような自然があったのかがあの分かると思うんですね、うん。で地名にはあのそういったようにあの昔の人の記憶や知恵が詰まってると思うんですが、あのそれを知って考えてみるだけでも、あの今見えてるものだけではない、その土地の原風景というものがあの広がっていくんだというふうに思います、うん。で今ですとあのだんだんあの現実的なことのみがあの重視されていくといった世の中ではあるんですが、はい、あの梨木さんの小説やエッセイはあの知性の別の使い方もあるんだということをあの教えてくれるなというふうに思います、
1: うん。
0: で最後にあの寺田虎彦 の天才と国防という本を紹介いたします、はい。でこれはあの東日本大震災後に生まれまして、あの話題になった本でして、
1: はい、
0: あの寺田の災害についての随筆や論考をまとめたものです。で寺田虎彦はあの夏目漱石とも親しくて、あの最近ではあの随筆家としての あの顔が知られているんですけども、もともとはあの物理学者で、この本もあの科学者らしくロジカルであの事実を重んじた筆致が特徴的なんですね。で寺田もあの表題作の中で、文明が進めば進むほど天然の防衛による災害がその激烈の度を増すというふうにあの書いておりまして、うん、
1: はい、
0: あの人間が力で自然を抑え込むことに対して疑いの念を持っていました、
1: はい。
0: で自然災害はあの人間の都合には関わらずあのやってくる自然現象ともいえるものですから、問題はあのそれと付き合う人間の方にあるんじゃないかというふうにあの寺田は書いています、
1: うん。
0: でこの本ではあのその備えとしまして、災害の教育と記憶の伝承があの命を守るためには大切だとしておりまして、あのこれはあの人間の悪い癖だと思うんですが、
1: うん、
0: 人の忘れっぽさというものに対してあの警鐘を鳴らしています。で今日ご紹介しましたあのいずれの本にも言えることなんですけども、はい、あの人間が頭で災害をこう抑えてしまおうというふうに考えるだけで、あの体ですとか、あとその体がつながっている自然というものはあの置き去りにされていくと思います。しかしあの人間が寄って立つのはあのその自然でしかないわけですから、あの一人一人の身体感覚を通した自然との付き合いというものがあのもう一度見直されるべきだというふうに思います、
1: はい。 本の処方箋、今日は3冊の本をご紹介いただきました。もう一度ご紹介しておきますね、はい、富山和子作、大場健也へ、川は生きている、講談社刊、那敷果歩著、露変の風音、毎日新聞出版刊、寺田虎彦著、天才と国防、講談社刊、3冊の本を本の処方箋でご紹介いただきました、
0: はい、
1: では一息リクエスト曲です。土山さんのリクエスト2曲目は何でしょう。
0: はい、で 私の中で夏の小説というと、うん、村上春樹の風の歌を聴け、はい、というものをちょっと思い出すんですけども、はい、その中に大変印象的に使われている曲を今日はリクエストしたいと思います、はい、ザ・ビーチボーイズでカリフォルニアガールズです。

0: さあここからはですね、引き続き辻山さんに今度はおすすめの新刊をご紹介いただきます、はい、もう2冊ご用意いただいていますけれども、この時間に、紹介していただく新刊、まずローベルト・ゼーターラー、ゼーターラーでいいんですよね読み方、はい、ローベルト・ゼーターラー著、浅井翔子役、名前のないカフェ、新潮社刊、そして赤木明人著、輪島小さな生地屋の物語、石膏館、2冊をご紹介いただきます、はい、じゃあまず名前のないカフェからお願いします、
1: はい、で後半の1冊目はローベルト・ゼーターラーの名前のないカフェです。でオーストリアのウィーンで元孤児の男性が始めましたあるカフェの10年をめぐる物語です。でウィーンのカフェ文化は2011年にユネスコの無形文化遺産に登録されたんですけども、はい、それだけ町に根付いている文化でして、うん、ただ飲んだり食べたりするだけではない、そこで人と出会って語らったりする場所、うん、今の延長のような場所なんですね、
0: はい、
1: でこの本 の, 著者のローベルト・ゼーターラーはそのウィーンに生まれまして、俳優としても活躍されていたそうなんですが、今ではオーストリアを代表する作家の一人となっています。で代表作にキオスクや野原、あと日本でも話題になりましたが、ドイツ語圏では100万部を突破しましたある一生などの本があります。
0: このある一生って映画化、映像化されませんでしたけど結構話題になってましたよね。
1: そうですね、かなり日本でも読まれまして、うん、たくさん書評も出た本だと思いますね、うん、はい、でこの名前のないカフェなんですけども、物語の舞台となるのは名前もなくて人からただカフェと呼ばれてるカフェなんですね、うん、で日本でも昔からある共同浴場ですとか寄り合い場といった場所にはそういった性格もあったかと思うんですけども、うん、そこに集まってくる人にとっては名前よりもその場があることの方が大事で、
0: はい、
1: 人が行き交ってる間にだんだんその場所が性格、その場所の性格が決まってくるといったこともあると思います、うん、でカフェを経営していますのはそれまで日雇い仕事をして食いつないでいましたジーモンという男性でして、彼のお父さん

0: 戦争で亡くなって、お母さんもその3ヶ月後に古い鉄釘の錆を落とす際に怪我を負って亡くなってしまいました、うん、で島田さんはこの小説を読んで、ジーモンという男はどのような人だなというふうに感じたでしょうか。
1: これはですね、はい、多分その描写の中から、うん、拾ってくると、こう背がスーッと高くて、
0: はい、
1: 割と痩せ型で、
0: はい、
1: でそれで多分ちょっとかっこいい感じなんじゃないかなと思うんですよ、
0: うんうん、
1: だけれども、うん、人との距離の取り方が決して近くはない、
0: はい、
1: てか近づくことをもしかしたらちょっと怖いと思っているのかなって思わせるような、
0: うんうん、
1: そんな

0: た人なのかなというふうに思います。でそうしたあのジーモンのことはあのカフェに来る客も放ってはおかなかったようで、あの近くの精肉店店主のヨハネス、
1: うん、
0: あとはあの工場をクビになってカフェで働くことになったミラという女性、大男の盛りを過ぎたレスラーで、あのその悲しみを酒で紛らわせております、うん、レネといったような男など、あのジーモンのことをとあの多くの人が助けていくんですね。でジーモンもあの彼らと関わっているうちにだんだん人に対してあの優しくなっていく、はい、そういったあの描写があるんですけども、あのただお客さんはどの人もどこかこう生きる悲しみというものをあの漂わせているといいますか、そういったあの互いの悲しみを癒すためにカフェという場所も存在したのかなというふうにも思います、うん、
1: はい、
0: でそれではあのこのカフェがどのような場所であったのか、それがわかる箇所をこれから柴田さんに朗読していただきたいと思います、はい、で時は流れまして、あのカフェが開店して10年が経ちますと、あのカフェが入居している建物のオーナーにもあの借金ができてしまいまして、彼はその建物を手放そうとします。しかしあのその場所が大切な存在になっていましたジーモンは、あの建物の買い手となる人に手紙を書くといった場面です。ではお願いします、
1: はい、背景、カルメリータ市場の脇で営業している私のカフェのことでお便りします。私の他には誰もそう呼ぶ人はいませんが、この店はカフェです。それから書類の上では私の所有物だったことはありませんが、私の店だと思っています。10年前、この店は埃まみれの穴蔵に過ぎませんでしたが、今では火曜日を除く毎晩、日常の煩わしさからせめて1、2時間でも逃れようと多くの人がやってきます。ここは暖かく、冬には窓がきっちりと閉まり、飲み物があります。何より話をする必要がある人は話をすることができますし、黙っていたい気分の時には黙っていることもできます。世の中の回転速度はどんどん上がっていますから、人生に十分な重みのない人たちが軌道から投げ出されてしまうこともあります。そんな時にしがみつくことができる場所があるのはいいことではないでしょうか。この手紙を読んでいるあなたはきっとこう考えるでしょう。だったら別の場所に行けばいい。哀れな豚どもめ、変化は痛みを伴うものだ。永遠に続くものなど何もない。などなど。もちろんその通りです。でも私は通りの次の角窓さえ、言えなくなっちゃった。ごめんなさいね。でも私は通りの次の角までさえ遠すぎていけない人を何人か知っています。そういう人にとって痛みを伴うのは変化ではなく体中の骨なのです。なぜなら彼らは一日中工事現場で這いつくばったり、機械の前で腰をかがめて座ったり、または単に年を取りすぎているか体が悪すぎる人たちだからです。年を取りすぎて、かつ体が悪すぎる人たちもいます。でも多分あなた方はそういうことは全く考えないのでしょう。そして私が一体何を言いたいのかと不思議に思っているでしょう。正直言って私にもわかりません。もし賃貸契約を延長してくれとあなた方にお願いすることに意味があるとわかっていればそうするでしょう。でも意味があるとは思えません。たった一つ残されたのは、ジーモンはここで書くのをやめて鉛筆を置いた。台所の窓から陽光が差し込み、一瞬まるで文字が動いているかのように見えた。ドナウカ畔の細い草が吹き渡る冬の風に揺れるように、テーブルクロスの上にティーカップの丸い跡がついていた。

0: ジモンは未亡人のことを考えた。もうどれほど長い間二人でお茶を飲んでいないかを。一時間一時間を喜んで味わわなきゃねとかつてこのテーブルの前で未亡人は言った。何しろ人の時間はとても短い。未亡人と一緒にはルームシェアしてるんですよね。
1: そうですね。同じ家の中にこう暮らしているんですね。
0: その未亡人もまた重要な登場人物の一人でしたよね。
1: はい。まあジモンが先ほど言った孤児院で育ったんですけども、はい、もうどうにかそういう生活は嫌だというふうに抜け出したい時にこう部屋をこう与えてくれたといいますか、うん、チャンスをくれた女性でもありましたよね、うんはい、で今読んでいただいた箇所は日常の煩わしさからせめて 1,2 時間でも逃れようと多くの人が訪れるカフェの性格をよく表している場所だったと思います、はい、でそういった場所のことを居場所というふうに呼んでもいいと思うんですけども、うん今の時代でしたらそういった居場所というものがどんどん減っているようにも思うんですね、
0: はい、
1: でそういったこともあって読んでいてとてもグッとくるような、うん、ジーモンの手紙でした。でこのジーモンが店を開きましたのは第二次世界大戦が終わって町も復興してきた1966年のことでしたがこの本ではそういった時代や町が隠れた主人公のようにも思えます。でナチスドイツに併合されたオーストリアは大戦を枢軸国の一員として戦いましたからウィーンは連合国の大規模な爆撃を受けまして当時瓦礫の町と化していたんですね、
0: はい、
1: でこの小説のウィーンではそれ以降戦後の活気にあって町のどこかしらで常に金槌の音が鳴り響いているような時代だったんですけども、そういう中でもそうした復興にうまく乗れないという方もいまして、
0: はい、
1: で本作でもそういった人たちに対する温かな眼差しというものもあります。で例えばある時ジーモンがお手伝いとして雇いましたアルニという男性がいるんですが、うん、彼はいつも酔っ払っているような男だったんですね。で周りの人もあいつを雇うのはやめとけというふうに忠告したんですけどもジーモンは彼のことを放っておけず雇うことにしました。しかし結局彼は他の客とのトラブルで店を追い出されてしまうんですけどもその後みすぼらしい姿で街をうろつくようになって数年後小さな家の池の中で亡くなっているところを発見されます。でこの小説にはそういった置き忘れられたような心の中に弱さを抱えた人たちがたくさん登場しましてしかし彼らはその弱さゆえにどんどん発展していくウィーンの街や時代からは取り残されてしまう、
0: うん、
1: しかしそうした時代では人としての温かなつながりというものも置き去りにされがちですしビルのオーナーの身売りですとか物語の最後に急に橋が壊れてくるといった場面もあるんですが、はい、そういったことも時代の流れに警鐘を鳴らしているようにも読めました。でそのように前編を通して読んでみますととても温かな物語ではあるんですけども読むと一抹の寂しさや苦みも残るというような小説でして、うん、言ってみますと本当に人生そのもののような小説だなというふうに感じましたね。
0: このローベルト・ゼーターラーさん、
1: はい、
0: 生まれが1966年なんですよね、
1: はい
0: うん、だから自分が生まれた年
1: にカフェが開店した
0: という設定なんですよね、
1: うん、
0: そう思ってなんか読んでいくと、
1: はい、
0: あと私自身が1967年生まれということもあるんですけれども、はい、同世代の人が書いていて、うん、でじゃあ日本のこの頃どうだったかなって思った時に、はい、やっぱり日本の当時もこうどんどんこう右肩上がりのね、うん、どんどんいろんなものを作り、
1: はい、
0: 工場で物を生産しっていうふうにこう時代が動いていた頃だったなって思ったらこうちょっと共通点もあるようなね、はい、そこからこうこぼれ落ちてしまって、
1: うん、
0: どこかに居場所を求めて、
1: うん

0: いるような人たちがいたのかもしれないとか、
1: うん、そうですね、うん、歴史には名前が残らないですけども、そういったこう名もなき人たちというか必ずやはりそれはいたんだと思うんですよね、うん、でそこにこう目をこう届かせるか届かせないかっていうのも、はい、やっぱり小説家の仕事だと思うんですよね、
0: そうですね、でまあ、役者さんもやってたからかもしれませんけど本当にこれ映画化したらいいんじゃないのなんて思ったりしながら、はい、映像的なシーンもたくさんあった ね、
1: そういうこともあるしキャラが立ったよう な、 うな、ね、人たちが多数登場しますからね、
0: とても素敵な小説でした、ありがとうございました、はい、さあ今月の新刊最後の一冊、これは赤木明人著和島小さな生地屋の物語という作品です、ご紹介ください。
1: はい、で生地屋の生地とは木材の木に地面の地で生地と書きます。で2024年の元日に発生しました能登半島地震では伝統工芸品であります輪島塗りを抱えます輪島の町も甚大な被害を受けました、
0: うん、はい、
1: でこの本では能登半島地震で一度は失われましたある職人の工房の再生をめぐるドキュメントと、あと工房の主であります生地職人の池下光雄さんの人生と仕事が日記やインタビューなどのさまざまな手法を用いまして描かれておりまして、はい、で職人や工芸の世界とはどういうものであるのか、うん、その全体を見せるようなとても広がりのある一冊だと思いました。で著者の赤木明人さんは岡山県生まれで1988年に輪島に移住しまして輪島塗りの世界に入り漆芸家としての活動を続けてこられました。で輪島塗りの中でも広く塗りを担当する主という職人でして、はい、で美しいものや21世紀民芸といった工芸に関する著作も多い方なんですね、はい、で今主というふうに申し上げたんですけども輪島塗りの世界では一人がその作品すべて の工程を担うというものではなくて、うん、木から例えば作品の形を彫り出す人ですとか、塗り専門の人、あとは模様を最後につける専門の人など、うん、一つの作品に多くの職人の手が関わっているといった、うん、分業制になっているんですね。
0: だからどこかの工程の職人さんがいなくなっちゃったらみんなが作品を、ね、ものを作れなくなってしまう
1: ってことですよね。成り立たなくなってしまうということなんですね、はい、で赤木さんが本書で話を聞いてます池下光雄さんは生地師と呼ばれます職人でして、はい、木材から作品の形を作り出す工程を担っています。池下さんの作品の多くは器でして、この本でも池下さんがろくろで引いたお椀や片口、あと皿などの写真も最後に掲載されているんですが、どれも見ていて惚れ惚れとするといいますか、
0: 美しい
1: ですね、はい、で木目も美しいですし、あとこれしかないっていった形が結晶したような、本当にいつまでも見ていられるなといった作品だと思います。で赤木さんは長年池下さんが引いた生地で作品を制作してきたんですけども、通常職人の感覚には理屈じゃなくてこうなんだといったような体で覚える印象があるんですけども、はい、同じ職人であります赤木さんが池下さんから話を聞くことで、なぜこの形を美しく思うのかといった言葉にならない感覚がより具現化されて見えてくるといったところが興味深かったです。でしかし能登半島で起きた地震ではそんな池下さんをはじめとします多くの職人さんたちが職場も住まいも失ってしまいました。でそれをきっかけに高齢の方は廃業して、あと若い職人さんでも能登を去ろうとする方も多かったそうなんですけども、先ほど柴田さんに言ってもらいました通り、輪島塗りの仕事は皆で工程を分担する分業制ですから、はい、誰か途中の人が抜けてしまうと産業自体が危うくなってしまう、うん、ということなんですね。でそのことを危機感を持った赤木さんは地震発生後すぐに小さな生地屋さん再生プロジェクトを立ち上げました。でまずは生地師の池下さんの仕事場を再生して、でそれを

0: の輪島塗り復興の足がかりにすべく、広く全国に向けて SNS で寄付などの協力を呼びかけたんですね、うん、でこの本では池下さんの仕事場再生の様子というものがたくさんの写真とともに詳細に記されているんですけども、1月6日時点、もう地震発生後すぐの写真を見ますと、はい、古い2階建て木造2階建て建物の1階部分が大きくこう斜めに傾いておりまして、はい、奇跡的なバランスで倒壊は免れているんですが、うん、これどう見ても建て直すのは難しいというふうに思わせるものでした、うん、はい、で当時余震も続いていましたし、作業の中ために中に入ること自体が危険な状況でもあります。しかしそういった仕事場を再生させたのは赤木さんの岡山から来たチームでした、うん、
1: はい、
0: で大工さんも建築家の方も写真を見た段階ですと、やはりこれは難しいんじゃないといった判断だったんですが、実際に現場で見てみますと後ろの方はそこまで倒れてないということもあったり、あと赤木さんの肝の座った熱意にも動かされまして、うん、倒れそうになっている場所をつっかい棒で支えた上で建物をワイヤーで反対側から引っ張ってもう一度立て起こすというような、うん、そういう技術を使ったんですね。
1: すごい技術ですよね。だってよいしょって建物を引っ張っちゃうわけですもんね。
0: それでこう戻る、垂直に戻った写真っていうのも、うん、はい、実はこの本には収録されているんですが、はい、まあ、まさに奇跡的と言いますか、うん、大工さんたちの技術って本当にすごいなというふうに思わせるものでした。で工事はそうして一旦まっすぐ建て起こした古い建物の中に耐震構造を備えた新しい建物を建てるというものだったんですけども、そうすることで以前からの外観をそのままにして復旧することができるんですね、うん、で被災地にこういった以前と変わらない景色が立ち上がるということで近くに住む人も勇気づけられるでしょうし、あと時間が経過した建物というものはもう一度同じものを作ろうとしてもできない替えのきかないものでもあると思います、うん、で東日本大震災でも仕方ない話ではあるんですけども、はい、津波の後はどこの場所もどうしても似たような町並みが広がってしまうということもあって、うん、被災者の方は二重の喪失感を覚えたというような話も聞いたことがあります、はい、ですので風景が残ってるっていうことだけで受け継がれていく記憶もあると思うんですね。で本書にはこの時に復旧作業に関わった大工さんですとか、あと建築家の方が集まって停断した様子も収められているんですけども、うん、現場の緊張感ですとか、あとそれぞれの立場でのせめぎ合いなども感じられる、とてもスリリングで熱いものでした。赤木さんは能登の復興は歴史や伝統につながった工芸的復興でなければならないというふうに書いておりまして、どういうことかと言いますと、工芸の世界では親方から弟子へと何代にもわたって技術が伝承されていきますから、今のこの時代に行われた仕事でも会ったこともない何代も先の親方から受け継がれた技術が含まれてるんですね。でそういった長いものにつながってるという感覚がこれまで能登の職人さんたちを支えてきた力でもありましたから、うん、赤木さんはそういった力の源泉そのものを絶やさないように考えているのだというふうに思います、はい、でこの工房は地震からわずか123日後の5月2日に新しいスタートを切ったんですけども、うん、池下さんはその場所で若い人の仕事を指導をした後ほどなくしてお亡くなりになってしまいました、うん、で今工房では池下さんの教えを受けた若い職人さんたちが仕事をしているんですが、こうやってその地に続く長く仕事というものが受け継がれていくんだなというふうに思わされる一冊でしたね、
1: うん、職人さん、まあ、だから能登の職人さんもそうですけれども、
0: はい、
1: 岡山の建築関係の大工さんも、まあ、建築家も含めて、
0: はい、
1: まあ、だから職人魂がこう満ち溢れた
0: 一冊の本の中に溢れてるっていう。
1: そうなんですよね、はい、でその仕事は本当に尊いっ

0: いいし、うん、なんかそれを追っていくと、
1: はい、
0: ここまで人は何かにこう向けてこう知恵と工夫と、
1: うん、
0: だって危険も伴う部分もあったわけだし、
1: そうですね、うん、地震直後でしたから ね、
0: で、
1: ね、は
0: い、でもできるのか、うん、でそれに対していろんな人が賛同してクラウドの形で、
1: うん、
0: まあ、資金もね、
1: うん、
0: 提供したんだろうし、
1: はいはい、
0: そう思うとなんか胸が熱くなる一冊でしたよね、うん、
1: まあ、通常でしたら、まあ、なかなかやらないことでも、うん、今だからとか、あと赤木さんの熱い説得という話も申し上げましたけども、はい、まあ、そういったあの心は心を動かすみたいなこともあったんでしょうし、いろんな職人さんの声がこう溢れてる、こう、うん、ポリフォニーっていうんですかね、はい、なんかそういったような一冊だなというふうに思いますね。
0: ものづくり日本って言われてたよねっていうことも含めて思い出したりとかね、
1: はい、
0: うん、ものを作るってどういうことなんだろうっていう原点にね、もう一回戻っていろんなことを考えるような、ね、機会にもなりましたよね。
1: そうですね、
0: これでも一般の書店では並んでる本ではないんですよね。
1: そうですね、どこの書店でも扱っていないということもありますので、
0: はい、
1: 詳しくは出版社のウェブサイトをご確認いただければというふうに思います。
0: はい、今日は4冊の新刊をご紹介いただきました。改めて署名をお伝えしておきます。重信あずさ著、鳥まみれ秋書房館、柏木ひろき著、6人部屋の13年間、病室で出会った忘れられない人たち、小文社館、ローベルト・ゼーターラー著、浅井翔子役、名前のないカフェ、新潮社館、そして赤木明人著、輪島小さな生地屋の物語、石膏館、以上の4冊の新刊をご紹介いただきました。
1: はい、
0: で、放送中に辻山さん宛てに投稿が届きましたのでご紹介しますね。
1: はい、
0: 京都府の55歳の宇治山田博士とゴーグルファイブさんからです柴田さん、辻山さん、こんばんは、
1: はい、
0: 村上春樹さんの風の歌を聴け懐かしいです。学生の頃、
1: はい、
0: 物語の風景を想像しながら何回も繰り返し読んだものです。
1: はい、
0: 先ほどの曲は物語の中でラジオの DJ がかけた曲でしたね。
1: そうでしたね。
0: 読書が苦手だった私にはこのシリーズが大変読みやすく、村上ワールドに引き込まれるきっかけになりました、
1: うん、
0: という投稿ですね。
1: はい、
0: 同世代の方なんでしょうかね。私も風の歌を聴けが村上ワールドに触れる最初の入り口だったですかね。
1: そうですね、ラジオの DJ が、
0: はい、
1: まあ、本当にみんなにこの歌を届けるっていうような、最後の印象的なシーンで使われてるんですよね。
0: はい、
1: すごくクールな作品なんですけども、そこだけなんかこう熱いものが流れてくるといったような印象的なシーンでした。
0: はい、で村上さんの、まあ、初期の作品って、まあ、初期だけじゃないですけれども、
1: はい、
0: 音楽が効果的にこう書かれてくるので、うん、
1: はい、
0: 思わず知らない音楽だと調べて買っちゃったりとかして、
1: う
0: ん、あとはもうビールですかね。
1: そうですね、
0: ビール飲みたくなりましたよね。はいはい、
1: その風の歌を聴けて もうずっとビールを飲んでたような気がしますね。
0: そうそう、ビールはね、はい、もう村上春樹さんの小説で飲むようになりました。懐かしいですね。
1: はい、
0: ありがとうございました。宇治山田博士さんとゴーグルファイブさんからの投稿でした。あっという間に夜は更けてまいりましたけれども、次回の本の国から、次回10月
1: ですよね。10月の第4土曜日、
0: じゃあもう読書の秋真っ只中ということになりますね。はいはい、はい、
1: 何かこうしみじみするような本ですとか、うん、
0: はい、
1: そういった本が あれば紹介したいなというふうにも思います。
0: はい、そして本の処方箋のね、
1: はい、
0: コーナーでは皆さんからのお悩みに辻山さんが本で答えてくださるということなので、辻山さん宛のメッセージ投稿もお待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日は書店主で書評家の辻山芳雄さんとともにお送りしました。遅くまでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで全国の天気の概況をお伝えします。今日は本州付近は高気圧に覆われますが、暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。また台風20号が沖縄付近で動きが遅くなる見込みです。沖縄は晴れるところが多いですが、 佐喜島

諸島では非常に激しい雨が降るところがあり、風の強い状態も続くでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海もおおむね晴れますが、午後は山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北陸は安定した晴天になるところが多いでしょう。関東甲信や東北南部は雲の広がるところが多く、昼頃からは局地的に雨雲や雷雲が急発達しそうです。急な大雨による道路の冠水や川の増水、落雷、突風などに十分ご注意ください。北海道はおおむね晴れるでしょう。予想最高気温は全国的に平年並みか平年を上回る見込みです。那覇は32度でしょう。鹿児島は34度、福岡は36度、高知は34度、松山は35度、広島と松江は36度と猛烈な暑さが続きそうです。九州では40度くらいまで上がるところもあるでしょう。大阪と名古屋は37度と体温を超えるような暑さが続きそうです。熱中症にはくれぐれもご注意ください。金沢は33度、新潟と東京は31度、仙台は28度で蒸し暑いでしょう。秋田は32度、札幌は30度と真夏日が続く見込みです。釧路は25度でしょう。全国の天気の概況をお伝えしました。続いては世界の天気です。

0: 世界各地の今日の天気を都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。ソウル晴れ一時雨、25度、32度。北京雨、24度、28度。香港雨、28度、32度。シドニー晴れ一時雨、10度、17度。シンガポール晴れ、26度、31度。ニューデリー曇り時々雨、28度、32度。ローマ晴れ、20度、31度。パリ晴れ、14度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。はじめは熊本地震についてです。木原官房長官は熊本城を視察した後、記者団に対し、国が宿泊代の一部を補助する応援割を念頭に、観光需要を喚起する具体策を今週にも取りまとめる支援パッケージに盛り込む考えを示しました。おとといから熊本地震の被災地を訪れている木原官房長官は、昨日午前、熊本城を視察しました。視察では、熊本市の大西市長から、地震の被害で一時有料エリアが休園となったものの、今月13日から一般公開を再開したことなどについて説明を受けました。この後、木原官房長官は記者団に対し、熊本県をはじめ九州各地で宿泊施設などのキャンセルが相次いでいることに関連して、過剰な自粛を招かないよう、宿泊施設や観光施設の運営や営業について正確な情報発信を行うとともに、観光復興や九州地域全体の誘客に資するプロモーションを実施していきたいと述べました。その上で、国が宿泊代の一部を補助する応援割を念頭に、観光需要を喚起する具体策を今週にも取りまとめる支援パッケージに盛り込む考えを示しました。記録的な豪雨から1週間が過ぎた千葉県で、被害を受けた住宅の応急的な修理費用を支援する制度の受付が始まり、千葉市役所には申請に訪れる人の姿が見られました。制度は大規模半壊から準半壊に相当する被害が認定された住宅に対し、応急修理の費用の一部を支援するものです。千葉県の豪雨では一部の自治体で申請の受付が始まっています。おとといから始まった千葉市役所では、昨日も専用の窓口に申請に訪れる人が見られました。このうち自宅が浸水して修繕を急ぎたいという男性に対し、市の担当者は、支援金は直接自治体から業者に支払われるため、先に自分で支払うと全額自己負担になってしまうなどと注意点を説明していました。千葉市住宅政策課の谷川武史課長は、日常生活を一日も早く取り戻してもらうために、必要最小限の支援にはなるが、ぜひ活用してもらいたいと話していました。制度では半壊以上の住宅は75万7千円を、準半壊の住宅は36万7千円をそれぞれ上限に支払われます。申請は被災した住宅のある自治体が窓口となっていて、千葉県の豪雨で災害救助法が適用された千葉市や八千代市、大網白里市など25の市や町で順次受付が始まる見通しです。ウクライナのゼレンスキー大統領の出身地にある大型の商業施設がロシアの無人機に攻撃され、これまでに16人が死亡、100人以上がけがをしました。ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州のクリビーリフで21日、ショッピングセンターが無人機に攻撃されました。現地からの映像では、ショッピングセンターの内部は爆発で大きく壊れ、非常事態庁の職員が遺体の捜索に当たっていました。ウクライナの当局などによりますと、これまでに16人が死亡、130人がけがをし、けが人のうち23人は子供だということです。ゼレンスキー大統領は SNS にメッセージ動画を投稿し、ロシアの残虐さはまるで獣のようだ、我々は必ず報復すると非難しました。その上で、ウクライナの防空能力が十分ではないため、本来防げたはずの犠牲が増え続けていると述べ、支援国に対して防空ミサイルの追加供給を訴えました。以上、小野拓司がお伝えしました。1時5分です。

8月23日日曜日、時刻は午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容をご案内いたしましょう。1時台は和芸百選、名人芸を味わうです。今夜は

鶴や千歳さんの漫談でお楽しみいただきましょう。2時台はロマンティックコンサートです。ヴィンテージポップス、サラ・ブライトマンの作品で綴ります。タイムトゥーセイグッバイ、メモリー、他の予定です。3時台は日本の歌、心の歌です。平成歌年間、平成5年の流行歌で綴ります。やーやーやー、決戦は金曜日、他の予定です。4時台は夜明けのオペラです。アーティストマネージャーという仕事と題して、音楽マネージメント会社のプロデューサー岡部雅也さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。では午前1時台のお楽しみ、和芸百選に参りましょう。今夜は名人芸を味わう漫談の初角や千歳さんをご紹介します。ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選名人芸を味わう。今夜は漫談の初角屋千歳さんをご紹介します。案内役の金子拓です。名人芸を味わうは、過去に NHK が収録し放送した名人たちの話芸を紹介しています。今回は初角屋千歳さんをご紹介します。まず千歳さんの漫談をお聞きいただきましょう。1989年11月12日 NHK 総合テレビお好み演芸会で放送したものです。
1: イエイ、へーへーへー、シャバダバダディー、イエイ、あーシャバダバダディー、イエイ、あのお町シャバダバダこうあのお町この町浅草でシャバダバダディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディ

俺が昔浅草だった頃、弟は道草だった。父さんが土佐草で、母さんは七草だった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが、人間やる前俺は浅草やっていた。俺が昔浅草だった頃、そう、カッパが住んでいて、人間が通ると水をかけていたずらをし、ほおずきに色がつくともぎられ、トマトが真っ赤になると全部食べられてしまった。だから浅草の長老がカッパに、人間が丹精に作ったものを横取りばっかりしてないで、たまに人間が役に立つようなことやってみたらどうだ、あっと驚くようなことやってみたらどうだ、カッパに言ったら、翌朝起きてびっくりした。何にもない川に立派な橋が立ってあった。これをカッパ橋と命名した。わかんねえだろうな。愛の深さに

浅草この間来ましたらね、あのホタルが3匹こう箱に売ってね、売ってましたね。スズムシもあったし、あのか何でしたっけ、あのそうそう、カブトムシ、カブトムシ

あの幼虫っつうの、あの黒テスクでね、それからこんなようなのクワガタがすごい金額で売ってましたね。あんなにみんなの子供たちは買って家に帰っていってね、あの虫たちが一緒になって夜寝てきたらば、あれザワザワザワザワザワザワってきたら、もう人間起きたらびっくりしてね、ほら飽きたってちょっと無理だったかな俺が昔芋虫だった頃、弟はテントウムシだった、親父が信号無視で、お袋は茶碗蒸しだった。わかんねえだろうな。俺が昔芋虫だった頃、よくせがれに言われた。お父ちゃん、お父ちゃんはどうして虫村の村長にならないんだよ。だから俺はせがれに言い聞かせた。お父ちゃんはな、これから蝶々になるんだ。夕焼け

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんは朝焼けだった。わかんねえだろうな、信じられないだろうが、人間やる前俺は夕焼けやっていた。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供たちが裏山に登ってはおふくろとこんな話をしていた。お母ちゃん、僕もあの山のように高く大きくでっかくなりたいな。そうしたらおふくろが、大きくなっただけじゃダメなのよ、世の中にあの夕焼けさんと同じで、世の中に何か明るさをこう運んでこなきゃ。そしたら子供が、大丈夫だよ母ちゃん、夜になったら懐中電灯持って歩くから。隣にいたおばあちゃんが、このホタルも3匹持ってったら。

初角や千歳さんの漫談をお聞きいただきました。俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった、父さんは胸焼けで、母さんは朝焼けだったというお決まりのギャグが聞けました。夕焼け小焼けのメロディーをジャズ風に歌う千歳さんのおなじみのフレーズではありませんでしたが、こちらは後ほどお聞きいただく放送音源で紹介します。では初角や千歳さんの経歴を紹介しましょう。アフロヘアにサングラス姿で日本の童謡や民謡歌謡曲をジャズ風に歌いながらギャグを散りばめた漫談で人気者になった初角や千歳さんは、昭和13年1938年生まれです。1953年、育った福島県原の町、現在の南相馬市の高校を中退し、ジャズシンガーを目指して上京しました。歌謡学校で歌の勉強をする傍ら、夫婦漫才の初角や千代若千代菊の元で修行します。1960年、西周一の名前をもらい、戸上周二とコンビを組み、周一周二のコンビ名で漫才を始めます。コンビ解消の後、千歳流家元三代目初角や千歳を襲名し、宮田洋館とコンビを組み、1969年から3年続けて NHK 漫才コンクールの本選まで残りました。その後、宮田洋館さんが引退し、一人で漫才

0: 漫談家としてスタートします。ピン芸人最初の頃はメルヘン漫談と称した不思議な世界観の話芸のほか、司会などにも挑戦しましたが、なかなか受けませんでした。そんな舞台を見た師匠の千代若さんからアドバイスをもらいます。もっとゆっくり喋りなさい。間を作りなさい。自分だけのキャッチフレーズを作りなさい。一つあればおしゃべりのすべてが受けるようになるからと言われました。いろいろ悩んだ千歳さんですが、得意のジャズを生かし、独自のつかみを生み出します。へへへシャバダバディ、イエーイ。へへへシャバダバディ、イエーイ。というフレーズで登場し、ネタに入ることを心がけ、後に千歳さんの代名詞ともなる、わかるかな、わかんねえだろうな、のギャグのほか、どうだどうだと言われても困るだろう、など数々の流行語を生み出しました。本来はジャズ歌手志望だったこともあって、千歳さん、ジャジーなスキャットに民謡や童謡などを融合させた独特の和風メルヘンの世界を築き、寄席はもちろん老人ホームや福祉施設などでのボランティア活動にも精力的に取り組みました。2022年2月、心不全のためお亡くなりになりました。84歳でした。初角や千歳さんの経歴を紹介しました。では、千歳さんの漫談をお聞きいただきましょう。2001年4月18日、当時の NHK 衛星第二テレビ、演芸特選で放送したものです。
1: へえへえへえシャバダバダディイエーイあーんシャバダバダディイエー夕焼け小焼けで日が暮れてシャバダバダディ

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんは霜焼けだった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが、人間やる前俺は夕焼けやっていた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供がお父ちゃんとこんな話をしていた。お父ちゃん、お空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そうしたら親父が、大丈夫だ、いくら燃えたって火災保険入ってんだから。わかるかな。

分かるかな、分かんねえだろうな。下町の芸人こと初角屋千歳です。イエーイ。シャバディダバシャバダバダバダバダおおシャバダバダバドゥドゥ。イエー。人生は一人で歩くよりみんなで歩いた方がくたびれない。いいセリフですね。また人生は夢を求めて歩く旅。いい言葉だ。たまげた。一度おいでを二人して心の疲れを沖に来い。心の疲れを沖に来い。千歳。どうだ、どうだと言われても困るだろう。シャバディダバドゥバダディウウウウイエー。人間の顔は丸いとか三角とか四角あります。でもど真ん中というのはみんな鼻ですよね。ところがこの鼻という名所が大いに目につきましたね。あれはやっぱり鼻先にあるから鼻のついた字が多かったのかなとか思うんです。でもやっぱり日本海だね。冬は寒いだろう。からっ風は吹くしね。もう厳しいなんていうもんじゃないですよね。もう鼻の中にあった冷たい風がカーッと入ってきて、もう目ん玉からボロボロボロボロ涙がこぼれちゃう。顔を襟巻きにぐるぐるぐるぐる巻いちゃったりして、まず目だけ開いてますからキョロキョロキョロキョロしてるわけです。俺が昔襟巻きだった頃弟は昔のり巻きだった。母さんが伊達巻きで親父は竜巻だった。わかるかな、わかんねえだろうな。シャバディダバオンオンシャバダバディディンンンイエー。日本は冬になれば冬になっただけでいいところだし、夏は夏でまたいいところですね。季節がないぐらい感じがします。私たちはね、もういつでもこの旅に出るっていう感じ。今の季節になるとこの人は旅立たずにはいられなくなるんです。ギリシャの鉄人あのソクラテスだって旅立った。どこに向かって旅立った。ギリシャ人だからな。アテネー旅だ。どうだどうだと言われても困るだろう。シャバディダバディダダン。ゲンさんちの息子は学校卒業して一人暮らしするって旅だった。吉田さんちの娘は結婚するって旅だった。俺んちのかみさんは買い物に行くって出て行ってもう7年長い旅だ。どこ歩いているのかわかるかな、わかんねえだろうな。

日本中をさすらっていると、いろんなところでいろんな旅立ちを見る。北海道で鮭の旅立ちを見た。鮭のお母さんが泣きながら子供に頼んでいた。ねえ坊や、頼むから遠くへは行かないでおくれ。だけど子供たちは黙って旅立っちまった。鮭の子だからいくら言っても聞きやしねえ。どうだどうだと言われても困るだろう。シャバディダバダダバディダダダイエー。東京で新幹線の旅立ちを見た。新幹線のお母さんが泣きながら子供に言っていた。ねえ坊や、ねえ坊や、体には気をつけるんですよ。お母さんの話わかった。ウェーゲッテウェーゲッテウェーゲッテウェーゲッテ。あんた聞いてるの？聞いてる聞いてる聞いてる聞いてる。本当に本当に本当に本当に本当に本当に。新幹線のお母さんが怒った。返事は一度にしなさい。でも一度にできねえんだ、こだまだから。シャバディダバシャバダバディディーン、イエー。奈良で大仏の旅立ちを見た。大仏のお父さんが子供に言っていた。旅立つ息子よ、言うことを聞かないと仏ぞ。どうぞ

中国でパンダの旅立ちを見た。パンダの学校の先生が卒業生に言っていた。生徒たちよ、社会に出るといいことはいい、悪いことは悪いと言えない大人もいる。そこで生徒たちよ、お前たちはそういう大人にはならないでおくれ。先生、俺たちは大丈夫だ、パンダだから。白黒はっきりしてんだ。どうだ、どうだと言われても困るだろう。

いえ、俺は昔カラスだった。俺が昔カラスだった頃、弟は旅ガラスだった。お袋が窓ガラスで、親父は七味唐辛子だった。わかんねえだろうな。信じられないだろうが、人間やる前俺はカラスやっていた。俺が昔カラスだった頃、春になるといつも子供が俺に聞くんだ。お父ちゃん、何回も春が来るのにどうして僕だけ一年生なの。だから優しく教えてあげた。カラスの子はな、いつまでたっても七つだから。わかるかな。

さんが夜鍋をして

いえ、俺が昔手袋だった頃、弟は昔胃袋だった。父さんは堪忍袋で。

き、小雪が道端に舞い踊る。とっても寒かったな。俺がいたうちは兄弟が6人。いろり端を囲んでこんな話をしてたっけ。ねえみんな、お母ちゃんの手見た？水仕事してるから霜焼けが赤切れがいっぱい。だからこの手袋お母ちゃんに使ってもらおうか。それを立ち聞きした母は、私は大丈夫よ。小さな手袋よりおお袋だもん。戯れに母を背負いてそのあまり、軽気に泣きて三歩歩まず。

0: イエーイ。
1: 初角や千歳さんの漫談をお聞きいただきました。お客さんを巻き込んでのイエーイ、ダジャレに沸く客席、まさにこれぞ千歳さんの漫談、定番のギャグ満載のステージでしたね。千歳さんは歌謡教室で歌を勉強していた同じ頃に理容学校にも通っていました。これは師匠の初角や千代若千代菊さんから、これからの芸人は手に職をつけないとやっていけないよと言われ、今のままじゃダメなんですかと聞くと、そうだよと言われました。ショックを受けた千歳さんは、お笑いでは無理っぽいから手に職をつけたいと福島の母に連絡し相談。すると八戸でスケートリンクの建設に関わっていた父から、八戸にある理容学校に入ったらどうだという連絡が入りました。師匠のお許しを得て暇をもらい、東京から八戸へ向かった千歳さん。18歳で理容師の資格を取り、1958年には国際理容師の免許を取得しました。この免許があればアメリカで働ける、音楽の世界にも足を踏み入れられると思っていたそうです。東京に戻って、再び師匠の初角や千代若千代菊さんを訪ね、理容師の免許を取りました、手に職をつけましたと報告した千歳さんに、師匠は、バカ者、芸にもっと磨きをかけろという意味で手に職をつけろと言ったんだと言われ、自分が勘違いしていたことに気づきました。千歳さんのあのアフロヘアは、ご自身のかつて身につけた理容術が生かされたのだと想像されます。では最後にもう一つ漫談をお聞きいただきましょう。珍しい時代物の漫談です。戦国時代、尾張の国の桶狭間で睨み合う織田軍と今川軍の戦いがテーマです。時代物に挑戦した千歳さんの漫談、風林火山ならぬ、題して呼び鈴火山をお聞きいただきましょう。これは2004年11月1日、当時の衛星第二テレビ BS ふれあいホールで放送したものです。
2: へーへーへー、シャバダバダディー、イエーイ。

がおかしかったかな。おかしいのはお前の顔だって分かってんじゃないの。風と林二つ並べると風鈴、風鈴だ、風鈴ね、風鈴よ、わかるかな。俺が昔風鈴だった頃、妹は凛凛だった。母さんが予備鈴で、父さんはベルリンだった。わかんねえだろうな、風鈴、風鈴ね。

い出すな。子供の頃、風鈴というとこの鉄の塊だったよ。この塊がね、なかなか風鈴だな。侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし、題して風鈴火山。語呂もいいし、ビッグなタイトルだね。映画を作ってみたい。そんじょそこらの映画じゃなく、超大型時代劇。タイトルが風鈴火山。これじゃ面白くないからタイトル変えよう。呼び鈴火山と。どうしてかというと、風鈴の音より呼び鈴の音の方がでっけえからです。わしはでっけえのが好きだな。すべて手作り、小作り、ネタ作り。どうだ、どうだと言われても困るだろう。主人公は織田信長。これもまたいい名前だね。これじゃ面白くないから変えましょう。主人公は織田ゴム長。ゴム長だと戦う前に伸びちゃったりして無理かな。無理だな。無理だ。折しも駿河の大軍今川義元率いる4万の軍勢は、織田家一族を蹴散らし蹴散らし、威風堂々と進軍の駒を進めていた。今川の大軍押し寄せると聞いても、信長少しも騒がず、にたにたにたにた笑っていた。殿、大丈夫でございますか。にたにたにたにた笑ってますが、今川の軍勢は4万、味方はたったの4000、約10倍です。とてもとてもかなう敵ではございません。殿。おお、木下藤吉郎か。そちの愛称は、猿、猿でございます。今川の大軍とて、猿も木から落ちるという例え、分かっとるかの。分かんねえだろうな。捨ておけ、捨ておけ。だれど鼓を持て、わしは熱盛を舞うぞ。鼓を打て。はは、よあ、ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、いよ、人間わずか50年、おあほうあほうほうほうほうほうほうほうほう、いよ、あ、これはしびれるね今日は。長いことやってると唇が真っ赤になっちゃって、もうね、え、もうタコができんです。タコでもイカでもやらなきゃネタが進まない。捨ておけ、捨ておけ。誰ぞ甲冑を持て、鎧兜を持て、船を持て、ボートじゃ船じゃ、ボートじゃ船じ

0: 藤吉郎、そこでぼーっとしてないで船を持て。はは、目の前は湖じゃ、これを渡るには至難の業。までは無理じゃのう。あるだけ船を集めろ。ボートじゃ、船じゃ、ボートじゃ。はは、皆の者、戦じゃ、戦じゃ。ほらがいで合図をせ。銀河をたたけ。ドンジャンジャンジャン、ドンジャンジャンジャン。殿、何事じゃ。用意万端整えました。これから今川義元がいる桶狭間目指して皆の者よいか。世に続け、おで神社、おで神社。もとい、御出神社、御出神社。世に続け、船に乗れ、ボートに乗れ。乗ったらば自分で力いっぱい漕げ、漕げ。さあ漕ぎました、さあここが着きました。ここが今川義元がいる桶狭間じゃ。殿、何事じゃ。向こうの森からかがり火が見えます。おお、かがり火とな。真っ昼間より火を焚くとは、さてはさては今川軍勢、今川焼きを焼いておったか。皆の者、これから今川義元ただ一輪討ち取りの場だ。よいか、嵐の中じゃ。ものすごく心してかかれ、うわーかかれ、うわーザーピカー、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。今川義元はどこじゃ。織田信長じゃ。この時を待っておった急作戦、ここにありじゃ。うわー、よー、呼び鈴火山は不気味に吹けてゆく。よー、うん、ほうほうほうほうほうほうほう、いいよ、会いてえ。皆様とまた会いてえな。イエ
1: ー。初角や千歳さんの漫談をお聞きいただきました。口を開けて手のひらで唇を叩いて出す鼓の音、唇を震わせてのホラガイ、唇が真っ赤になってしまうほどの熱演でした。もともとジャズシンガーを目指していたという千歳さん、漫談家として童謡や歌謡曲、民謡などをジャズ風にアレンジして漫談を作り上げ、一世風靡した独自の芸は他の芸人には真似のできない千歳さんワールドを作り上げました。今夜の和芸百選名人芸を味わうは、初角や千歳さんの漫談でお楽しみいただきました。

和芸百選、ご案内は金子拓ディレクターでした。ではここで一曲音楽です。星の夜に、清塚信也さんのピアノ演奏です。

ではここで皆さんからいただいたお手紙をご紹介しましょう。岩手県の若年寄り恵比寿さんからいただきました。いつもありがとうございます。若年寄り恵比寿さんは東野圭吾さんが亡くなったことで、お便りをくださいました。7月27日の夕方のラジオ番組で、その速報が流れて衝撃を受けました。東野作品は犯罪を犯す側の視点に立って動機や真相に迫る内容のものが多く引き込まれやすく、多くの作品が映画化ドラマ化されました。私はガリレオというドラマが好きでした。東野さんが残した文学界への功績はどれほどだったでしょうとお書きになっています。ありがとうございます。この夏大型書店などでは東野さんの作品をずらっと並べたコーナーも見かけました。私は比較的初期の作品と言っていいんでしょうか、手紙ですとか秘密、あとは片思いとかですね、白夜行などがとても心に残っていますし、マスカレードシリーズは結構何冊も読んだ、そんな記憶があります。東野さんのご冥福をお祈りします。それから、初中お見舞いや残暑お見舞いのおはがきもたくさんの方からいただきました。ありがとうございます。相模原市の笹倉美智子さんからはですね、涼風が恋しい日々、お体ご自愛くださいませと書いてあるんですけれども、本当に達筆でいらして、もううっとりするような美しい字で、おはがきを書いてくださいました。ありがとうございます。そしていつもお便りをくださる徳島市のゆりかさんも、近況報告のおはがきくださいました。8月の8日付のおはがきですと、夜明け前に東の空にオリオン座が低く見えるようになりましたと書いてありますね。もうそんな時期でしょうか。で、ゆりかさん、この夏、去年亡くなった古い同期かっこ年下ですがと書いてありますけれども、お供えを持って行ってお母様と懐かしいお話をしてきました。55歳で亡くなったのでずいぶん若かったなと涙をしました、というそんな夏の思い出を書いてくださいました。夏は、お盆があるからということもありますけれども、亡くなってしまった人のことを思い出す、そんな季節でもあるような気がいたします。皆さん、お手紙ありがとうございました。

ではここで深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌でした。では続いてお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月26日のゲストはこの方、
2: アイスの山本龍斗です。
1: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
2: 高校生のこの悩みとかすごいあって、うん、僕も去年まで高校生だったので、うん、すごい共感できてすごい楽しかったです、
1: ね、同世代だからこそのこう寄り添えるお言葉、はい、私も響きました。ありがとうございました、はい、さあそして今週の放送の聞きどころは、
2: ズバリ手形は履歴書です。
1: いろんなことに熱中してるね。方の熱い思いっていうのはこちらもワクワクドキドキするものです。アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で8月26日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
0: 時刻は午前1時57分40秒ほどを過ぎました。ではここで天気の概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われますが、暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。また台風20号が沖縄付近で動きが遅くなる見込みです。沖縄は晴れるところが多いですが、先島諸島では非常に激しい雨が降るところがあり、風の強い状態も続くでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海もおおむね晴れますが、午後は山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北陸は安定した晴天になるところが多いでしょう。関東甲信や東北南部は雲の広がるところが多く、昼頃からは局地的に雨雲や雷雲が急に発達しそうです。急な大雨による道路の冠水、川の増水、落雷、突風などに十分ご注意ください。北海道は概ね晴れるでしょう。最高気温は全国的に平年並みか平年を上回る見込みです。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 2時の NHK ニュースです。先月の熊本地震で震度6強を観測した熊本県八代市では、ボランティアが片付けのために被害を受けた住宅に入っても安全かどうか、建築士などが調査を行いました。八代市によりますと、先月の地震から3週間余り経ったおとといまでに、およそ2200の住宅で被害が確認されています。市の社会福祉協議会の担当者と一級建築士は、被害を受けた住宅の中で片付けなどの作業をボランティアが安全にできるか、昨日建物の調査を行いました。このうち74歳の女性が一人で暮らす築50年以上の木造住宅では、土壁が崩れ屋根瓦が落ち、
1: 緊急地震速報です。茨城県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。関東、東北、新潟県、甲信、静岡県、緊急地震速報です。茨城県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。関東、東北、新潟県、甲信、静岡県。
0: 緊急地震速報です。
2: 継続されてる？
0: 関東、東北、新潟、甲信、静岡では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。今放送センターのスタジオも揺れています。緊急地震速報です。関東、東北、新潟、甲信、静岡では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。

0: 姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。緊急地震速報です。関東、東北、新潟、甲信、静岡では強い揺れに警戒してください。NHK の放送センターのスタジオも揺れを感じました。新しい情報です。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度5弱、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県南部、千葉県の北西部。震度4が福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部。同じく震度4が埼玉県北部、千葉県北東部、東京23区、東京多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。震度3が福島県浜通り、栃木県北部、群馬県北部、千葉県南部、新潟県の中越地方、山梨県中西部、山梨県東部富士五湖、静岡県の伊豆地方。以上が震度3です。落ち着いてまず足元を確認してください。揺れが収まって安全が確認できたら火の始末をしてください。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。今新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測したのは、地域は次の通りです。震度5弱、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、新しく東京23区が加わりました。東京23区も震度5弱です。震度4が福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、千葉県北東部、千葉県南部、東京多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。震度3が宮城県南部、福島県浜通り、福島県会津、栃木県の北部、群馬県北部。新しく東京多摩西部も加わりました。震度3をお伝えしています。新潟県中越地方、山梨県中西部、山梨県東部富士五湖、長野県中部、静岡県伊豆地方、静岡県の東部。どうぞ落ち着いてまず足元を確認してください。揺れが収まって安全が確認できたら火の始末をしてください。崖崩れや落石の恐れがあります。崖や斜面から離れてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所にいてください。繰り返します。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度5弱が茨城県の北部、茨城県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、東京23区。震度4が福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、千葉県北東部、千葉県南部、東京多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。震度3が宮城県南部、福島県浜通り、福島県会津、栃木県北部、群馬県北部、東京多摩西部、福島県、新潟県中越地方、山梨県中西部、山梨県東部富士五湖、長野県中部、静岡県伊豆地方、静岡県の東部。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。
1: 市町村震度です。
0: 今市町村の震度が出ました。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市。震度5弱、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市。震度5弱、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町。震度5弱、千葉県の浦安市、印西市。震度5弱、東京都、東京の足立区。どうぞ火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。その際逃げ道を確保してください。この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所から離れてください。食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。怪我をしないよう足元に注意してください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいれば声をかけて無事かどうか確かめてください。市町村の情報をお伝えします。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。どうぞ落ち着いて行動してください。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市。埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町。千葉県の浦安市、印西市。
1: 全部やります、全部やります。
0: 東京都の足立区。
1: あれ、
0: 次に震度4です。福島県の玉川村、茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、日立大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町。今震度4をお伝えしています。五ヶ町、境町、利根町です。栃木県宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町。震度4をお伝えしています。群馬県の館林市、板倉町、群馬県の明和町、千代田町、大浦町。震度4、埼玉県です。埼玉市北区、埼玉市大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市。震度4をお伝えしています。埼玉県の杉戸町、松伏町で震度4です。千葉県です。震度4をお伝えします。千葉市の中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、桜市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。震度4をお伝えしています。東京都です。千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市。震度4をお伝えしています。神奈川県です。鶴見区、神奈川区、中区、保土ヶ谷区、江北区、緑区、鈴木区、川崎市、川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町で震度4を観測しています。続いて震度3です。震度3を観測したのは宮城県の丸森町、福島県の郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市。

0: 和市、国見町、鏡石町、天栄村、会津坂下町、西郷村、泉崎村、中島村、山釣町、石川町、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町、震度3をお伝えしています。茨城県の高萩市、北茨城市、ひたちなか市、震度3です。茨城県の鹿嶋市、那珂市、大洗町、東海村、大子町、栃木県の足利市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木県の佐倉市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町、那須町、栃木県の那珂川町、同じく震度3、群馬県の前橋市、桐生市、伊勢崎市、大田市、沼田市、渋川市、緑市、大泉町、震度3をお伝えしています。埼玉市西区、埼玉市桜区、川越市、熊谷市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、桶川市、北本市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、同じく震度3、富士見野市、稲町、三好町、諸山町、滑川町、川島町、吉見町、時川町、埼玉県の三郷町、震度3をお伝えしています。千葉県の千葉市、稲毛区、若葉区、緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、八街市、富里市、南房総市、匝瑳市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、東の庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、調整村、白子町、長良町、長南町、大北町、東京都です。
1: 大滝町です。
0: 失礼しました。東京都、品川区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、震度3をお伝えしています。東京府中市、町田市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、神奈川県です。震度3をお伝えしています。横浜市西区、南区、金沢区、戸塚区、旭区、瀬谷区、泉区、青葉区、幸区、川崎市幸区です。川崎市高津区、多摩区、麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、相川町、清川村、震度3です。新潟県です。南魚沼市、刈羽村、山梨県です。震度3をお伝えしています。大月市、南アルプス市、山梨県の北杜市、笛吹市、上野原市、市川三郷町、富士川町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、長野県です。震度3をお伝えしています。南牧村、静岡県富士市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、震度3、河津町で観測しています。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。
1: 4が追加になった、なりましたね。
0: 震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、震度5弱をお伝えしています。千葉県浦安市、印西市、東京足立区、
1: もう1ページで4は追加をされます。

0: 見つからないかも。
1: 震度4をお伝えします、追加された地域をお伝えします。追加された地域をお伝えします。神奈川県の横浜市西区戸塚区で震度4追加されています。

午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。どうぞ落ち着いて行動してください。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区、以上のところで震度5弱を観測しています。地震で目が覚めたという方もいらっしゃると思います。ゆっくり深呼吸をするなどして気持ちを落ち着けてください。落ち着いて足元に注意してください。棚から物が落ちたりしていませんか。慌てて踏んだりすると思わぬ怪我をすることがあります。気象庁によりますと、震度5弱は大半の人が恐怖を覚える揺れです。過去の地震では揺れの後に息がしづらくなって過呼吸になったという人もいました。慌てて息を吸おうとしないで、ゆっくり呼吸をするようにしてください。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区で震度5弱を観測しています。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度を繰り返します。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区で震度5弱を観測しています。先ほどの地震で震度5弱の揺れを観測した茨城県古河市を管轄する古河警察署では、30秒ほどの横揺れが続いたといいますが、物が落ちるなどのことはなかったということです。先ほどの地震で震度5弱の揺れを観測した茨城県古河市を管轄する古河警察署では30秒ほどの横揺れが続いたといいますが、物が落ちるなどのことはなかったということです。次の情報です。震度4の揺れを観測した東京渋谷区にあるこの NHK 放送センターでは、緊急地震速報が鳴った後、細かい横揺れが30秒以上続きました。机や棚の上のものが落ちることはありませんでした。気象庁によりますと、震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、割れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全の

確保を優先してください。暗い中周囲の状況が分かりにくくなっています。声をかけ合ってください。次の情報です。日本原子力発電によりますと、茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、地震による異常がないか確認中だということです。気象庁によりますと、震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合など思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。

繰り返します。気象庁によりますと震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると片付けをする場合など思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。繰り返します。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区となっています。震度4をお伝えします。震度4、福島県の玉川村、茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町。震度4をお伝えしています。五日町、境町、利根町、栃木県宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町。震度4です。群馬県館林市、板倉町、群馬県明和町、千代田町、大浦町。震度4です。埼玉県です。埼玉市北区、大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区。埼玉県行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町。千葉県です。千葉市中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、戸田市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。東京都です。震度4を観測したのは千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市。神奈川県です。横浜市の鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、江北区、戸塚区、緑区、都筑区。川崎市です。川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町で震度4を観測しています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。茨城県警察本部によりますと、現在被害の状況について確認中だということです。午前2時20分現在、被害の情報は茨城県内では寄せられていないということです。続いて震度3をお伝えします。震度3、宮城県の丸森町、福島県の郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、国見町、鏡石町、天栄村、会津坂下町、西郷村、泉崎村、中島村、山釣町、石川町、浅川町、古殿町、
川内村、大熊町、双葉町。茨城県の震度3をお伝えしています。茨城県の高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿島市、那珂市、大洗町、東海村、大子町。栃木県です。震度3をお伝えしています。足利市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木県の佐倉市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町。震度3、那須町、栃木県那珂川町。群馬県です。前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、緑市、大泉町。震度3をお伝えしています。埼玉県の埼玉市西区、桜区、川越市、熊谷市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、桶川市。震度3、埼玉県の北本市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見野市、稲町、三好町、諸山町、滑川町、川島町、吉見町、時川町。埼玉県の三郷町。震度3をお伝えしています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。震度3を続けます。千葉県の千葉市稲毛区、若葉区、緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、八街市。千葉県の富里市、南房総市、匝瑳市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、東の庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町、大滝町。震度3をお伝えしています。東京都です。品川区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市。東京都府中市、町田市、小平市、日野市。東京東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町。震度3をお伝えしています。神奈川県の横浜市南区、磯子区、金沢区、江南区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区。川崎市です。幸区、高津区、多摩区、麻生区。相模原市です。緑区、相模原市中央区、南区、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、相川町、清川村。震度3、新潟県です。新潟県の南魚沼市、刈羽村で観測しています。山梨県です。震度3です。大月市、南アルプス市。山梨県の北杜市、笛吹市、上野原市、市川三郷町、富士川町、忍野村。

話していました。現在庁舎が壊れたり物が落ちたりしていないか確認に当たっているということです。今回の地震を受けて政府は午前2時2分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、情報の収集や被害の確認などに当たっています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区で震度5弱を観測しています。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、倒れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全の確保を最優先にしてください。暗い中、周囲の状況が分かりにくくなっています。どうぞ声をかけ合ってください。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、割れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全確保を最優先にしてください。気象庁によりますと、震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。繰り返します。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測した地域をお伝えします。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区で震度5弱を観測しています。新しい情報です。震度5弱の揺れを観測した千葉県浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分ごろ、被害の情報などは入っていないということです。引き続き確認を進めています。震度5弱の揺れを観測した千葉県浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分現在、被害の情報などは入っていないということです。引き続き確認を進めています。震度5弱を観測した茨城県古河市の警備員は、30秒ほど結構大きく揺れたと思います。物が落ちることなどはなかったと話していました。古河市は情報収集をしているということです。震度4の揺れを観測した埼玉市浦和区のマンションでは、スマートフォンから緊急地震速報の通知の音が鳴った後、大きな横揺れが1分ほど続きました。棚から物が落ちることはありませんでした。震度4の揺れを観測した埼玉市浦和区のマンションでは、スマートフォンから緊急地震速報の通知の音が鳴った後、大きな横揺れが1分ほど続きました。棚から物が落ちることはありませんでした。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。

この地震による津波の心配はありません。どうぞ夜の時間帯落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、割れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全確保を最優先にしてください。暗い中、周囲の状況が分かりにくくなっています。声をかけ合ってください。雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。千葉豪雨が起きたばかりです。雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。繰り返します。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区となっています。雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。新しい情報です。震度4を観測した茨城県日立市にある木造住宅の1階では、しばらくガタガタと揺れが続きましたが、棚から物が落ちるようなことはありませんでした。震度5弱の揺れを観測した茨城県つくば市や筑西市などの消防によりますと、これまでに被害の情報は寄せられていないということで、引き続き情報収集に当たっています。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5弱茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区で観測しています。千葉県警察本部によりますと、午後2時20分の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。引き続き確認を進めています。千葉県警察本部によりますと、午後2時20分の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。引き続き確認を進めています。暗い時間帯で周囲の状況が分かりにくくなっています。再び強い揺れに見舞われる可能性もあります。無理に行動せず、身の安全の確保を優先してください。震度4の揺れを観測した福島県玉川町の役場によりますと、午前2時過ぎの時点で地震の被害の情報は入っていないということです。引き続き情報収集を続けています。震度4の揺れを観測した福島県玉川村の役場によりますと、午前2時過ぎの時点で地震の被害の情報は入っていないということで、引き続き情報収集を続けています。埼玉県は午前2時半現在、県内の地震の被害などについて情報収集中だとしています。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。震度5弱の揺れを観測した浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分現在、被害の情報などは入っていないということです。震度5弱の揺れを観測した浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分現在、被害の情報などは入っていないということです。

0: 成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報収集に当たっています。震度5弱を観測した茨城県筑西市の市役所の警備員は1階の警備室にいて瞬間的に揺れを感じた、物が落ちることはなかったと話していました。震度5弱程度の揺れでは棚にある食器や本などが落ちたり、不安定な家具が倒れたりする恐れがあります。暗い時間帯で周囲の状況が分かりにくくなっています。どうぞ声を掛け合ってください。落ち着いて行動してください。無理に行動せず、身の安全の確保を最優先にしてください。
1: では続いて長周期地震動についてお伝えします。長周期地震動階級2を観測した地域があります。長周期震動の2を観測した地震動の階級2を観測したのは埼玉県川口市と千葉県浦安市、東京江東区、東京江戸川区となっています。長周期地震動階級2を観測したのは埼玉県川口市と千葉県浦安市、東京江東区、東京江戸川区となっています。それらの地域では高層のビルやタワーで大きな揺れが長く続いた可能性があります。長周期地震動は遠くまで伝わりやすく、震源から数百キロ離れたところでも大きく揺れる、長く大きくさらに長く揺れることがあります。以上、長周期地震動階級2を観測した地域についてお伝えしました。それでは続いて繰り返してお伝えしてまいりましょう。午前2時ちょうどごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県の南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りとなっています。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、震度5弱をお伝えしています。埼玉県川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区です。震度 5弱についてお伝えしました。この震度5弱ですが、皆さん火災の恐れもありますので落ち着いて火の始末をしてください。その際、逃げ道を確保してください。この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所から離れてください。食器やガラス片などが落ちていませんでしょうか。怪我をしないよう足元に注意してください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいれば声をかけて無事かどうかを確かめてください。またエレベーターが止まることがあります。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。この後も強く揺れる恐れがありますので、落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所に、いてください。また雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。雨が降っていた地域では崖が崩れやすいところなどもありますので近づかないようにしてください。茨城県南部を震源とする地震で震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で、最大震度5弱を観測しました。東京で震度5弱の揺れを観測したのは今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。震度5弱を観測したつくば市内では、はじめドンと突き上げるような揺れがあった後、ゆっくりとした横揺れを感じました。市内のアパートの室内では机の上のものが落ちるといったことはありませんでしたが、 ラックにかけた服が大きく揺れたということです。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で現時点では被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報の収集に当たっています。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市。震度5弱です。つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区となっています。以上が震度5弱です。このほか関東甲信越と東北、それに東海、近畿で震度4から1の揺れを観測しております。東京電力によりますと、福島県の楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。福島第二原発には4基の原子炉がありますが、東京電力が廃炉作業を進めています。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるということです。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されております。東京消防庁によりますと、地震の後エレベーター内に閉じ込められているといった通報や、冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊が現場に向かうとともに被害の情報を調査しています。大手携帯電話会社の NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、今日午前2時半の時点で、今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。 震度5弱を観測した茨城県取手市の職員は、体感では30秒から1分ほど長く揺れたと思う。少し前に市役所に到着したが、庁舎までの道中や庁舎内は確認した限り、物が落ちたり建物が倒壊したりしているような様子はなかった。情報収集を進めたいと、このように話していました。茨城県取手市の職員の話です。震度4の揺れを観測した横浜市中区のマンションの4階では、天井のライトが左右に大きく揺れ、横揺れが30秒以上続きましたが、棚から物が落ちるようなことはありませんでした。横浜市中区のマンションの情報です。横浜市危機管理推進課によりますと、午前2時25分現在、被害の情報は入っていないということです。横浜市は引き続き情報収集に当たっています。お伝えしておりますように、午前0時ごろ関東地方で強い地震がありました。午前2時ちょうどごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県の南部、震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、次の通りとなっています。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、震度5弱をお伝えしています。埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京都の足立区となっています。以上、震度5弱を観測しています。震度4をお伝えします。福島県の玉川村、震度4です。さらに茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、白里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町。以上、震度4をお伝えしております。五ヶ町、境町、利根町、そして栃木県では宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、羽賀町、高根沢町。震度4をお伝えしています。群馬県では館林市、板倉町、明和町、千代田町、大良町。埼玉県の北区、埼玉市北区、埼玉市大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、埼玉市の緑区、岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町。以上、震度4をお伝えしております。さらに千葉県では千葉市中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市。震度4をお伝えしています。千葉県の鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。東京都の千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、

台東区、墨田区、江東区、大田区、震度4を観測し、震度4をお伝えしております。さらに東京、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市、神奈川県の横浜市鶴見区、神奈川区、横浜市西区、中区、保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、緑区、都筑区、川崎市川崎区、川崎市中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町、震度4をお伝えしております。震源地は茨城県の南部、震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前2時ちょうどごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部です。震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前2時ちょうどの地震です。震度5弱は茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県浦安市、印西市、東京足立区となっています。まもなく午前3時になるところです。

時刻は午前3時を回りました。地震の情報を続けます。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で、発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは、高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。茨城県南部を震源とする地震で、震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で最大震度5弱を観測しました。関東で震度5弱の揺れを観測したのは、今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。茨城県南部を震源とする地震で、震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で観測しました。関東で震度5弱の揺れを観測したのは、今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。東京消防庁によりますと、地震の後、エレベーター内に閉じ込められているといった速報や通報や、冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊が現場に向かうとともに被害の状況を調査しています。被害の情報を調査しています。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原発と、楢葉町と富岡町にある福島第二原発はいずれも廃炉作業中で、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。東京大学地震研究所の酒井真一教授は、今回の地震について、海から沈み込んでいる太平洋プレートの少し深いところで起きた地震で、この場所は今回のようなマグニチュード6程度の地震はたびたび起きる場所だ。比較的深いところで起きたので、関東の広い範囲に強い揺れが伝わったと考えられると話しています。その上で、今後も同じ程度の地震が起きる可能性がある。雨も降った地域があるので、地盤の弱いところなどは注意が必要で、安全な場所で過ごしてほしいと呼びかけています。繰り返します。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。

ません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、震度5弱をお伝えしています。埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、震度5弱、千葉県の浦安市、印西市、東京都の足立区で震度5弱を観測しています。次に震度4です。福島県の玉川村、震度4、茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、日立太田市、笠間市、潮来市、守谷市、日立大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、震度4をお伝えしています。城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町、震度4、五日町、境町、利根町です。震度4をお伝えしています。栃木県の宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、震度4をお伝えしています。群馬県の館林市、板倉町、群馬県の明和町、千代田町、大浦町、震度4をお伝えしています。埼玉県さいたま市、北区、大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、震度4をお伝えしています。埼玉県の杉戸町、松伏町で震度4です。千葉県です。震度4をお伝えしています。千葉市中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、千葉県の佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町、震度4をお伝えしています。東京都です。東京、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、震度4をお伝えしています。東京、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市、震度4をお伝えしています。神奈川県の横浜市、鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、江北区、戸塚区、緑区、鈴木区、川崎市です。川崎市、川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町、震度4をお伝えしています。宮城県です。丸森町、震度3をお伝えしています。宮城県の丸森町、福島県の郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、国見町、鏡石町、天栄村、会津坂下町、西郷村、泉崎村、中島村、山釣町、石川町、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町、震度3をお伝えしています。茨城県の高萩市、北茨城市、ひたちなか市、茨城県の鹿島市、那珂市、大洗町、東海村、大子町、震度3をお伝えしています。栃木県です。足利市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木県の佐倉市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町、震度3をお伝えしています。那須町、栃木県の中川町、群馬県です。震度3、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、緑市、大泉町、震度3をお伝えしています。埼玉県です。埼玉市西区、桜区、川越市、熊谷市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、桶川市、震度3をお伝えしています。
北本市、蓮田市、

0: 坂戸市、鶴ヶ島市、富士見野市、稲町、三好町、諸山町、滑川町、川島町、吉見町、時川町、埼玉県の美里町、震度3をお伝えしています。千葉県の千葉市、稲毛区、若葉区、緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、八街市、震度3をお伝えしています。千葉県の富里市、南房総市、匝瑳市、いすみ市、大網白里市、治水町、東の庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町、大滝町、震度3をお伝えしています。東京品川区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、東京府中市、町田市、小平市、日野市、震度3をお伝えしています。東京東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、震度3をお伝えしています。神奈川県の横浜市南区、磯子区、金沢区、江南区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、川崎市幸区、川崎市高津区、川崎市多摩区、麻生区、相模原市です。緑区、中央区、南区、震度3をお伝えしています。横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、相川町、清川村、震度3をお伝えしています。新潟県です。南魚沼市、刈羽村で震度3です。山梨県です。震度3、大月市、南アルプス市、山梨県の北杜市、笛吹市、上野原市、市川三郷町、藤川町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、長野県の南牧村で震度3を観測しています。震度3、静岡県です。富士市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町。続いて震度2をお伝えします。震度2をお伝えします。群馬県の高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、新東村、群馬県の吉岡町、神流町、神流町、中之条町、群馬県の高山村、東吾妻町、川場村、群馬県の
1: 震度2を観測しています。
0: 茨城県南部を震源とする地震で震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で観測しました。関東で震度5弱の揺れを観測したのは今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。また東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。この時は東京足立区と埼玉県川口市、それに埼玉県宮代町で震度5強の揺れを、関東の各地で震度5弱の揺れを観測しました。地震の情報を続けます。茨城県南部では強い揺れを伴う地震が過去にも相次いで発生しています。今年6月にはマグニチュード 5.5 の地震が発生し、群馬県太田市や埼玉県加須市などで震度5弱の揺れを観測しました。今年4月にはマグニチュード 5.0 の地震が発生し、栃木県真岡市で最大震度5弱の揺れを観測しました。また2022年11月にはマグニチュード 4.9 の地震が発生し、茨城県で最大震度5強の揺れを観測しています。いずれの地震も震源の深さは50キロ前後なのに対し、今回は70キロと深い場所で発生したとみられます。政府の地震調査研究推進本部によりますと、茨城県の南西部の地下はフィリピン海プレート

消防によりますと、震度5強の揺れを観測した埼玉県川口市では、家から出られないとか、本棚が揺れて倒れて部屋から出られないといった通報が複数寄せられていて、消防が出動し状況を確認しているということです。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。エレベーターに乗っているときに地震が発生した際の注意点です。以下の点に注意して、何より落ち着いて行動してください。まず、すべての階のボタンを押す。エレベーターの中で地震の揺れを感じたときは、まず即座に自分のいる階の近くからすべての階のボタンを押してください。エレベーターが完全に非常停止する前に近くの階に安全に止まることができる可能性があります。緊急地震速報に反応してすぐにボタンを押すことも有効です。2つ目、ドアを閉めてみる。またエレベーターが非常停止した場合、ドアの一部が開いていることがあります。エレベーターはドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで再び電気が通る可能性もあります。閉じ込められたらドアを開けようとすると思いますが、ドアを閉めることを試してみてください。さらにエレベーターには外部につながる非常ボタンが必ずついています。このボタンを長押しすると外部と連絡が取れる可能性があります。すぐにつながらない場合も諦めずに何度も試すことが大切です。それから、大きな音を出してください。声ではなく大きな音を出してください。閉じ込められていることを外に知らせるには音を出すことが有効です。硬いもので音を響かせるように叩くと外に聞こえやすいほか、ホイッスルがあれば大きな音が出ます。大声で助けを呼びたくなりそうですが、外に届きにくいだけでなく体力を消耗する恐れもあります。助けを呼ぶには大声よりも大きな音と覚えてください。震度4の揺れを観測した、最大震度4の揺れを観測した川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報収集に当たっています。最大震度4の揺れを観測した川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報収集に当たっています。震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前、水道管に異常があるという通報が1件あったということです。地震との関連は分かっていませんが、市は消防とともに確認を進めることにしています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。震度4の揺れを観測した東京江東区の防災計画課によりますと、区内1か所で水道管が破裂し、都の水道局が対応しているということです。震度4の揺れを観測した東京江東区の防災計画課によりますと、区内1か所で水道管が破裂し、都の水道局が対応しているということです。震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前、水道管に異常があるという通報が1件あったということです。地震との関連は分かっていませんが、市は消防とともに確認を進めることにしています。茨城県警高速隊によりますと、午前3時現在、県内の高速道路で地震による被害は確認されていません。事故が起きていないかや道路の状況に問題がないかなど確認しています。茨城県警高速隊によりますと、午前3時現在、県内の高速道路で地震による被害は確認されていません。事故が起きていないかや道路の状況に問題がないかなど

0: 認しています。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、午前4時半ごろをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報収集に当たっています。震度4の揺れを観測した千葉県市川市によりますと、午前2時50分現在、けが人や建物の被害の情報は入っていないということです。一方、市内にある広尾防災公園で水が溢れ出しているという情報が入っていて、職員が現地で状況を確認中だということです。また市川市の地域防災課は、先日の豪雨で地盤が緩んでいる、引き続き警戒に当たると話していました。高市総理大臣は今日午前2時50分ごろ SNS に、現時点で人的被害や住宅被害に関する情報はないが、引き続き被害状況を確認中との報告を受けていると投稿しました。そして政府としては、地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置し、私からも被害状況の把握、国民に対する適時的確な情報提供などを指示し対応に当たっている。揺れの強かった地域では引き続き同じ程度の地震にの発生に注意するようお願いするとしています。ここで社会部災害担当のデスクの解説です。
1: 島川さん、はい、被害の情報についてですね、先ほどもお伝えしましたが、被害の情報まだ確認されていない、さまざまな情報入ってきていますが、はい、改めて今現在言えること、分かっていることはどんなことでしょうか。はい、
2: まず深夜の地震ですので、おそらく驚かれた方、緊急地震速報のアラームでですね、驚かれた方がいらっしゃると思います。はい、で、もしかすると棚などが倒れてですね、食器などが散乱しているという可能性もありますし、場合によっては棚が倒れるということもあるかもしれませんけれども、慌てて、物を動かしたりしますと怪我をすることもありますので、周囲の状況を確認して、やっていただくということが必要かなというふうに思います。
1: 先ほど専門家酒井教授からは、今後の揺れについても言及がありました。はい、改めてどんなことに注意が必要でしょうか。
2: 茨城県南部はですね、今年でいうと4月にマグニチュード5の地震で、6月16日もマグニチュード 5.5 の地震がありました。今回はですね、それよりも少し規模が大きくなっています。で、 5.5 から言いますと、マグニチュード 0.4 ぐらい違いますが、それだけでもエネルギーは4倍ぐらい違いますので、地震の規模としては6月のものよりはかなり大きいということは言えると思います。そういったことで揺れの範囲はこの時よりは広いところで揺れていると、5弱も広い範囲で観測されているということが言えます。
3: 社会部災害担当のデスクの解説を聞いていただきました。改めてお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京の足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海、近畿で震度4から1の揺れを観測しました。では先ほどの各地の細かな震度の情報を続き、関東地方の分、震度2の分からお伝えしてまいります。震度2を群馬県の高崎市で観測しています。震度2の地域をお伝えしていきます。関東地方の分です。群馬県の高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、新東村、吉岡町、神流町、神流町、 中之条町、高山村、東吾妻町、川場村、昭和村、群馬県の水上町、川場村、昭和村、水上町、そして群馬県の玉村町、埼玉県の秩父市、埼玉県飯能市、深谷市、日高市、越生町、深谷市、日高市、そして埼玉県の嵐山町、小川町、鳩山町、横瀬町、皆野町、埼玉県内震度2の地域をお伝えします。埼玉県の長瀞町、さらに埼玉県の震度2の地域です。小鹿野町、東秩父村、上川町、上里町、震度2の埼玉県内をお伝えしています。寄居町、続いて千葉県内です。千葉県の御宿町、震度2です。東京都内では東京の昭島市、福生市、日の出町、日野原村、東京都の伊豆大島、東京都の豊島、東京都の新島、東京都三宅島、東京都内震度2の地域です。続いて神奈川県内震度2の地域です。神奈川県の鎌倉市、逗子市、三浦市、南足柄市、葉山町、開成町、真鶴町。以上が関東地方の震度2の地域をお伝えしました。続いて各地から入ってきた情報を続けてお伝えしてまいります。暗い時間帯の地震です。周囲の状況が分かりにくくなっています。まだ夜が明けるまでにはかなり時間があります。この後も再び揺れが起こる恐れがあります。慌てて外に出ることはしないで、今揺れは収まっていると思います。慌てずに身の回り安全を確認してください。この後も引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。この後お休みになるという場合には、寝る前に再び強い揺れを伴う地震が起きても、布団やベッドに家具が倒れてこないか、身の回り周辺を必ず確認するようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合に思わぬ怪我をすることがあります。片付けは今無理をせず明るくなってから行うようにしてください。片付けは今無理をせず明るくなってから行うようにしてください。またすぐに避難できるように、今夜は枕元に移動するときに履くスリッパや靴など、また懐中電灯、そしてラジオやスマートフォン、非常用の持ち出し袋などを置いてからこの後休むようになさってください。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。エレベーターに乗っているときに地震が発生した際の注意点、改めて整理してお伝えします。次のような点に注意して、何よりも落ち着いて行動するようにしてください。まず、すべての階のボタンを押してください。エレベーターの中で地震の揺れを感じたときには、まず即座に自分のいる階の近くからすべての階のボタンを押してください。エレベーターが完全に非常停止する前に近くの階に安全に止まることができる可能性があります。緊急地震速報に反応してすぐにボタンを押すことも有効です。そしてドアを閉めてみること、またエレベーターが非常停止をした場合、ドアの一部が開いていることがあります。エレベーターはドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで再び電気が通る可能性もあります。閉じ込められたらドアを開けようとすると思うんですが、ドアを閉めることを試みてください。そして非常呼び出しボタンを何度も試してください。エレベーターには外部につながる非常ボタンが必ずついています。このボタンを長押しすると外部と連絡が取れる可能性があります。すぐにつながらない場合も諦めずに何度も試してみることが大切です。そして声ではなく大きな音を出してみてください。 閉じ込められてしまったという場合には、外に出ることを知らせるために音を出すことが有効です。硬いもので音を響かせるように叩くと外に聞こえやすいほか、ホイッスルなどをお持ちであればなるべく大きな音を発してみてください。そして大声で助けを呼びたくなりますが、外に声が届きにくいだけではなくて、その分体力を消耗してしまうという恐れもあります。助けを呼ぶには大声よりもまず大きな音を出してみるということをぜひ覚えておいてください。長周期地震動に関する情報をお伝えします。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また長周期地震動の階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出てきます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じて捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。次に震度4の揺れを観測した神奈川県の川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報収集に当たっています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、東京江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。引き続き消防関係の情報です。東京消防庁によりますと、地震の後今日午前3時の時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった情報通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった情報や、タンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで

0: 午前3時15分ごろの NHK 宇都宮放送局からの報告です。
1: 震度4を観測した宇都宮市の NHK 宇都宮放送局前です。私は地震発生時、宇都宮市中心部にある NHK 宇都宮放送局の2階にいました。ドンと突き上げるような下からの揺れがあった後、緊急地震速報が鳴り、その後横揺れが20秒ほど続きました。震度4の揺れを管轄する警察や消防によりますと、現時点で被害の情報は入っていないということです。棚から物が落ちるような被害はなく、今見える限りですと信号は問題なく点灯していて、車も通常通り走っています。以上、宇都宮市からお伝えしました。
0: 宇都宮放送局からの報告でした。ではこの後は引き続き各地の詳しい震度情報をお伝えしていきます。先ほどは関東地方震度2の情報までをお伝えしましたけれども、ここからは甲信越地方も含めて震度2の情報をお伝えしていきます。まず新潟県の震度2の地域です。新潟市の江南区、新潟市南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、新潟県の燕市、上越市、阿賀野市。以上が新潟県内の震度2の地域です。続いて山梨県内です。山梨県甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、韮崎市、甲斐市、甲州市、中央市、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、鳴沢村、小菅村、丹波山村。以上が山梨県内の震度2の地域です。続いて長野県内震度2の地域です。長野県上田市、飯田市、諏訪市、茅野市、佐久市、小海町、川上村、佐久市、小海町、佐久穂町、軽井沢町、三代田町、立科町、富士見町、原村、飯島町、中川村、松川町、高森町、木曽町。以上が長野県内の震度2の地域です。静岡県内の震度2は静岡市の葵区、そして駿河区、清水区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、藤枝市、御殿場市、下田市、裾野市、菊川市、牧之原市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、そして静岡県の清水町、小山町。以上が静岡県内震度2の地域です。続いて鉄道の情報です。先ほどもお伝えしましたが、東京メトロによりますと、この後安全確認を行った上で、今日電車を運転させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。2時に発生しました緊急地震速報を伴った強い揺れの地震ですけれども、発生から1時間半以上が経っています。今午前3時37分を回ったところです。 JR 東日本の情報です。JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報収集したりしていて、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。繰り返しお伝えしています。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報収集したりしていて、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。茨城県内の情報です。茨城県 茨城県警高速隊によりますと、午前3時現在、県内の茨城県内の高速道路で地震による被害は確認されていません。事故が起きていないかや道路の状況に問題がないかなどを今確認をしています。

ます。成田空港の情報です。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で、現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報の収集に当たっています。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で、現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報の収集に当たっています。東京消防庁によりますと、地震のあと今日午前3時の時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった情報や、タンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊員が詳しい状況の確認を進めています。今も冷蔵庫などが倒れているという情報が入っていた、いるとお伝えしましたけれども、暗い時間帯の地震です。周囲の状況は分かりにくくなっています。まだ夜が明けるまでにはかなり時間があります。この後も再び揺れが起こる可能性もあります。慌てて外に出ることは決してしないでください。この後も今いる場所が安全な場所であれば、そこで過ごすようにしてください。そしてこの後少し落ち着いてお休みになるという方も多いかと思います。再び強い揺れが伴う、そういった地震が起きても、布団やベッドに家具が倒れてこないかなど、身の回りを必ず確認するようにしてください。また室内ではまた薄暗くて分かりにくい状態なんですが、割れた食器などが散乱している可能性もあります。ガラスなどがあると、この片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。まだ部屋の中が薄暗い状態で無理に片付けを進めることをしないでください。明るくなってから、身の回りを安全を確認してから行うようにしてください。またすぐに避難できるように、今夜は枕元に移動するときに履くスリッパですとか靴、あるいは懐中電灯、そしてこのラジオの放送を聞けるように、ラジオの受信機やスマートフォンなどもぜひ、自分の身の回りに置いておくようにしてください。そして非常用の持ち出し袋などを置いて休むようにしてください。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。ではその他の情報をお伝えします。震度4の揺れを観測した川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報の収集に当たっています。また警視庁によりますと、今日午前2時過ぎ、震度5弱の揺れを観測した東京足立区の一つ屋一丁目にあるスーパーで、消火設備のスプリンクラーから消火剤が大量に噴射されているのが見つかりました。地震の影響で誤作動を起こした可能性があるということです。警視庁などは周囲の道路に噴射された泡の撤去作業を進めるとともに、詳しい状況を確認しています。繰り返しお伝えします。警視庁によりますと、今日午前2時過ぎ、震度5弱の揺れを観測した東京足立区の一つ屋一丁目にあるスーパーで、消火設備のスプリンクラーから消火剤が大量に噴射されているのが見つかりました。地震の影響で誤作動を起こした可能性があるということです。警視庁などは周囲の道路に噴射された泡の撤去作業を進めるとともに、詳しい状況の確認を進めています。震度4の揺れを観測した千葉県市川市によりますと、午前2時50分現在、けが人や建物の被害の情報は入っていないということです。一方、市内にある広尾防災公園で水が溢れ出ているという情報が入っていて、職員が現地で状況の確認中だということです。また市の地域防災課は、先日の豪雨で地盤が緩んでいる、引き続き警戒に当たると話していました。震度4の揺れを観測した千葉県市川市によりますと、午前2時50分現在、けが人や建物の被害の情報は入っていないということです。一方、市内にある広尾防災公園で水が溢れ出しているという情報が入っていて、職員が

0: 現地で状況の確認をしているということです。また市の地域防災課は先日の豪雨で地盤が緩んでいる、引き続き警戒に当たると話していました。今もお伝えしましたように、昨夜も関東各地広いところで広い範囲で、雷を伴った強い雨が降りました。まだその雨が上がったばかりという地域も多いと思います。地盤が緩んでいるところが多くなっています。外は暗い状況です。発見する気がつくのが難しい状況で、思わぬところでこの道路などが傷んでいるという可能性もあります。いつもよりも、車や、オートバイ、そして自転車などでこの後通行するという方、ぜひ いつもよりもスピードはやや控えめにして安全を確認しながら、移動するようにしてください。では続きまして、震度5弱の揺れを観測した埼玉県川口市の危機管理課の担当者に先ほど話を聞きました。
1: 佐藤さん、聞こえますでしょうか。
2: はい、聞こえます。
1: 大変な時間帯にご対応本当にありがとうございます。
2: はい、
1: 佐藤さんは今安全な場所にいらっしゃいますでしょうか。
2: 大丈夫ですよ。
1: ありがとうございます。今回埼玉県の川口市、震度5弱の揺れを観測しましたけれども、はい、現在市に寄せられている情報、どんなことがありますでしょうか。
2: はい、火災等はないんですけれども、はい、市内の道路のマンホールからいくつか何箇所か水が出ているというところと、
1: はい、
2: あと何でしょう、ちょっと本棚が倒れてきたとか、はい、そういうような情報が何件か入っております。
1: はい、先ほどスタジオからもお伝えしたんですけれども、川口市ですね、家から出られなくなっているといった通報があるというふうに入っているんですけれども、そういった情報も入っていると。
2: はい、はい、なんかですね、玄関の前の、物が倒れて、家から出れないのとか、あと、若干家が傾いててドアが開かないとか、そういう感じの内容だというふうに聞いております。
1: はい、今回川口市震度5弱の揺れでしたけれども、佐藤さん、地震発生時、覚えている範囲で構いません、どんな揺れだったでしょうか。
2: はい、携帯電話のですね、地震速報が流れた、ほぼ同じようなタイミングで、結構横に揺れたような、大きく揺れたような感じでした。
1: 地震の揺れ、長さはどのような長さだったでしょうか。
2: 30秒から1分ぐらいだったようなふうに思います。
1: 30秒から1分ほど揺れたということですね。
2: はい、はい、
1: 佐藤さん、市役所に行かれるまでの道中で何か見かけたもの、普段と変わったところはありましたか。
2: はい、市役所に向かう道中で、ですね、消防隊がマンホールのところをちょっと点検しているような、そういうような作業は見ました。
1: ありがとうございます。佐藤さん、最後にですね、川口市ではこのように被害の情報も少し入ってきています。改めて川口市民の皆さんにどんな行動だったりとか呼びかけたいことはありますか。
2: はい、やはりですね、こう起きてみないとわからないんですけども、昼頃からのですね、備蓄、そういう準備をしっかりしていただければというふうに思いました。
1: 佐藤さん、大変な時間帯にお電話でのご対応ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。はい、
1: 埼玉県川口市の危機管理課、佐藤陽平課長にお電話で話を聞きました。
0: 先ほど来ました埼玉県川口市の危機管理課の担当者の話、改めて聞いていただきました。改めて整理してお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区、以上が震度5弱を観測した市町村、震度5弱を観測した地域です。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。お伝えしていますように、今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この後も再び揺れが起こる可能性があります。まだ外は暗い状態です。どうか皆さん落ち着いて行動なさってください。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では

長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。さいたま市内、けが人の情報です。震度4などを観測したさいたま市の消防本部によりますと、午前3時15分の時点で地震により2人がけがをしたとの情報が寄せられています。このうちさいたま市中央区に住む19歳の男性は転んで肘をぶつけて救急搬送されました。また岩槻区に住む76歳の女性からは、転倒して左肩を打って怪我をしたと消防に通報があったということです。さいたま市は引き続き情報の収集に当たっているということです。鉄道関係の情報をお伝えします。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。繰り返しお伝えします。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、午前4時半ごろをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。また東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。鉄道関係の情報をお伝えしました。新しい情報です。国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港では滑走路の損傷などの異常は確認されておらず、通常の運航に影響はないということです。国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港では滑走路の損傷などの異常は確認されておらず、通常の運航に影響はないということです。まだ暗い時間帯ですけれども、この後も再び揺れが起こる恐れがあります。この後も十分に安全を確認して過ごすようにしてください。まだ暗い状態で身の回り、いろんなものが散乱している状態が続いているという方も多いかと思います。身の回りの片付け、無理して行うことはしないようにしてください。必ず明るくなってから、やるようにしてください。暗い時間帯です。周囲の状況は分かりにくくなっています。この後も慌てて外に出たりするようなことは避けてください。安全な場所で過ごすようにしてください。揺れも一段落して、この後少しお休みになろうという方も多いかと思います。再び強い揺れを伴う地震が起きても、布団やベッドに家具が倒れてこないか必ず確認をしてください。近くに倒れてきそうな家具などがあるという方、お休みになる場所を変えてみるということも一つの方法かと思います。また室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。繰り返しお伝えしますが、片付けは無理せず明るくなってから行うようにしてください。過去にも暗いうちに無理して身の回りを整理しようとして切り傷などを負ったという、そういう例もあります。またすぐに避難できるように、今夜は枕元に移動するときに履くスリッパや靴など、また懐中電灯、そして今このラジオの放送をお聞きいただいている方、引き続きラジオで情報が取れるようにスマートフォン、ラジオの受信機などもお持ちください。そしてスマートフォンなどの充電の方は十分でしょうか、そちらも確認してください。そして非常用持ち出し袋などを置いて休むようにしてください。そして昨日も各地で強い雨を伴う雨が降りました。ここのところ大気が不安定で、午後を中心に繰り返し雨が降っています。地盤が緩んでいる

ているところがあります。十分に気をつけて怪我などをしないようにして、崩れやすい崖などには決して近づかないようにしてください。今時刻は午前3時53分30秒を回ったところです。まだ夏の時期とはいえ、ようやく外は少し薄明かりが差す程度といったところかもしれませんが、上空まだ雲に覆われているところも多くなっていると思います。薄暗い状態はまだもう少し続きます。無理して外に出たり、身の回りの片付けを慌ててしたりしないようにしてください。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、茨城県内の一部路線で今日は始発から運休や遅れの可能性もあるとしています。繰り返しお伝えします。茨城県内の鉄道関係の情報です。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、茨城県内の一部路線で今日は始発から運休や遅れの可能性があるとしています。また関東地方整備局によりますと、今日午前3時半現在、管轄する関東地方の国道で通行止めや被害の情報は寄せられていないということです。現在パトロールをして異常がないか確認を進めています。東京都内けが人の情報です。東京足立区によりますと、午前3時半の時点でガラスで怪我をしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。また区内の花畑、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。繰り返しお伝えします。東京足立区によりますと、東京足立区は震度5弱を観測していますが、午前3時半の時点でガラスで怪我をしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。また区内の花畑地区、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。震度4を観測した千葉県柏市では、地震の後、市役所本庁舎のエレベーター2機が停止しました。市によりますと、エレベーターに閉じ込められた人や怪我をした人はいないということです。千葉県柏市の情報ですが、地震の後、市役所本庁舎のエレベーター2機が停止しました。市によりますと、エレベーターに閉じ込められた人や怪我をした人はいないということです。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。地震の発生から間もなく2時間が経とうとしています。今時刻午前3時56分を回っています。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。今も、各地でエレベーターの中に閉じ込められた、あるいは、ガラスなどで怪我をしたという情報をお伝えしましたけれども、この後も身の回りの安全を十分に確認して、慌てて、身の回りを整理しようとしたりしないようにしてください。必ず安全を確認して明るくなってから行うようにしてください。震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。ここ最近の雨で地盤が緩んでいるところもあるかもしれません。崩れやすい崖

0: などには近づかないようにしてください。そして引き続きエレベーターが止まったままであるというところもあるかもしれません。まだそのエレベーターが止まっている状態に気づかないという方もいるかもしれません。この後も十分に安全を確認して過ごすようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると片付けをする場合に思わぬ怪我をします。決して無理をせず室内を歩くときにはスリッパや靴を履くようにしてください。そのエレベーターに乗っている時の注意点、改めてここで確認しておきたいと思います。エレベーターに乗っている時に大きな地震が発生した際にエレベーターが止まってしまう可能性があります。すべての階のボタンをまず押してみてください。即座に自分のいる階の近くからすべての階のボタンを押してみてください。エレベーターが完全に非常停止する前に近くの階に安全に止まることができる可能性があります。また緊急地震速報に反応してすぐにボタンを押してみることも有効です。そしてドアを閉めてみてください。エレベーターが非常停止した場合、ドアの一部が開いていることがあります。エレベーターはドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで再び電気が通る可能性もあります。閉じ込められたらドアを開けようとすると思いますが、ドアを閉めることを試みてください。時刻もまもなく4時になります。時刻は午前4時を回りました。引き続き地震に関する情報をお伝えします。午前2時ごろに発生しました、その強い揺れを伴った地震ですけれども、関東や東海、そして北陸、東北南部など広い範囲での揺れを観測しています。東京、茨城、埼玉、千葉で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越、東北、さらには東海、近畿でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度4を福島県の玉川村、茨城県内は水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、坂東市、稲敷市、茨城県内震度4の地域です。霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町、さらに五日町、境町、利根町で震度4を観測しています。栃木県内の震度4は宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、以上が栃木県内の震度4です。群馬県内震度4は館林市、板倉町、群馬県の明和町、千代田町、大浦町。埼玉県内震度4は埼玉市の北区、大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、埼玉県の行田市、加須市、春日部市、埼玉県内震度4の地域です。羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町、以上が埼玉県内震度4の地域です。千葉県内震度4は千葉市の中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、千葉県の佐倉市、東金市、旭市、 習志野市、柏市、市市原市、流山市、八千代市、我孫子市、千葉県内震度4の地域をお伝えしています。鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。東京都内の震度4です。東京千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市。以上が東京都内震度4です。神奈川県内震度4は横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ヶ谷区、港北区、戸塚区、緑区、横浜市の都筑区、川崎市、川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町。以上が神奈川県内震度4の地域です。その他震度2や1を宮城県や福島県、さらには茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県など広い範囲で観測しています。震度3は新潟県、山梨県、長野県、静岡県内でも観測をしています。震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄では水道管が破裂したという情報があり、都の水道局が対応に当たっています。現場近くの道路では中央付近から水が溢れ出ていましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにほぼ止まりました。周囲には規制線が張られ、心配そうに状況を見守る住民もいました。地震との関連は分かっていないということです。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、県内の一部路線で今日始発から運休や遅れの可能性もあるとしています。また午前3時半現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしているということで、 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。現在時刻4時まもなく6分になろうとしています。また東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。今日は日曜日です。この後早い時間からお出かけを予定しているという方もいらっしゃるかもしれません。鉄道の運行などに影響がこの後出る可能性もあります。ホームページなどで十分に情報を確認した上で行動を起こすようにしてください。また首都圏新都市鉄道によりますと、つくばエクスプレスは線路などの安全点検を進めているということです。今日は始発以降速度を落として運転することにしています。つくばエクスプレスは現在安全点検を進めていますが、今日は始発以降速度を落として運転することにしています。また首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、京成電鉄と東武電鉄、ゆりかもめは地震による影響がないか確認中だということです。その他の私鉄については始発から平常通り運行予定ですが、一部の列車で速度を落として運転するため遅れが発生する可能性があるということです。京成電鉄によりますと、午前3時50分時点で地震による被害などは確認されておらず、始発から平常通り運転する予定だということです。京成電鉄は現段階では始発から平常通り運転する予定だということです。今日午前2時、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、 蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海や近畿で震度4から1の揺れを観測しました。今時刻4時8分30秒を回ったところです。まだ外は少し薄暗い状態かもしれませんけれども、この後も身の回り安全を十分に確認して行動をなさるようにしてください。慌てて外に出たり、そしてまだ薄暗い状態の中、足元のその安全を確認しない状態で裸足のまま部屋を歩いて、その、部屋の中を整理しようと無理をしないようにしてください。怪我をしないようにしてください。念のため部屋の中を移動するときにはスリッパなどを利用してください。被災地においても、もしラジオやインターネットからさまざまな情報を得た場合、些細なことでもお年寄りや耳の不自由な方など、情報がなかなか届きにくいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方々にぜひ、声をかけ合って情報を伝え合うようにしてください。こういった情報を伝え合うという面でも皆様の助けや協力をよろしくお願いいたします。お伝えしていますように、今日と茨城や東京、埼玉、千葉で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。津波の心配はありませんが、このところ雨で地盤も緩んでいる可能性があります。この後も十分に安全を確認して行動なさってください。ここまで地震の情報、この時間正野がお伝えしました。4時10分になります。
1: 昨夜から今朝にかけてのラジオ深夜便、予定を変更してお送りしています。午前2時ごろ関東地方で震度5弱の揺れを観測したため、ラジオ深夜便は予定を変更してお送りしています。この時間は音楽をお届けいたします。クルト・グラン・ケシキ、グランデ交響楽団の演奏でセレナードです。

ハイケンス作曲セレナードをお聞きいただきました。今朝のラジオ深夜便は予定を変更してお送りしています。この4時台にお送りする予定だった夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事、音楽マネージメント会社プロデューサー岡部雅也さんのお話は改めて放送することにいたします。もう一曲音楽をお送りいたします。クルトマザー式ライプツヒゲバントハウス管弦楽団の演奏でシューベルト作曲、劇音楽ロザムンデからバレエ音楽第2番です。

シューベルト作曲劇音楽ロザムンデからバレエ音楽第2番をお聴きいただきました。午前2時ごろ関東地方で震度5弱の揺れを観測したため、昨夜から今朝にかけてのラジオ深夜便は予定を変更してお送りしています。ご案内は柴田由紀子です。この時間はクラシックの名曲をお届けしております。続いての曲はネヴィル・マリナー指揮アカデミー室内管弦楽団の演奏で、テレマン作曲食卓の音楽第2週から3つのバイオリンのための協奏曲第1楽章をお届けいたします。

0: 曲食卓の音楽第2週から3つのバイオリンのための協奏曲第1楽章をお聴きいただきました。この後再びニュースです。
1: 時刻は4時半になりました。地震関係のニュースをお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区でした。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生していて、東京大学地震研究所の酒井真一教授は、茨城県南部は地震がたびたび起きる場所だ。今回は比較的深い場所で発生したので、広い範囲に強い揺れが伝わったと考えられると指摘しています。気象庁は揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から 2、3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。怪我人の情報です。東京足立区によりますと、午前3時半の時点でガラスで怪我をしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。また区内の花畑地区、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。震度4などを観測したさいたま市の消防本部によりますと、午前3時15分の時点で地震により2人が怪我をしたとの情報が寄せられています。このうち中央区に住む19

10代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をして病院に搬送されたということです。その他の被害の情報です。東京消防庁によりますと、地震の後、今日午前3時時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているや、タンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊員が詳しい状況を確認しています。震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄では、水道管が破裂したという情報があり、都の水道

暮れ出していましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにはほぼ止まりました。周囲には規制線が張られ、心配そうに状況を見守る住民もいました。地震との関連は分かっていないということで、都が詳しい状況を調べています。埼玉県警察本部によりますと、さいたま市浦和区岸町で午前2時10分ごろ、マンホールから水があふれているという110番通報が複数寄せられたということです。また県内では午前3時までに水が出なくなったという通報も10件ほど寄せられているということです。これまでにけが人や住宅の被害の情報は寄せられていないということですが、引き続き情報収集を進めています。震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前、水道管に異常があるという通報が1件あったということです。市によりますと、住宅の庭のあたりで水が地表にあふれ出ていたということですが、この住宅にある水道の元栓を閉めたところ、漏水は止まっているということです。市は漏水の原因などについて調査を進めることにしています。東京板橋区高島平の14階建ての集合住宅に住む50代の男性は、13階の部屋に住んでいて1分以上の横揺れがありとても怖かった。慌ててエレベーターを見に行くと2基とも止まっていて今も動いていない、不便なので早く運転再開をしてほしいと話していました。交通の情報です。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、始発から運行できるかについて判断することにしています。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、県内の一部の路線で今日始発からの運休や遅れの可能性もあるとしています。東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、東武鉄道ゆりかもめは地震による影響がないか確認中だということです。その他の鉄道については、一部の列車で速度を落として点検を行いますが、始発から平常通り運行するということです。京成電鉄によりますと、午前3時50分時点で地震による被害などは確認されておらず、始発から平常通り運転する予定だということです。日本道路交通情報センターによりますと、地震による通行止めとなっている区間はありません。現在、東京と神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、それに群馬県の合わせて1都6県の高速道路の一部の区間で最高時速50キロの速度規制を行っているということです。国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港では滑走路の損傷などの異常は確認されておらず、通常の運航に影響はないということです。関東地方整備局によりますと、今日午前3時半現在、管轄する関東地方の国道で通行止めや被害の情報は寄せられていないということです。現在パトロールをして異常がないか確認を進めています。原発の情報です。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原発と、楢葉町と富岡町にある福島第二原発はいずれも廃炉作業中で、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。今月13日に発生した千葉豪雨の被災地でも震度5弱の揺れを観測した地域があります。土砂災害のあった地域では、すでに地盤が緩くなっている可能性があり、今回の強い揺れで再び土砂災害が発生する危険性があります。土砂災害に不安がある場合には、暗いうちは住宅の2階以上の斜面や崖の反対側の部屋で過ごすなどしてください。斜面から小石が落ちてくる、急に水が噴き出すなどの前兆に気づいた場合は、周囲をよく確認して近くの頑丈な建物に避難してください。

0: 以上、地震関係のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時40分になります。
1: 再びラジオ深夜便です。今朝は内容を変更してお送りしています。この時間はクラシックの名曲をお届けしています。続いてお聴きいただくのはガーシュイン作曲のラプソディ・イン・ブルーです。アンドレ・プレヴィンのピアノと指揮、ロンドン交響楽団の演奏です。どうぞ。

ガーシュイン作曲ラプソディインブルーをお聴きいただきました。ではここで誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。8月23日の誕生日の花はなでしこです。愛らしい姿を撫でたくなるほど可愛いのでなでしこという名前がついたと言われるなでしこなんですけれど、花言葉は純愛、才能、他にも無邪気、大胆といった言葉があります。この大胆という花言葉は主にヨーロッパでのなでしこ類に対するイメージということなんですが、全世界に300種類以上もあるんですね。誕生日の花はなでしこ、花言葉は純愛、そして才能です。8月23日がお誕生日の皆様、おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。カーメンドラゴン式ハリウッドボール管弦楽団の演奏でドビュッシー夢

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時刻が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をお伝えしておきましょう。夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便です。スポーツ心理学者田中ウルヴェ京さんのお話です。1時台のラジオ文芸館はあなたが選ぶリクエスト特集と題してお送りします。小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野原、朗読は小山圭アナウンサーです。2時台のロマンティックコンサートはポピュラーヒット年代史、1969年の作品から綴ります。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌です。滝野英二作品集と題してお送りします。そして4時台は絶望名言です。マーク・トウェイン、文学の紹介者はいつものように柏木ひろきさんです。今夜のラジオ深夜便の担当は山下誠アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝にかけてのラジオ深夜便、午前2時台、3時台、4時台は予定されていた内容を変更してお送りしました。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月23日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより京都府からです。33分頃からは全国食べ物うまいもの旬のタコについて、41分頃からの海外毎朝だよりはドイツからの話題をお伝えします。
0: そしてこの後も午前2時頃の地震に関連する情報は随時お伝えしていきます。東京都津波代さん、先ほどの地震寝ていましたが横にグワングワンと大きく揺れて目が覚めましたというメッセージいただいています。この揺れで驚いて目が覚めて、その後なかなか寝つけないという方いらっしゃると思います。この後も揺れが来る恐れもあります。念のため枕元にはスリッパなどの履物、ラジオやスマホを準備をしておいてください。でどうぞスマホは充電をしておきましょう。小さなお子さんやお年寄りなど不安を感じている方いらっしゃると思います。声をかけ合ってください。またドライバーの皆さんは普段走り慣れている道でも様子が違っている場合があります。スピードを出さずにいつも以上に慎重な運転をお願いします。また今日お出かけを計画している方、鉄道やバスの運行など普段とは違う状況も予想されます。どうぞ十分余裕を持ったスケジュールでお出かけください。また不安な状況ありましたらぜひ番組宛にメッセージを寄せください。みんなで共有していきたいと思います。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな、ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: では地震の情報を中心にこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは、茨城県内では古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県内震度5弱、川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県内では浦安市、印西市、それに東京足立区で震度5弱を観測しました。でこのほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。で気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。でこの地震による津波はありませんでした。気象庁は揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。で茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。で観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。で長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れ。

0: 特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。
1: これまでに入っている地震の被害や影響をまとめてお伝えします。震度4などを観測したさいたま市の消防本部によりますと、午前4時の時点で地震により9人がけがをしたとの情報が寄せられています。このうちさいたま市中央区に住む19歳の男性は転んで肘をぶつけて救急搬送されました。またさいたま市岩槻区に住む76歳の女性からは転倒して左肩を打ってけがをしたと消防に通報があったということです。また最大震度4の揺れを観測した川崎市では女性2人がけがをして搬送されたほか、男性が手を切るけがをしたということです。川崎市と消防は引き続き情報収集に当たっています。東京足立区でもけが人の情報があります。午前3時半の時点でガラスでけがをしたという人から消防に通報が寄せられていて、足立区がけがの程度などを確認しています。また足立区内の花畑地区、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。また東京消防庁によりますと、地震のあと今日午前3時時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているや、タンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄では水道管が破裂したという情報があり、都の水道局が対応に当たっています。現場近くの道路では中央付近から水があふれ出していましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにほぼ止まりました。地震との関連は分かっていないということで、都が詳しい状況を調べています。また警視庁によりますと、今日午前2時過ぎ震度5弱の揺れを観測した東京足立区の一つ屋1丁目にあるスーパーでは、消火設備のスプリンクラーから消火剤が大量に噴射されているのが見つかりました。地震の影響で誤作動を起こした可能性があるということです。警視庁などは周囲の道路に噴射された泡の撤去作業を進めるとともに詳しい状況を確認しています。埼玉県警察本部によりますと、さいたま市浦和区岸町で午前2時10分ごろ、マンホールから水が溢れているという110番通報が複数寄せられたということです。また県内では午前3時までに水が出なくなったという通報も10件ほど寄せられているということです。
2: 今回の地震について東京大学地震研究所の酒井真一教授に聞きました。
3: 茨城県南部ということで、いつも起こっているような場所ではありますけれども、この場所はフィリピン海プレートと太平洋プレートという2つのプレートが沈み込んでいるところだったんですけれども、そのうち の深い方の太平洋プレートで起きたような地震ではないかなと考えております。若干深くいいところで起きてますので、広範囲で揺れが大きくなるような、強くなるような、そういうような地震じゃなかったかなと思っているので、今回は茨城、千葉だけではなく東京の方まで結構強い揺れがあったのかなというふうに考えております。それぞれのところで雨とかも続いてましたので、やっぱり地盤の弱いところとか、やっぱり危険が近いところはなるべく避けて、安全なところを選んでお過ごしいただくというのがいいんじゃないかなというふうに思っております。
2: 次は交通への影響です。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在線路などの安全点検を進めていますが、県内の一部路線で今日始発からの運休や遅れの可能性もあるとしています。JR 千葉事業本部によりますと、午前4時半現在地震による点検を行っているため、成田線は安孫子駅と安食駅の間の上下線で始発から運転を見合わせることにしています。京成電鉄によりますと、地震の影響で京成本線の八千代台駅から

0: から京成碓井駅の間の上下線と押上線の全線でいずれも始発から運転を見合わせるということです。首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、東武鉄道ゆりかもめは地震による影響がないか確認中だということです。その他の私鉄については始発から平常通り運行予定ですが、一部の列車で速度を落として運転するため遅れが発生する可能性があるということです。東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。首都圏新都市鉄道によりますと、つくばエクスプレスは線路などの安全点検を進めているということです。今日は始発以降速度を落として運転することにしています。震度5弱の揺れを観測した茨城県小美玉市にある茨城空港によりますと、午前4時10分の時点で滑走路やターミナルビルに地震による被害は確認されていないということです。お伝えしていますように、今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では、今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。気象庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士伊藤美雪さんです。
2: おはようございます。地震で大きな揺れがあった地域ではこの時間雨はほとんど降っていません。現在沖縄付近で強い雨が降っています。昨日正午、宮古島近海で発生した台風20号、午前3時には与那国島の北およそ100キロの海上を時速15キロで南南西に進んでいます。今日は速度を上げずに西寄りに進むとみられ、沖縄先島諸島は台風に向かう南からの暖かく湿った空気の通り道にあたり、八重山地方では風向きに大きな変化がないため、発達した積乱雲がかかり続けて線状降水帯が発生する恐れもあります。昨日の夕方は東京23区を覆うように積乱雲が発達、各地で浸水や冠水の被害が発生しました。大気の不安定な状態となった要因の一つ、関東の東の前線は次第に弱まるとみられます。一方で北海道の北に前線が伸び、列島に暖かく湿った空気が流れ込みます。このため晴れると厳しい残暑、そして山沿いを中心に局地的な夕立にご注意ください。では今日の全国のお天気です。沖縄先島諸島は雨で、八重山地方、お伝えしたように非常に激しい雨の降る恐れがあります。沖縄本島は午前中雨、奄美地方、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸、広く晴れますが局地的な夕立にご注意ください。特に中国、近畿、東海では激しく降る恐れがあります。関東甲信越と東北南部、雲が多く昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、今日は山沿いで激しく降る恐れがあります。東北北部晴れ、ところによって激しい夕立にご注意ください。北海道は晴れ、午前中霧で見通しの悪いところがあるでしょう。今日の予想最高気温は那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、広島37度、松江、大阪、名古屋36度、金沢34度、新潟31度、 長野32度、東京31度、仙台28度、秋田33度、札幌31度、釧路25度の予想です。昨日は関東などで激しい雷雨になった一方で、九州北部などはほとんど雨が降っていない地域もあって厳しい暑さとなりました。今日は大分の日田市で40度の酷暑日、福岡久留米39度、熊本佐賀奈良で38度の予想となっています。熊本や佐賀奈良には乾燥注意報が出されています。熊本地震令和8年熊本地震のところでは砂ぼこりが立ちやすくなっているかと思いますので、復旧復興活動、砂ぼこりなどにも十分ご注意ください。今日も局地的な夕立には注意が必要です。以上、気象情報でした。
1: 伊藤美由紀さんでした。気象情報や地震の情報などについては NHK1 ニュース防災アプリも活用して最新の情報にどうぞご注意ください。X のポストでランランさん、神奈川の20代です。午前2時に防災無線から緊急地震速報が鳴り、目が覚めました。初めて聞いたのでとても驚いていますという声も寄せられています。地震に関する情報はこの後も随時お伝えしていきます。どうぞラジオをつけて一緒にお過ごしいただければと思います。ではここからは毎朝だよりです。今朝は京都府舞鶴市にお住まいの伊庭節子さんと電話がつながっています。伊庭さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 舞鶴、お天気はいかがでしょうか。
4: はい、今日も暑くなりそうです。舞鶴ではここのところずっと35度ぐらいの暑さが続いておりまして、雨もほとんど降らないんで水不足にならないかと毎日心配しているところです。
1: 非常にね、雨不足も、ご心配ということですが、そうした中で今朝はどんな話題でしょうか。
4: はい、今朝は舞鶴引き上げ記念館で活躍している語り部、学生語り部についてお話しいたします。舞鶴引き上げ記念館によると、太平洋戦争の終戦当時、国外に残された日本人は軍人軍属のほか民間人も合わせて600万人以上ともされています。人々がふるさと日本に帰ってくる引き上げが始まったのは昭和20年10月頃からでした。
1: 舞鶴も本当にこう代表的なと言ってもいいと思います。引き上げ校の一つですよね。
4: はい、そうなんです。はい、全国には18カ所の引き上げ校が決められましたけれども、舞鶴もその一つです。引き上げの人数は昭和21年、22年がとても多くて、その後だんだん減ってくるんですけれども、それに従って引き上げ校も閉鎖され、昭和25年以降は舞鶴だけとなりました。舞鶴では昭和33年までの13年間で実に66万人の引き上げ者をお迎えいたしました。
1: さあ、この舞鶴引き上げ記念館というのはどういった施設なんでしょうか。
4: はい、舞鶴引き上げ記念館は戦争を知らない世代が多くなってきて、歴史が徐々に風化しつつある中、引き上げやシベリア抑留を後世に継承し、平和の尊さを広く発信する施設として昭和63年4月に開館しました。館内では全国の体験者から寄付された当時の軍服や防寒服、水筒や食器、はがき、日記などが展示されています。それでもやはりその展示だけでは説明する人が人材がいないと十分に理解してもらえないと、開館当初から一般市民対象の語り部の養成講座が始まりました。
3: はい、その記念館で活躍している学生語り部という方の今日はお話だそうですね。
4: はい、はい、学生語り部が始まったきっかけは、平成28年に初めて中学生が語り部の養成講座に参加したことでした。記念館の近くに若浦中学校っていうのがあるんですけれども、そこの生徒3人が自発的に参加しました。それ以前から市内の小学校ではふるさと学習として 6年生になると引き上げ記念館を見学するのが恒例となってい

0: って、3人は小学生の時に学んだことをもっと深く知って、自分の声で引き上げや、シベリア抑留の歴史を伝えたいと一歩踏み出したのです。12ほどの講座を3ヶ月ほどかけて受講して、修了証書を手にした3人は、平成29年春から土曜や長期休日のたびに、記念館で中学生語り部として活動を始めました。
1: そうしますと当時の彼らの後を継いで今でも学生たちは活動しているということでしょうか。
0: はい、そうなんです。それから現在まで途切れることなく続いています。今は中学生だけでなく高校生も大学生もいます。舞鶴市内だけではなくお隣の、綾部市とか福知山市、隣の県の福井県の高浜町からも若い語り部が少しずつ増え続けていて、現在は中学校15人、高校生26人、大学生11人の合計52人が学生語り部として活躍しています。彼らは一般の人たちに語り部をするだけでなく、活動の幅を広げているんです。
1: どんな活動をしているんでしょうか。
0: はい、今年5月末に舞鶴市はウズベキスタン共和国のリシタンというところと、友好都市の提携をしました。戦後当時、ソ連領だったウズベキスタンには大勢の日本人が抑留されました。引き上げ記念館では先月特別企画として抑留の歴史や戦後のウズベキスタンとの交流を伝える舞鶴とウズベキスタン抑留から交流へという、イベントを開きました。このイベントを支える力になったのも学生語り部たちです。当日はウズベキスタンからの留学生たちの踊りやウズベキスタンでの日本人抑留者と現地の人との交流の実話をもとにした紙芝居の披露、ウズベキスタンに関わるクイズ、ウズベキスタンの若者と学生語り部の意見交換などなどたくさんの企画がありました。私も参加したのですけれども、学生語り部の生き生きとした姿が記憶に残りました。その後今月8月1日から7日まで学生語り部の高校生から大学生の6人が市の関係者とともにウズベキスタンを訪問しました。
1: 学生たちがウズベキスタンを訪れたんですか。
0: はい、現地で同じ世代の若者との意見交換などを通して抑留の史実や舞鶴のことをもっと伝えたいと張り切ってウズベキスタンに向かったと聞きました。後で引き上げ記念館からお聞きしたんですけれども、留学生が誇りを持って丁寧、抑留者が誇りを持って丁寧に作ったナボイ劇場で説明を受けたり、隣国のキルギスにも訪れて学生語り部と同じ世代の現地の10代の若者たちと交流したり、とても充実した1週間を送ったようです。ウズベキスタンもキルギスも抑留者が送られた国です。80年経った今もその国の若者たちが抑留の歴史、戦争の歴史を今も大切に伝えているということを初めて知りまして、伝えることの大切さに改めて気づきました。交流するっていうことは平和の第一歩、人は人と交流することで大きな成長ができると私はいつも感じています。戦争で切実に人ずつに尽くしがたい、苦難に出会った人、今もその苦難の最中にある人は、世界中にまだまだたくさんあると思います。舞鶴の学生語り部は引き上げの史実を学び、それを伝えることで世界中の平和の架け橋になってくれるのではないかと思いました。世界中の若い人たちが手をつないで平和な毎日を取り戻してほしいと、次世代の人々に応援の気持ちを伝えたいと思っております。
2: はい、京都府舞鶴市の伊庭節子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 土井優子さんで美しき

0: 土井優子さんで美しきお聞きいただきました。
1: 時刻5時26分今30秒になったところです。守屋俊明さん X のポスト、昨夜の午前2時、今朝ですね、午前2時に発生した地震、茨城県南部の震源地付近に住んでいますと、近くの防災行政無線が震度5弱の地震が発生したと放送していました。で、地震による午前5時10分家の外に出ましたが、地震による大きな被害はないようです。この守屋さんの周りではそれほど、目立った、ことはないということなんですが、それでも周りの様子、いつもと、普段と違っていることもあると思いますので、どうぞご注意いただきたいと思います。さらにとびちゃんさん、地震で棚の上の重量物ずれるとこあるよ、店舗バックヤードなど要注意というポストです。本当にその重心のバランスがちょっとね崩れただけでも、その後何らかの形でまたこの後の揺れで倒れてくるということもあるかもしれません。この方もバックヤードっておっしゃってますけれども、今日この後お店など開店の準備をされるという方もいらっしゃると思います。どうぞ注意をなさってください。またね、長周期地震動で高い階では一層揺れが大きかった恐れもありますので、どうぞご注意いただきたいと思います。時刻まもなく5時28分になるところです。それでは8月23日今日は何の日です。昭和54年1979年8月23日、オーストリアの首都ウィーンに国連関係の施設を集めた国連都市が完成しました。ウィーン市内を流れるドナウ川沿いに IAEA 国際原子力機関など15の国連機関が建設されました。ウィーンに国連都市完成、昭和54年1979年です。
0: 平成元年1989年8月23日、バルト海に面したエストニア、ラトビア、リトアニアのおよそ200万人が手をつないで人間の鎖を作り、旧ソビエト連邦からの分離独立を求めました。人間の鎖は長さおよそ600キロメートル、併合の不当性を訴え独立の意思を世界に示しました。バルト三国、人間の鎖で分離独立求める、平成元年1989年です。
1: 平成8年1996年8月23日、映画男はつらいよの舞台、東京葛飾区の柴又帝釈天で亡くなった俳優渥美清さんを偲ぶ寅さんを送る夕べが催されました。葛飾区の柴又は昭和44年公開の男はつらいよ第一作以来、主人公風天の虎の故郷として毎回登場、全国に知られるようになりました。柴又帝釈天で虎さんを送る夕べ開催、平成8年1996年です。
0: 平成16年2004年8月23日、アテネオリンピックのレスリング女子フリースタイル50

0: 55キロ級で吉田沙保里選手がレスリング女子で初の金メダルを獲得しました。フリースタイル63キロ級では伊調馨選手が逆転勝ちし、吉田選手に続いて2個目の金メダルを獲得しました。アテネオリンピックレスリング女子金メダル、平成16年2004年です。8月23日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎました。全国の気象情報です。先ほど舞鶴では雨がないというお話がありましたが、舞鶴、昨日までの45日間の合計の雨量が 47.5 ミリで平年の 21%。
2: あ、少ない。
1: はい、兵庫の姫路はわずか8ミリで平年の 4%、うん、福岡の柳川 0.5 ミリ、そして熊本も2ミリしか降っていないなど、大雨になっている地域もあれば雨がほとんど降っていないという地域もあります。
2: そうですね、
1: はい、今日もこのような傾向で関東などでは雨が降りやすいんですが、西日本夕立はごく一部、ほとんどの地域は晴れて雨がないという形になってしまいそうです。今日は沖縄、特に八重山地方でも大雨に注意警戒が必要です。これは台風20号の影響です。台風20号は今日は速度を上げずに八重山諸島の北の海上を西寄りに進むとみられます。沖縄、先島諸島は台風に向かう南からの暖かく湿った空気の通り道にあたり、特に八重山地方、風向きに大きな変化がないため、発達した積乱雲がかかり続けて、夕方にかけては線状降水帯が発生する恐れもあります。大雨に注意警戒が必要です。沖縄本島も午前中は雨でしょう。奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸は晴れて夕立は局地的。ただ、中国、近畿、東海地方では激しく降る恐れもあります。関東甲信越と東北南部、日中も雲が多く、昼前後からは所々でにわか雨や雷雨。昨日は23区で局地的に激しい雨が降りましたが、今日は山沿いが中心となりそうです。東北北部は晴れ、ところによって激しい夕立。北海道は晴れますが午前中霧で見通しが悪いでしょう。この後北海道の北に前線が伸びてくる予想です。この前線に向かって暖かい空気の流れ込みが強まるので、今日も厳しい暑さになりそうです。予想最高気温は那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、広島37度、松江、大阪、名古屋36度、金沢34度、新潟31度、長野32度、東京31度、仙台28度、秋田33度、札幌31度、釧路25度の予想で、今日は大分日田市40度の酷暑日、福岡久留米39度、熊本佐賀奈良で38度の予想です。台風18号の情報です。強い台風18号、この後も時速25キロから30キロ程度で西北西に進み、今予想されるコースの中

0: 明石のすぐお隣の神戸で割とねずっと暮らしてたもんですから、ちょっとねタコにはうるさいですよ
1: そうですか。
0: いやーね、でこれねたくさんいただきたいんですけど、このところね、うん、正直ちょっとやっぱお値段が高い。
1: そうですよね、今本当にタコが高くなってる。関西の人たちはタコ焼きどうしてるんだろうって思う。
0: いやほんまですよ。
1: はい、タコショックとも言える状況ですよね。もう
0: タコショック勘弁してほしいですよ。これね、なんでこんな高値になってるんですか。
1: はい、日本国産のタコは資源量がどんどん減ってしまっていて、1990年代後半を底値として上昇し続けているそうなんです。そうした状況で日本はタコの多くを西アフリカのモーリタニア、モロッコなどからの輸入に頼ってるんですね、はい、ただしここにも問題が出てきています。報道によりますと、現在の中東情勢、航海の船舶攻撃を避けるため、輸送船がアフリカ大陸の喜望峰周りの迂回ルートを回ってくる遠回りを余儀なくされてるんですね。
0: 遠回りするということは、その分燃料代もかかるから、それも高値の原因となってると、こういうわけですね。
1: はい、それに加えてここ数年モーリタニアやモロッコ沖での海水温の変化などによって歴史的な不漁が続いているそうなんです。資源量が減っていることで乱獲を防ぐために、現地政府が禁漁期間を設けたり、漁獲枠を厳しく制限したりしている、まあ、そういうことで供給量が不足してるらしいんですね。
0: 供給量の不足で気候変動、中東情勢も加わるというところが、まあ高値につながってるということなんですね。
1: はい、そこに追い打ちをかけてるのが円安です。国際的に供給量が減っている中で、ヨーロッパではヘルシーフードとしてのタコの人気が上がってるそうで、まあこれね、ヨーロッパだけじゃありません。アメリカとか中国といった、もともとそんなにタコを食べてなかった、そういった地域でもどんどんタコを食べるようになってきている。そうなると原料の買い付けがそこここで増えてくるわけですよね。円安という状況の中で各国との取り合いになってしまえば、今日本は買い負けしてしまいますよね。という理由で日本でのタコの価格が歴史的な高騰を見せてるんです。
0: まあ、タコ好きとしてはですね、世界中の人たちがタコおいしいな言うてくれはんのは嬉しいんですけれども、やっぱりこれ価格が落ち着くのはいつになるのか、ちょっとなかなか望めない、そんなことですかね。
1: そういうことなんですよ。ですからね、タコをたっぷり使った料理は少しお財布に厳しくなっているということで、今回ご紹介したいのがですね、
0: はい、
1: 少々のタコでも満足感を感じられる一品、スペイン料理の定番タコのガリシア風を少し工夫をして作ってみました。
0: あら、タコ焼きじゃなくて随分おしゃれな名前ですけれども、どんな料理なんでしょう
1: はい、茹でたタコにオリーブオイルと真っ赤なパプリカパウダーをかけていただくというシンプルな料理なんです。これね、スペインに行くと必ず出てくるみたいな代表的な一皿、まあそういうことで見たことがある人もいるかもしれません。
0: ほう、
1: これを作る時にですね、茹でたジャガイモを切ってたっぷり敷いておくんです。
0: ジャガイモですか。
1: はい、まあそうすることによってボリュームがアップするわけなんですけれども、あ、なるほど、このジャガイモにね、タコの旨味を吸ったオイルが絡んでくれるんですよ。まあそれを食べる。まあ実はこれ、スペインのガリシア地方でもジャガイモがついてることが結構多いということなんですね。まあこのホクホクのジャガイモがタコの旨味を吸収してくれて、少ないタコでも大満足の一皿になる。ということで、こんな感じでございます。
0: おお、お皿の上にはタコがたっぷり乗っていまして、そこに真っ赤な、これパプリカパウダーかな、かかってますが、よーく見るとその下にはジャガイモが敷いてあるわけですね。ああ、はい、本当だ、今お箸でつまんでいただきました、ジャガイモですね。
1: そうなんです、オリーブオイルもたっぷりかかっております。もちろん軽く塩をしているんですけれども、
0: ええ、
1: まあこの真っ赤っかなタコのぶつ切りをですね、ちょっといただきながら、
0: はい、
1: このじゃがいもまで食べてみたいと思います。
0: はーい、うわー、美味しそう。パクリとじゃがいもも一度に口の中に

0: 入れましたよ。
1: うん、
0: 歯ごたえがいいでしょうからね、うん、あ、そして今、うん、ガッツポーズが出てます。
1: うまい
0: 美味しそうですもん、
1: うん、このね、いつものタコブツがフラメンコですよ。もうスペインの風がブワーッと吹いてきますね。
0: 踊ってますか。
1: 美味しい、踊りまくってます。これね、パプリカパウダーってなんか唐辛子の辛くない粉みたいな風に思われるかもしれませんけれども、香りがもう赤ピーマンの凝縮されたような甘い香りがプワーッときてですね、でそれがこの塩気のあるタコブツのブツブツというあの心地よい食感と、そしてこのタコの風味、旨味を吸ったオリーブオイルにまみれたジャガイモの甘さ、ホクッと感、これがね混ざり合って本当にね、ブワーッとスペインの風が吹いてきました。
0: あ、タコってね、油との相性もいいですから、このオリーブオイル、タコのね香りをまとった、でそれをしっかりと吸い込んだジャガイモがね、美味しそうだなというふうに思いましたね。私も試してみたいと思います。
1: はい、
0: タコとのね相性がいい食材をまたね、あのジャガイモだけじゃなくていろいろ探してみるのもいいかもしれませんね。
1: はい、遠い海の向こうの情勢に思いを馳せながら、タコとジャガイモの絶品スペイン料理で優雅な夏の夜を楽しんでみていただきたいと思います。
0: 全国食べ物うまいものタコ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、ドイツデュッセルドルフにお住まいで、日本の舞台芸術をドイツに紹介する仕事に携わっている岡本明子さんです。岡本さん、グーテンモルゲン、おはようございます。
3: グーテンモルゲン、おはようございます。
2: ヨーロッパ各地では厳しい暑さが続いていましたけれども、今デュッセルドルフはどんな様子ですか？
3: そうですね、一時期に比べるとだいぶ落ち着いて快適な気温になって助かっています。でも夏といえばビアガーデンに行きたくなりますよね。屋外で飲むビールは美味しいですし、というわけで今回はドイツのビールの話題をお届けしたいと思います。
2: はい、ドイツといえばビールというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
3: 本当にその通りで、ドイツの人口は日本のおよそ3分の2の8300万余りですが、ドイツ連邦統計局によるとビールの生産量は日本の2倍に上ります。さらに一人当たりのビール消費量はなんと日本の 2.6 倍に達するそうなんです。
2: へえ、ドイツはビールの醸造所の数が多いとも聞きますね。
3: そうなんです。地域ごとに特色のある醸造所が数多くあります。醸造所がそのままビアホールになっているところも多くて、そこで飲むフレッシュな生ビールは格別です。私が住むデュッセルドルフにも6つの醸造所があって、ビール文化がしっかり根付いています。有名なのがアルトビール。少し赤みがかった色で、ホップの苦みが効いたデュッセルドルフを代表する伝統的なビールです。
2: デュッセルドルフの人たちのビールの飲み方には何か特徴あるんですか？
3: そうですね。旧市街のビアホールではこのアルトビールを小さなグラスで飲むのが定番です。グラスが開くと注文しなくても次の一杯がスッと運ばれてきます。気がつけばまた新しい一杯が目の前にある。まるでワンコそばならぬワンコビールといった感じなんです。もう今日はこれが最後の一杯と決めた時にはコースターをグラスの上に置いて蓋をしておくことが大事なんです。そうしておかない限りはウェイターが次の一杯をテーブルに置いてしまって、そうなるとそれを飲まないと帰れないからなんです。そういうルールみたいなものがあって、それを知らないと延々に運ばれてくるビールを飲み続ける羽目になってしまいます。またこちらでは日本のようにビールをキンキンに冷やして飲むことはあまりありません。豊かな味と香りが楽しめるように冷やしすぎないように提供しているお店が多いですね。私自身普段はビールよりワイン派なのですが、地ビールの生があるとやっぱりまずは一杯と注文してしまいます。

0: なんといっても樽から注がれる生の地ビールは新鮮さがたまりません。上手に注いでくれるので泡も美味しいですしね。
1: 地元のビールの新鮮さですか。ワンコビールも驚きですが、はい、体験してみたくなりました。ドイツには大規模なビールのお祭りがあることでも知られていますよね。
0: はい、ドイツ南部のミュンヘンで毎年秋に開かれている世界最大規模のビールの祭り、オクトーバーフェストのことですよね。オクトーバーフェストは1810年当時のバイエルン王国の王子の結婚式に合わせて開かれたのが始まりとされているんです。例年東京ドームおよそ7個分の会場のあちこちにビアホールが設けられ、国内外からおよそ600万人が訪れます。そんなビール大国のドイツですが、実は今ビール販売量は減少傾向にあります。
1: それにはどんな背景があるんでしょうか。
0: 背景には健康志向の高まりや若い世代のお酒離れがあります。以前のように仕事の後はビールを何杯も飲むというスタイルが少しずつ変わってきてるんですね。その一方で急速に存在感を増しているのがノンアルコールビールです。以前はノンアルコールというと普通のビールに比べるとちょっと物足りないというイメージもありました。でも最近は味や香りの改良が進んでいて種類も豊富になっていますし、ノンアルもビールの一つの楽しみ方の選択肢として捉えている人が増えているように感じます。車運転する日でも楽しめますし、健康を意識している人にも選ばれています。酔っ払うためではなく味わうためにビールを飲むという楽しみ方が広がってきているのかもしれません。
1: そうですか。日本でも仕事の前の日はノンアルコールで余裕があればビールを飲むなんていうふうに楽しむ方もいるでしょうし、まあ、状況に合わせてね、はい、人それぞれの楽しみ方があっていいですよね。
0: そう思います。私もビールの販売量は減少傾向にあるとはいえ、もちろん伝統的なビール文化も健在なんですよ。ドイツには1516年に定められたビール純粋令という有名な法律があります。純粋は純粋無垢の純粋と書きます。
1: ビール純粋令ですか。どんな法律ですか。
0: はい、これはビールは基本的に水、麦芽、ホップ、酵母という限られた原料で作ると定めたもので、ドイツのビール文化を象徴する考え方と言えます。現在でもこの純粋令を指針としてビール作りが続けられています。地域ごとに様々な種類のビールが伝統を守りながら作られ、新しい味やノンアルコールビールにも挑戦しているんです。また小規模な醸造所の個性的な味を楽しむクラフトビールへの関心も高まっているのを感じます。今のドイツのビール文化は伝統を守ることと新しい楽しみ方を取り入れることの両方が進んでいる印象です。
1: ドイツのビール事情の今よくわかりました。岡本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ドイツデュッセルドルフにお住まいの岡本明子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: では一曲お聴きいただきましょう。 J-Walk で何も言えなくて夏。

0: J-WALK で何も言えなくて夏でした。里の山笑ったさん X のポスト、暑すぎて何も言えなかった夏だったな。確かに。さ あ今朝この時間はですね、全国食べ物うまいものでタコで、その後海外毎朝だよりではビールの話題をお伝えしましたら、はい、8割やくちゃんさん X のポスト、さっきのタコとジャガイモの料理にビール合うと思いますよというポスト。そうですね。でタコについてはですね、岐阜県の三輪義則さんからファックスいただきました。明石のタコ懐かしく聞きました。東京オリンピックが開かれた年から明石の会社へ勤めており、週末には母の実家の神戸市に住んでいた祖父母の家へ時々行きました。前もって連絡していたのでとても可愛がってもらっていた祖父が私が来るというので、毎回電車バスを乗り継いで明石までタコをはじめ新鮮な魚を食べさせてくれました。また街中でたこ焼き毎週末食べに行っていました。懐かしい思い出ですと。
1: ですね、
0: 今も明石の街、たくさんあのタコね、名物ですから売られてますよ。
1: それから季節の話題もいただいています。鹿児島県の田本義夫さん80代の方からです。奄美地方では伝統行事である8月踊りが始まりました。稲の収穫が終わり一息つく旧暦の8月に豊年を祝って踊ったことから8月踊りと言われていて、集団で輪になって踊る盆踊りのようなものです。はい、猛暑が続いていますが、昨日は風が吹いて心地いい中での踊りでしたと、奄美市にお住まいの方からいただきました。
0: マジンブーさん X のポスト、千葉県北西部の自宅、夜中に震度5弱の地震、久しぶりに揺れた感がありました。ズドンと下から来てその後横揺れ、先日の大雨といい、災害日本怖いねという声です。千葉だけではなくて各地結構ね強い雨になった地域もあります。地盤がたっぷりと水を含んでいます。この揺れもあって思わぬところから水が出るということもあるかもしれません。また小さな小石などでもですね、道路上に土砂やそういった小石が流れてくるということ

0: あるかもしれません。路面の状況普段とは違っていますので、車運転の方、歩いて移動の方もどうぞ十分周りの様子ご注意いただきたいと思います。時刻5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。8月13日に令和8年8月千葉豪雨の発生以降、おとといは埼玉、昨日は東京23区や横浜などで局地的な猛烈な雨によって浸水・冠水の被害が相次いでいます。大気の状態が非常に不安定になり、平地でも急速に積乱雲が湧き立って、それを動かす上空の風が弱いため、同じようなところにとどまるという状況になっています。昨日は関東の東の前線の影響もありましたが、その前線、今日は弱まる予想です。ただ気圧配置に大きな変化がなく、今日も局地的な激しい夕立にご注意ください。現在雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲と長野県の佐久地域に、波浪注意報が小笠原諸島に出されています。現在小笠原近海にある強い台風18号の影響で、小笠原諸島では今日の昼過ぎから明日の昼過ぎにかけてうねりを伴って海がしけそうです。予想される波の高さは5メートルです。台風の進路や発達の程度によって警報級の高波になる恐れもあります。都県別のお天気です。東京曇り、ところによって夕方から夜9時ごろにかけて雨、雷を伴い激しく降ることもありそうです。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨。小笠原諸島曇り、ところにより雨。神奈川県曇り、昼前後からところによってにわか雨や雷雨、西部では激しく降る恐れがあります。千葉県曇り、夕方から夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。埼玉県曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。茨城県曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。栃木県曇り、ところによって夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降る恐れがあり、北部では夕方最も広く降りそうです。群馬県曇り、夕方から夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。静岡県曇り、昼過ぎまでは時々晴れ、夕方からところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れがあり、静岡東部では夜9時ごろにかけて非常に激しく降る恐れがあります。山梨県曇り、中西部では昼前から昼過ぎ晴れ間が出るでしょう。各地昼過ぎから夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。長野県、朝のうち晴れますが日中は曇り、北部は昼前から、中部や南部は夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、中部では激しく、南部では非常に激しく降る恐れがあります。新潟県曇り、朝晩は晴れ、上中下越は昼前から夕方、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。今日は降水確率 20% から 30% のところが多く、静岡、山梨、群馬北部で 40%、 栃木北部は 50% です。予想最高気温、東京31度、横浜32度、銚子29度、熊谷32度、水戸、宇都宮29度。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、

0: 6時になりました。おはようございます。8月23日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイは美学者の伊藤亜紗さんのお話です。
0: 今朝も地震の情報などを含めて詳しくお伝えしてまいります。ではまずはこの時間のニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。で、気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは、まず茨城県内では古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県内震度5弱、川口市、蕨市、戸田市、宮代町、それに千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区ので震度5弱を観測しています。合わせて17市区町で震度5弱です。また震度4の揺れを東京の千代田区や世田谷区、横浜市中区、埼玉市浦和区、千葉市中央区、水戸市、それに宇都宮市などで観測したほか、東北から近畿の広い範囲で震度3から1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。で、この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では、今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。で、また、東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは、2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。東京大学地震研究所の酒井真一教授は、茨城県南部は地震がたびたび起きる場所だ。今回は比較的深い場所で発生したので、広い範囲に強い揺れが伝わったと考えられると指摘しています。気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れに注意するよう呼びかけています。で、千葉豪雨の被災地で土砂災害のあった地域では、すでに地盤が緩くなっている可能性があります。今回の強い揺れで再び土砂災害が発生する危険性もあり、注意が必要です。
1: この地震で東京23区と埼玉県、千葉県では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は、階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。
2: この地震で埼玉県内では最大で震度5弱を観測しました。自治体や消防などによりますと、午前4時の時点で埼玉県内で9人がけがをしたということです。このほか川口市では、物が倒れるなどして外に出られないという通報が3件寄せられましたが、いずれも救助済みでけがはないということです。また川口市内では、マンホールから水が噴き出しているという通報が2箇所寄せられ、市が被害状況の確認を進めています。草加市では、市内のマンションの水道管が破裂したという情報が寄せられているということです。 一方、最大震度4を観測した神奈川県では、午前5時の時点で3人がけがをしています。神奈川県によりますと、川崎市で女性2人が顔にけがをしたほか、男性が手を切るけがをして搬送されたということです。また、東京足立区によりますと、午前3時半の時点で、ガラスでけがをしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。さらに足立区内の花畑地区、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。震度4を観測した東京江東区の清澄では水道管が破裂したという情報があり、都の水道局が対応に当たっています。現場近くの道路では中央付近から水が溢れ出していましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにほぼ止まりました。地震との関連は分かっていないということで、都が詳しい状況を調べています。また震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前水道管に異常があるという通報が1件あったということです。牛久市によりますと、住宅の庭のあたりで水が地表にあふれ出ていたということですが、この住宅にある水道の元栓を閉めたところ、漏水は止まっているということです。市は漏水の原因などについて調査を進めることにしています。次は鉄道への影響です。JR 千葉鉄道事業部によりますと、成田線は安孫子駅と安食駅の間の上下線で始発から運転を見合わせるということです。京成電鉄によりますと、京成本線の八千代台駅から京成碓井駅の間の上下線と押上線の全線でいずれも始発から運転を見合わせるということです。今回の地震で水道管が壊れたとか、マンホールから水が溢れているなどの通報が相次いでいます。断水したときはまず水道の元栓を閉めてください。元栓を閉めることで泥や濁った水が家の水道管に入ってくるのを防ぐことができます。過去の災害では濁った水がトイレや給湯器の中に入って故障したケースがあります。トイレや給湯器、洗濯機の止水栓も閉めておくようにしてください。またトイレに水を流さないことが重要です。トイレの排水管が壊れると水を流したときに汚水が逆流する危険があります。携帯トイレがなければ便器の上から大きめの袋をかぶせ、さらに便器の上から大きめの袋を便座の上から大きめの袋をかぶせて、袋の中におむつやペットシーツを入れるなどして代用してください。次は台風に関する情報です。昨日熱帯低気圧から変わった台風20号の影響で、沖縄県の先島諸島は大雨になっています。八重山地方ではレベル4危険警報が発表されているところがあります。八重山地方では夕方にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、台風20号は今日午前3時には沖縄県の与那国島の北およそ100キロの海上を1時間に15キロの速さで南南西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、八重山地方と宮古島地方では大雨になっています。石垣市戸野城では午前5時までの12時間に163ミリの雨量を観測しました。これまでの雨で沖縄県の八重山地方ではレベル4土砂災害

0: 局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に予想される雨の量は多いところで180ミリと予想されています。さらに八重山地方では今日夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、日本のはるか南の海上を進む強い台風18号はあさって以降沖縄県に近づく恐れがあり、今後の情報に注意して早めの対策を進めてください。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、今ニュースにもありましたように、沖縄先島諸島、台風20号に向かう南からの暖かく湿った空気の通り道にあたり、特に八重山地方は風向きが大きな変化がないため、発達した積乱雲がかかり続け、線状降水帯が発生する恐れがあります。この時間は強い雨の降っているところがありますが、この後状況によって積乱雲がかかり続ける恐れもありますので、雨の降り方くれぐれも気をつけてください。また関東でもここのところ連日のように猛烈な夕立によって浸水や冠水の被害も発生しています。昨日の大気の状態が不安定だった要因の一つ、関東の南の前線は次第に影響が弱まると見られますが、今度は北海道の北に前線が伸び、列島に暖かく湿った空気の流れ込みが強まります。今日は晴れるところでは厳しい残暑、そして山沿いを中心に局地的な夕立にご注意ください。沖縄先島諸島は雨で、八重山地方非常に激しい雨の降る恐れがあります。沖縄本島は午前中雨、奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸は晴れて所によって夕立がありそうです。中国、近畿、東海は局地的に激しい雷雨になる恐れがあります。関東甲信越と東北南部、日中雲が多く、昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、今日は山沿いを中心に激しい夕立にご注意ください。東北北部晴れ、所によって激しい夕立、北海道は晴れ、午前中は霧で見通しの悪いところがありそうです。予想最高気温は那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、広島37度、松江、大阪、名古屋各地36度、金沢34度、新潟31度、長野32度、東京31度、仙台28度、秋田33度、札幌31度、釧路25度の予想で、今日は暑さが収まる頃、二十四節気の処ですが、大分日田市で40度の酷暑日の予想、福岡久留米39度、熊本、佐賀、奈良は38度まで上がる予想です。西日本では雨が降っていないところも多く、熊本、佐賀、奈良には乾燥注意報が出されています。またニュースでもお伝えしていたように、強い台風18号、今予想されるコースの中心を進むと、火曜日に大東島地方、水曜日に沖縄本島、木曜日に先島諸島に近づく可能性があります。暴風域を伴っている可能性も高いので、沖縄では今後の情報にご注意ください。以上、気象情報でした。
1: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。気象情報やニュースの内容については、 NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻6時14分を回りました。続いては絵本の時間です。

今年朝一番のミーンミーン、セミの声を聞いたのは7月の最初の日だったかな。朝のセミの声、夕暮れのセミの声、それぞれ違っていますが、セミの一生、理科の時間に習ったこと覚えてます。

の時かな、理科の先生は三枝先生っておっしゃいました。おはようございます、落合恵子です。一冊の本を開く時、あなたのもう一つの旅は始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。お母さんお父さんが子供の時に読んだ本、おじいちゃんおばあちゃんも読んだかもしれないねと、今月は和書の懐かしい本特集しています。いや、もう読んでて胸がなんて言おうかな、ジンジンシクシクいろんな音がしますがなります。今週の一冊です。カラス太郎、八島太郎さんの作品、初版が1979年です。男の子にはクラスで友達がいませんでした。休み時間も一人です。誰とも話はしません。それでも男の子は授業の時間を楽しむひそやかな方法を知っていました。天井は何時間見上げていても飽きません。いろんな模様が見えてきます。窓の外の風景もまた飽きません。一年中違ったものを見せてくれます。校庭で耳を澄ませるといろんな音が聞こえました。遠くからも近くからも音はやってきます。学校に新しい先生がやってきました。磯部先生と言います。磯部先生、友達のいないその男の子が花のことをよく知っている、すごいな、驚きます。磯部先生、この男の子を注目します。男の子は知ってます。ぶどうのあるところ、山芋があるところ。さらにさらに男の子は学芸会でカラスの鳴き声を披露することになりました。先生が知ったのです。赤ちゃんガラスの声、母さんガラスの声、父さんガラス、それからそれからそれから。作者の八島太郎さんはこの本を二人の恩師に捧げています。本に登場する磯部先生、二人の恩師をドッキングしたものだと言います。八島太郎さんは1939年に渡米され、米国でもたくさんの本を出されました。現在の米国に八島太郎さんがお元気でいらしたら、どんな思いを抱かれるでしょうか。お話伺ってみたかったお一人ではあります。曲に行きます。ピーター・ポール&マリーで虹とともに消えた恋。

津田麻也子さん X のポストで今週の絵本カラス太郎小さい頃読んだ懐かしいという声も届いています。絵本の時間、今日ご紹介した絵本は八島太郎文絵カラス太郎でした。時刻今ちょうど6時22分になりました。8月23日、今日は何の日です。昭和54年1979年8月23日、オーストリアの首都ウィーンに国連関係の施設を集めた国連都市が完成しました。ウィーンに国連都市完成、昭和54年1979年です。平成元年1989年8月23日、バルト海に面したエストニア、ラトビア、リトアニアのおよそ200万人が手をつないで人間の鎖を作り、旧ソビエト連邦からの分離独立を求めました。バルト三国、人間の鎖で分離独立求める、平成元年1989年です。平成8年1996年8月23日、映画男はつらいよの舞台、東京葛飾区の柴又帝釈天で亡くなった俳優渥美清さんを偲ぶ寅さんを送る夕べが催されました。柴又帝釈天で寅さんを送る夕べ開催、平成8年1996年です。平成16年2004年8月23日、アテネオリンピックのレスリング女子フリースタイルの55キロ級で吉田沙保里選手がレスリング女子で初の金メダルを獲得しました。でフリースタイル63キロ級では伊調馨選手が逆転勝ちし、吉田選手に続いて2個目の金メダルを獲得しました。アテネオリンピックレスリング女子金メダル、平成16年2004年です。8月23日、今日は何の日でした。カンポンさん X のポスト、この方新潟の方ということなんですけれども、実際の揺れはなかったということなんですが、緊急地震速報で飛び起きました、心拍数が上がりました、皆さんのご無事を祈っておりますというメッセージも届いています。びっくりして目が覚めて、その後まだ不安が続いているという方いらっしゃるかもしれません。どうぞ深呼吸をなさって

0: 9時25分です。6時半からはラジオ体操をお届けします。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。この地震で埼玉県内では最大で震度5弱を観測しました。自治体や消防などによりますと、午前4時の時点で埼玉県内で9人がけがをしたということです。また東京足立区によりますと、午前3時半の時点でガラスでけがをしたという人から消防に通報が寄せられていて、区がけがの程度などを確認しています。さらに最大震度4を観測した神奈川県では午前5時の時点で3人がけがをしています。神奈川県によりますと、川崎市で女性2人が顔にけがをしたほか、男性が手を切るけがをして搬送されたということです。鉄道への影響です。 JR 千葉事業本部によりますと、成田線は安孫子駅と安食駅の間の上下線で始発から運転を見合わせるということです。京成電鉄は地震の影響で京成本線の八千代台駅から京成碓井駅の間の上下線と押上線の全線で運転を見合わせていましたが、午前5時50分までにいずれも運転を再開しました。一方、東武鉄道によりますと、午前5時現在、地震の影響で一部の列車で始発から運転を見合わせています。運転を見合わせているのは伊勢崎線の浅草駅と押上駅から久喜駅の間の上下線、日光線の東武動物公園駅と南栗橋駅の間の上下線、亀戸線の全線、大師線の全線です。変わって気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り、ところにより昼前から夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島、曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部伊豆、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。今ニュースでもありましたが、今日の午前2時ごろにあった地震で高速道路に通行止めなどの交通規制はありません。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。ただ霧のため、上信越道は松井田妙義インターと薄井軽井沢インターの間で最高速度が50キロに制限されています。高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。特に中央道の上りは、神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に、午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。首都高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路は全線順調です。一般道路の状況です。東京都内の永代通りが道路陥没のため通行止めになっています。道路に穴が開いたため、永代通りの江東区方面への下りは、千代田区、 大手町駅前交差点と中央区呉服橋交差点

0: 皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月23日日曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は高知県津野町からお伝えします。ピアノ能條貴大、体操鈴木大輔です。日本最後の清流と呼ばれる四万十川、津野町はその最初の一滴が生まれる源流の町です。標高1300メートルを超える山深くには手つかずの自然が今も息づいています。白い岩肌が広がる四国カルストの絶景と夜空を埋め尽くす満天の星が見られる場所としても知られています。会場の津野町立中央小学校、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: 背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。首筋から肩にかけての筋肉をほぐします。足の屈伸もできる範囲で元気よく行ってください。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回してもっと大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、さあ皆さん元気よくいきましょう。足を戻して腕と足の運動。
1: 1、2、3、4、5、6、7、
0: もっともっと、斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、5、6、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して、おはようジャンプ。1、2、3、はい、おはー。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝はビーアスター輝きつかむ高知県津野町から生放送でお伝えしています。会場は緑豊かな環境です。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ青空に向かって大きく胸を開きましょう。横曲げの運動、左から腕を振って2度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて、流れ星のようにキラキラと滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、高知県津野町、腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は高知県津野町から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 地震の情報を中心に NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。でこの地震による津波はありませんでした。で気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。
1: 最大で震度5弱を観測した埼玉県内では、自治体や消防などによりますと、午前4時の時点で合わせて9人がけがをしたということです。また川口市内ではマンホールから水が噴き出しているという通報が2カ所寄せられ、市が被害状況の確認を進めています。草加市では市内のマンションの水道管が破裂したという情報が寄せられているということです。
0: 一方、神奈川県では午前5時の時点で3人がけがをしています。神奈川県によりますと、川崎市で女性2人が顔にけがをしたほか、男性が手を切るけがをして搬送されたということです。
1: 東京足立区によりますと、午前3時半の時点でガラスでけがをしたという人から消防に通報が寄せられ、区がけがの程度などを確認しています。さらに足立区内の花畑地区、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。
0: 震度4を観測した東京江東区の清澄では水道管が破裂したということです。現場近くの道路では中央付近から水があふれ出していましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにほぼ止まりました。地震との関連は分かっていないということです。
1: 鉄道への影響です。東武鉄道によりますと、午前5時現在、地震の影響で一部の列車で始発から運転を見合わせています。運転を見合わせているのは伊勢崎線の浅草駅と押上駅から久喜駅の間の上下線、日光線の東武動物公園駅と南栗橋駅の間の上下線、亀戸線の全線、大師線の全線です。
0: JR 千葉事業本部によりますと、成田線は安孫子駅と安食駅の間の上下線で始発から運転を見合わせるということです。京成電鉄は地震の影響で京成本線の八千代台駅から京成碓井駅の間の上下線と押上線の全線で運転を見合わせていましたが、午前5時50分までにいずれも運転を再開しました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 8月23日日曜日の毎朝、増子隆と
1: 星川幸です。

0: 日曜日の毎朝、時刻まもなく6時44分になるところ、ここからはサンデーエッセイです。今回は東京科学大学で美美しさを学ぶと書く美学者の伊藤亜紗さんです。
1: おはようございます。伊藤亜紗です。今日はリビングラボの可能性というテーマでお話しします。このサンデーエッセイで私よく出張行ってきた話していると思うんですけど、今日もそのお話シリーズです。で、最近ですね、実はドイツに行ってきました。で、ドイツのアーヘンっていう、日本ではあまり行ったことある人多くないかもしれないんですけれども、とっても美しい街に行ってきました。で、アーヘンどこにあるかっていうと、ベルギーに接しているような国境の街なんですね。で、私がなんでこのアーヘンにいたかっていうとですね、アーヘンという町の真ん中にアーヘン工科大学っていう大学があります。ドイツの中では非常に有名な理系の大学なんですけれども、そこで国際会議があって、それに参加したんですね。で、その国際会議のテーマが今日のタイトルであるリビングラボだったってことです。で、後で詳しくお話ししたいと思いますけれども、リビングラボっていうのは実際のこう社会生活空間の中で研究開発を進めていくっていう、そういう方法になります。で、その国際会議でさまざまな研究者と話す機会があったんですけど、本当にドイツの研究者って第三項にならなきゃいけないっていう、そういう気持ちが非常に強いですね。で、第三項っていうのは何かっていうと、世界の中心としてアメリカがあって、で、その対極として中国があって、で、それが 1,2 だとすると第三項ドイツになっていかなきゃいけない、そういう気持ちが非常に強いなっていうのを感じました。で、どういうことかっていうと、そのテクノロジーのこう進化ってことを考えた時に、やっぱりそのアメリカ中国っていうのは新しいテクノロジーが出てくると、こう社会実装するまでが結構短期間でやっちゃうんですね。で、必ずしもその安全性が 100% 確認できてなくても、どんどん実験してそのデータを取って改良していけばいいっていう、そういう考え方の国だと思うんですね。で、例えば自動運転車なんていうのも、この2つの国が世界に先駆けて社会実装して、行動を走っていたりすると。で、実際交通事故とか起こってはいるんですけれども、でもそうだとしてもやっぱりどんどん社会の中にテクノロジー使っていった方が良くなるんだっていう、そういう発想をこの2つの国は取ってるわけです。で、それに対してドイツっていうのは、そうじゃないと、やっぱり安全性は重要だよね。で、テクノロジーを社会に実装させるときには、やっぱりこう一般の人たちが納得するっていう民主主義的な手続きを踏んでからじゃないとやっちゃダメなんだっていう、そういう慎重さを持ってるわけですね。で、多分その意味では日本もそれに近いんじゃないかなと思うんですけれども、その安全性と民主主義っていうのをちゃんと手続きとして踏んだ上で、テクノロジーをこう社会に普及させていく、そういうスタンスを取っていく第三項になっていこうという意識が非常に強かったです。とはいえですね、そうやって民主主義とかですね、安全性とかを大事にしていくと、どうしてもアメリカと中国の開発のスピードに負けちゃうんですよね、慎重なので。で、そこでどうするかっていうことで、注目されているのが国際会議のテーマでもあったリビングラボなんです。で、このリビングラボっていうのは何かっていうと、いわゆるその研究開発っていうのは基本的にはこう大学の中のラボ、つまり研究室の中で行われて、それが完成してから社会に出ていくっていう、結構その閉鎖的な環境で開発進むわけですね。で、それに対してリビングラボっていうのは大学の中じゃなくて、実際に人々がこう生活している街の中で研究をしていく、街がラボになるっていう、そういう考え方なんですね。で、日本でいうとちょっと特区とかそういうイメージが少し近いかなと思うんですけれども、ここの空間の中では実験をやっていきましょう。で、その時の実験として大事なのが、テクノロジーの実験をするだけじゃなくって、それに関わる制度ですね、そういうことも一緒に実験していこうっていうことなんですね。で、ドイツでは新しいテクノロジー、先ほど例に出した自動運転なんかもそうなんですが、リビングラボって枠組みの中で、社会の中でさまざまな実験をして、 でそこでデータを取って実際にこう安全性が保たれ一般の人も理解を得られた段階で社会一般に普及させていくっていう、まあ、そういう方法としてリビングラボがすごくこう活用されていく。で法律も含めてですねリビングラボを運営するための制度っていうのが、まあ、非常に整っています。で日本もですね、まあ、大学とか企業が中心になっていろんな街中のリビングラボ的なスペースっていうのが増えていたりします。で実は私自身もですね私あの東京科学大学という大学の教員なんですけれども、まあ、ちょうど半年ぐらい前にですね大学のキャンパス、まあ、東京の大岡山というところにあるんですけれども、そのキャンパスの正門のすぐ前に小さなスペースを作りました。で名前がもしもって言うんですけれども新しいテクノロジーを考えていく。でそのテクノロジーが実際に社会の中で活用された時にどんな社会になっていくんだろう、まあ、そういうことを考えるスペースなんですけれども、まあ一般の人も入れるスペースなので大学の専門家と一般の人たちがこのもしもというスペースに集まって新しいテクノロジーについて考える、まあ、そういう意味でリビングラボ的なスペースっていうふうに言えるかなと思います。まあ、日本でもこのリビングラボどんどん広まっていったらいいなと思うんですけれども多分これからの日本のリビングラボに求められるのって科学と一般の方の興味っていうのを丁寧につないでいくことかなと思っていて、なんか強引に信頼させるのでもなくかといって無関心に陥らせることもなくどうやったら社会の人々のさまざまな興味や価値観っていうのを生かした形で科学のポテンシャルっていうのを最大化していくかっていうことが重要なのかなと思うんですね。でやっぱり科学って社会にとってはこれから未来を作っていくための大事なツールなわけですよね。でそういうふうに一般の人が科学の成果って自分たちのものなんだと、それをどうやって使っていったらいいかっていうのを考えるのは自分たちなんだ、なんかそういう意識を社会全体で作ることができたらいいのかなというふうに思っています。なんかそういうリビングラボができたらいいのかなというふうに思っています。今日はリビングラボの可能性というテーマでお話ししました。伊藤亜紗でした。
0: さあ時刻は6時51分になっています。今朝は地震の情報ニュースの時間中心にお伝えしていますけれども、毛田親父さん X のポスト、大雨の千葉県は大丈夫の地震ということでね、その地盤にこう水分がたっぷり含んでいるという状態でこう揺れがあったということですので、普段とは路面の状況を含めていろいろ違っている場合があると思います。で今日日曜日ですからお出かけ計画しているという、方はたくさんいらっしゃると思います。鉄道やバスの運行、道路の状況、それから人の流れもいつもとは違っている場合があると思いますので、どうぞ外出をされるという方は十分に余裕を持ったスケジュールでお出かけください。
2: はい、そして今朝5時台の毎朝だよりは京都府からでした。群馬県の州のバーバさんから反響いただきました70代の方です。はい、舞鶴からの毎朝だよりウズベキスタンとの関わりについてでしたね。私は2度ウズベキスタンを訪れたことがあり、タシケントのナボイ劇場も見学しました。
0: そうですか。
2: 当時の日本人抑留者たちが建設に携わり、そのプレートも見てきました。日本人たちはとても丁寧な仕事ぶりで、大地震があってもびくともせず避難所にもなったと聞きました。舞鶴で若い世代が語り継ぐ活動をしているという話に嬉しく思いました。3度目のウズベキスタンに行きたくなりました。
0: そうですか。
2: それから全国食べ物うまいものはタコについてでしたけれどもね、たくさん反響があって、熊本県の熊バーバさんからもタコのガリシア風美味しそう、パプリカパウダー買ってみようというふうに ねいただいています。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: このタコについてはね、ハイカラうどんさんやでトラレレーさん、タコなっとるんやな、タコはタコございますね、しゃれてる場合なのかなっていう気もしなくはありませんけれども、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。10代のリスナーの方からもいただいています。北海道の梅さん、
0: はい、
2: 北海道に住む私は今日が夏休み最終日です。今日は大河ドラマ豊臣兄弟の巡回展を見に行きます。 大河ドラマは2年前から見ていて、毎年面白く歴史の勉強にもなり一石二鳥ですといただきました。
0: はい、ぜひ楽しんでいただければ。時刻まもなく6時54分になるところです。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月26日のゲストはこの方、
4: アイスの山本龍斗です。
3: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
4: 高校生のこの悩みとかすごいあって、うんうん、僕も去年まで高校生だったので、うん、すごい共感できてすごい楽しかったです、
3: うんね、同世代だからこそのこう寄り添えるお言葉、はい、私も響きました。ありがとうございました、はい、さあそして今週の放送の聞きどころは、
4: ズバリ手形は履歴書です。
3: いろんなことに熱中してるね。方の熱い思いっていうのはこちらもワクワクドキドキするものです。アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で8月26日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。おとといは埼玉、昨日は東京23区や横浜などで局地的な猛烈な雨が降り、浸水や冠水の被害が発生したところがあります。今日は前線の影響が弱くなるものの、気圧配置に大きな変化はありません。局地的な激しい夕立にご注意ください。関東甲信越広い範囲に雷注意報が出されています。今日の関東甲信越、日中は雲が多く晴れ間が出やすいのは山梨県や静岡県、昼前後にかけては晴れ間が出そうです。東京曇りの予報ですが、この時間多少青空が覗いています。日中空が明るくなったり晴れ間が覗いて気温が上がるほど夕立の可能性も高くなりますので、今日も昼前後からは空模様の変化、雨雲レーダーなどにご注目ください。昼過ぎから夜9時頃にかけて所々で雨雲、雷雲が発生し、局地的な激しい夕立になる恐れもあります。今日は山沿いが中心とみられますが、平野部でもご注意ください。予想最高気温は東京31度、横浜32度、銚子29度、熊谷32度、水戸、宇都宮29度、前橋31度、甲府34度、長野32度、新潟31度の予想です。東京渋谷、雨上がりで空がもやっとしています。多少青空が覗いたり薄日が差したりすると蒸し暑さも増しそうです。熱中症などにもご注意ください。また小笠原近海にある台風18号の影響で、小笠原諸島、今日から明日にかけて波の高さ5メートル、うねりも入り高波に注意が必要になります。その他の外海では波の高さ1メートルから1メートル50センチ、日本海では50センチと低いでしょう。そして明日は今日よりも晴れ間が多くなり気温が高くなりそうです。明日の予想最高気温は熊谷37度、前橋35度、甲府36度など猛暑日が復活するところもありそうです。東京も34度の予想。暑さのピークは火曜日から水曜日です。東京も連日35度の猛暑日、熊谷38度、前橋、甲府は37度まで上がる予想となっています。今日は二十四節気の暑さが収まる頃、諸々ですが、また猛暑が復活しそうです。以上、気象情報でした。続いて交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道など、関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。今日未明、関東地方で最大震度5弱の揺れを観測する地震がありましたが、関東地方の高速道路にこの地震に伴う交通規制はありません。さて、高速道路は行楽地などから帰る車で午後から上りの渋滞が予測されています。 東名高速道路の上りは神奈川県と、東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネル付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ。
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えします。

0: 8月23日日曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。まずは地震についてです。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは、まず茨城県内は古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県内震度5弱、川口市、蕨市、戸田市、宮代町、それに千葉県では浦安市、印西市、そして東京足立区でも震度5弱を観測しました。震度5弱を観測したのは合わせて17市区町でした。また震度4の揺れを東京千代田区や世田谷区、横浜市中区、さいたま市浦和区、千葉市中央区、水戸市、それに宇都宮市などで観測したほか、東北から近畿の広い範囲で震度3から1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。で、今回の地震で東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。で、階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。で、この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。また東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは、2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意するよう呼びかけています。で、千葉豪雨の被災地で土砂災害のあった地域ではすでに地盤が緩くなっている可能性があります。今回の強い揺れで再び土砂災害が発生する危険性もあり、注意が必要です。
1: この地震の主な被害や影響を県別にまとめてお伝えします。埼玉県は震度5弱の揺れを4つの自治体で観測しました。自治体や消防などによりますと、午前4時の時点で県内で9人が怪我をしたということです。また建物への被害の情報は入っていないということです。埼玉市では中央区に住む19歳の男性が転んで肘をぶつけて救急搬送されました。また岩槻区に住む70代の女性は転んで肩を打ったということです。川口市では地震の揺れで70代の女性が階段から落ちて肩を打つ怪我をしました。また70代の男性が地震で転び足を打つ怪我をしたということです。戸田市では70代の女性が自宅で転倒して怪我をしました。草加市では70代の男性が地震で転び顔を打ったということです。また40代の女性は鏡が倒れて割れ破片で顔を切ったということです。越谷市では30代の男性がベッドから落ちて肩を打ったということです。三郷市では80代の女性が地震の揺れで転び肩を打ったということです。このほか川口市では物が倒れるなどして外に出られないという通報が3件寄せられましたが、いずれも救助済みで怪我はないということです。

0: また川口市内ではマンホールから水が噴き出しているという通報が2カ所寄せられ、市が被害状況の確認を進めています。最大震度4の揺れを観測した神奈川県では7人がけがをしています。神奈川県などによりますと、横浜市ではベッドからの転落のほか転倒などによるけがで3人が搬送されました。また川崎市では顔や手を切るけがをして3人が搬送されたということです。また相模原市では自宅の階段から落ちて頭を打つけがをして1人が搬送されたということです。一方、県によりますと、この地震による建物の被害の情報は入っていないということです。また、電気やガス、水道などのライフラインの被害もこれまでに報告されていないということです。茨城県は震度5弱の揺れを県内10の自治体で観測しました。茨城県の防災危機管理課によりますと、現在職員14人が情報収集に当たっているということです。午前4時の時点で警察や各地の消防によりますと、けが人などの被害は確認されていないということです。震度5弱の揺れを観測した茨城県牛久市では、市役所の2階で天井の一部、幅およそ50センチ、長さおよそ2メートルが落下したということです。けが人はいないということです。つくば市森の里にある団地の市道でマンホールから水が漏れ出しているという通報があり、市が復旧対応に当たっているということです。市によりますと、水道管からの漏水が確認されたということで、詳しい原因を調べ、復旧対応に当たっているということです。
1: 今回の地震について、東京大学地震研究所の酒井真一教授に聞きました。
2: 茨城県南部ということで、いつも起こっているような場所ではありますけれども、この場所はフィリピン海プレートと太平洋プレートという2つのプレートが沈み込んでいるところだったんですけれども、そのうち の深い方の太平洋プレートで起きたような地震ではないかなと考えております。若干深くいいところで起きてますので、広範囲で揺れが大きくなるような、強くなるような、そういうような地震じゃなかったかなと思っているので、今回は茨城、千葉だけではなく東京の方まで結構強い揺れがあったのかなというふうに考えております。それぞれのところで雨とかも続いてましたので、やっぱり地盤の弱いところとか、やっぱり危険が近いところはなるべく避けて、安全なところを選んでお過ごしいただくというのがいいんじゃないかなというふうに思っております。
1: 昨日、熱帯低気圧から変わった台風20号の影響で、沖縄県の先島諸島は大雨になっていて、八重山地方ではレベル4危険警報が発表されているところがあります。八重山地方では夕方にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、台風20号は今日午前3時には沖縄県の与那国島の北およそ100キロの海上を1時間に15キロの速さで南西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、八重山地方と三宅島地方では大雨になっています。これまでの雨で沖縄県の八重山地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今日、沖縄県では局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に予想される雨の量は多いところで180ミリと予想されています。さらに八重山地方では今日夕方にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。千葉県での記録的な豪雨により一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は、復旧作業が順調に進み、予定より1日早く今日の始発から全線で運転が再開されました。 今日未明に発生した地震の影響はないとしています。 JR 外房線は記録的な豪雨で線路の下の土砂が流出するなどしたため、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、 JR は当初の予定より1日早い今日の始発から全線で運転を再開しました。 JR によりますと、今日未明に千葉県などで最大震度5弱の揺れを観測した地震の影響はないとしています。豪雨による影響で一部区間で運転見合わせとなっていた外房線は、今朝10日ぶりに全線で運転が再開されました。次に、栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故で、運転士が安全を確認して普段なら2回鳴らす警笛を1回だけ鳴らしていたことが会社への取材で分かりました。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅では、線路上の作業員4人が特急列車にはねられて死亡し、警察は業務上過失致死の疑いを視野に捜査を進めています。現場周辺では、作業員の安全確保のため、300メートルほど離れた地点にいる中継見張り員が列車の接近を確かめ、駅の近くにいる列車見張り員が作業員の退避を確認することになっていました。東武鉄道によりますと、普段運転士は中継見張り員と列車見張り員から安全が確認されたことを示す合図を受けると、それぞれの地点で1回ずつ合わせて2回警笛を鳴らしているということです。東武鉄道が列車の運行状況を記録した装置を調べたところ、これまでに事故当時警笛を鳴らしたと確認できているのは、列車見張り員から合図を受けたと認識した際の1回だけだということです。中継見張り員から合図を受けたかどうかや警笛を鳴らしたかは確認中だとしています。警察は列車の先頭車両に取り付けられたドライブレコーダーの映像を分析するなどして、運転士とそれぞれの見張り役との詳しいやり取りの状況を調べています。
3: 増野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士伊藤美由紀さんです。
4: はい、明日にかけて北海道の北に前線が伸び、列島に暖かく湿った空気の流れ込みが強まります。広い範囲、強い日差しと厳しい残暑、そして山沿いを中心に局地的な夕立に注意が必要です。日中長く雨が予想されているのは沖縄八重山諸島です。台風20号は6時の時点で与那国島の北の海上を西北西にゆっくり進んでいます。このため八重山地方は風向きに大きな変化がなく、発達した積乱雲がかかり続け、夕方にかけては線状降水帯が発生する恐れもあります。この後の雨の降り方、くれぐれも気をつけてください。沖縄本島は午前中雨でしょう。奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸は広く晴れて局地的な夕立、中国、近畿、東海では激しく降る恐れがあります。関東甲信越と東北南部は日中雲が多く、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、特に山沿いで激しく降る恐れがあります。東北北部は晴れ、所によって激しい夕立、北海道は晴れますが午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、広島37度、松江、大阪、名古屋36度、金沢34度、新潟31度、長野32度、東京31度、仙台28度、秋田33度、札幌31度、釧路25度の予想です。今日は二十四節気の処暑、暑さが収まる頃とされていますが、大分日田市は40度の酷暑日、福岡久留米で39度、熊本佐賀奈良で38度まで上がる予想です。またこのところ雲が多かった関東も明日以降晴れ間が出て、特に火曜日水曜日は厳しい残暑が戻ってくる予想となっています。気象情報でした。
3: この後は各地の放送局からお伝えします。時刻7時15分になります。
5: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区の合わせて17市区町でした。この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。また東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。東京消防庁によりますと、午前6時半までに今回の地震に関連する救急や救助などの出動が合わせて39件あったということです。このうち救急は20件で、けがをした人の数は確認中だとしています。また埼玉県内では自治体や消防などによりますと、午前4時の時点で県内で9人がけがをしたということです。さらに神奈川県によりますと、川崎市で女性2人が顔にけがをしたほか、男性が手を切るけがをして搬送されたということです。 JR 東日本によりますと、地震の影響で午前6時半現在運転を見合わせているのは、宇都宮線と高崎線は東京駅と大宮駅の間の上下線、湘南新宿ラインは新宿駅より北の区間、常磐線快速電車は品川駅と松戸駅の間の上下線、常磐線各駅停車は綾瀬駅と松戸駅の間の上下線、常磐線は品川駅と友部駅の間の上下線、京浜東北線は大宮駅と赤羽駅の間の上下線、武蔵野線は東所沢駅と吉川南駅の上下線です。一方、首都圏管内を走る主な私鉄各社によりますと、地震の影響で東武鉄道や京成電鉄の一部の区間では始発から運転を見合わせましたが、いずれも運転を再開しています。その他の私鉄も始発から平常通り運行していますが、遅れが発生する可能性もあるということです。では気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで所により昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇りで、ところにより雨。小笠原諸島は曇り、ところにより雨。台風18号の影響で波は3メートル後5メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで朝晩晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで朝晩晴れ、ところにより昼前から夕方 雨で雷を伴い激しく降る見込みです。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
3: 時刻は7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
0: 星川幸です。
3: 今朝午前2時の地震の情報、ニュースでもお伝えをしています。でその中で怪我をしたという方の、情報もお伝えしてますが、ひろみさん X のポストで、慌ててしまったのかなというあの声です。そうですね、あの慌ててしまうと、もう普段の、行動の中でも、怪我をしてしまうということはありがちです。でまた今回長周期地震動もある、高層の建物などではその床に何か物が落ちていたり倒れていたりするものあるかもしれません。後片付けをするという方、どうぞ落ち着いてね、ゆっくりとやっていきましょう。
0: 毎朝7時台はこのあとすぐ暮らしのテキストです。32分ごろからは著者からの手紙、第175回芥川賞受賞作ゾンビ回収婦の著者小佐川千人さんのお話です。
3: 今朝も7時55分までどうぞお付き合いください。
0: では暮らしのテキストです。今朝は動物との共生やペットとの暮らしについて考えるシリーズの第3回ペットロス、お話は獣医師の石井真澄さんです。
6: おはようございます。いわゆるお盆を迎える8月はご先祖様や大切な人を思い出す時期でもあります。そこで今日はペットロスについてお話しします。ワンちゃんや猫ちゃんと暮らしている方にとって、その子は単なるペットではありません。朝起きてくるのを待っていて、一緒に散歩をし、家族の食卓を見守り、夜も異変に耳を凝らし、悲しい時や辛い時にそっと寄り添ってくれる存在です。まさに家族であり、人生を共に歩む大切なパートナーです。そのため、お別れを迎えた時に深い悲しみに包まれるのはとても自然なことです。この深い喪失感をペットロスと呼びます。これは動物を飼っている人だけの話ではありません。人は誰でも大切な存在を失った時、心にぽっかりと穴が開いたような気持ちになります。その悲しみとどう向き合い、どう乗り越えていくのか。それは私たち誰もが直面する人生のテーマなのではないでしょうか。ペットを亡くした悲しみ、ペットロスは現代だけのものではありません。文豪夏目漱石も愛病、猫との別れを深く悲しんだ一人です。漱石が可愛がっていた黒猫が亡くなった時のこと、親友の正岡子規や門下生には黒猫の墓中のはがきを送り、猫のお墓を作って、命日には鮭や鰹節を備えたと伝えられています。代表作我が輩は猫であるの猫は、小説の中では水がめに落ちて命を落としていますが、実際は自宅裏の塀の上で病気で亡くなっています。黒猫はよく嘔吐し、漱石の妻に嫌がられていたようでした。試験ですが、黒猫は慢性腎不全だったのではないかと推測しています。今から100年以上も前、人々はすでに動物との別れを家族との別れのように受け止め、心を込めて見送っていたのです。現代でもその思いは変わりません。最近では犬や猫の火葬や葬儀、お墓、お盆や命日のお参りなど、さまざまな供養の形があります。動物なのにそこまでしなくてもと思われる方もいるかもしれません。しかし、こうした儀式にはとても大切な意味があります。大切な存在を失った悲しみを少しずつ受け入れていく過程や、 そのための支援をグリーフケアと呼びます。ありがとうと伝えること、お花を供えること、写真を飾ること、思い出を家族と語り合うこと、これらは亡くなった子のためだけではありません。残された私たち自身が少しずつ心を整理し、悲しみを受け入れていくための大切な時間でもあるのです。私は獣医師として多くの飼い主さんを見てきました。もっと早く病院に連れてくればよかった。もっと別の治療があったのではないか。私のせいで亡くなったのではないかと、ご自身を責め続ける方に何度もお会いしました。そんな時、私がいつもお伝えする言葉があります。その子にとって最後まで大好きな家族と一緒に過ごせたことが一番幸せだったと思いますよ。動物たちは私たちが思っている以上に一日一日を一生懸命生きています。そんな彼らにとって一番安心できる場所は大好きな飼い主さんのそばに違いないのです。だからどうか自分を責めないでください。涙が溢れる日々があってもいいのです。思い出話をしてもいい。写真を見返して笑顔になる日があってもいい。悲しみを無理に忘れようとする必要はありません。大切な思い出として時間をかけて心の中に迎え入れていけばそれでいいのです。もし皆さんの周りにペットを亡くされた方がいらっしゃったら、もう元気を出して新しい子を迎えたらと励ますより、つらかったね、たくさん愛されて幸せだったでしょうねと、その気持ちに寄り添う言葉をかけてあげてください。どんな言葉をかけていいのかわからないときは、その子との思い出のエピソードを尋ねてみるのもいいですね。その一言が悲しみの中にいる人の心をそっと支えることがあります。これが冒頭で私が動物を飼っている人だけの話ではありませんと言ったもう一つの理由です。8月は亡くなった大切な人や大切な命を思い出す季節です。動物たちはその短い一生の中で私たちに数えきれないほどの幸せを与えてくれました。その感謝を胸にありがとうと伝えながら見送ること、そして思い出を大切に抱き続けること、それが亡くなった子への何よりの供養であり、同時に残された私たち自身の心を癒す時間になるのではないでしょうか。夏の終わり、皆さんも大切な命との思い出を少し振り返り、ありがとうという言葉を心の中に伝えてみてはいかがですか。暮らしのテキスト、今朝は獣医師の石井真澄がお伝えしました。
3: さあ、時刻は7時28分です。ここで全国の気象情報、伊藤美由紀さんです。
0: はい、茨城県にお住まいの滋賀の十郎さん、91歳の方からファックスをいただきました。今日は二十四節気の処暑で、夏の厳しい暑さが峠を越して涼しい風が吹き始める頃とされています。四五年前までは秋の虫たちが季節の移ろいを知らせてくれて、この時期は心が癒されていましたが、今年は暑さが続き、そういう気分にいつ慣れるのか待ち遠しいですねといただきました。
7: そうですね、昨日で夏の全国高校野球の決勝戦ということで、閉会式の頃になるとね、トンボが飛んで風が涼しくなってというのがなんか昔のイメージだったんですが、今はまだまだ暑さが続きます。特に今日も大分日田市で40度、福岡久留米市39度、熊本佐賀奈良で38度まで上がる予想となっています。ここ20日間の気温を見てみますと、 関東地方や福島県、宮城県、そして東海地方、三重県では平年よりも平均すると低いという形になっているんです。東風を受けやすくて、この東風というのは海風になります。湿った空気ということで雲が広がりやすく、日差しの暑さが和らいだり気温上昇が抑えられる風なんですね。でこの東風の影響を受けやすかった宮城県から関東、そして紀伊半島の三重県などでは気温が低めとはいえ、もうね、暑さは常に続いているといったところでしょうか。特に関東地方は明日からまた今日よりも晴れ間が多くなって、火曜日水曜日に暑さのピークが来そうです。茨城県も猛暑日になるところがありそうですし、東京も火曜日水曜日は35度の猛暑日、熊谷は38度で高ければ40度まで上がる可能性もある38度ということになっていますので、もう明日から早いところ北海道や長野では夏休みが終わって新学期というところもあるかもしれませんが、まだまだ暑さも続きますので、ぜひ新学期、普通のもの新学期だったらやれるようなこうプログラムよりも少なくしたり、作業量を少なくするなどして暑さ対策が必要になりそうです。どうぞご自愛ください。
0: ザ・ストロークスでゴーイングショッピング。

0: ザ・ストロークスゴーイングショッピング、お聞きいただきました。
1: 時刻7時32分、まもなく33分になるところ。続いては著者からの手紙です。今朝は第175回芥川賞受賞作ゾンビ回収譜の著者、小佐川千人さんです。小佐川さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、この芥川賞受賞作ゾンビ回収譜ですが、 AI に仕事を奪われた主人公の女性がゲームの VR 空間に没入して、まあ、ゾンビを回収する仕事を始めるという物語。一体どうやったらこんな発想出てきたんですか？
2: そうですね、ゲームの世界でそのゾンビの亡骸をせっせと片付けている女性がいたら可愛いなって思った、はい、この一番最初の素朴な思いつきに関しては、子供の頃にゾンビゲームを見たりプレイしたりしている頃にふっと思った思いつきだったはずなんですね。なので一番最初の着想自体はものすごく古いものでして、かなり子供の思いつきのようなものから始まって出発しているストーリーなんですよね。
1: 物語について伺いますが、会社を解雇された30代の私、まあ、導かれるように夫の部屋にあった VR ゴーグルをつけると、まあ、ゲームの中にある VR 空間でゾンビを回収する掃除婦になるわけですね。で、まあ、主人公はこのゾンビを回収するっていう仕事に非常にこう充実感というのを覚えていきます。小佐川さんは同意できますか？
2: できるような気がしますね。
1: というのは、
2: 現代それこそこの AI であるとかが登場してきていこうって、自分で考えて何かこうオリジナリティのある考え、オリジナリティのある言葉で強い意見を持って社会で動いて活動していかなくてはならないって圧を感じるような部分があると思うんですけれど、自分でものを考えて自分で判断してっていう重さに疲れてしまっている主人公なんですよね、おそらくは。で、そういう人は多分少なくないんじゃないかな現代においてっていうことを考えながらこの主人公ができていったんですが、とにかくクリエイティブな何かとか、うん、でも誰でも彼でもそういうことが好きだったり得意だったりするわけではないと思うので、本当にこの主人公みたいにただ淡々と目の前のことをこなしていくのが気分がいいんだっていう人がいても全くおかしくはないと思いますし、そこをなんか本当に適応し

0: 言われながら仕事をしています。なんか追い立てられますね。
1: 追い立てられますよね。これもミスへの厳しさとかっておそらく現代どんどん強まってるような印象がありまして、コーチは拙速にしかずっていう言葉があると思うんですけど、はい、やっぱり本来はコーチか拙速かだと思うんです、うんうん、上手だけど時間がかかるか、ちょっと拙いものなんだけれどもスピードがあるかの二択ではないかと思うんですけれど、それこそ AI が登場してしまったので AI って上手で早いができてしまうので、それは機械だから AI だからに過ぎないのに、人間にもそれを求められてしまっている印象がありまして、どっちかでしょって私は思うので、うん、そういったところに対してのなんか無茶言わないでよっていうような思いがあって、なのでここのフレーズはとにかく印象としてすごく冷たくて厳しくて恐ろしい何かの声から言われているようなイメージで、うん、書いたフレーズですね、はい、
0: ただこれ主人公はこう言われることでそれを懸命に実現しようとする、でそこにある種の喜びを見出していくっていうところもまああったりはするわけですよね。
1: ありますね。
0: でさあ、この主人公はゾンビの回収に充実感を覚えるわけですが、徐々にですね、まあ、誰も褒めてくれない、ねぎらってほしい、評価してほしいというふうに訴えるようになるわけです。この評価を求める主人公の言動行動っていうものを小沢さんはどう感じます？
1: 主人公、彼女の生き方なんだと思うんですけれども、ある意味そのそりゃ褒めてもらえないよねっていう役柄にはまり込んで一生懸命やっている節があると思いますので、うん、ある意味自ら問題を作り出しているみたいなところもどこかあって、うんうん、現実世界で普通に働いていた頃から抱えていた誰も褒めてくれないっていう思いであるとか、そういった心理的な問題っていうのをおそらくこう VR の世界に入ってきてからも一種自分で再演してしまっているというようなイメージで書いた記憶があります、はい、でいろんなものにおそらく現実世界で関わってきた人を投影するようなシーンも多く書かれてますので、うんうん、そうですね、逃げ込んだようでいて結局同じものを見てしまっているっていうような矛盾というか、ちょっとこう切なさのようなものも表現できていればという気持ちがありますね。
0: さあ、物語の中盤ではですね、主人公が脳に AI が搭載されたキャラクターからかわいそうと言われて、まあ、ある行動に主人公出てしまうわけですね、
1: はい、
0: かわいそうって AI に言われる、う
1: ん、はい、
0: これはなかなか、まあ確かにショッキングなのかもしれないなとも思いました。
1: ちょっと屈辱的ですよね。ここのセリフはいろんなパターンがあり得たと思うんですけれども、主人公が一番激高するような言葉をと考えた時に出てきたのがかわいそうっていう言葉だったんですよね、うん、仕事を AI に奪われたんだというふうに主人公は強く頭の中で思っているわけなので、その相手から見下されたというような気持ちになるっていう、そうですね、かなり感情的なシーンだと思いますね。
0: さあ、主人公、物語の大詰めで先ほどの死んでもミスすんな、このプレッシャーから解き放たれるということにまなるんでしょうか。どうでしょう、
1: 解き放たれたんでしょうかどうだったんでしょう ね、
0: ね
1: え、ただ最後にかけてはなんとなく書いてる時に主人公が何かすごくさっぱりした、
0: そうですね、
1: うん、
0: 吹っ切れていきますよね、
1: はい、吹っ切れていくというような気分は私自身も感じながら書いていましたね、うん、おそらくこれストーリーの開幕中盤それから結末の部分にかけて働くっていうことに対して主人公がこう自発的に働いているエリアと評価される

0: るために監視されながら外発的なものから強いられて働いているというふうに感じるシーン、それから結末にかけてまたおそらくその自発的に内発的に自分がやりたくてやっているんだっていう感覚におそらく戻っていっているんだと思うんですよね、うん、で多分仕事って何でもそうなんじゃないかなっていう印象がありまして、我々の仕事でもそうなんですけれども、もともとこの小説を書くみたいなことって全然その誰かに強いられてやっていることではないので、本来は楽しくやっていればいいことだと思うんですけれども、それが締め切りであるとか何かこう依頼を受けてとかそのいうことが始まった時に要請があるからやっているんだ、強いられてやっているんだっていうふうに勘違いしていってしまうところがあったりして、うん、そこがやっぱりただ自分がやりたくてやってるだけだっていう部分に戻らないといけないなということは自分でも自戒しているんですけれど、はい、そういうような変化が主人公にもあったのかなって思いましたね、うん、
1: さあこの小説結末の部分、はい、きっと読む人によって、
0: はい、
1: 全く印象違うんじゃないかと思ったんですね。
0: 嬉しいです。マルチエンドを目指して、はい、作りましたので、ハッピーエンドでもバッドエンドでもどう読んでいただいても構わないという形で割とこうオープンにラストを締めたつもりなので、お好きなように読んでいただければって思ってますので
1: いや読み手次第だな
0: と、あ、嬉しいです。
1: すごく思いました。
0: よかったです。
1: ゾンビ回収譜の著者小佐川千人さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ時刻まもなく7時43分になるところです。
2: 今朝の暮らしのテキストはペットロスについてお伝えしました、X からマチルダさん、今日はうちの猫の命日です、本当に家族だったしお別れした時は辛かった、3年前の話でしたといただきました。また宮城県の人魚になりたいさん50代の方からは、私は18歳と19歳のにゃんこと今年に入ってお別れしました、悲しみが重なって時折涙が止まらなくなったり自分たちを責めたりもしました、石井さんのお話を聞いてまた涙があふれましたが、2匹とも最後まで一緒にいられたのでやはりありがとう、100点だったよ、頑張ったねと伝えていますといただきました。
1: ついついこういろんな感情が溢れてくると思いますけれども、まあ、それでもね、
0: はい、
1: 一緒にいられた日々をね、うんうん、大事に、
0: ね、
1: 思いたいですね、
0: はい。
2: それから季節のお便りもいただいています。新潟県の渡辺紀子さんからです。
1: はい、
2: 今日は毎年近所のお寺の地蔵盆です。夜は盆踊りや役員さんたちのちっちゃな夜店も出ます。今朝散歩で通ったらお店の前の何十体とあるお地蔵さんの前のお花が綺麗に備えられていました。地域の人たちで賑やかになりそうです。
1: あ、ね、いいですね。
2: 青森県のマバさん、お中元をいただきながら今の今までお返しをしていないものが一件あります。何にしようかと悩んでいるうちに今になってしまいました。残暑見舞いで発送してもおかしくないものでしょうか。この年になりながら残暑見舞いのタイムリミットがわからないのですという、ね、メールです。
1: まあ、インターネットなどで検索をしてみますとね、うん、この残暑見舞いって一般的にはまあ、立秋から8月の末末ぐらいまでには送るのが目安で、まあ、それでもね少々つまり今日ですね、までに届くようにするのが望ましいなんていうふうにも書いてあるんですが、まあやっぱり大事なのはね、お返しをしたいという気持ちですよね。
2: そうですね。
1: はいはい、だから何という理由にするかっていうことよりは、まあ、その気持ちとともに、まあ、なんかこうお手紙をね添えるとかいうのがいいかもしれませんね。
2: では音楽を一曲お届けします。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏。

0: プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏、お聞きいただきました。
1: さあ時刻7時48分を回っています。
0: 岩手県のトブソさんからメールをいただきました。近所の子どもたちの夏休みが終わり、今週から2学期が始まっています。いつもの時間に始まるラジオ体操は、子どもたちに代わって近所のおじいちゃんおばあちゃんが体を動かしています。夏の終わり、秋の入り口を感じています。
1: そうか、ラジオ体操のね、こうメンバーの入れ替わり、
0: ね、っていうことがあるんですね。
1: なるほどね。
0: 大阪府の見ざる聞かざる海ざるさんからは、我が家は息子2人と私3人とも汗っかきで、毎朝洗濯機を2度回しています、まだもう少しかかりそうですが、タオルの量が減ってきていて、洗濯機を回すのが一度で終わるようになると秋も近いと思います。
1: なるほどね。これ地域によって随分違うでしょうね、今日なんかもまだまだ本当に危険な暑さっていうところもありますから、そういうところだとまだまだ洗濯機の回数は多いかもしれない。
0: そうですね。
1: はい、
0: 熊本からもいただいています。サルトビズッコケさん、50代の方です。庭で鳴いている虫の声、マツムシやスズムシからコオロギへと変わってきました。私たちの生活環境が地震によって激変しても、虫たちは毎年変わらず涼やかに鳴いてくれます、今は10年前と変わらずテントを張った庭先で、まるで何もなかったように心地よく鳴いています。いただきました。
1: まだまだね、あの被災地不自由な生活を ね、あのせざるを得ないという方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、季節は進んでいくんですね。
0: 兵庫県のうりぼうママさん、50代の方です。暑い夏でしたが、庭に置いたままにしていた植木鉢から小さな芽が出ていたので、ずっと水やりをしていました。今色とりどりのビオラが玄関を彩っています。小さくても暑い夏を乗り越えた可愛らしい花々に癒されます、といただきました。
1: いいですね。
0: 植物のね、この生命力にも本当に癒されますよね。励まされます。
1: 皆さんね、今朝もたくさん様々なメッセージありがとうございました。時刻まもなく7時51分になるところです、ここからは気象予報士伊藤美由紀さんにも加わっていただきます。
2: はい、の先ほど世界で一番暑い夏という曲がかかりましたけれども、今日本で一番高い気温というのが群馬の伊勢崎 41.8 度、これは去年の8月5日に観測されたものなんですが、今の日本の高温ランキング上位5地点がいずれも去年の8月5日に観測された
1: ところ、そうか、
2: もうというところがほとんどということで、いかに去年が、あの暑かったかということが、この日本の高温のランキングからもあの分かるかと思います、それに比べると今年の関東や東北地方はそこまでの暑さはなかったと感じている方が多いかもしれません。でもあの逆に洗濯物がなかなか乾かないというようなね、あのいつもの夏ですと日差しがこう強くてパリッと乾くというようなところが、外に干せないなというお感じの方も多かったかもしれません、そして今日は二十四節気の処暑、暑さが収まる頃ということなんですが、そんな今日のお天気ワンポイントは、処暑だけど猛暑酷暑に激しい雨、処暑だけど猛暑酷暑に激しい雨ということで、西日本を中心に厳しい暑さが予想されています。今日全国で最も高い気温が予想されているのは大分県日田市40度、次いで福岡の久留米39度、熊本、佐賀、奈良で38度の予想となっています。これらの地域は夏の間の雨も少なくですね、乾燥注意報が熊本や佐賀県、奈良県には出されているほどです。今日も西日本は夕立は局地的になりそうです。このところ関東など首都圏では猛烈な雨で冠水や浸水の被害が発生していますが、その一つのヒントとなるのが、 朝のうちに雷注意報が出ているところほど注意ということになります。今東京も少し青空も覗いているんですが、今日も東北地方や関東地方、東海地方の広い範囲にはこの時間から雷注意報が出されています。こういう時というのはいつどこで雨雲が発生してもおかしくない大気の状態が不安定ということの表れですから、ぜひこの地域を中心に今日も局地的な激しい夕立に気をつけてください。一方で日中雨が長く予想されているのが沖縄先島諸島です。特に西の八重山地方では風向きに大きな変化がなく、南からの風が続いて発達した積乱雲がかかり続け、線状降水帯が発生する恐れがあります。これは台風20号の影響です。そして小笠原近海にある強い台風18号は今予想されるコースの中心を進むと、火曜日に大東島地方、水曜日に沖縄本島、木曜日に先島諸島に近づく可能性がありますので、この時暴風域も伴っている恐れがあります。今後の情報、沖縄の方はくれぐれもご注意ください。以上、気象情報でした。
1: 先ほど残暑お見舞い、お中元をね、お返しどうするか、マーバーさんまたいただきました、はい、お答えありがとうございます。で、残暑見舞いで送ることにします。南の方に住む人なのでまだまだ暑いことでしょうと心を添えてということでね、いただきました。ぜひぜひそうしてみてください。さあ、今朝はそろそろお時間ですね、毎朝ここまで真下隆と
2: 星川幸、気象予報士伊藤美由紀がお伝えしました。
1: 今朝の地震で揺れが強かった地域の皆さん、この後もどうぞ揺れに十分注意をしながら今日はお過ごしいただきたいと思います。それではこれで失礼します。

7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。千葉県での記録的な豪雨のため一部区間で運転の見合わせが続いていた JR 外房線は復旧作業が順調に進み、予定より1日早く今日の始発から10日ぶりに全線で運転が再開されました。今日未明に発生した地震の影響はないとしています。 JR 外房線は記録的な

0: 豪雨で線路の下の土砂が流出するなどしたため、大網白里市の大網駅と千葉市の本田駅の間で運転の見合わせが続いていました。その後、線路の復旧作業が順調に進んだことから、 JR は当初の予定より1日早い今日の始発から全線で運転を再開しました。 JR によりますと、今日未明に千葉県などで最大震度5弱の揺れを観測した地震の影響はないとしています。では気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、波浪注意報が小笠原諸島に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、曇りで所により昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで所により昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇りで所により雨。小笠原諸島、曇りで所により雨。台風18号の影響で波は3メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆と山梨県と長野県南部中部はいずれも曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで朝晩は晴れ、ところにより昼前から雨で、雷を伴う見込みです。新潟県は曇りで朝晩晴れ、ところにより昼前から夕方雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で乗用車4台の事故のため4キロ渋滞しています。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間15分です。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で2キロ渋滞しています。このほか関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。ところで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 8時の NHK ニュースです。今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんのペアが、それぞれの SNS で婚約したことを発表しました。今年2月のミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢として初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんのペアが、それぞれの SNS で婚約したことを発表しました。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、埼玉県、千葉県、 東京都の各地で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波はありませんでした。気象庁は今後1週間ほどは最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。鉄道への影響です。この地震の影響で JR 東日本によりますと、午前6時半現在運転を見合わせているのは、宇都宮線と高崎線は東京駅と大宮駅の間の上下線、湘南新宿ラインは新宿駅より北の区間、常磐線快速電車は品川駅と松戸駅の間の上下線、常磐線各駅停車は綾瀬駅と松戸駅の間の上下線、常磐線は品川駅と友部駅の間の上下線、京浜東北線は大宮駅と赤羽駅の間の上下線、武蔵野線は東所沢駅と吉川南駅の上下線です。 JR の運転見合わせの区間でした。一方、首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、地震の影響で東武鉄道や京成電鉄の一部の区間では始発から運転を見合わせましたが、いずれも運転を再開しています。その他の私鉄も始発から平常通り運行していますが、遅れが発生する可能性もあるということです。今日も西日本や東海などの各地で気温が上がり、大分県では最高気温が40度と酷暑日が予想されています。熊本県の被災地でも危険な暑さになる見込みです。熱中症対策を徹底してください。今日日中の最高気温は大分県日田市で40度と酷暑日が予想されています。また福岡県久留米市で39度、佐賀市と奈良市で38度と危険な暑さになるほか、広島市や京都市で37度など各地で猛烈な暑さが予想されています。熊本地震の被災地でも気温が上がる見込みです。熊本市で38度、熊本県人吉市と天草市牛深で36度と予想されています。東海から沖縄奄美にかけての合わせて27の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し対策を徹底してください。一方、昨日は関東南部を中心に大気の状態が非常に不安定になって猛烈な雨が降り、東京と埼玉県で記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表され、道路の冠水などが相次ぎました。今日も東北や東日本などでは大気の状態が不安定になって局地的に雨雲が発達する見込みです。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害、落雷、それに突風などに注意するよう呼びかけています。台風20号の影響で沖縄県の先島諸島は大雨になっています。これまでの雨で沖縄県の八重山地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。一方、日本のはるか南の海上を進む強い台風18号はあさって以降沖縄県に近づく恐れがあります。今後の情報に注意して早めの対策を進めてください。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分です。
3: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の
4: 好きにさせるか。
3: 東京03飯塚です。
5: 豊本です。
6: 角田です。
3: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。
5: はい、
3: イライラメールお読みしたいと思います。はい、福岡県40歳男性、黄昏さん。東京03の皆さん、こんにちは。
5: こんにちは。
3: 私が会社でちょっとイラッとしている話を聞いてください。
5: はい、
3: うん、年上のおばさん部下との出来事なんですが、うんうん、そのおばさん部下は字が綺麗で、それをちょっと鼻にかけているところがあります。私はそのおばさん部下に書類を渡すときに、私が不在でも対応できるよう 書類ボックスを用意しました。

0: するとそのおばさんは美しい文字でデカデカと黄昏主任からの書類用ボックスと書いた紙を貼ったのです、うん、私は別にそうしてほしいと頼んだわけでもないし、はい、うん、ちょっと仰々しいなと感じましたが特に何も言いませんでした、うん、そしてその少し後に私はめでたく昇格して主任から係長になったのですが、うん、未だにそのボックスに書かれた主任の文字は主任のままです、うん、おいここで切れんだどうしてもその美しい文字をアピールしたいのなら主任を係長に変えろ、それかいっそしれーっと紙ごと剥がしておけよ。それに気づかない彼女の鈍感さに呆れながらも自分で自分の役職のことを注意することもできない自分に毎日イライラしていますということで、思った流れと違ったな。字が綺麗でそれを鼻にかけてるは関係ないんだ、主任から係長になってんだから係長に変えろやってこと
1: な、そういうことだもんね、メインここなんですよ、
0: 字が綺麗関係ないよね、
1: そうだね、
0: 俺係長になったんですけどって
1: それが言いたい
0: って話なんだね。ちせえごめんなさいね、またイライラしてるかもしれないけど、ね、エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。今夜は9時台も放送があります、うん、9時台はゲストトークの延長戦と働く大人アカデミーをお送りしますということで、9時55分までたっぷりお楽しみください。
2: さあ始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日はいつもの木曜日の夜ではなく日曜日の朝ですが、8月13日に放送予定だったライスのゲスト回と働く大人アカデミー、そしてウエストランドのコント転売対策をここで特別にお送りします。働く大人アカデミーは8月13日に放送するつもりで山口先生にお話しいただいていますので、23日に放送が遅れてしまったために多少齟齬が出ているかもしれませんが、多めに見てくださると嬉しいです。ちなみに今日8月23日はウクレレの日だそうです。明るく陽気にいきましょう。マルシーはウクレレ漫談のピロキさんです。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
0: さあでは今夜のゲストをお呼びしたいと思います。ライスのお二人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: ライスの田所です。
3: ライスの関町です。
0: はい、
1: お願いします。
0: ライスはもう本当にね、はい、結構な頻度で来てもらってますけど。
5: 本当ですね。
0: ライスとしては3回目なんですよ。
3: はい。
0: で、ね、メトロンズとしても結構来てるから。
5: 実は。
0: で、田所くんは、はい、この番組で作家としても、
5: はい、
0: もうだって11本書いてるんです
5: よ。11本書きましたか。いや、まだまだ少ないな、ちょっとな。
0: そう。
5: もっと書かないと、これは。
0: なんか、どうやらライスでは全然書いてないらしいです。
3: なんかいつもパソコンでなんか打って、あ、新ネタでも作るのかなと思ったら、だいたいこの番組で。
5: もうこれでしかパソコン使ってないんだ
0: よ。マジで。
3: はい、
0: いやありがたいのよ。
3: そうなんです。
0: 本当に毎回いい設定持ってきてくれるもんね。
5: いやいやいや、
0: だからそのライスで使わないのかなって思ってたの、はいはい、出し惜しみしないから、うんうんうん、いい設定を、はい、ライスやってないんだ
3: よ。やってないですよ。
5: こっちで単独できるぐらいの本数が
0: 本当だよね。
5: たまりましたね。
0: 新ネタライブとかやんないのライスで。
5: そうですね、やっぱり
3: 今もう1年以上やってない
5: です、ね、いやだからもう本当にもうこれはまた関町がブーブー言ってくるんであれなんですけど、はい、新ネタライブをやってたんですよ。
0: やってたんだね。
5: はい、うんうん、2ヶ月に1編のペースで2本ずつ作るっていう新ネタライブをやってたんですけど、はいはい、
0: うん、
5: ハリーポッターっていう不祥事のせいで。
3: 不祥事。いやいや怒られるよ。よくそんなこと言えるんだ。
5: 何がですか。
3: 不祥事なわけない
5: だから出なくなっちゃったから、うん、それで一回なくなって、
3: はい、なんかもう拗ねちゃって。
0: は
3: あ、なんか僕が一人で
0: このあの写真が面白すぎるでしょ、
3: はい、
0: ロンの写真が
5: 関町頑張ってんのかなと思ったらあの写真出されて、
3: 僕もあの話題になったらいいなと思ったんですけど、あの形で話題になると思
0: ったちょっとね、関町ロンでね、はい、すぐ検索してほしいんですよ、はい、知らない人は。
3: ぜひね、
0: 相当面白い写真が出てくるから。
3: 僕よりあの写真の方がテレ

0: 見出てる。
1: 本当だよな。あれよく見るもんな。
0: あれか柴田理恵さんの成人式かだけ
2: え、あそこにも匹敵するんで。
1: 並びます
0: か。なんか、はい、だいぶ笑ったもんな、あの写真。
2: そう、やっぱり見てくれてますか。結構吉本の中でもあんま話したことない大御所の先輩とかから話しかけられた。あの写真見たぞ。おもろいな、あれ。はい、そうなんですよ。
1: 本編は見てない。
2: 本編は知らないです。ハリーポッターも見てない世代の人が。
0: 本編さ、あの舞台さ、はい、あれで出てくるの。
2: あれでもちろん
3: 大爆笑
2: 静香さん
1: 大爆笑でしょ
2: あの世界観でもうめちゃくちゃ浸透してるんで
0: めちゃくちゃ見たいよ
2: 全然その面白いなんてみじんも感じさせません
0: 本当
1: 受けない受けないじゃあ滑ってるってこと
2: じゃ出落ちじゃないです
0: 出落ちじゃないの
2: 出落ちじゃないですもう演技で笑わせるはありますけど見た目で笑わせることはないですそんなんで向こうもオーディション僕受からしてないんです
0: そうなんだ、
2: はい、そうですよ
0: それはすねるよ田所君もあんな面白かった絶対やりづらいもんだってそうそうあれが違う
1: コントで関町がやっぱ袖はけるたびにあれで出てくんじゃないかみたいな
3: そうよ
2: すぐあんな格好できないまだ一回それをやってたんでちょっと一回ちょっとスケジュールもちょっと分からなかったんで新ネタライブがちょっと一回できなくなっ
1: ちゃった3ヶ月ぐらいちょっとコンビ活動してない時期が去年あって、はいまあ、その間に僕がちょっとピンネタとかをやるようになってみたいな、うん、だからもうネタ作る時にはなんかピンネタ作ろうみたいな気持ちになってで、うん、なかなかコンビネタの方やんなくなっちゃったんですけどね、
0: う
1: ん、
0: ピンネタはどうなのやってみて楽しかったの
1: めっちゃ楽しかったっすね
0: そうなんだ
1: 緊張やっぱするんですけど、うん、本当ベタに受けた時に、うん、全部自分一人の手柄だって思うのが、はいはい、なんか楽しいというか興奮というか
0: 複雑だね
2: 僕もあの格好のネタ作ってピンネタ作ってほしいんですけど
0: あれで R1 出たら俺たまんねえけどない
1: やいいとこ行っちゃいそうだしな
0: 行っちゃいそう、ね、それこそ出落ちも出落ちだから
1: そうっすね
0: あと弱くなる
2: よっぽどのことにしないと無理ですよね
0: そっかじゃあピンの新ネタは今も作り続けてる、は
1: い、そうですね
0: R1 とかも出てるもんね
1: そうですね去年本当に15年ぶりぐらいに R1 出て、うん、それこそ賞レースももう10年ぶりぐらいだった
0: そうだよね
1: いやでもなんかやっぱ楽しかったっすね
0: 緊張感
1: はい
2: 僕はもう決勝とかまで行ってほしかったですけどね
0: はいはいはい、はい、
2: なんか楽しかったで終わらせてほしくなかったというか
1: 何なんだよお前誰のせいでこうなってると思って
0: る
1: ん
0: だよ
2: やっぱり本当に期待してたんですよやっぱジンが優勝とか、うん、決勝とか行ったら、
1: うん、まあまあまあね
2: で僕がロンでかなりいい
1: ややこしいね俺がピンで優勝した後にもっとキャラ強い格好で出られたりした
2: ピンの達人とロンの達人で
0: 達人じゃないから笑われてる
2: そんなことないですよ見に来てくださいよあの写真だけで判断しないでくださいよなんかみんなそうなんですよ
0: まだやってんの
2: やってますよ
3: まだ
2: 今年の12月で、う
0: ん、終わり
2: 終わってしまうんで
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあもう急がないと見れないんだね
2: そうなんですよで僕は割と出演回数が少ないんでは
0: あは
2: あ、お笑いの仕事もあるんで、うん、必然的に僕の回数が少なくなってるんで、うん、なかなか見れないんでちょっとレアというか僕の論は、うん、だからぜひ皆さんで、ね、もう見に行けるうちに
0: 確かに確かに
2: した方がいいんですよ、
0: ね、えでも未だにやってるってことは、はい、もうあの写真が一人歩きした後もやってるってことだよね
2: やってますよ
0: さすがに笑い起きるでしょ
2: 笑い起きないです、
0: 嘘だ、あんな面白いのに
2: いやそもそもハリーポッターで笑いに来てないんですよあの世界観にもう浸りたくて来てるんで今まで先輩とか後輩とかもいっぱい来てくれたんですけど、うん、見始めたら、うん、俺のことなんて忘れちゃうぐらい、見入っちゃったんで、
0: あもう世界観が強くて、はい、
2: で僕も全然気になんなかったとローンそのものだったよってちゃんと言ってもらえるんで
1: いやいや
2: 本当に誰も来てないですよこのうちの相方も来てないですよひどいでしょ
0: マジでそれはさすがに行こうよ
1: いや行かないっすよ
0: こんな面白いんだから
2: メトロンズメンバーがほとんど来てくんなくてもう来てくんないなら来てくんないでもういいや面白いやそっちの方がと思ったら、うんうん、しずるの村上来たんですよ
0: ややこしい
2: です来んなよお前これもう来ないの方が綺麗だろ
1: 全員来てませんよが面白いのに
0: そうだね一人来ちゃったんだよ
2: でもそんな村上も、うん、ロンがいたぞそこに言ってました
0: 村上が言ってた
2: 村上が言ってました
1: どうせ酒飲んでから行った
2: んだそんなことない、はい、評判はいいの
0: 12月までね
2: そうですもうだからもう見に来てくれた人は分かるから、うん、関町ロンの凄さがっていう
0: そうなんだ
2: これはぜひ皆さん、まあ、来ないでしょ
1: 絶対来ないな絶対来なさそう
2: 絶対来ない勘弁してくださいよみんなバカにするだけして
0: だってもうあれがピークなんだよあの写真
2: ないですよお願いしますぜひ皆さん、はい、時間がありましたらね、
0: はい、じゃあそっかその12月まではコンビの活動はなかなか
2: いやでももうさっきも言いましたように
1: ほとんどそんなに出てないので、まあ、今はお笑

0: の仕事はできてはいるので、まあまあまあ新ネタとかも別にやろうと思えばできるんですけど、何せ拗ねてしまっているので僕が
1: 本当にそうだ
0: ね。前もだってこの好きにさせるかの新年会呼んでいただいたんですけど、その時もずっと関町の愚痴を
2: 僕が、いやそうよ本当にやばめちゃくちゃ盛り上がって
1: めちゃくちゃ盛り上がりましたよね。皆さんあの写真しかないからみんなさ面白いわけ、
0: あんなのや
1: 見に来てたら田所それは違うぞってなると思います。
2: 見に行ってたら、ね、
1: 見に行ってたら見に来てよだから悪口ばっか言わないでくださいよお願いしますよ。演者としてもやっぱパワーアップしてますよ、うん、絶対に。だって一流のね俳優さんたち役者さんたちとやってますから、うん、嘘でもパワーアップしてますので、今新ネタライブなんてやったらもうすごいことになりますよ。
2: でも実際今日ねラジオコントを、はい、あの田所くんが書いてきてくれて、はいはい、みんな撮ったじゃないですか、はい、これから聞いてもらいますけど、うん、パワーアップ、
1: 本当にこれ
2: パワーアップ、
1: パワーダウンかな今日だけで言ったらね。
2: でも俺らは今日しか知らないからさ
1: そうですよ、ね、
2: ちゃんとミスってたしちゃんと撮り直したし
0: 本当にでもさんさんに聞いてほしいんですけど、はい、ハリーポッターやってから、はい、コンビネタのミスがもう3倍ぐらいに増えてる。
2: これはひどいね。
0: ネタ飛んだり間違えたりがめちゃくちゃ多くなってるんで、
2: それはせめてさ、やっぱハリーポッターが決まって、うん、でコンビの活動がなかなかできないっていう状況なんだから、はいはいはい、せめてコンビのネタとかは完璧にやろうってならないとダメじゃないですか。
1: なんかさらにそう高みを目指しちゃってるというか、コンビネタももっとクオリティを上げていきたいっていう、うんうん、多分現れで、うん、セリフを飛ばしてしまう。
0: ずっと何言って
2: る。まあまあ若干わかるよ。ちょっと背伸びしちゃってるんでしょ。
1: 同じネタを
0: ただ文字言ってるだけだ
1: よ。同じネタをこのね、うん、ハリーポッターを経て、うん、いつもと違う言い方とか、うん、こういう間を入れてみたらどうだろうとか、うん、自分なりにやってみようっていう気持ちでネタをやってるんです。その結果、うん、噛んだり飛ばしたりしてしまうっていう。だから
2: ちょっとわかる。
1: いいとこに行くための、うん、今ちょっとそのそこはちょっと多めに見てよって話ですね。
2: なんかダーツとかさ。はい、ボーリングとかもさ、はいはいはい、自分なりにやってた時の方が調子良かったじゃんみたいな、うん、なんかフォームとか教えてもらって調子崩すみたいなことでしょ。
1: だからそうですね、だから良くない方
2: ね。そうだね調子崩してんだよね。
1: で調子が戻んない
0: ですもう1年ぐらい戻ってない
2: です。前のが良かったし、で前のやり方ももう忘れちゃったんだよな、
1: はい、
2: もう今どうやっていいか分かんないでしょ
1: そんなことないです
2: それをキープして今日乗り込んできたんだ
1: な。乗り込んできてちゃんとラジオコントでもミスりました
0: まして、はい、
2: ダメじゃん。じゃあ
0: ダメなんすよ。
1: 見ててください。でもここは多分目に見えてない何かが生まれてると思うんで、これは
0: お前があんは違う。
1: すいません、いつか
0: なんで飯塚さんにあんっつったおかしいだろ。
1: ちょっとやめてください。楽しい会にしましょうよ
2: 全部わかんないのか、もう誰が先輩で自分が
1: わかんない、
0: 芸歴すらも忘れちゃったか、お前
2: そういうのもわかんないのか。
1: わかんないです。その舞台とかだけじゃなく、うん、たまにお笑いの番組とかも呼んでくるじゃないですか、うんうん、それもちょっと調子悪いん
0: ですよ。勘が
1: どんどん悪くなってい
0: って、
1: テンポ早すぎて
2: 工場委員会とかよく関町くん出てるけど、はいはいはい、調子悪いもんね。
1: 調子悪いです。そっちの筋肉が衰えちゃう
2: 何にもいいことないじゃんハリーポッター。ただ面白い写真が1枚できただけじゃん
0: 残っただけじゃないか。
1: あれだけでいきます僕は。じゃあもう
3: 今夜のゲストはお笑い芸人ライスの田所仁さんと関町智博さん、4回目の登場です。田所さんはコント作家としてこの番組に大きく貢献しています。高校の同級生だった2人が一緒に芸人養成所に入ってコンビを結成したのは2003年。絶妙な設定を生かした技巧派コント師として舞台で頭角を現すと、2016年キングオブコントで見事優勝を果たします。以降ネタ番組を中心に活躍するほか、関町さんはハリーポッターの舞台に出演するなど俳優としても活動しています。また2019年、養成所の同期だったしずる、サルゴリラ、作家の中村元樹さんと演劇チームメトロンズを結成。そのメトロンズの第11回公演金持ちに好かれなくちゃがいよいよ来月2日からスタートします。
2: テーマね、
1: はい、
2: ライスのお二人が持ってきてくれたテーマ、はい、田所くんのテーマが10年後のコントってどうなってると思いますか、うん、
0: いやこれちょっと本当に深い話としてしたいので。
2: なるほど、はい、ちょっと感じてる移り変わりみたいな。
0: もうそれこそ今僕らの年齢の人が考える設定ってもう若い子にはピンとこないかもしれないとか、そういうことであったり、あと僕が思うのは技術がめっちゃ進歩していくことによってできなくなる設定とかもあると思うんですよ。例えばスマホで地図とかが見れるようになったせいで道に迷ったっていう設定が今後できなくなるんじゃないかとか、
2: はいはい、
0: それに合わせて10年後はどうなってるのかっていうのをちょっと一緒に考えたいなっていう。
2: だいぶ変わってるだろうね、10年後はね、うん、で関町くんが、うん、
1: 東京03の皆さんは親御さんとは仲いいですか？
2: なんだこれ、
1: はい、
2: おいロン
1: 仮にしろよお前ハリポタって家族愛がテーマ
2: すげえ傷ってんじゃん本当に居心地いいんだろうな、
0: 何でもいいわけじゃないんだよ関町さん、
2: 何でもじゃ他に候補なかった
1: 他はあの寿司と焼肉どっちが好きですかそういうのしかなかったですけどやっぱりその尺調整も効くかなと思いました
0: 。まあね、言うなそんなこと。
2: 今日ちょっとだから時間長めなんですよ、
0: はい、いやちょっとありがたいですよ。
1: いやだぶ深い話になると思うんで、これも
2: まあまあそうですか、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、わかりました。じゃあまずですね、田所くんが書いてくれたラジオコント、
0: はい、
2: 聞いていただきたいと思います、はい、じゃあ田所くんタイトルお願いします。
0: はい、コント怖い話大会です、どうぞ。
4: その時に写真に写っていた男がなんと2年前に亡くなったその人だったんだよ。
5: 怖、
6: やば、
5: 鳥肌立った、すごいなその話。
0: いやっていうか飯塚って怖い話とか好きだったんだな。
2: まあな、じゃなきゃこうして豊本んち集まって怖い話大会しようぜなんて言わねえよ。
6: 急に言い出したからびっくりしたけど、いやさすがだわ、
5: トップバッターからいいの出たな。
6: いや負けたくねえな、ちょ俺もすごいの出してえな。
2: いやいや申し訳ないけど俺相当怪談とか好きだからな、ちょっとやそっとの話じゃビビんなよ。
6: うわなんか腹立つな。
5: よし、絶対今日飯塚に怖って言わせてやろうぜ。
2: まあ期待してるよ。
0: よっしゃ燃えてきたな。じゃあ早速俺から行っちゃおうかな。
5: おおいいね、行け行け。
0: よく聞いとけよ飯塚。
5: おお来い来い。
0: これはさ、うん、俺が実際に体験した話なんだけどさ、お大学生の時みんなで肝試しで山奥にある心霊スポットのトンネルに車で行ったことがあったんだよ、
2: うん、
0: いざトンネルについて車から降りていろいろ散策してたんだけどさ、またそこがなんか気味の悪い感じでさ、雨が降ってたわけでもないのに地面や壁が湿ってんだよ。まるで出汁をいっぱい染み込ませた厚揚げ豆腐みたいにじっとりとさ、なんか怖くなってきてさ、もう帰ろうって車に乗り込んだ時、運転席の友達がバックミラーを見てなんだあれって言ったんだよ。みんなで振り返ったらトンネルの奥にふわふわの卵で作った親子丼の上に乗った三つ葉みたいにポツンって女の人が立ってんだよ。深夜の2時だぜ。その女の人が着てる白いワンピースはなぜかうっすら透けて奥が見えててさ、もう長年修行した板前が切った高級なフグ刺しみたいにスーッと透明になってんだよ。そこにポン酢みたいに真っ黒な髪がたらーっとかかっててさ、もううわーって言ってみんなで山のふもとまでなんとか逃げてよ、車を降りて窓ガラスを見てびっくりしたんだよ。そこにはさ、一口噛んだら甘酸っぱい果汁が口いっぱいに広がりそうな完熟いちごみたいな真っ赤な手形がビタビタビタビタビタビタビタビタ。
5: うまそう。
0: ん？
5: うまそう。
0: うん、なんだようまそうって。
5: え、何してんのお前。
0: ん、何って、怖い話だろ。
5: なんか最後食レポみたいのしてなかった？い
0: や、してねえよ。
5: いや話は良かったんだけどさ、なんか例えがずっと食欲をそそるっていうか。
0: 何わけわかんねえこと言ってんだよ。
2: ちょっともう次の人言ってもらっていい？なんかお前の話腹減っちゃうわ。
1: はあ？
7: よし、じゃあ次俺な。
2: おう、頼むわ角田。
7: 行くぞ。
8: これはさ、俺が初めて一人暮らしを始めた時の話なんだけどさ、うん、そのアパートがさ、また妙に家賃が安かったんだけど、でも当時俺も金がなかったからさ、まあいいやってすぐに決めちゃったんだよ。で、住み始めた最初の夜、俺金縛りにあってさ、体は動かないんだけど、なんか部屋の隅の方に人の気配がしてさ、頑張って目を開けて見てみたら、なんとそこに女が立ってたんだよ。パッと見20代ぐらいの綺麗な女の人なんだけどさ、でもなんでかわかんないけど、すぐこの世のものじゃないって思ったな。俺怖くてさ、必死に帰ってください、帰ってくださいって心の中で叫んでさ、そしたらその女がスーッと消えて、ああよかったって思ったその時だよ、その女が俺の耳元で、そんなことしても帰らないよって言って、自分の大きな胸を俺の顔にギューって、
2: いやエロ、
8: 俺も苦しくて苦しくて、そこでさっきこいつがこの世のものじゃないって思った理由がようやくわかんだよ、うん、その女、真冬だってのに全身びっしょり濡れたビキニ姿だったんだ。
2: おお、エロ。
8: それから毎晩のようにその女が出てきてさ、
2: いいな、
8: すぐ引っ越したよ。
2: もったいない。
8: うるせえな、うるせえな、何なんだお前さっきから、怖い話してんだぞ。
2: いやそうなんだけどさ、なんかエロいんだよお前の話。
8: は？でもゾッとしたろ。
2: ムラッとしたよ。
8: なんだそれ。
2: ちょ、ごめん、あのエロくもなくてうまそうでもない話ないの？
8: は
9: あ？もうじゃあ俺がとっておきの行くわ。
2: ちょっと頼むよ関町、ちゃんとした話して。
9: ああ、これは、うん、知り合いの前田くんって人に聞いた話なんだけどさ、うん、その前田くんが深夜薄暗い道を歩いていたら、そこに小さい男の子がうずくまって泣いてたんだって、
2: うん、
9: こんな真夜中にまあよう泣かれてますねって思って声をかけたらしいんだよ。そしたらその子、大事なメガネを隠されちゃったって言うんだって。前田くんは昔からメガネに目がねえ人間だったからさ、かわいそうになって自分のかけてるメガネをその子にかけてあげて、やっぱコーディネートはコーデネートって言ってあげたらしいんだよ。泣き止んだその子に、誰にメガネを隠されたのって聞いたら、その子がバッと顔上げて、前だ、お前だって、
2: うん、つまんねえよ。なんかずっとつまんないんだけどお前の話。
9: ちょ、そりゃないだろお前、つまんねえってなんだよ。
2: なんでちょいちょい薄ら寒いダジャレ入れてくんの。
9: 入れてねえよそんなの。
2: 無意識なのお前。
9: 意味わかんねえよ。
2: もういいわ、もうちょっともう怖い話やめにしよう。ひどいもんお前らの話。
0: いや、まだ豊本がいるから。
8: お、豊本頼むわ、なんとかお前の話で飯塚にも怖いって言わせてくれ。
7: わかった。
2: もう絶対言わないって。
7: 大丈夫だ飯塚、これはさ、近くのお寺の住職さんから聞いた本当に怖い話だから。
2: あ、本当か。
7: うん、地元の仲間の間でもこの話が一番怖いって有名なんだよ。
2: そうなの。
7: うん、
2: じゃ頼むわ、
7: うん、もう20年くらい前の話かな。その住職さんがいるお寺はさ、少し高台になってる場所に本堂が構えてあってさ、入り口の大きな山門をくぐってから何段もある石段を登っていかないとつかないんだ、うん、でもさ、そのお寺にはある奇妙な決まり事があったんだって。
2: 決まり事？
7: 決して石段が何段あるか数えてはいけない。
2: うん、
7: 変な決まり事だろ、うん、ただそれだけは先代からずっと口うるさく言われてきたんだって。でもさ、うん、その住職さんはある日どうしても好奇心を抑えられず数えてしまったらしいんだ、
2: うん、
7: 一番下から一段、二段、一歩一歩数を数えながら

0: に登っていった。そして最後の石段をギュッと踏んで、その数を口にしたその瞬間、ま、ちょっとここから先は忘れちゃったんだけどさ、
1: 怖
0: っ、うん、ごめんごめん、
1: 怖お前、
0: ごめんごめん、いや何だっけな、
1: 何覚えてないのにこれ話し始めたの。
0: いや、あの話してるうちに思い出すかなと思って。
1: 怖すぎるってお前。
2: あ、てか飯塚怖いって言った。
1: ほんとだ、さすが豊本。ふざけんなよお前ら、やっぱもう帰るわ俺。豊本お前で一番冷めたわ。
0: ちょ、そんなこと言うなよ。
3: そうだよ、今日は豊本のために集まったのもあるんだから。
1: なんだよ豊本のためって、怖い話大会するために集まったんだろ。
2: いや本当は豊本を一人ぼっちにしたらかわいそうだなって思って集まったんだよ。
1: なんだよ一人ぼっちって。
0: なんだ知らなかったのか飯塚。
3: お前も知ってて慰めるためにこうして豊本に会いに来てくれてるのかと思ってたよ。
1: ずっと何の話してるの。
3: 昨日さ、交差点で信号待ちしてる豊本のところに居眠り運転のトラックが突っ込んできてさ。
1: え？
3: そのトラックに轢かれて。
1: ちょっと待って、
3: 原型がなくなるくらいぐしゃぐしゃだったってさ。豊本のワイヤレスイヤホン。
1: あ、びっくりした。というわけで聞いていただきましたけども、うん、面白かったね、は
2: い、
1: ラジオコント。ありがとうござい
2: ます。
1: ザ・ラジオコントって感じの、
2: 嬉しい。
1: いいネタ、
2: はい、
1: いかがでした。
2: ちょっと関町がひどかったか。
4: 何が
1: ロンが。
2: ロンが。
1: おいロン。
3: いやあれハリーポッターだとあのぐらいやんないと。
2: あくまでこの怖い話をねこっちはしてで無意識にこうなっちゃうっていうのに、コーディネートがこうでねえとの言い方がひどくて、
3: コーディネートはこうでねえとあの言い方以外ないだろう。
2: すっと言ってくれよ、コーディネートはこうでねえとって言ったんだよぐらいでいいのに、こうでねえとみたいな。
3: そういう言い方だもん、あのダジャレは。
2: 無意識なわけないじゃん。じゃあ
1: 無意識なわけないね。
3: ちょっともしあれだったら撮り直し。
1: もう遅いもう遅いのよ。
3: そうなんです
1: ね。いやでこれは撮り直したバージョンで、
3: はい、
1: 撮り直してないバージョンもあって、はい、その要はオチのセリフが、はい、豊本のワイヤレスイヤホンっていうセリフなんですけど、はい、撮り直してない時、はい、豊本のワイヤレスホンっていう
2: ものが変わってきちゃうから関町さ
3: 言わないしね、ワイヤレスホン。
2: ワイヤレスの電話って意味でしょ、だって
3: 古希のこと、
2: 古希のことになっちゃうから。
3: すいません申し訳ないです、すいません。
1: でまあとりあえずその丸々その後撮り直して、はい、今の聞いていただいたコントだったんですけど、
2: はい、
1: もうさオチに行くに従って、もうほんともうすぐ関町くんのオチゼリフだって時ドキドキしちゃって、なんか頼むぞ、
5: 緊張感、
2: 変な緊張感、
1: ワイヤレスイヤホンだぞって
2: 言えんのか言えんのかみたいになっちゃってる。
3: ある種ちょっとほんと怖い話
2: もみたいな。確かに
3: 緊張感
2: オチが近づいた時もな、ドキドキはあった
3: けど、緊張感だよね。ドキドキしましたね。
2: どこがパワーアップしてんだよ。
1: 本当だよ。
3: でもロンってこういうキャラクターなんですよ。なんかおちょこちょいなキャラクターなんです。
1: 全部ロンのせいにするつもり。
3: すいません12月まで
1: 12月までは
2: 今年やってた。
3: 今年はもうこの調子で生かしてください。
1: 角田さんいかがですか。
5: いやいや面白かったですよ。でもコーディネートとかね、言い方とかする前からもうだから関町くんが話し始めた時点でなんかその面白さがあるのがすごいなと思うけどね。
3: 本当ですか。
1: なんかさ関町くんがさ、もうじゃあ俺がとっておきの行くわっていうセリフがあって、そっから階段じゃんか、なんだけどもうじゃあ俺がとっておきの行くわっていうセリフからもうダメな感じがする。
2: 本当不思議でしたね。
1: なんだろうねあれ。
3: もう終わりじゃないですか。大丈夫ですか。
1: まあそういい意味で、
3: いい意味で
1: 面白い空気が出てるっていう。
3: 期待値が上がってる。
1: あと悪い意味で言ったらもう緊張感が一気になくなる。だからコント師として必要な緊張感が全部なくなっちゃうっていう意味では、
2: 振りとしては緊張感なさげがもうネタバレになってる。
1: そうそう。でもなんかダメなんだろうな。
3: もううまそうエロいがもう来てる、もう来てるから、うん、まあもういいかなっていう。
2: そうなのか
3: ね。
1: そこの、
3: はい、もうそこはもう
1: 緊張感じゃあるバージョンでいけんの。
3: もちろんですよそれは。
1: じゃあ俺がとっておきの行くわで、
2: そのセリフ、うん、
1: そのセリフだけで緊張感出せる。
3: もちろんっす。
1: 5ページよ5ページ、
3: ね、はい行きましょう、う
1: ん、頼むよ、
3: はい、もうじゃあ俺がとっておきの行くわ。

0: じゃないですか、喋んなこのラジオで怒られたの。
1: メトロンズの関町君はちゃんとやってるんですか。メトロンズ
2: でもやっぱり関町は言われますよ。
1: やっぱだって緊張感の必要な場面とか絶対あるでしょ、
2: はい、ありますけど、関町はやっぱすぐ笑いを取りに行くような言い方をして演出家にめっちゃ怒られるっていうパターンですよ。
1: そうだからメトロンズでここに来てくれた時も、はいはい、その話題になってたもんね。
2: そうですね、
1: なんか取りに行くっつって。
0: あれはだいぶ前じゃないですか。最新のはそんなことないです。僕一回も何も言われてないです。
1: 本当？
0: そこはちゃんと言わなきゃダメだ。
1: その事実は。
0: その事実は嘘は良くない。ねじ曲げんのは良くないです。一体その一個前僕出れてないんですよ。そのハリーポッターでメトロンズ。で満を持してパワーアップしたのがこの前僕は出てたんですよ。はい、もう過去最高のチケットも売り上げで、そこをちゃんと言わないと
2: 関係ないですよ。チケット売り上げ
0: いい公演だった
2: じゃない。お前がふざけるかふざけないかっていう話。
0: 一切ふざけなかったです。
1: 緊張感はちゃんと出せてんの？
0: めちゃくちゃ緊張感大事な役だったんで。
1: あ、そう、
0: はい、だからもう絶対ここは緊張感もうなしだと絶対おかしくなるから、そこはもうちゃんとやりました。これはもう本当
1: に。あ、そう、
0: はい、
1: まあね、確かに今後の仕事とかに関わってくるもんな。
0: そうですよ、
2: お前以外全員やってたことだからそれはね。お前がようやくそうなっただけ。
0: 随分ゼロサンさんの前でそういう感じで来るな。
1: なんかなんだ、
0: ホームみたいな感じで。
1: そう、ホームだよ、
2: ホームなんだよ。
0: なんか俺いつもこれ4対1になりますよね。
2: そうだよ、
1: そういう流れを作るんだもんだって。
0: いいじゃないですか。
1: 山本さんいかがでした？
3: いや、これもうあのネタの台本上を、こう一人一人怪談話をしていくっていう、結構真っ向勝負、一人一人のポジションっていうかね、役割大事だけど、やっぱ関町くんの順番後だったから俺すごい気楽にできた。
2: なるほど、
3: コーディネートの後だったから
1: 一回台無しにされてるから。
2: そう、
0: 台無しって言わないで
2: くださいあり得る下はないって
0: 本格的に取り直しさせてくださいよ。そんな言われてこれ流されたくないね。恥ずかしい俺、
1: 遅いね、もう
0: なんなら決めたと思ってたのに。
1: じゃあその自分のダジャレのとこだけ、はい、あのブロックだけ取り直す今
2: できるじゃん。
0: できますよ。
1: 5ページのもうじゃあ俺がとっておきの行くわから、
0: はいはいはい、
1: いける。
0: いけますよ、もちろん。そんなのいけますよ。
1: 緊張感ちゃんと持って、
0: はい、
1: でまあそれがもしよかったら差し替えてもらって。
0: いいですか、マジで。
1: うん、いい、いける。
0: はい、
1: じゃあちょっとその田所君厳しめに頼むね。
2: OK です。
1: うん、じゃあ、
0: はい、
1: どうぞ。
0: よし、じゃあ俺がとっておきの行くわ。
1: ちょっと頼むよ関町、ちゃんとした話してよ。
0: ああ、これは知り合いの前田くんって人に聞いた話なんだけどさ、その前
2: もうやめ
1: ちゃうよ。
0: その前田くんね、
2: その前田くん、
0: その前
2: こんな感じなん
0: です
2: よ。
0: 緊張感マックスにされたら無理です。大だってこんな銃口突きつけられてる状態ですもん。こんな4方向から
1: 自分で言ったんだよ。
0: 震えますよこんな。
1: だって緊張感ないとダメだから。入りよかったよ、
0: 入りよかった
1: よ、入りよかった、
0: 入りよかったで、やっぱ緊張感に飲まれましたね。そう、
1: 飲まれてた、震えてたもんね。
0: そのままで大丈夫です。すいません。
1: それはそうだろう。
0: 潔く、潔く、すいませんでした。本当に。
1: いやでも本当にさ、めちゃくちゃ面白いじゃん関町くんって。なんかもうポンコツっていうのがもっと浸透すればいいのになと思うけど、そこまででもないよね。
0: そうなんですよね。
1: なんだろうねこれ。
0: あのこれが難しい話で、ポンコツを期待されるとポンコツが出ないんですよ。
2: やっぱポンコツってアクシデントなんで、
1: はい、
2: 同じことを求められても狙ってできないんですよ。
1: まあでも、うん、やっぱさ、それこそ狩野英孝君とかさ、はいはいはいはい、まあ、出川さんとかその本当にスーパーレジェンドいるじゃんか。でそのポンコツ期待されても出るもんね。
2: そうですよね、
0: そうじゃない、それを超えてくるっていう、う
1: ん、で本人は本当にちゃんとやりたいって心から思ってるらしいから、
0: うん、はい、尾形さんとかもそうじゃない、うん、
1: そうだよね、はい、関町くんはそのどういう心持ちでいいの、そのポンコツを期待された場合に。
0: だからもう追い詰められちゃって、うん、あこれ期待されてるって思っちゃって、そしたらもう普通のこととかしか言えなくなっちゃう。そのまま普通のロケとかで終わっちゃったりする。
1: あ、そう、は
0: い、だからなんかこうただ弱いコメント言ってるやつみたいな、
1: ミラクル起きないんだ。
0: ミラクル起きない時は明らかに期待して呼んでくれてるの、あこの前のあれ見ました、すっごい面白かったんで、ぜひ関町さんまたお願いしますみたいな感じで呼ばれてるんですけど、1回目を超えれないっていう。
1: なんか俺そうだ、今パッと頭脳裏にさ、はい、1個の動画の、

0: 感が浮かんできたんだけど、はいはい、天井の針みたいなところに頭ガンってぶつける動画がすげえ回ってきたのよ、はい、あれバズってたよねなんかね、はい、なんかの番組あれ、
1: あれは関西のかまいたちの番組で、同期旅みたいので行った時に僕らがこう途中から乱入してくるみたいな、うん、
2: 宴会場からちょっと待ったみたいな感じで東京の同期が乗り込むみたいな、でしずるの池田と藤崎マーケットの時がなんじゃこりゃみたいな感じでいがみ合ってて、うんはいうん、で途中からなんか仲良くカズダンス踊るみたいな、はいはい、なんかそういうボケをやったんですよ、
0: はいはい
2: はいはい、じゃあ関町がおいみたいな感じでそこにこう入ってった混ざるみたいな感じで、
1: なんかこう入ってったらなんか生まれるかなみたいな、本当にもうどうなるか分かんないみたいな感じだったんで、うんうんうん、とりあえずもうそこ入ってやろうと思って、うん、わーっつって飛び込んでったら、うん、意外とその旅館の柱が思ってたより低くあってそこに思いっきり頭激突した
3: 背中から落ちたんですよ、
0: はい、先生見たことない2人
4: ないな、
0: いやめちゃめちゃ俺のとこ回ってきて、すっげえ面白い
1: そうです、もう明らかにもうスタッフさんも構えてたからみんな、あもうこの番組終わったと思ったぐらい僕もイメージではもう血が噴き出してるイメージなんですそのぐらいの強さでぶつかったんで、
0: すごい強さだったよね。
2: でも結果ドーンって爆笑になって、もうスタッフさんももう腹抱えて笑って、次の年にもな同じ番組読んでもらって何も起きずでも確かにかわいそうなんですよね、
0: 気持ち期待されてもね、もう
1: 超えれないじゃないですか、
2: でもスタッフさんはやっぱ何か起きるだろうって期待しちゃってるのが分かるんですよ、
1: なんか1回目そういうでっかい事件が起きた時って、2回目普通だともう本当に相当弱く見られるという
0: か、そうだよね、
1: だから多分もう来年のは呼ばれないんじゃないですか
2: ね、えそこは同情しちゃいます ね、 関町
0: ね、もうレジェンドたちはその2回目 の、 そのハードルを飛び越えてきてるんだろうね、きっと ね、
4: そ、 うだね、
0: それはすごいことだよな、
2: それやっぱも狙ってるわけでもない
0: と思う
2: んですよね、持ってるっていう、
0: なんなら次はちゃんとしてやろうって、ね、
1: そしたらより空回ったりする、うん、それがまた面白くなる
0: って
1: 、またそこの域には達してないんですよ、
0: 僕は結局何も起きなかったなってゆっくりピンマイクを外して
1: なんか分かんないですけど、すいませんでした、
2: すいませんでした
1: なんかすいませんでした、またお願いしますって言いながら、
0: いやでもいっぱいいそう、なんかそういう、
4: そうい
0: う人、
4: そうだ、ね、
0: はい、1回目ミラクル芸人
1: ありそうですね、あるいは2回目うまくいかない芸人
4: 一回限り
0: テーマ、田所くん持ち込み、はい、10年後のコントってどうなってると思いますか、
2: はい、
0: 結構何時代時代 で、
2: そうです、ね、
0: まあ、今はこういう世の中だからちょっと設定こうしようとか、
2: うん、
0: そういうのは考える方、
2: はい、めちゃくちゃ考えますね、うん、やっぱり作ってると、まあベタに言えばコンプラ的なものって昔は OK だったものを自分の作ったネタでももう今これできないなとか、あのワードってもう言えないらしいよとかっていうネタとかもいっぱいあるんで、やっぱこっから先10年後僕はもう極論拳銃出しちゃダメですよのレベルになってる可能性すらあるんじゃない、ナイフもシャカシャカナイフですらダメですよとかなってくる可能性すら僕はコンプラ的にはあるんじゃないか、
0: そうかもね、いろいろね、
2: はい、とかまあレジが全部セルフレジになった場合、コンビニの店員とかっていう役割がなくなったら、
0: はい、
2: 強盗とかっていう設定もなくなるんじゃないかとか、そういうのをなんかめっちゃ最近ネタを作ってて考えるようになって、うん、なんかコントって不便なものが笑いになることって多いなと作ってると思うんですけど、これがなんかできないからすれ違ったり行き違いになったりみたいなことがあるんですけど、最近結構ネタを書いてる時に今の若い子からこれ見られた時に、いやこれスマホで調べれば出てくるんじゃないのとか、スマホの機能アプリでもう今それできるよとかって思われるんじゃないかとか、そういうのを考えたらネタがどんどん狭まってていく、だからなんかなおさらこっから10年後にはできる設定って残ってるのかちょっと不安になってくるというか、だからそういうのとかをちょっと033とかって考えたりするときはあんのかなっていうのは聞いてみたかったですね、う
0: ん、まあまあ考えるよね、
4: 考えてるね飯塚さんその辺、
0: うんうん、
2: あ
0: だから本当にさ財布忘れたっつって、
2: はいはいはい、
0: もう払えないってことがないじゃん今、
2: うん、
0: スマホで行けちゃう、
2: はいはいはいはい、
0: そうそうそうそう、でも財布とスマホ両方ないことなんかないじゃん、
2: はいはいはいはい、はい、いやどっちも落としちゃったよなんていうのはね、でもそうじゃないと設定が成り立たなくなってきたりとか、だから便利になるのも

0: コント的にはちょっと考えもんだなっていうのを思っちゃうんすよ ね。
1: そうなってくると、でもセルフレジならセルフレジの設定のコントがありそうだけどね。
0: やっぱそうやって変わっていくっていうことですかね。
1: 変わっていくと思う。だから俺はどっちかって言ったら、昔ならやれてたコントで、
0: はいはい、
1: 今は無理っていう方がありがたい、逆に。
0: お
1: うん、そっちの方が新しいコントが生まれやすそうって思う、は
0: い、だいぶでもポジティブな考え方ですね、
1: うん、もうだからその昔のコントはある程度やり尽くしてる部分が進化してもらった方が、
0: なるほど、
1: 設定も変わってきて俺はどっちかというと嬉しい。
0: へやっぱ僕ってこう、うん、過去に見た映画とかアニメとかのシチュエーションを持ってくることが多すぎて、うん、
1: なるほど、
0: 多分題材が古いんですよね、うん、
1: そのなるほど。
0: だからよく関町とも喋ったりするんですけど、金庫があってそれを開けるために聴診器を当てる、なんかルパンとかがよくこう聴診器当ててカチカチ音を聞くみたいな、はいはいはい、そういうネタを作った時にその日のアンケートで、もう聴診器を金庫に当てるっていうのがもう全くわからないらしくて、もうそれがボケだと思われちゃった
1: なるほどね。
0: お医者さんがつけるやつ金庫に当ててるみたいな、
1: はいはいはい、
0: あもうこれも伝わんないんだもうって思って、
1: あるあるじゃなくなってんだね、
2: はい、今やったネタで久しぶりにやってみようっていうので家電に電話かかってくるみたいな、
1: うん、
2: 家電なんて今
0: そうそうそう
2: ないね。だからそれもなんかやりながらちょっと恥ずかしくなってくるというか、うん、若い子とか、うん、あ家電ってそういえばおじいちゃんがよく使ってたなとかそういう風に見られちゃったらもう、はい、コントとしてなんか成立しないくなってきちゃうなとか。
0: じゃあ飯塚さんも結構若い子たちが流行ってるものとか使ってるものとかって結構調べたりされるんですか？
1: でもさ若い子たちが使ってるものを俺らが使う必要がないから知らなくて全然いいっていう、そっちの方が自然だから、自分たちが今生きてる中でこれは使わないなっていうのを避けてるだけ。
0: はあ。
1: でも元ネタが今だから、設定のアイデアが、だからあんまり俺は気になってないから、はい、だから昔は一緒に角ちゃんと二人でネタ作ってたから、はい、角ちゃんによく言ってたよ、今こんなん使わないよとかあと俺らもうだいぶ年いってんのに恋愛ネタはもう気持ち悪いよとか
0: それもめっちゃありますよね。だからそういう意味の10年後もありますよね。その僕らが10年後53歳とかですけど、今関町が小学生の役のコントがあるんだよね。今
2: も1個だけあるん
0: です。現役で
2: 寄せで
0: もやってきたぐらいの
2: 寄せでやるやつ、うん
0: はい、小学生どころじゃないか、5歳6歳ぐらいの設定が、
2: 5歳6歳ぐらいの設定ですね。
0: さすがに50歳の男がそれやっていいの？でももう今40でもできてるから、
2: だからそれがだからどう思われてるのかっていうのはね、思いますよね。引っかかる人は引っかかったまま終わっちゃう人もいるだろうしとか、
1: うん、うちらはどっちかというと避けてきたの、はい、その要は小学生のネタとか、ね、本当に年相応でやるのが理想で、うん、で50とか来るとそれだけじゃしんどいなってなってきたから、逆に今小学生とかやってみてもいいんじゃねえかなって、今までが振りになってるから、
0: はいはいはいはい、めちゃくちゃウケそうっすね今、うん、3人がなんか短パンに帽子とかかぶって出てきたら
2: 逆に今までやってきてなかった分、
1: うん、なんか新しいことやってるなって逆に思われたりするし、
2: そうですよね。
1: そう、うん、思い切って本当に3人とも小学生とか、
0: はいはいはい、
1: 今後あるかもしれない、
2: 学生コントとか
1: 学生コントとか、
0: 学ラン今まで縛りをつけてやってたのはなんでなんですか？
1: それはでも単純に色を東京03ってこういうコントやる人たちだよねっていうのを分かりやすくするために、ある程度年相応で、まあ、サラリーマンコント、はい、
0: うん、
1: まあ、居酒屋とかオフィスとかっていうネタを増やしていった方が見やすいだろうなと思って、あともう別にさ、俺らってキャラクターが全くないから、強めのキャラクターを演じるのが難しいから、
0: はい、
1: だからその何の変哲もないただのおじさん3人のやり取りのネタを増やして、
0: 僕らもめっちゃそうなんですよ。やっぱどっちも特徴と、まあまあまあ、
1: でもどっちかっていうと関町がまだ俺らからしてみたらある方だよ、
2: まあ、髪型とか確かに
1: 髪型とか、ね、まあ、うん、
0: 逆に難しいのがその関町の顔でヤンキーの役とかやっちゃったりもするんで、
1: はいはいはい、
0: そこは
1: そうね、そういうキャラクターだもんね。そう、
2: なんかチンピラ役とか、
1: はいはいはい、
2: もうこのままで行くんですよ僕、あえて。
1: あ、そう、
2: はい、
1: うん、
2: でもなんか僕の中でバナナマンの日村さんとかも、はいはいはい、そんなにメイクとかせず、
0: うん、
2: 女性やったりとかしてたイメージがあって、
1: うん、日村さんは超うまいからな。
2: そうですよね、うん、だからなんかそれに憧れてるんだと思う

0: えてこの状態でそれを演技で見せるっていう、
1: キングオブコントももう本当にそうな、やっぱ悪の組織のやつと、はいはい、あとチンピラ役だったんですけど、うん、どっちも何もしてないんですよ。
2: でもそれで違和感がなかったってことは、はい、できてるってことだろ
1: う
2: ね。
1: そうなんですかね、
2: うん、と思うよ。
1: なんか変にメイクとかすると恥ずかしいっていうのもあるんですよ。なんか、うん、カツラとかガッツリやって、
2: ガクちゃん好きだよね。
3: 俺はかぶりたいのよ。
0: かぶりたいんです
2: か。ガクちゃんは本当に俺らより一世代前の芸人だから。
1: そうだ
2: ったんですね。もう安いズラで、でもいいんだ、安いメイクで出たいじゃん。
3: なんかこうあれがなんか憧れというか、
0: ドリフみたいなことですよね。
3: そうそうそうそうそう。
1: はあ。多分自分メイクとか上手くないっていうのもあるっていうので。多分そうなってったんだと思うんですけど、変にやんないよね俺らは。
0: 全くやんないです。できればカツラも被りたくない、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: っていうタイプですね僕らは。
2: だ
0: ら
2: そういうこだわりがあったら、はい、今この設定古すぎるんじゃないかとか、若い子どう思うのかとかは、そりゃ当然思ってくるだろうね。
0: それこそ僕そのNSC の今講師とかもやらせてもらってて。
2: おうおう、そうなの、
0: はい、おう、本当に二十歳ぐらいの子たちのコントを見たりするときに、
2: はい、
0: お恥ずかしいですけど知らない言葉とかめっちゃ出てきちゃうときあるんですよ。
2: そうでしょう。
0: でもそれを知らないって言えないときもあったりとか、
2: まあね、立場上ね、
0: 本当にどうしてもメインテーマになってるときは聞きますけど、なんかちょっとした一くだりぐらいのとこだと僕はなんかもう恥ずかしくてそれが言い出せない時とかもあって、
2: はいはいはいはい、
0: それはなんか、でも飯塚さんが審査員とかもうやられてるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: うん、多分10年後とか出てくるかもしれないじゃないですか、うん、ほとんど何言ってるか分かんないぞっていうような、もしかしたら若者のコントが、
2: そうね、
0: そういうのとかもちょっと怖いんですよね。
2: 怖いね、それはこう怖い。かといってその審査するために最近の若手とかさ、はい、若い人の事情をさ、はいはい、調べんのもなと思っちゃう。
0: なんかそうじゃないですか。
2: それはそれで、は
0: い、この前僕らのちょっとファイヤーサンダーと一緒にやってるライブに、
2: はい、
0: 破壊ありがとうっていうトリオ、
2: はい、
0: 来てもらって、ファイヤーサンダーの小鉄が考えたコーナーで、うん、古畑任三郎っぽく雑学を言うみたいな、うん、なんかコーナーをやった時に、破壊ありがとうの3人がもう23ぐらいなんですけど、みんなやっぱ知らないんですって。
2: 古畑任三郎、
0: 古畑任三郎って見たこともなくて、もうザコシショウさんが真似してるのしか知らないんです
2: 。あのイメージしかない。そこ半身ハンマーカンマー
0: 知らないじゃないですか、僕らからすれば。
1: オリジナルがあってあれが面白いのに、あれが一発目なんですよ。
0: 怖くないですか。
2: 怖いね。
1: 怖い。
2: 確かにモノマネってアップデートされないよね。
0: そうですね。
2: だいたい桑田佳祐さんとか森進一
1: ね、ずっと変わってないですよね。
0: 絶対分かってないですよ。
2: 絶対分かんないよね。
0: ただただニュアンスで笑ってると思います。変な言い方してるとか。
2: そうだよね、
0: 怖いっすよ本当に。
2: いやちょっとね、まあまあ今まだまだこの話したいんですけども、はい、とりあえず8時台は終了ということで、はい、まあ、9時台の延長戦でこの続きしたいと思います、はい、この後はニュースなどをお伝えして、番組の再開は9時5分からでございます。ぜひぜひ続きをお聞きください。後ほど。
4: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。天気概況、今日は本州付近に暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。また台風20号が沖縄の先島諸島周辺で動きが遅くなる見込みです。各地の天気です。沖縄は晴れるところが多いですが、八重山地方では夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。九州や中国地方、四国、近畿、東海は晴れ間が出ますが、午後は山沿いを中心に雨雲や雷雲が発生しそうです。北陸はおおむね晴れるでしょう。関東や東北は雲の広がるところが多く、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。局地的には激しい雨が降るでしょう。道路の冠水や落雷による停電などにご注意ください。北海道は晴れるところが多いでしょう。気温です。最高気温は那覇は32度の予想です。鹿児島は34度、 福岡36度、高知は34度、広島37度、松江と大阪、名古屋は36度でしょう。各地で猛烈な暑さが続く見込みです。九州では40度以上の酷暑日のところもありそうです。東京は31度、金沢34度、新潟31度と蒸し暑さが続くでしょう。仙台は28度で昨日と同じくらいの見込みです。秋田33度、札幌31度で連日の真夏日となりそうです。明日の天気です。明日は九州や四国はおおむね晴れますが、中国地方から東北は急な雨や雷雨に注意が必要です。北海道は午後から広く雨で、日本海側は降り方が強まるでしょう。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、まずはじめに東北地方の高速道路の状況です。秋田道の下りは新田真中インターと大館南インターの間が災害復旧工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で乗用車4台の事故のため6キロを渋滞しています。第三京浜の下りは都筑インター付近でトラックなど車3台の事故のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で3キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近を先頭に八王子ジャンクションまで1キロ半渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。続いて東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。中部横断道は上下線の白鳥西インターと白鳥インターの間が工事のため通行止めになっています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため2キロの渋滞です。中国道
6: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、極東ロシア向けの 11.920MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本。NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。今日午前2時ごろ、関東で最大震度5弱の揺れを観測した地震で、各地でけが人が出ています。最大震度4の揺れを観測した神奈川県では、8人がけがをしています。神奈川県などによりますと、横浜市ではベッドからの転落のほか、転倒などによるけがで3人が搬送されました。また川崎市では顔や手を切ったり転倒して頭を打ったりして4人が搬送されたということです。このほか相模原市では自宅の階段から落ちて頭を打って1人が搬送されました。また電気やガス、水道などのライフラインの被害もこれまでに報告されていないということです。ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長が NHK の電話インタビューに応じ、アメリカのトランプ政権により制裁対象に加えられたことについて、 ICC の存続を確保するために力を貸してほしいと述べ、日本からの支援に期待を示しました。アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC 国際刑事裁判所について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根智子